0: moo nara moom këru keraanga ga alaaqibatu alxasana fi alaaxira wa sayaclamu dana xam alkuffaaru yéefér yi ñi wedd yàlla liman uqba daar kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di alaaxira. ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu raad aaya ñeen fukk ak ñett wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk ndax ficlu mudaarici la yàlla jëfandikoo présent verbe présent wa yaqulu dana wax allazina kafaru ñu wedd yàlla ba ba adduna tukki ngay dégg kàddu googu luñ koy wax lasta mursalan doobu yonent lasta nekkoo mursalan ab yonent mu ne daañu la ko yàgg wax bëri na ñoo xam ne nangu wuñ nekk yonent nga te ba ba adduna tukki it ñooñu di am naan lasta mursala loolu nag warut a dal ku gëm yàlla ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala doobu yonent waaw ndax des na wax yonent bi doobu yonent desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doobu yonent waaye jëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alayhi wa sallam moo di li muy digle nga bañ koo def li muy tere nga bañ koo bàyyi ba noppi naan ko ab yonent nga su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan ki sa jëf donte waxoo ko ci saw làmmiñ xul waxal nit ñi ne leen su fekkee nee ngeen du mab yonent kafa billahi yàlla doy na shahidan seede bu fekkee nee ngeen du mab yonent yàlla mii yónni yonent yi yónni ma ma dig yonent moom doy na seede bay nii wa bay ni comme sama diggante ak yéen yéen ñi ne du mab yonent yàlla doy na ma seede xasbi shahadatullahi bi sidiqi bi ma ayyadani min al mujisat yàlla doy na ma seede wa man indahu ak ñi ak képp koo xam ne indahu am na ilmul kitabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulamaa ahli al kitab muy tubaab yi lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen bind toll nekk nañ ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yamal xiyaamati ay ulama ci ñoom dem ba xam ne kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mu yónniwut mun koo man wa man indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitab bi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahli kitab foofu la suratu raad yam ci kattanu borom bi tabaraka wa taala. ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu ibrahim suratu ibrahim màkk la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaaya xaf saar bu wàcc màkk pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dekki waaye gëm ne ku dekk dañ lay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko won ci biir saar bi lu ko tax a gëm ni yàlla rekk mooy yàlla. bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwuliñ fi seen bopp. bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yi suuf si lekk ko mu dekki. bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di arisala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawatu rusulul kiram te xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ciw xeet leeral bu baax bennu bi nga xam ne bennoo na ko arisalatu samawiya maanaam mission yonent yi ni mu nekkee benn yonent yépp alayhim salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman. ajib dëkk ngir xamal nit ñi bil ilahi lxaq ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu bari jublu. Yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nour, génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci laar. Seen woote ñoom ñëpp benn rek la, seen jubluwaaye ñoom ñëpp benn rek la, donte seen diggante am na ixtilaafun fi lfuroo, maanaam wuute ci ay seqi. Lan mooy wuute ci ay seqi? Wuute ci ay seqi, seqi mooy sharia. Yonent yi bokkaliwuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida? Nag moo di ñoom ñëpp dañ leen woote laa ilaha illa allah. Soo jëlal misaal Shuaibu, ba mu woote laa ilaha illa allah ba noppi, moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique, nii lañ ko war a tëralee. Bu jëlee ko mel ni yonent yàlla Luut alayhi salaam, ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi, dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. Boo dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi, daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. Kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique, loot ne social, Moussa ne politique, dana gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo, waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale. Mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salatu wasalaam ngën ji mbindeef, wala ñu naan ngën ji yonent, moo di yooyu yonent yi am li Shuaib bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Luut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah. Yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa allah ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñu war a àggale yépp. Loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef, wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo nitam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Musa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Tamuud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka taala, yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn muy ci ngelaw, mbaa ci ndox, mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu ko jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. دينا سي نيو سي بير سال سال وقتاني بن مشهد خاو خاو سي مشاهد الاخره مي خاو خاو يوم الخيام ديغا خامي ني ني تخي دي داجي نيو ني دان توپ تي ني نيوون دولي سار بي ليرال لا دخ سين ديغنت تي وقتان waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sa war a la nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara, xasante jaar yëpp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal, mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illa ak baatu wedd yàlla mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman mooy shajara tayyiba, garab gu teey. Baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha, mooy garab gu amul solo. Mu daal di saal bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowm aljaza yi waddiin yi. Saal bi ne ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali baayu yonent yi, imaamu wéetalkati yàlla yi, moom mi nga xam ne moom mabb xërëm ya, nàbb drapeau tawhid, indil ñu alxanafiya asamha, dinal islaam bi nga xam ne ci lañ yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekkli na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba noppi ci moom Ibrahima alayhi salaam. Dinañu dikk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. Yàlla na yàlla may ñu dégg suratu Ibrahima ba mu jeex. Bismillahi rahman rahim. Yàlla nee na alif lam mim, yàlla moo xam lim ci nam moom. Kitaabun téere bii ab téere la boo xam ne anzalnahu ilayka, wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. Lu tax ñu wàcce ko ci yow? Li tuxrijal naasa ngir nga génne nit ñi min azulumaat, ci lan nam yi ñu nekke, ila nuur, jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. Lii ci alquran saar bii mooy wane tem principalu alquran karim. Alquran bu ne la wutal ko tem da nga naan ak taxyir wa tawjih, téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienté. Li tuxrijal naas min azulumaat ila nuur, looloo tax alquran ñëw, génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm, yóbbu leen ci leer. Ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk mu kaana sahuqa fama baqiya min hasanamun illa xarra li wajhihi summa amara biha fa kusirat salawatullahi wasalaamu alayh. Boo demee ci atafsirul kabir lir razi jukkit ñaar fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñett ma nga ca aslu xadis bi axrajahu albuxaari tabarakallah. Jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa. Waxul na nga wax ne jaa jikk na alxaq dëgg, wa zahaqa dem na albaatilu caaxaan, inna albaatila caaxaan kaana zahuqa, nekk na lu dem mu bamtuwaat ko. Inna albaatila kaana zahuqa, baatil demoon na demati na. Mooy di jaa alxaq dëgg dikk na islaam tabarakallah dafa daal di jóg fudd defaruwaat fas yéene moom yi mooma ni yépp, loolu tax ba jaa alxaq. Wa ni jigéen yi ni tabarakallah yëpp nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yàlla da koy tere subhanahu wa taala. Yëpp nañ ko ci waxtaan yi nit ñi, yëpp nañ ko ci alquran yi, yëpp nañ ko sax ci aada, yëpp ko ci yariñ, yëpp ko ci mbedd mi, ba ñoom ñëpp tabarakallah ku ci nekk tàmbali nañ wut sër bu jot di waddu, tàmbali nañ wut musoor di teg ca bopp ba. Donte am nag ñoo xam ne ñii seeni bàjjane seeni yaay duñ leen ci bàyyi, naan leen du ngeen ko fi def ndax da ngeen di lamb. Waaye daal jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa. Tey tabarakallah Cheikh Diane day wax ne bu ñuy puus ak barigo mu jóge ci descente, soo bëggee am ngërëm bi nga teg ci sa loxo, lu ko mooy dana barigo ba dana dem ba pare doo ci am ngërëm. Moo tax bi nga tasa loxo rek bu barigo ba dawee ñu ne ya ca bokk nga ci ñu ko dawal tabarakallah. Yal na yàlla yokk ko wér gi yaram. Yàlla nee na wa nunazzilu, danañu yàgg wàcce te wàcce nañ ba tey min alquran, ci alquran bii maa loo xam ne su wàccee huwa loolee shifaaun saafara la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniin, ci ñi gëm alquran, ci ñi gëm wa nunazzilu, daañu wàcce ba tey min alquran, ci alquran maa loo xam ne loola su wàccee huwa moom shifaaun saafara la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniin, ci ñi ko gëm. Maanaam nunazzilu min alquran alazim ma yashfi alqulub min amradi aljahli waaldalal, dinañu wàcc ci alquran gii loo xam ne day faj feebaru réer ak feebaru ñàkk xam. Mu di ñaari feebar yooyee nekkoon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy feebaru dalal, wala feebaru xadab, wala dalin muy feebaru dalal. Ñaari feebar yooyu tabarakallah alquran day koy faj. Wa yuzhibu sada'u nnafsi min alhawa waaldanas wa shuhu waalxasad, am na it feebar bu ñu tuddee bëgg ak kañaan alquran da koy saafara. Lu tax? Ndax boo jàngee alquran da lay jàngal ne
1: ki ngay añaan lim am suñu borom moko jox te suñu borom ni ko jox jeexalut fim jaar ba am ko sofa jaare am ko su ko defé lolé bokk jangé sa xol daal di ñu ah kon kat ki may bopam li nga daal di fiix dekk say loxo na ya rabbi yeey may ma zakariya non la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yu neex diko lek daf ne ko anna laki hasa fo jël yi mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla légui man comme ya may ci li te ya mëna may légui may ma do yalla da dikoy may doom momit yalla nu la mel bo gisé nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahmah alqur'an nek na shifa ci febari yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way jitt set ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi jël na ca ba muy gàddaay jëm si madina al munawara mu tibb suuf jàng calam ci jàng sànni ko gaaña la ca xew xew ca ca xasatu badar it tabarkàlla jàngeen ca soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama ak yem nekk yeneen ci alquran shifaun wa rahma lil muminin wala yazidu du dalli nag moom alquran alzalimina tooñkat yi illa xasaara lu dul ak perte alquran moom tooñkat yi perte rek la leen di dolli yoon jox rek la leen di dolli tabarkàlla bu ñu ko déggee gën a mer waaw azalimun fi ngay xam ne waaw ndax man ci zalimun laa bokk wala déet mooy ni alquran di def ci yow rek bu fekkee boo ko dégloo mu dugg say sibit xamal ne bokk ci zalimun yi yaa ngi bokk ci mu'minuna yi waaye bu fekkee ne déglu ay cinjëm cinjëm ay gitaar ak tama ak sabar ak yooyu moo la dàqal su boobaa seetal sa bopp yow yaa ngi bokk ci zalimun yi tabarkàlla sa xol mi ngi lànk wala yazidu zalimina illa qasara xol nag yàlla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan ma ja'ala allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi ta suratul ahzab dama dama du bëgg ñaar yu am safaan dama dama nag mën naa bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juróomi nit wala fukki nit ndax booba xeet li kenn la ak nit la waaye bu doon léegi dama dama bëna bëgg-bëgg safara bëgg-bëgg ndox ci misaal luy lakke ak luy seral maanaam ñaar yu safaanoo wala boog bëgg yàlla lool bëgg seytaane lool munta nekk bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nekk yu demee nekk yooyu tabarkàlla moom la alquran bi junje fii wala yazidu zalimina illa qasara suratu isra yi aaya juróom ñett fukk ak ñett yàlla nee na wa ida an'amna bu ñu masaane xéewal ala al insaani ci nit a'rada mudd mooyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fàtte yàlla fàtte nit ñi fàtte sant yàlla fàtte gërëm nit ñi wa ida an'amna bu ñu xéewalaan ala al insaani ci nit ba bisu tey sax xéewegut ala al insaani ci nit a'rada mudd mooyu moom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ca ruqba su fa toogee fàtte suñ borom ni ko defal nga gis mu tàmbi naan waaw man kay ba ma defee nangam xamu na ne mënuma ñàkk am nangam rek tabarkàlla wa na'a bi janibihi lekk ko moom dong wa isa massahu bu ko laale nag af charru musiba mu feebar mbaa mu ñàkk kaana mu daal di nekk yausa di naagu jàpp ne duutu amati lu baax mukk moom doomu aadama boobu yàlla loolu la doomu aadama bi di jëfeg moom léeg-léeg xul wa xam ni ñeel kullun yaamalu ala shakilati kullun képp ci doomu aadama yi yaamalu day jëf ala shakilati yi ci jëfinam ci li ngeen di wax yéen programme kullu waxidin yaamalu ala nahjihi wa tariqatihi fi lhuda wa dalal koo gis rek ñaari yoon rek moo fi am waa joo xam ne ci njub rek lay xëy ak waa joo xam ci cig nëng rek lay xëy moo tax masque alquran yi ñetti masque la masque gu jub ak masque gu dënglu ak masque gu wërngalu ba alquran jeex ne ñetti masque yu ñoo ci nekk masque gu jub masque gu lonklu masque gu wërngalu ba demee ci benn baat bu ñu wax naabudu fa lañ ko boole naabudu waaw masque gu jub gi mooy ñuy xëy ci njub duñ leen ak duñ leen woo duñ leen jox convocation tabarkàlla nu li mel ak masque gu lonklu gi moom ñoom gu dëgg gu cercle gi kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ña nga leen di woo ña nga leen di pamte pamte yaa si def lii yaa si def laa masque gu lonklu gi nag moo nekk si diggante bi bu seytaane xëyee fas ko yéenee boole ca ña wërngalu bu diine xëyee fas ko yéenee boole ca ña jub tabarkàlla ba léegi am nañu mel ni masque gu dëng googu naabudu bu masque gu lonklu googu kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shakilatihi ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf. Moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun faafiya sadarat anhu af'alun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaasira sadarat anhu af'alun sayyi'atun sharifa. Noonu rek la doomu aadama moom lu ne ci biiram rek génn ci biti. Fa rabbukum sab seen borom nag a'lamu moo gën a xam bi man huwa ci koo xam ne ahda sabila moo gën a jub ci yoon. Képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka taala moo la gën a xam tabarakallah wala moom dong sax moo la xam. Yas'alunaka an ar-ruh aay bi ñuy bëgg a jàng sababu nuzulam moo di Ibnu Abbas radiallahu anhuma nee na Quraysh dañoo mos a wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir duñu mën a tontu ñu sonn loo ko. Yahudi da leen waaw kon dangeen koy laaj ruux dañ koy laaj ruux ndax yahudi dañoo am xam-xam dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe. Alquran ñëw ne wa yas'alunaka an ar-ruh qul ar-ruhu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett waxi abda Ibnu Abbas jooji indi nañ ko ca. Wa yas'alunaka danañ ñu ngi lay laaj an ar-ruhi ci lan mooy ruux lan mooy ruux xul ne le ar-ruhu ruux min amri rabbi mi ngi bokk ci sama mbiri borom mbir la moo xam ne yàlla jagla woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak nu mel. Wa ma uutitum joxuñu leen mene la ilmi ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila lu dul tuuti joxuñu leen ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila lu dul tuuti. Kon doomu aadama munta xam ruux mën naa xam nag yëruu nekk ak yëruu génn loolu la am ci xam-xam ruux. Wa ma uutitum min al-ilmi illa qalila li nga xam daal ci xam-xam ruux mooy lim nekk mi ngi dund lim nekkut day dee. Fii may wax ak yow nga ubbi sa rajo def ci courant bu courant coupé woon sa rajo dee ñàkk ruux dootoo ma dégg nga daal di yëg ne yow kon sa rajo ñàkk na ruux. Lu tax parce que ruux bi nekk al-kaaraba di jaar ci ay fil ba ñëw foofu di ko dundal ba tax muy wax moom di junni moom rajo bi nga di ma dégg loola bu courant coupé foofu rek yow sa rajo daal di faatu mu daal di ñàkk ba baa courant bi jël siwaat tabarkal. Naka noonu nga gis nit kuy wànq ne ba ka ñëw ngay xam ne kii ruu mi ngi ci moom waaye bu roppi koo rek nga daal di gis ñu yóbbu ko ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc ko. Loolu rek lañ xam ci ruu ruu nekkoon loo xam ne jëwhër la boo xam ne tabarkala lu jar a toppatoo la ndax saa bu génnee ci yow nga tëdd fa bëggatoon a tëdd saa bu génnee ci yow nga fanaan foraagaloon saa bu génnee ci yow ñu laal ci say tër foo bañun ko ko laal saa bu génnee ci yow ñu summi say yére nangu sa montor tekk say longlong ay say jaaro yóbbu la ci àll ba jël ci kër gi togg ay ceeb lekk moom ruux moo bi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma uutitum min al-ilmi illa qalila moom ruu moomu nag ñàkk a xam gi ñu ko ñàkk a xam tax na ku dut yàlla mënuwa tëralal doomu aadama yi orientation yu baax li ñu mën a jaar mu defar seen dund tey may leen jàmm tey ak ëllëg kenn mënu ko ku dut yàlla ndax ku dut yàlla xamoo lay ruux te ruu ci nit la nekk yaram nekk ci nit te ñaar yooyu la ñuy boole mën koo orienté te ñaar yooyu bu fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënu bu ci def loolu tax du sotti bi maanaam yaram bu jëlee 50% ruu gi jël 50% boo doon orienté benn bi rek ngay mën waaye bi ci def doo ko mën. Moo tax doomu aadama su jàngul alquran rek moog ak néew ñooy yem doomu aadama su xamul li alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarkallah. Moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem kenn ka ne ko bàyyi mu moo koy tànnee tabarkallah. Wa ma uutitum min al-ilmi illa qalila kon ar-ruh bu nekk ci yaram moom la koy màggal di ko rafetal di ko taaral mooy déglu boroomam mu di ko orienté. Moo tax ku sa ruu nekk di dund sooy déglu waaraate da ngay yëg ñi ngay dundee waaye ku sa ruu dee sa bakkan di dund bu ñuy waaraate daf lay naqari bu ñuy waaraate daf lay ñetti da ngay bañ waaraate kat yi tabarkallah. Lu tax ndaxte sa bakkan moo koy bañ du sax yow ci sa bopp yaa koy bañ waaye sa bakkan moo koy bañ. Te doomu aadama boo gis ñaar moo ne ci moom ar-ruhu wan-nafsu ñu jaxasoo ñoom ñaar nekk ci aljasadu liy dundal ruux day rey bakkan liy rey bakkan day dundal ruux tabarkallah.
0: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
1: gisna ñoo xamne seen bakkan muy dundu tabarka allah dañu fecc di bané ko rek di kontan gis ñoo xamne seen ruh muy dundu motax buñu dey deglu fecc yeen ñoom seen yoyu daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh
0: suratu isra'i aya 5 fuk ak juroom yalla nem wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub bam jextak bil ladhi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyuna lam yalla nena yonenti bi alayhi salatu wassalam suma nekhon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma nekhon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te it xam na ci dara ndax biñu demé ci suratu kahfi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalilatul qadr te waqtul inshallah biñu demé suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala ni ne ko suma nekhon li mala wahyu lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran daf ko beug tutal fim ko tek tegu fa kenn waye da koy wan mom moy kan wala in shi'na duñu neexon la nazhabanna dani yub bil lati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun moko alquran wala moko ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fa tugo lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yoonte bi wax ne ku ci fatte ci yeen ab aya bu ma wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mune lolou ngay wax wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna yub bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyuna lak nga xamne do der dess dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ci lola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbiri pour nangu wat ci man delo lako Allahu akbar suma ko jëlon ci yow amul kenn ci mbindee fi ku meuna joge ci mbindee fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wasalam ni la bëgg nga joxaan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ni mom dal dara ci yew ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande ko joge sa borom subhanahu wa ta'ala inna fadlahu baqayum mom yalla kana nakna alayka ci kabira du reuy di lu reuy yalla bax jëm bax ci yoonte bi alayhi salatu wassalam akay bax bu reuy tabarakallah inna fadlahu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa a'taka almaqam almahmud wa ja'alaka khatima almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا قسما مباحث يول رجي تبارك الله فنو نرد تدو متدولا كل قوش الدين بمتدو تدولا ما دفل الله خمي دفل مكو كم واتتين تيري بيغن رجي تيري جغل المقام المحمود جخل الكوثر دفل خاتم المرسلين دفل سيد الأولين يو يب ما لك دفل تبارك الله كون لما دفل لريل نخ لنما جرل لام صلى الله موتخد سبحانه وتعالى وقت القرآن سمت نيني نانا لنكم نخ مانكو نانا قل نانا القرآن جيما لجخنا لإن اتماعت سدجلوون al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an yaatu ci bëgg indi bi misli hadha alquran ci lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel la yaatuna duñu indi bi misli lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lenn ci ñom zahiran li ba'dhum ji dimbali ci def mana alquran ji ñu tek jinne fi la jowon def ay forum ay seminaire ay congrès national ak international fu way nek fa ñi boole jinné yu mag yeen yu ndaw indi ñom dabar nous ñom muk salima ñom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta hussein ñom gaay yeb ñu indi len yalla neena la yaatuna bi mislihi duñu indi lo xawme na alquran ولو كان بعض لبعض خير ولقد صرفنا ليرال نيو للناس تنجني في هذا القران تاع القران دي من كل مثل بيب مثال واي فابا مبني اكثر الناس يوب تنجني
1: illa kafura nuzul ak wedd yàlla. Nit ñi daal yàlla lu mu leeral leeral ci alquran ñoom li ñuy bëgg rek mooy gën a wedd yàlla rek tabarkàlla. Su ko defee kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw foofu ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ñeent bu ñu fi dajawaatee pus ko tuuti. Ñu ngi gërëm bu baax a baax mbokk yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi ñuy topp di déglu suñu tafsir bii nga xam ne taxu ko ci lool. Bokk na ci Moudou Cheikh Mbacke Diongu nekk directeur général ci photographe Diongu, naka noonu mbokk mi Abi Faye ci Pikine Ikotaaf, naka noonu Alaji Diagne ci syndicat ci Pikine, naka noonu daayir bi ñu tuddee sant borom gaawaan nekk ca Daru Salaam Mbacke ci njiitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacke, naka noonu Mukal Sum Sekk ci usine Benn Tali village 2870 nee na mi ngi topp tafsir bi ma nga toog nii nee na yow ab kaamilam tiim ko, naka noonu soxna Mariam Diaye ci cité Kër Khadim moom tam bokk na ci loolu, ak soxna yi nga xam ne jot nañ fi ñoom tam seen lettre tabarkàlla ñuy rasatu tafsir bi di ko topp. Mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sène nekk ci Asalem Grand Médine ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñun topp tafsir bi. Yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yes. Wassalaatu wassalaam ala man unsila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu di ñu topp ci tafsir alquran bi ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0. ñu ngi leen di ziara di leen wax asalaamualeykum wa barakaatu. ñu ngi woon ci suratul israa'i ba amoon ci juróom-ñett fukki aaya ak juróom-ñeent ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe naan walaqad sarrafna linnaasi fi haadha alqur'aani min kulli mathal fa aba aktharu nnaasi illa kufuura. war a doon tey insha allahu ci aaya juróom-ñeent fukk waxaalu lan nu'mina laka xatta tufajjira lana min al ardi yambua wala tafjura. waaye lu jiitu ñuy tàmbali xanaa ci bind bi weesu bi ñu tollee ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxoon ne izan la axasnaaka, te ñaari baat yi bokkuñ ñu ngi jégalu, waaye baat mooy izan la azaqnaaka daañu la mosal di afal xayaati wa di afal mamaati. kon suñu bind tey bi fi ñu toll aay ji li ko tax a wàcc moo di suñu borom subhanahu wa taala Ibn Abbas radiallahu anhu day wax ne bi ma yónnee yonent bi alayhi salaatu wa salaam waa Quraysh kilifa ya dañoo mas a daje benn bés ca Kaaba ga, daa di wax ne nañu yónnee ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey, mu ñëw fii ñu xulóog moom tey mu joxe ngant lu leer. ñu daal di yónnee ca moom ñu daal leen di wuy si ñu bëgg a wax ak moom, mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokku la, ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la. bi ñëwee ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adxala ala qawmihi ma adxalta ala qawmika. ñu ne ko gin nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam. ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayubal nga diine ji, ñi fi amoon xel def nga leen i dof, mbooloo yi fi andoon càqale nga leen, ñoom ñooy wax lu ne ko su fekkee alal moo la tax jóg nga wax ñu, ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal. bu fekkee ndomba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu, bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu, ñu wutali la ku la nëppal ndax nga tane. alayhi salaatu wasalaam tontu leen leen maa bii maa taquluun maa jitukum atlubu amwaalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula. mu ne leen lii ngeen di wax de amu ci lenn lu ma tax a jóg, du alal ma tax a jóg, du ndomba tànk ma tax a jóg, du nguura ma tax a jóg,
0: waye dañ may yoni ma nek ab yonent bu jëm ci yeen lima len andul nak modi seen wall ci aduna ak seen wall ci al-akhirah su ngeen mako delloxe mom muñ ne yonent ye dan muñ su ngeen man nangule muccu aduna muccu al-akhirah ñu dadi xamne lul mom tiaxan weena deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu rew mi di makka dafa xat te ni ñu dundé neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba ji mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal jax yi wax seen wax yu bare bare bare moy sababu nuzul ay ji nga xamne ci lañu nekk ba demé ci tafsir bu ñu wax zadul masir ci xatum juroom juroom ñet fuk ak juroom ci jukki juroom ba wax joji momit indi nako ca asbabu nuzul ba wa qalu lan nu'mina lak yalla neena wa qalu dañu wax ñom ñu rebb yalla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ardi ci biir suuf si yambu'a sawne muy ben su bëgg ñu gëm dal li ngay njëkk def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robine neku fa dara neku fa su boobaa boo ko defee ba toole makka yi tooy xeb fu waay bëgg a bay bay fa fu waay bëgg a samp samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatum tool niñ ko amee su fekkee loolu mënoo ko am dangay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal mooy ba ca tege mooy tool bi dangay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi daw di dem ak ñëw ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt ñoom carotte ak nawet yooyu yëpp ñu koy bay ci biir ak gerte ak yërëmi nit yooyu fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjira aw wala boog bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan fii kama zaamta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tandarma ak raisin mënoo ballal jax gi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te ëtee billaahi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis walmalaaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkku ceef yoo xam ne dañ koo sàkku ci alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko su fekkee mënul aw yakunu laka nga am baytun néeg boo xam ne du bokk suñuy néeg da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or maanaam xasrun musayyat azim min zahabin la min xajar aw tin mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am ay birigi ban ay sàcceeti gatax yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni xanaa war ngaa mën a am ay niiri or war ngaa mën a am ay lali or muy juróom-ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nga ñu gëm la da nga koy def aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom-ñetteel bi tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan fii itam waxuñu ko tarqaa ila sama kon su boobaa loo jéem ji loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqaa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom-ñett ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la walan nu'mina li ruqiyika bi ñu gëm fi góor nga yéeg asamaan xata tunazila aleyna lu dal nga wàcceel ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng. Juróom ñeent yëfag nañu mbokk yi waa Quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii. Ballal suuf si mbaa nga am toolu région ak tandarma, mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi, mbaa nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne siñu ko dérlu ñu faatu, wala nga indil ñu yàlla, wala nga indil ñu malaaka yi, wala sa néeg nekk ay niiri or, wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay seen ngay wéy te boo ñëw nga indiwaale téere. Yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen, wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom. Hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam jib yonent salawatullahi wasalaamu aleyh ndax nekk naa lu dul mbindeef. Yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñu mbindeef dong la. Hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef dong la. Yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la, waaye rasulan ndaw la. Li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk. Bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya. Kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yu feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën. Dama damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché lu ne doo dem jàkk
2: xereñ ba nga xam ne lépp lum def noonu la. Moo tax mu tudd Al-Hakim suratu Zumar ci aaya ju njëkk ji. Yàlla nee na inna anzalna ilayka wàccee nañu ci yow inna ñun yàlla anzalna ilayka wàccee nañu ci yow alkitaaba téere bi bilxaqi ci fulla. Yàlla danay wax inna ñun ñun te moo ko wàcce, anzalna wàccee nañu te moo ma. Waaye ni ma koy junje saa su ne ku mat ku ne ku mat ku ne saa su ne dangay wone lu nit ñi di yëgee ak manqué ta jew. Ku manqué ku ne nag saa su ne dangay jéem a wone lu lubbu sag manqué te. Yàlla dafa mat ba buy wax day wax ne ñun ñoo def nangam. Dama dama bépp boo xam ne bii day wane ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam, waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam. Looloo waral booy seetaan ñiy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas da ngay daw ñëpp topp la mel ni yow yaa def mbir mi. Manqueté googu nekk ci nit nag dafa nekkul ci yàlla, moom dafa mat. Moo tax mu naan inna anzalna ilayka ñun ñoo wàccee ci yow alkitaaba téere bii di alquran bilxaqi wàcce ko nag ci dëgg ci fulla. Bi maana li ci nekk lépp dëgg la, amul werante amul njaxas. La yatihi albatilu min bayni yadihi wala min xalfi. Mu ne ko kon nag yow mi may waxal yow Muhammad fa'budillaha wéetalal yàlla, fa'bud allaha jaamu yàlla dong ndax wama xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nga jaamu dong moo tax mu bind la. Moo tax booy julli bés bi fukki yoon ak juróom ñaar da nga ci wax yàlla iyaaka na'budu iyaaka na'budu iyaaka na'budu ba baa yàlla di la nangul nag sa ibaada googu mu ne la fa bashir ibaadi. Gis nga kon fa'budillaha wéetalal yàlla. Mukhlisan lahu diin nee na nga sellalal ko diine ji. Mukhlisan lahu addiin nga sellalal ko ci jaamu gi nga ko jaamu moom yàlla kepp. Wala taqsud bi amalika wa niyatika ghayra rabbika bul jublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggéey nga liggéeyal yàlla bul ci jublu lenn mbaa kenn mbaa fenn ku dul yàlla tabaraka wa taala. Mukhlisan lahu addiin nga sellalal ko diine ji féetal ko. Ikhlaas nag mooy li ngay def yàlla rek tax. Ala xanaa xamoo ni lillahi dinul khalis xanaa xamoo ni lillahi yàlla moo moom ad diinu diine ji al xaalisu ju sell ji. Waaw mu ne ala fantabihu ayuha nnaas inna allaha taala laa yaqbalu illa ma kaana xaalisan li wajhi l karim li annahu l mutafaradu bi sifaati l uluhiya al muttalicu ala sarairi wa damair. Mu ne kon xanaa xamoo loo ne yàlla moo moom ad diinu al xaalis walladina mboolem ñi nga xam ne nag tadcuunahu ataxasu min duunihi jël nañ leen.

walladhina mbolam ñi nga xamne attaghazu jël nañu min dunihi lenen luddul yalla awliya def len yalla te bo len waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila Allah ngir ñu jégal ñi yalla zulfa buñu sos ci mom manam wax na yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi mu ne kana al mushrikuna itha qila lahum man khalaqakum wa man khalaqa as samawati wal ard wa man rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin fayaquluna Allah fayuqalu lahum fama ma'na ibadatikum al asnam fayaquluna lituqarribana ila Allah zulfa wa tadfa lana 'inda hasiyatu sawi 'ala al jalalayn tukib ñettel xatum ñett témèr ak juroom ben fuk ak juroom ben neena mom asawi mu ne mushriko ne buñ leen masan laaj ku leen bindu ñu na yalla ñu ne ku bindu asman ak suuf ñu na yalla kuy seen borom ñu na yalla kuy seen borom maam ñu ñëk ñu na yalla ta ñu ne waaw legi bi ngeen xamé ni yi yépp yalla mom lutax ñeen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñu ne xërem yi kat ñun xam nañ ne du yalla waye mën nañ ñoo womat nak buñ sus ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xërem yi ngir jatt ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay ji ma na'buduhum jaamu ñu len illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ludru ñu jégel ñu bañu ca yalla zulfa bañu sus ci mom xéremi dal lañu bëgg ñu jégel ñu bañu sus ca yalla yalla mu ne inna Allah yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fi ma hum fihi yakhtalifun ca la nga xamné ca lañu doon wuté fi ma ci lepp lo xamné hum ñom yaxtalifuna ñi ngay wuté fihi ca lool lepp lu doom aadamay wuté su alakhirah suñu borom dina ko atté yahkumu bainal khalaiq yawm alqiyam fi makhtalafu fihi min amri ddin fayudkhilu almu'minina aljanna walkafirina annar su alakhirah ñepp lu way di wérante suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dana ko atté barkalla ay ji bañ tay ñëk di tollu ci fiima mom lañ leen waxone ci bañ laalé la bok waaw fiima bañ laalé mak ñi doon ko jàngé dëkk buñ dul laalé doom du fa joy barkalla nga gis fi ak ma nim xajjal ko yé motax bo leen bindé do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoyu moy doom ji ñaka tollo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fiima bañ laalé fiima fa'alna nga barab sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du jubal la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda ولا يرشد للدين الحق من كان كاذبا على ربه مبالغا في كفره ñooñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci len lo xamne dañu jub lutax ndax kasb bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci sa len ci ay mbir lutax ñaar yi it bu ci nek jarna bayyi xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jeuf yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal non kay jublo tontu nak mom ay ji tege ci mom te moy law arada allah an yattaghisa waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada allah bu yalla namon an yattaghisa waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattaghiza

0: su narona jappé kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran mukk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittaghaza lay jëfëndiko law arada allah an yattaghiza ittaghaza nak moy fekkub jambur xamoko xamula yeeram ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind kako neex ne ki la waye nak wax ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahmani an yattaghiza walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fi yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappon ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddale te bu tolle ci sokorat mom dom jojje yalla xamne bu ko reuyut dootu ñu ray kon ca la de tel le di xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may deglu ku ci amon dom tay njang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo maytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattaghiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah alwahid alqahhar huwa allah mom rek moy allah alwahid moy ken alqahhar mo na lepp lu dul mom moy nota kon bi bari na ci tafsir bu ñu wax tafsil mun nazzaha ta'ala nafsuhu min ittighaz alwalad thumma wasafa nafsuhu bil wahid لأن الوحدانية في اتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكب نتال قتم تيمر أجرم ينفك أكبر تسهيلنا yalla dafa dank ci bopam di jappé kenn dom tadi woné bopam né mom kenn la ndax benn bimu nek benn day woné dank gogu mu dank liñu tuddé dom ndax su amone dom ñom aw xéet lañuy doon dérèt lay doon mu neté nak la jinsalahu li annahu wahid mu mel bopam ci al qahr ndax mu woné dank gi mu dank way bokale yek ngandi ndax lepp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci souf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mune kon nak nak lay nekké sharif ngir mom wax joju bo demé ci téré bu ñu wax at-tazhil li ulumi tanzil dukki ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratul zumar aya ñent yalla neen خلق السماوات ممرك مو بلا أسمان والأرض أكسوسي بالحق تدق خلق السماوات والأرض بالحق مو بلا أسمان جرم نار أكسوسي بالحق تدق كوك مو إبرم كتن تيب يكور الليل مو موري قدق على النهار تكو بيتك بدنك جسدي ويكور النهار موي مور بتك بي على الليل تي غودغي دنج كو گيساتي دا نيي مورنتي كين كون نك يان في واو غودغان في في نيك ني بتك بان في واي بتك بي لن جيل موري كو غودغي موتاخ نдах بيغ بي ني واخ في تي تابل جي تابل جان فون اك ميكرو يي في نيك بي في توغي دي واخ ني ميغي في في نيك ني كون يي في نيك كون لو في جوك واي مورنتي بي تاخ bëcëg bi lañ muuré guddigi ni bu ci kanamé ñu muuri bëcëg bi muurat fi ak guddii muurante gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do dégg karang karang yu kawiru layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl té ñun kat fi ne ku ci soxna di lal lal bi rek nga dégg liñ ci lal karang karang bi wala tefer tefer bi avion yi bu ñu fi jaaré leg leg bu fekkee ngay waxtaan da nga naan cell bam romb ndax riir mu foor, waaye jant bi ni mu réyee, weer bi ni mu réyee, guddi gi ni mu réyee ak bëccëg bi li mu muur lépp, te xam ngeen ne bëccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw, guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw, waaye baas boobu li muy riri yàlla dana ko muur guddi gi ba bëccëg bi du feeñ, wala mu muur ko bëccëg bi ba guddi gi du feeñ, te doo dégg benn karang karang. Moo tax alqurtu bi mu ne wa takwiru layli ala nahaari taxsiyatuhu iyaahu xatta yusiba daw'uhu wa yuxashi annahaara ala layli fa yazhabu zulmatuhu wa haada manqulun an qataada wa huwa macna qawluhu taala yuxashi layla annahaar wa yatlubuhu asiisa. Ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ca la alqurtubi di tekkee yukawiru layla ala annahaar wa yukawiru annahaara ala layli. Yemu jëde wa shaqara samsa, mu tàggat jant bi mu nekk luy tàng saa su nekk di tàngal, wal xamara ak weer wi moom tam muy leeral te tàngul si ñoom. Kullun képp ci ñii nag yajiri day daw li ajali musamma ba ci ab boo xam ne bii moom lañ ko àppal te xam ko ala dama ne huwa alazizu, moom mooy ki nga xam ne moo sell ba lu ko neex sañ na ko def, alqafaru mooy baale kon bi yàlla ñu baal suñu bàkkaar. Alamin suñu borom mu ne wa saxara samsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma, moo ñu tàggatal jant bi wal xamara ak weer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mi ngi daw. Jant baa ngi ci liñ ko sant, weer waa ngi ci liñ ko sant, doo dégg geraw bu jant bi def, doo dégg geraw bu weer wi def, keroog bañu fi ñëwee ba léegi ku fi ñëw fekk leen fi, ku dem bàyyi leen fi, su jant bi xëyee na ca lam nekk, su weer wi gontee na ca lam nekk. Ñoom ñaar kii di liggéey guddi kii di liggéey bëccëg, ci ñoom ñii nag laa wax. Waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn, ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabaarakallah, boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi. Waaye nag li ajalim musamma, am na ab boo xam ne bi nag foofu lañ jëm, nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex, wa jumia alchamsu wal qamaru daal di am, ñu boole leen ñoom ñaar tabaarakallah mbir ma jeex, suñu borom tàmbalee àtte nañ ci. Alaa dama ne xanaa xamoo ne huwa al azizu, mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, al ghafaru mooy baalekan bi. Benn tafsir kat muy assawi mu di xaasiyatu shaawi ala jalaalayni, mu ne suddirat al jumlatu bi xarfin bi xarfi tanbih ala li dilaalati ala kamaali al i'tinaahi bi madmuuniha ka annahu qaal tanabbahu yaa cibaadi fa inni ana alghaalibu ala amri assataaru li zunubi qalqi fa akhlisuu cibaadatikum wala tushriku ibaadatakum wala tushriku bi ahada. Aishatu shaawi jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na ni yàlla waxee jumla ji njëkk ci jiital xarfu ala day wane am solo guñ jox jumla ji wala aaya ji. Mu ne ndaxte dafa mel ni koy wax ne yéen sama jaam yi jóg leen bàyyi leen xel ci ñaari mbir. Bu njëkk bi mooy man maay notaakoon bi nga xam ne suma mbira féete kaw lépp. Bu ñaareel bi maay ki suturaal bakkaari sama jaam yi, kon nag sellal leen jaamu gi te bañ maa booleeg dara. Ala huwa al azizu al ghaffar, yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waaxida ci benn bakkan. Xalaqakum ayuha annaas min nafsin waaxida hiya aadam, waaw xalaqakum moom dong moo leen bind min nafsin waaxida. Jumla ji day tekkale waxdaaniyatuhu subhanahu wa taala wa infiraaduhu bil izzati wal qahr wa jamiic sifaat al uluhiya xalaqakum min nafsin waaxida. Boo demee ca jàkk ja bu ñu dee takk ab sëy, ilimaan bi bu dee xutba danañu ci di boole jumla ji te di ko jële ca aay ja nekk ca suratu nisa xalaqakum min nafsin waaxida, waaw di wan nit ki mom mi tak ak ndaw sa ñi tak ak mag ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida barkalla motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wuté ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci ki tak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobbaak yu demé ni ki yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibbi mu dara ñibbi ci tabarakallah def fa mok jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko jegg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayeb juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan boobee zawjaha la ko tollandi zawjaha la ko tollandi mu di khalaqa min adam hawa liyahsula at-tajanus wat-tanasul almaana khalaqakum min nafsin waahida yani adam thumma khalaqa minha zawjaha yani hawa khalaqaha min dil'i adla'ihi nako adziba waxe wax diin ba demay ca tafsiru tabari jukib ñaar fuk ak ñett xatum témèr ak ñaar fuk ak ñent ca la waxe waxe mu woowi summa ginaaw ga ja'ala sakna wala bo bindna minha joge ca bakkan bu njëkk boobee te mooy aadam zawjaha tollentam moom la olaf di wax jabar moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun lépp lu tollanti rek loola lay tekki kon nafs waahida mudi aadam summa ja'ala minha zawjaha mudi hawa loola tam góor gi koy yëg ñu waxe ko nii dina tax ba soxna si mu yor mu yëg ne soxna si ci faar lañ ko bind te itam faar tabarakallah alayhi salatu wasalam nee na ak ndëng lañ ko xame mu ne waaye dëng googu nag du sikk ci moom dañ koo binde noonu mu ne kon nag nit war naa mën a yor ak faar tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mën a dindi la ca nekk ci ay suuxi yàpp te du dem faar ga summa ja'ala minha zawjaha ay ji kon day dëggal day dëttal góor wala jigéen nekkin ci biir kër gi ku góor yëg ne kii mu nekkal ci faaram la jóge ku jigéen yëg ne moom mii moom tam ci faar la jóge te xam ngeen ak faar ak jëmmutoloo wuñu ak jëmm moo gën a bari faar waaye jëmm war naa mën a yërëm faar ndax faar ki moom la jóge moo tax yërëma ne jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërëma dëjë mën naa dox su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga miir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngeen na ko ab nawleem laa ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi moo tax jarul fekke ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle tabarakallah yàlla mu ne wa anzala mu wàccee ba mu bindee aadama bind xawa wa anzala lakum mu wàccee leen min al anaami ci jur gi tamaniyata aswaajin juróom ñetti xeet min al anaami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo waaw ñu mën di ko lekk te mooy gëléem nag xar ak bëy mu di juróom ñetti xeet benn bu nekk góor ak jigéen moo tax xataada mu ni min al ibili isnayn wa min al baqar isnayn wa min addaani isnayn wa min al maas isnayn kull waaxidin zawj noonu la ko tafsir al qurtu bi waxe jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom kon juróom ñetti mbir ak noonu yu ñàlla bindal ñaari gëlem gu góor gu jigéen ñaari nag gu góor gu jigéen ñaari xar ñaari bëy wala gëleem nag xar ak bëy yooyu lañ yàlla bindal samaniyata aswaajin juróom ñetti xeet juróom ñetti xeet ñaari gëleem ak ñaari nag muy ñent ñaari xar ak ñaari bëy muy ñent xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk mu ne wa summiyat aswaajan li ann zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar ñoom ñooñu xar mi am soxnaam nag wi am soxnaam bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam, ñuy am ndawal ci ñoom, di am meew ci ñoom tabarkàlla. Ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier, xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu. Moo tax suñu borom xam naa moom bindee leen noonu, ñu nangul ko rek, bàyyee ko boppam, bàyyee leen boppam tabarkàlla. Samaniyat azwaaj, yàlla mu ne yéen doomu aadama yi, yàlla yaxluqukum moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum, ci seen biiri yaay, xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan, min baadi xalqin, geneen bind ginnaaw geneen bind, fii zulumaatin salaas, ci ñetti lëndëm. Allahu akbar. Yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum xalxan min baadi xalqin fii zulumaatin salaas, di maana ñetti lëndëm yooyu, biir bi ci boppam, ruxum bi ci boppam, ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. ñetti lëndëm lëndëm, mbuus bi def liir bi, ruxum bi mu nekk, waaye biiru yaay bi mu nekk, ñetti lëndëm. loolu day yàlla it bëggoon ci sutura, ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee. léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ, moo tax gone yi léeg-léeg ku judd rek ñeme. tabarkàlla ker sa xaw a néew ak yi dem ni ki yooyu. góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii butuuni ummahaatikum xalqa min baadi xalq fii zulumaatin salaas, nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam. waaw Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi. ñaar ba moo ci gën a lëndëm ndax amul courant. mu ne it doo fa dégg benn marto buy kékk kékki, nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte, te itam nee na yorul ñëw di sumeeku xëy gontuwàcc wala yooyu. mu ne déedéet yooyu yépp du fa am, te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yéppay tolloo tabarkàlla, te nattukaay amu fa, yeneen amu fa. waaw suma sawaaka rajo la Sayyid Qutub ca tafsira mu ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fii zulumaatin salaas hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu ljanin wa zulmatu ruxum allazi yastaqiru fihi ljanin wa zulmatul batn allazi yastaqiru fihi ruxum wa yadu llahi taxluqu haadihi lqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi lqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala annumu walqudra ala altatawur walqudra ala alirtiqa kama qadara laha baariuha ca Zilal jukkib juróom-ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett. nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu mbuus gi nga xam ne mooy moor liir bi. mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi, te mooy fi liir bi di tëdd. geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi, te mooy fi ruxum bi di tëdd. mu ne loxo li yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobu di bind nam ko bëgg a bindee. bu bëggee mu xees foofa la, bu bëggee mu gàtt foofa la, bu bëggee mu ñuul foofa la, fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla, du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam. mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee, di ko jox kàttanu yokk, di ko jox kàttanu màgg, di ko jox kàttanu niru nit, nee na na nga xam ne noonu la ko nattee moom suñu borom tabaraka wa taala. zalikum ki leen di defal loolu allahu, kooku mooy allah, kooku mooy yàlla. zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla. rabbukum moom rekk mooy seen borom. lahul mulku moom rekk moomam nguur. lahu al mulku lahul mulku wa tafarufu taam fil ijaadi wal iadam. lahul mulku moom rekk moomam nguur. zalikum allah muy uluhiya, rabbukum muy rububiya. lahul mulku moom rekk moomam nguur, maliki yawmiddini. moo tax nguuram googu mom ay election du ko fal ay carte du ko fal du campagne mom suñu borom tabaraku taala mulku la yor motax tabarakallah leey nga nek bour mu jeki jeki jël ngor ga ci yow tek ci loxol kenen tabarakallah leey leey nga nek bour mu xey xagn la neki wala nga nek bour ngon jël mu do fi rere ak yu dem nek yoyu ndaxte mom la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ma'budu bi haqqin illa allah wala rabb lakum siwahu la ilaha amulen ben yalla illa huwa kudul mom ken du sen allah illa huwa kudul mom fa anna tusrafun nakal len di walbeete nak ngien dem di topi lenen kudul mom fa anna tusrafun nan lañ len di walbeete ngien di topi lenen ludul mom suñu borom tabaraku taala suratu zumar aya juroom ben yalla ngena in takfuru bu ngeen weddi won yeen ñepp
1: tabax bakk na yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'ra ci sabbi isma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so bëgge jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du bax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul leen te delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay baye kaaba bi ci sa chamoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone ne le man ni gaay def duma ko def ci côté chamoñ lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moy tul do ñibbi ci lolu kon moy mbir ñu mom sa boko bene rek safan lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala teural tabarakallah di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gemnun yalla ñun day gemnun yalla baatu qul ci alquran matna ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla yi defal yunit bi sallallahu alaihi wasallam waxal nangam moy da fek xamowul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne qul waxal nangam wala mu ne dañ la laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj niw ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bu la sama jami laaje anama wa isa sa'alaka ibadi anni suna won fa khul na nga len wax baatu wax ji day melni dang ci yit sore gu yalla sore waye mu ne rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fofu rek dank li ci yalla ko wax khul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu batu khul day woné né alquran ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit né ko demal né usaynu sise do dem ba ci mom né ko demal né usaynu sise dedet da ngay wax da ngay dem ba ci mom né ko usaynu sise diw néna waye yalla tabaraku taala gis nga sallallahu alaihi wasallam yalla né ko khul waxal né mu bolé ci dañi khul waxal né qul amanna billahi nel gemnun yalla mak sama gaay wama unzila alayna at liñ wacce won ti ñum moy alquran gemnun ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sohufi ibrahim ya gemnun ko wa isma'ila lañ wacce ci isma'ila tere ba gemnun ko wa ishaq lañ wacce ci ishaqa gemnun ko wa yaquba lañ wacce ci yunus yalla yaqub gemnun ko wa asbati lañ wacce ci sutum ya muy doomi domam ya gëm nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gëm nañ ko wan nabiyuna yunti yep gëm nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gëm ji yep ne gëm ji yep ne gëm lañ wacc won ci ibrahim ne gëm alquran ci tambali gëm lañ wacc won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sabi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wassalam te gem ni min rabbihim ni ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu tere kon bis ko wara bayyi ndax tabaraku taala limuy bayilu yunti lay wax ne ne len gaay beuguma nangam te nak ku gem nonu ku nek bu yunti bi ñoy nen gaay yalla na beugul nangam la nga war def moy nga bayyi lolé ndax so duggé ci ben train bi di dem am ko yeg ci bir nek douane wour ko ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay rek moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu agi ci poste douane bi bu muy tout dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunt bi sallallahu alayhi wasallam alihi ñewé jamono né bayila nangam su boba yow da nga wara baye yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem arité gud légui légui mu ag ci aré ben way wacc légui légui mu ag ci aré ben way yé motax ku ci nek té amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car satara nga jëgë fulé ca fañuy taxaw ca bir dëkk ba ca boori sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci aré am ñu wacc am ñu yé yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sa jëppal wax sa jëppal ñeppay wacc receveur bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna ñu la mel moy da agul ci aré bi dafa agul ci car bi rek ci tennis bi rek waye bis baagi tennis bi ñeppay wacc waye na fi ne agul ci tennis bi motax gaayangi wacc tay ji bo demon fi nek ni ci robu kayba amna ñoo xamna ñi wacc nañ ndeysaan ba bañ agga ci seen arrêt waye bo demon fi nek ni ci maternité ba amna ñoo xamne tay lañ yéek bi arrêt bi mu agga ci seen arrêt ñun la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mu ne yoonte min rabbihim ñu ci dugg seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu

الروح له سكنا حدث الروح له سكنا حائف سؤل الدماء الكون يدور

0: kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu ngi joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla leena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënte kenn min ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sat nos jox ko mu ngab ci bumbi fuko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni filima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wamay yabtahi kep ku sakku ghayra alislam ludul islam dinan bekku dine wo falani yuqbal minhu ken du ko nangul wa huwa taka mom fil akhirati su alakhira min alqasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi ñinga xamni fi leen la bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamni do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba mu tim gaay mu la sonal ndax dañuy def ne da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena amna tol mu nak ku nekul ci sama tool nak ba nga fi ñëw yoon xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min alqasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok nekk bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ca Allah ba jënd ay gol ñëw fi di jaay min alqasirin di ñuy perte lay bok do muy tu tan do xale sa golay kon nak wa man yabtaghi ghayra alislam diinan falan yuqbal minhu kenn ko nangul wa huwa fil akhirati min alqasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla djubale xawma nit ño xamni kafaru dañu weddi yalla ba'da imanihim ginaaw ban ko gëmi wa sayidu ñu xéde won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xéde won wa ja'ahum mudikalen al-bayinat lay leer ñu d'accordon te bam ñag ñu jek jek gennat te murtat yalla neena ñooñu duma len djubale ti bam muk duma len tagat ci aw yoon bam muk wallahu ta'ala la yahdi dujubal alqawm nitnya adh-dhalimin ton kadia ab ton kad yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon muk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jek jek genn ca gëmon yalla jek jek genn ca jazaa'uhum senu pay an moy alayhim binawati ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaa'ikati ak rabbum malaaka yeb wan nasi ak rabbum nit ñi ajma'ina ñoom ñepp leen rebb yalla di leen rebb malaaka yi rebb leen nit ñepp rebb leen rebbum yalla nak bokku te rebbum nit nit duy rebb day wut aw yeesam di xéti la ñi rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dam ko rebb motax bo deg ñu ko def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajara moy tu tam jara bay khalidin way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ti ñoom العذاب مبغلغا مك ولا هم ينظرون كان دين خاريت نك يون نين خار مبغلغي بدل سانغام ديدي موم كاي فاتو ريك دوجي تي مبغلغي فاتو ريك دوجي تي مبغلغي يالا نتا لا مست الا الذين ندل نيغا خامنا تابو توب نانيو باتو توب اولاف تيكيو كو توب موي دلو بو نيغا تابا سي لغه العربيه موي رجعه ولا عاده موي دلو لوتخ ني نان كون توب tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wi jëm barab sangam waji dafa jëm ciir nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tuup moy day delu ci ba jëm ñaaju da di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama na ma su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banexam aduna sheytane bañu nako legi fi nga nek du yoon wi mu mara def moy dana ñet dari fay baye yoyé dik da dul ci borom tabaaraku ta'ala motax ma musa ko don na wax ne sheytane banex ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yoñu di len tub ñent yoñu di len tub baye len fa lolu kon moy tub wala fa nak day wax rek taaba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de ghafurun balé kat la rahim ku bari yermandé la kelé numi lënkelé al azizul hakim ghafur moy balé kat rahim moy yërmé kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tégué mbaxane ci sa bop ni mu muuré ci sa ni mu muuré sa kawar gi ba sutural ko lool moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafur yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djuma di la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di lekk limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jëndu bax muna la sutural lo na la ci aduna jaaral fi mu sutural la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñaka sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macce ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meuna yereme ba nga xamni rahim moy moy afalu tafdil wala ba muy fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yereme ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi muy yerm moy ñi nga xamni dañuy yermtal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajj nañ yalla ba'da imanihim ginaaw ba ñu gëme thumma ginaaw ga isdadu kufran ñu dal ko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humud dallun ñom dongu ñoo sanku alquran bu joxe ñi ulaika wax wax ad-dallun mo ñi donga ak yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la ad-dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci benn jumla diko jexal mo ñi donga sanku neena ñi nga xamne dañu wedd yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dongu dongu ad-dalluna ñooñ ñi sanku mo ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dallin yalla bama bolé ñi nga xamne dañu sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam allazina an'ama la wa alim innal ladhina ñi nga xamne kafaru wedd nañu wama tu teñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbal deful nangu min ahadin min ahadihim ci kenn ci ñom milul ardi barki suuf milul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si dehale kefer dik ba yowmul khiyam nga gis sawar na metti tax nga ti nga gis aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biram mu fess del la or aduna bam fess ak or mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ak or so deme yowmul khiyam dang ko nango joxe pour sawé waye nak falay yuqbala bisu ko nangu modi yowmul khiyam duggu aljanna gise terme lañuy duggé aljanna biye day jeex fi ci aduna ci kuy dag biye fi ngay dag biye mais dem ba yowmul khiyam do biye budul jaay mu ñu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mu ñu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dañ ko fa fekk bu séré da nga yor ñu nga mën ko am waye nak lo amul ñu su ko jënd mbokk yi lu amul ñu su ko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari li bari do ko mëna jënd yow mën xiyam buñu xasse dem fofa amul gisé gisé terme fi li ñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek gor gor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sante da nga xam sa biir ndax kuy judd ku nek da nga judd wali biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhayidanihi ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كفي نك بي رك ساي وجير لوكو تك نخ نولا يرو واي كفي جو دكو نك يال دالاي جخ سا بي فطره لا مو من تودي فطره موتاخ كي فطرام يقوغول سوكو ديسيت موي غولي سوكو يوني مو دم سوكو لاجي مو وخلا سوكو نياني مو مايلا soot do ngax nak beusuma sama tang mu beusko jot lima dalé mu jotlé fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nek ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama sonu muy tambalé wax dama sonu fitra ba ngay tambalé mur ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ti ma gut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yow mo xiyam 0 point nak ah yoro tobi nu la yalla terle mbiri amnay baab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day mexal baab ya ba ñepp bëgg ca dem baab ba day leex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem mo récupérer sa point légui nak ku mo récupérer sa 99 point bo mo sul bo agge ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taal ci param tawako taala ku adde yo mo xiyam nak indi 10 point 10.5 ah légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw fele dana bok ci ñaram mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas dessé dañ koy répéter def nañu lañ ko waxé su fekké da nga ñew indi 11 point mom ak na wo defis dé waye nak da nga jall mom da la dimbalé nga jall ña jëm ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñu nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in koko mom du ñu ci man ñom dara wax de gallam parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3/20 ñu ñu ko répéter def naani koko mom mu ta nek muko yaakar na ko bok kon nak yoma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna li ci biram bam fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi donte def ko jox ulaika nidike ni yoma xiyam lahum amna ñu azabun alim mbugal gu metti wama lahum tadun am min nasirina ku len di dimbele bu len yalla yi duma tabarak wa taala ku yalla yi duma do am ku len dimbele ndax so amon ku len dimbele yalla day wax ne bu len di dimbele wut da len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn ku len dimbele yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxu len yalla neena baxu len te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi dugg aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bokk go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahim ñu bax ñi aljanna lañuy dugg ñu baxu ñi sax ci keuruk safan lañuy dugg te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ñoo xamne su dara restu ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu añ dañuy xëc ci seen buntu tejj ko buñu añé ba nopi na xoñ yaat desid yaat mu ciat nak yoyu ñu ko bëgg ndëgëna taalu bi am yalla neena taalu bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sa rabbo xane bi li fe gëmulen jël ko bu len yëndoon ko jël mu ne bo bokk kenn def kon lan tanalul birra bi ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu gën ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek nu ngo joxe sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fek nu ngo joxe sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraaje li fek nu ngo joxe sa daraaje do bax dama dama bëgg nak lek li fek nu ngo joxe sa lek gi do bax dama dama bëgg nak cham li fek nu ngo joxe ci sa cyol gi lu bax do bax mu ngi wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak mah hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg day san kon dama dama war na xam lolu ba di nango jox ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg nañu bax lol waye di saraxi gennu témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs gëd 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci fann ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tubab bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi mu ne ko tubab bi bayina ko depuis 1971 ba legi tubab bi defar ay biir ay pièces rek defar mu ne ko waaw kay parce que man suma moof ba léegi oogu fi benn biye pour wan la ne léegi waa dëkk bi joxuñu koy biye ay dërëm lañ koy jox ay ñaar dërëm ay ñetti sonnel ay juróom ñaari lañset ay juróom ñaari pusu yooyu lañ koy jox te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow lan tanaalu du ngeen am mukk albirra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna yàlla nag nee na joxe leen rek bul wax na fu ma koy joxe mu ne déedéet joxe leen rek wa ma tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shayin ci lu mën a doon lum tuuti tuuti fa inna allaha yàlla alimun bihi xam na ko loo joxe alimun bihi yàlla xam na ko moo tax moom it bu fekk yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko su boobaa yëg na ko moom su ko yëgee waxtaane ko keneen keneen waxtaane ko keneen soo bañee keneen yëg ko la ngay joxe da nga koy def ci yëpp enveloppe bind ci turu ka nga koy jox yónni ko gone mbaa nga sànni ko këram mbaa nga dem ci keesu jàkka ji yor xol ko ca kenn du ko yëg waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko ko yëg Bilal day dem ne imaam diw moo fi joxe nangam neen day bañ ko ko yëg imaam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam neen day bañ ko ko yëg waaw léegi kay léegi tey monsieur yàlla nee na wa ma tunfiqu min shay'in lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay'in ak lum tuuti tuuti lum réeré réy fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko yàlla xam na ko kon li nga xam ne yaa ngi koy jox te yàlla xam ko kooku kay joxe ko rek moo lay tax a baax yàlla nee na kullu taam bépp ñam kaana xillal li bani israil dafa daganoon ci banu israil ay jumay bëgg jàng bokk na ci sababu nusoolam moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nii yi nga xam ne Ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk lu mel ni gëléem ak yeneen yàlla ne leen kullu taami bépp ñam kaana xillan dafa daganoon li bani israil ci banu israil illa lu dut ma xarama israilu ala nafsihi lu dut li israil araamal ci boppam israil nag mooy ñi yaquub jur seeni doom yonent yàlla yaquub dafa juróom fukki doom ak ñaar fukki doom yooyee ak ñaar seeni doom la ñuy tuddee banu israil doomi yaquub israil mooy jaamub yàlla jaamu yàlla boobu mooy yaquub kon doomi yaquub yi ñoo dem bañ tudde leen banu israil mu ne banu israil moomu benn ñam araamatoon ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko araamal ci seen bopp ne lii duñ ko lekk maanaam dañu ne woon duñ lekk laxmul ibil yàpp gilem duñu naan soowam gilem naka noonu ñoo woon yàpp duuf duñ ko lekk te duñu seeñu loola moom ñoom ñoo ko araamalee seen bopp waaye yàlla moom araamal ko woon min qabli an tunazzala lu jiitu ñuy wàccee ak tawraatu tawraat qul yonent yàlla Mohamad waxal ñii ne leen fa atoo bi tawraat indi leen tawraat fat luuhaa jàng leen ko fat luuhaa ngeen jàng ko in kuntum saalixiina bi ngeen waxee dëgg da ngeen xam ne kon li yàlla araamal li banu israil araamal ci ñoom ñoo ko araamal ci seen bopp fa man iftara ku sosal nag àllaay ci yàlla alkasiba wax judul dëgg min baadi zalika ginnaaw bi mu xamee lii fa ulaayika ñooñu hum ñoom dong alzalimuun ñooy toñkat yi xul ne leen sadaqa allahu yàlla wax na dëgg fattabicu topp leen millata ibrahima topp leen yéen ñépp diine ibrahim xanifan jëng leen bàyyi fi lu dul moom te topp ko moom ku jaar ci lu jub boo jëngee da ngaa dëng waaye ku jaar ci lu jëng boo jubee da ngay dëng moo tax ku jaar ci lu jëng foog nga jëng ndax nga jub wa ma kaana min al mushrikina ibrahima bokkutoon ci jaamikatu xiram yi musta bokkaale bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee madina nag di jublu ca baytal maqdis di julli mu dem ba ci kanam yàlla ne ko jublul penku léegi ca kaaba la mu tàmbali faa julli yahudi yi madina ya dañee na ko woon waaw yow lu tax nga julli fii bàyyiko ci julli ci di julli ci bii te jàkk jii nga njëkk di jublu muy baytal maqdis moom la njëkk tabax yàlla ne inn awala baytin néeg bi nga xam ne moo njëkk wudia linnaas mi tegal ko nit ñi ngir ñu jaamoo ci yàlla lallasi li wóor mooy ba nga xam ne bi bakkata ma nga ca makka mu baarakan mu nekk lu barkeel wa hudan mu nek njub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek njub lil alamin ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fessel kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nay waye bu ci gëna ragne ko bokku na ca maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéemi bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim teud le teud kiko gas joyal dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam nga xamne dafa deggon ndigalu bayu lebi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lolou mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm ci mom sabilal ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilal ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na nga wo dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun ku omal la doylu na anil alamin walif mbinde fi yeb yeb ñepp su ngeen lan kon baña acc ci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafar nak moy ku am mana dem ci demulo ko ko yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka ko ko yalla wax ne wa man kafar su ngeen lan kon kep ko lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghani mom ko omal la anil alamin walif mbinde fi yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jikko rek tali waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñettu ko jaay qul nal ya ahlul kitabi ay ahlul kitab lima takfuruna bi ayati la waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tereelu mu yalla yi wallahu ta yalla shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sedal li ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitab waaw yéen yahud ak nasara yéen ma tasudduna an sabilillah lu tax ngeen di gàllankoor yoonu yàlla wi bañ ko ci dugg man aamana ku gëm rek tabxuuna ha ngeen koy sàkku xiwa jën ci dëng wa antum shuhada te ngeen seede ko yéen a ngi koy def wa ma allahu yàlla day nekkut bi xaasilin di sàggane amma taamaluuna ci li ngeen di def li ngeen di def yàlla sàggani wu ko xam na ko day jékki ba ngeen ñëw ci moom mu fay leen ko lépp la xam ya ayyuha allatheena aamanu ay yeen ñi gëm bu ko yàlla wootee rek am na groupe bu mu woo ndax baatu ya ayyuha allatheena aamanu allatheena aamanu ay tànneef lañu ñu bëgg leen sant mel biir mbooloo mu nekk buñ ko wootee ku ca nekk ku nekk da ngay wuy ji ca turu mboolam bu ne ya ayyuha allatheena aamanu képp koo xam ne yaa ngi bokk ci mu'minuuna yi da ngay daal di wuyu ne ko yàlla wuyu si nañu moo tax ibnu abbas nee na boo ko déggee rek bàyyil sa nopp dafa am loo xam ne lu rëy la lu muy tere wala lu am solo lu muy digle ya allatheena aamanu in tuti'u bi ngeen toppe fariqan mbolo min allatheena utul kitaba ci ñu jox téré yow de nasaran da nga mujj yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu am nak ñom ño xane bu ngeen len toppe da nañ mujj nangu seen diine ba dootu len defé ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mo dem ba bay fatane la ko seenum bet waye bi mësi ni mbojji xewé ngay bojju dugub ji def ko ci ay saako sepp
1: ku soxla tibbu jaay, ku bëgg tukki tibbu jaay, ku bëgg xotti tibbu jaay, dafay mujj mbir ya du sotti. Tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci bitik ba wàcc sa rabitaayma indi ci kër gi teg, ah léegi-léegi soxna si bàjjenam ñëw du xam nu mu koy def, mu teggi saa bu jox ko mu tàmbale sa kana bi, léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbale sa kana bi. Yooyu tabarkàlla yonent bi ñu ngi jàngale wàllu économique mu bu leen leen bojj. Te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala, fekk li feeg bojjooku du xóur, du la raxet, du am ay gunóor, li feeg bojjooku. Ndax yàlla daf koo woddee wenn der wi nga xam ne moom la ñuy soq, ak der wi ñuy bojj, ak ànd loo gi ñu ànd, loolu lépp day tax du nëb, du forox, du yàqu, loo ko denc lim yàgg-yàgg. Mu ne leen kon fa ma xasadtum, lu ngeen góob, lépp lu ngeen récolte, fa zarouhu, bàyyi leen ko fi zumbulihi, tëguw wa illa qalilan, lu dul lu tuuti, mimma taakuluna, ca la ngeen di lekk. Loolee moom man ngeen koo bojj daal di koy lekk. Maa ngi suratu Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom ñaar. Mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaati dana ñëw min baadi zalika, ginnaaw lulu sab'un, yeneen juróom ñaari nawet, sidaadun, yu tar timit, du ngeen ñor leen dara dara dara. At yooyu nag yaakul na ñooy lekk maa qaddamtum, la ngeen dencoon lahun na ngir at yi. Seen juróom ñaari at yu baax yële, juróom ñaari at yu baaxut yi moo koy lekk. Moo tax yonent yàlla Suleyman cere ba nga xam ne ne wax naag xoronom nga, dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. Xorondom moo ne ko ñaari pepp, pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. Mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp, ba weer wa dellu su ca déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp, dese benn pepp. Mu ne ko bul ma jàmbal, yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk. Mu ne ko waaw. Mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp? Mu ne ko noo tudd? Mu ne ko Suleyman. Mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan? Mu ne ko insaan. Mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi. Fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara, moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi. Loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom, ñu ko wax économique, sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo. Dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk. Mën naa liggéey ci juróomi weer, lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan. Loolu lu am solo la. Mu ne leen illa qalilan, lu dul lu tuuti, mimma tuhsinuna, ca la ngeen di denc. Muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ñoom.

ni dana ñew min ba'd salata ginaaw at yu metti yoyu aamun at mo xamni fihi ta atma yukhafu an-nas li xattali wat nit ñi taw amaat nalak amaat wa fihi ta at mo mu ya'siruna ci ngeen di nalewat lañuy tuddé inab muy région ndax nawet dina baxat daat ne waji wa salaam waji dëgg pass dëllu suwaat ci buur bi. Buur bi dajalewaat mbooloma mu nettali leen la ko Yusufa wax ci Yusufan ca kasutu. Ñëpp daal di d'accord ci ne jiwante gi moom ni ko kii fiire moom jàpp na ko. Ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat. Waxaala daal di wax almaliku buur ba ituuni bii indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko daal di dem yebalaat waaj mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu rëyee nii borom dëgg gu rëyee nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax buur bi daal di fas yéene kii mu jegal ko boppam di waxtaan ak moom waaye ñaar la wax na léegi itoni bii dana ko waxaat ndax bii jàkkaarloo guñu biñ jàkkaarloo gu def ne rek itoni bii waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoni bii daf caa teg astakhlifu li nafsi moo tax alquran karim lu doy waar la kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ moo di kii am na xam-xam sell na te sori na mu ne itoni bii indil leen ma ko waaja daal dem fa lamma jaahu ba nga xamee ne dikkal na ko ar-rasulu ndaw la di ko seet si qaala mu ne ko irji ila rabbika dellul ca sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma baalu niswati lan mooy mbirum jigéen ña allati wala allaati jigéen ña nga xam ne qatana ñoo daggoon ay diyahu na seen lox ya Yusuf xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkam ci woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkam ci qul liqal insaani min ajal dama dama dafa yàkkam ci tey nag buggut yàkkam ci xam na ne mbir mi ñor na suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal muy almaliku nee ko waaw jigéen ñoo ñi nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day bi kay bi hinna ci seen pexe ya aliim ku ko xam la yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey buur bi nag moom xamagu ko te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn damaa bëgg ba set wecc door a génn lu ko mooy ku ma séen ne waa jii day mooy kañ fi tujoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ak ci nangam loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set ah buur ba daal di dajale jigéen ña jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñeeb nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi xaala mu ne leen ma xatbu kunna lan mooy seen mbir ñu ne ko mbir la mu ne is kero ba nga xamee ne raawattun na Yusufa yéen a sàkku woon Yusufa an na fi ji ci boppam lan mooy seen mbir buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba te lu tax keroog réaction ba mu defoon wane wutoon loolu

0: moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek ndax mutrifoon yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkàlla. Mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xew la keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa xool na jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah xaasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su ñu ngi làqu ci yàlla gone googee day du moom moo sàkk woon njuba jiga yéen ak jigéen ñépp ko wax maanaam du jigéen ji sàkk woon yusuf a dong moom moo ko wax waaye jigéen dëkk ba ñépp wala mbooloo xul na xaasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ tax na ba ku ñu setal rek da ngay set ñu daan ne maa alim naa alayhi xamuñ ci moom min suu ci benn tànk bu dëng xamul nañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng waaw ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma daat ne ku fi musta dugg kër jaamur yaa koy rendi woo jigéen ñeeg nag ñu wër leen kuñ jox paak bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek benn jigéen daal di jóge ci làng gi ñëw téye sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paak bi dem toog keneen ñëw tabarkàlla nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko lu am solo la dikk ne it ci une diil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñépp teg seen xeer ci suuf ndànk lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp suurtu Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imra'atul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na génn na te leer alxaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii man mii daw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min assaadiqina mi ngi bokk ci ñi dugg ji te léegi xas-xasa feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min assaadiqina ci ñu dëggu ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa mumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ tej ko xaso lépp ci man la Yusufa daal di jël kàddu ga mu ne valika bu ngeen gisee lii nag def ma ko ngir bàkku dama koy def yaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne an nii man Yusufa mii lam axun hu waruma ko woon bil xay bi ci kumpa ci soxnaam wa an allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yex jii di jubal kaydal xaayidina pexem warkat yi kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñépp gis ko Yusufa wax loolu wa maa ubarri'u du ma miimal nag Yusufa mooy wax ba tey du ma miimal nafsi sama bakkan ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaaratun bisu day digle jubati illa lu dut maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm na ko
1: inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yermande la yalla ñu balte yeram ñu an nafs muy bakkan dama dama ñetti ke ba groupe yi rek la fokk mu am ci ben muy an nafsul amara bi su bi wala an nafsul lawama bele wala beti mujj muy an nafsul mutmainna dama dama yep ñi ngi déparé ci nafsul amara bi su bakkan bo xamne buñu ne sabar ga mënu jogal bu le ken daqa fecc buñu ne taquran je mënu bu le ken daqa fent buñu ne xoloba mu ne accu buñu ne jubu diga mu ne accu bo bakkan ak bakkan bo xamne day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tudd li nga yëndal lepp mu ne waaw yow lutax nga def nangam tay lutax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma inna la lu yalla santane da koy neex lu muy téré du ko neex motax ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppé nak fa dukhuli fi ibadi sat nga wacc mune waaw waaw nek nga mutmainna mune waaw mune duggal fi ibadi sama bir jami dug nga mune waaw mune wadkhuli jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñu ko yalla defal Yusuf kon wax ni fi wax jam solo mune duma bakku bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel moy kan kum fugu la bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma denké duma ko war ci ay yefam wa khala dadi wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jégé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jégé ko lol mune aj'aluhu min qasati wa khulasa'i na xamne ni ki ku jégé ak mom jégé ko ku ko denc mu ñom wa bur bi waxtan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax ju leer moo tax fa lamma kallamuhu ba mu waxeek moom ba wax ji leer qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii alyowma bis naka tey makiin amiin la dayna innaka alyawma ladayna makinun amin tay ji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci soufsi tay amin kuy wulu ngay don kess yi ngay yor sax du jar controlé di setaka walbatika def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ ne rew mo nek day jatt قال يوسف ان اجعلني فيتلما على قضائن الارض تيلي جيم تي والو سوف اني من مي حفيظ عليم حفيظ كما ندنجي لا لول لا جان عليم كو خم افيرو سيفر لا فيتم ci walu siyasa walu politique bour bi def ne ko makin amin yusuf ne ko hafiz alim makin ku man ku ñuy jappandalal nga fi nga nek mu ne ko waw ndax hafiz la mu ne ko amin ku ñuy wulu ngay don mu ne ko waw ndax te alim la Allahu akbar mu dal di koy jox ministre bi yor walu plan finance économique ñet yoyep mu gaddu len def ndomba tank yi genn mom Yusuf Ali Salam waye bu demé ci kanam ngeen dal di gis jappandal gi nga xamné jappandal nako bañ ko joxé lim man ndax baykat la ci Allah bu la dëkk ñoo ñu jox ko ministère bi yor walu agriculture ak nangam ak yi jëm ci yoyu tabarakallah lo am solo wa kazalika yalla neena ni ngeen gis makkanna lañu jàppandalale li yuusufa ci yuusufa fil ardi ca misra yatabawwa'u muy wàcc minha ci misra haysu yashaa'u fu ko neex. Foofu la liberté yam haysu yashaa'u fu ko neex, dimb ca kasa ba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom, tey yatabawwa'u day wàcc minha ca dëkk ba haysu yashaa'u fu ko neex. Foofu la liberté yam. Tey kenn du ko wax yemal fii, kenn du ko wax tëddal ci lal fii, kenn du ko wax sàngool lii, léegi haysu yashaa'u fu ko neex foofu lay wàcc. Añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër, ndax du onk, wolof daan wax mbëtt du joy day onk. Moo tax pax ma muy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataan ci moom mu génn ni alhamdulilahi rabbil alamin, tàmbalee foor yi gunóor. Moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor, mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala. Yàlla mu ne nusiibu ñooy jox bi rahmatina ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex. Wala nuduu du ñu sànq mukk nag ajral muxsin na payu rafetal kat yi, kuy def rafet ku nekk moo xam nit ñu xam ko, moo xam xamuñu ko, moo xam mu siiw, moo xam siiwut, lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow. Innal jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa. Way kat ba nee na lu rafet kenn du ko góob lu dul ko ko jiwoon rek, moo xam tey la, moo xam ëllëg, moo xam fii la, moo xam feneen. Ñu ne Yusuf de lim am neex na, daa di falu xaat buuru Égypte. Yàlla ne ah xamuleen la neex. Wala ajurul axirati, waat naa ne pay gañ koy pay àllaxir, xayrun moo gën gii muy am ci adduna nii. Wala ajurul axirati, giñ naa ne pay gañ ko nar a fay ëllëg ci àllaxira, xayrun moo gën lim am fii ci adduna. Adduna daa génne ci kaso bi rek dugg ci nguur gi, xool fi ko yàlla jaarale. Sànni ci biirub teen, mu jóge ci biirub teen war mbaam ñëw kër buur, jóge kër buur dugg kaso, jóge kaso ñëw kër buur, jóge kër buur falu buur. Yàlla rek kay yàlla. Wala ajurul axira xayrun, loolu nag li la siina ña koy moom mooy ña nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla, benn wa kaanu yattaquuna te daan moytu, gëm yàlla te daan moytoo tabbi ci kàmbug lu ñuy tere mbaa kàmbug lu xaram. Yusufa nekk fa nag tàmbali di liggéey ba am nag ñaar fukki at ak ñaar, maanaam diggante bañ ko sanna ci teen baag foofu mat na ñaar fukki at ak ñaar. Xanaa mbokkam ya defoon nañ ne faatu na, fàtte nan ko, kenn waxatul ay waxtaanam. Xanaa bàyyam ba nga xam ne moom guddeeg bëccëg ma ngi koy xalaat, yàlla nga koy wax yu naan ko sa doom ja faatoo gudde, moom de moom ma ngi koy xam. Léegi nag dugg nañ ci nawet yu naqar yi, naqareeti naqareeti, waa dëkkam dañuy ñëw ba Égypte fa la ñuy jëmm seeti léegi lu ñuy lekk. Seen bàyyi daan leen di yebal, ñu ñëw nag Misra di jënd si fañ daan jëndee, ndeke fi ñuy jëndee buur ba fa nekkoon nekkatu fa, kañ sànni woon ca teen ba moo fa lu buur léegi toogee gàng naay ga di xaar ña ko sànni woon ca teen ba. Allahu akbar, ña ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee. Ñoo ñëw tey ci buur bañ daan jëndee si, fekk buur boobee folliku na, kañ sànni woon ci teen ba tey moo fa lu buur toog nag fas yéenee jaay ña nga xam ne ñoo nekk ay noonam wala ñoo nekkoon ay noonam. Surtout Yusuf aaya juróom fukk ak juróom ñett. Wa jaa dikk ixwatu yusufa, mbokk yusufa ya ñu ko sànni woon ci teen ba, fa daxaloo alayhi ñu dugg ca moom fas yéenee jënd si dund, fa arafahum yusufa xam leen, wahum ñoom nag munkiruuna lahu ñu fakk ko, ñoom xamuñu ko. Ndax nee naa la kaana bayna ilqaaihi fi ljubbi wa bayna duxulihima alayhi ithnataani wa ishruuna sanatan fa lihaada ankaruu. Ba demee ci xaasiyatu shaawi lil jalaalayn jukkib ñaaral ba xatum ñaari téeméer ñeen fukk juróom-ñeent, wax jooji foofu la nekk. ñu ñëw nag Égypte fas yéenee jënd si ndax xiife seen réew ndax nawet yu naqari yoo xam ne dund wa yépp daf leen a jàpp. ñu ñëw nag Égypte ngir jënd si dund jënd si lu ñu lekk. Yusufa yi fan yi am na yum daan denc waaye lum denc buy mbokkam ñëwee fokk mu laaye leen ci biir mu daal di waxtaan ak ñoom ma aqdamakum biladi ñu ne dañoo ñëw pour li am mu ne la'allakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet si ngir xam lu ngeen xam yéen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kanaan lañ dëkk suñ baay mooy yaqub nabiyullah mu ne yaqub am na yeneen doom ñu ne ko waaw ñun fukk la ñu woon ak ñaar ke gënoon a tudd ci ñun nag moom da doon dox ci àll bi rek ba ngelaw la faat ko suñ baay nag moom la gënoon a bëgg ñu ne mu leen ha kooku nu mu tuddoon ñu ne Yusuf la tuddoon waaye moom bu ba yàgg la faat woon mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii na nga leen teral bu baax a baax nag wax jii may wax tafsirul jalaley ni jukkib ñaaral ba xëtum ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ca la ñëw ah ñu dalal ko ñu dalal gan ña ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp miñ dencoon ñu natal leen ci defal leen seen saako walamma ba nga xamee ne jahazahum waajal na leen bi jihaasihim ca seen waaj ga takkal na leen seeni saako xaala nee na leen ituuni andil leen ma bu ngeen di ñëwaat bi axir lakum ci seen benn rakk min abikum bu ngeen bokkal bàyyi alaa tarawna xanaa gisu leen bi anni man mii uufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan gis ngeen ni ma mën a gan añ ngeen tey ba suur naan ngeen lu sedd ataaya ngeen nangam wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax buur moom kenn dàqu ko man gan buur tabarkàlla buur moom man gan rek ci buur la yem gaa yi ne baax na léegi ah daal di xoolante mu ne ye xam nga lu leen dégg fa in lam ta'tuuni bihi bu ngeen ma ko indilut fala kayla lakum kenn du leen nakkal fi ngeen dil si lu ngeen xiif du ngeen fi jëlee fépp fala kayla lakum kenn du leen nakkal indi fi ma wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jiital daal ne dugg néegam tëj ah gaa ñi xam ne buñ jëllu see te indi wuñ ko duñu leen nattal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaalu ñu ne ak kon sanu raawidu daañu fexe sanu raawidu daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi midadihi daañu lalum pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam wa innaate ñun la faailun daañu ko def xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ lal loon Yusuf moo tax ñu ne wa inna la faailun waxaale wax moom Yusufa li fidyatihi ñeel gonem ya ijaalu def leen bidaatahum seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim ci seen biir saako yi na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuuna haa daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjiuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañ indiwaat xale bi Yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm ya ba mu fees del delloo leen xaalis ba loolu dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb. Waaw, moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si. Waaw, kuy jaay lu yomb te baax te nga neex di rek kuy jënd dellu si. Waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari der ku jënd ñibbi. Ak ñi dem. Falamma raja'u ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaaluu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am min naa dañoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen baay naa ñu daa waawaaw ñun daal dañoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun natal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool natal ak natal
2: tasulqu bi aydikum ila tahluk benn ñaaral ba it boo joxee baax na waaye boo jëlee yëf jàmbur mën nga caa dee mooy dugal sa loxo ci teylu ko benn waaye daa tukki di ñëw gars yi dañu la xaaj bëri jox ko ko lu mat 5 million mu ñëw jënd ci oto bu rafet tàkk ci jabar foofu gars yi dégg kenn jóge fa rek sox aw kiyam ñëw ba gis ko ne ko ma ne ko wala turxoo bi ay déeku mi la teylu ko waaleykum salaam wa rahmatullah ak si noonu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha ndaxte yàlla yuhibbul muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al islam rafetal nag amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem lépp lu waay di def te bañul ku ko nettali loolee ñu ngi ko jàpp lu rafet al islam bañ ko laaj yonente bi def ne an taabud allaha ka annaka tara fa in lam takun taraaw fa innahu yaraak loolu ñu tuddee tasawuf mooy da ngay rafetal ba lépp looy def nga bàyyi ci xel suñu borom tabaraka wa taala ne ci bàyyi xel fiq kon naa fi bari ki dem ne nit na julli rek waaye ci ihsaan rafetal julleem yàqu fa maanaam soo defee ñeenti rakka yu mat ci fiq sa julli day mat waaye ci al ihsaan mën ngaa gestu rek gis benn waay daa ne see kii moo ñaar si kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne asalaamaaleykum xool fi dana waaw xanaa kii Lagos bi rek la yow lu sëgan ci Lagos si jàmm loolu ci jàkk daf ca doy waar lool waaw moo tax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nga rafetal ba mel ni yàlla nga lay gis subhanahu wa taala moo tax ñu baax ñi daan ci góorgóorlu lool ci rafetal yàlla ñëw ci aj Makka yàlla ñu ko fa yàlla ñu ko defal waati moot na ngeen matal alxajj aj lillaahi ngir yàlla wala umratan la ngeen matal umra gi it lillaahi ngir yàlla kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra udba gu mat waaye ñaar yépp lillaahi ngir yàlla waaw ndax daa am ñuy aj te aji ngir yàlla ndax daa am ñuy umra te umra wuñ ngir yàlla nit dina jógi fii aji dem ba dikk te yàlla te ko ñàkk fi paas ñàkk fi temps ñu piquer la fi ba ma sonn wallaay ndeysaan nga buuxante ma sonn ñu am jaro nit dina umra ji ngi te yàlla te ko jëndi marti ndis rek ñëw jaay waatimal xajja wala umra waaye nag lillah moo tax Cheikh al islam Haji Ibrahim Niass na ko yàlla yokk leer dafa ànd ak gars yi ñuy aji ñuy dox bi ñëwee ci dëkk seen jànq buy for gannaar gu dee mu for ca yetti gannaar yu dee jëmee ca kër ga mu ne dem leen ñu dab ko ne ko xanaa xamu leen ni midd daa haram xale ba ne ah kay ne foo jëmee lii mu ne sama maam ma ko yónni lu ñu ko dee mu ne reer da ngeen lekk mëdd mu ne waa xamoon nu turra xayra baaxin wala ahadin fala isma alay Cheikh Islam neena ne andi len seeni pass ñu aji mak mu ne andi len seeni pass ñu boole pass yépp jox ko daal ñu gis di aji mak di setan koy lek mit aji waru la ay way wa Senegal doon def non ay te del war ne aji waru len ala jom ci jaru don ci ya ala ci yawane fa in ukhsirtum bu len galankore ci kaj bu meun leena def aji lepp su baba tamastay sara ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadi manam da nga dem ba ci yor wadi aji war ma ci aji yeb waye febar dal la wala galankor dal bu no dem da ngay hadiyu tamastay sara min al hadi saabay dalon na len ca fatu mak ñu nab seeni hadiyu do jub mak wa xoy ci kar len du ñu fi dugg lu dul deewen mbaalu dul deewen jek ñu si yente wañeku yu ñu dina nañ lay ci ñu hadiyu saabay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu dina da nga yott yalla ñu ne ko yi duñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñu ñu yonti wayo kana ñu ne ko ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma la xaf pourquoi ñu tapé mu ne ko Omar tapé tuñu ragal ñu sama borom mo digle nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say mustas yu ci bari sallallahu alayhi wasallam mom tam tok lay sa def ni Umm Salamata wala kenn ci jigen ñi de ko ne yawmu yalla yoni kay mu ñoom ne ko duggal ci barkel ma gis la maam ak yow re ñoo barkel di gën di wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lañ gëm waye fi ngi ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so gënne bu la wax dara gënal rek rek sam hadju yeen do na ko watal soona ci wax mu jëm rek so ngam xaram he saway ku nek songu sama xar dal songu saway nako wadna ah mu ne ko yeul ñom yow rek ñi tapando mo taflé sañu taflé ablay mo wax dara joge makka jaa joge madina jëm makka fu yoonti ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax way yoonti garab bu ma sa dagg yar pour dakk gelema bu fa agge dana fa dagg yar mom tam pour dakk gelema ndax way yoonti wi alayhi salatu wassalam fu yonte bi massa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko done defal lakoy defé bu ba muy ag ndax ra yonte bi alayhi salam sa bay amna ko ci massa jinn xal beug lek xal mu yag mu ni wayo yonte mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal ndax lemu wote ak yonte bi ndax at na ko xar fek daw ko xar cetetetet ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi boy ko defé rek saabe ko tafulo wala tahliqu bilan wat nak ruusakum seeni bop bilan wat ngeen di aji bu ci kenn wat hatta yablugha lidul dafa ag al hadi hadi umi ray manam tawaskem mahallahu barabba wala bañ koy ray li fek ag bu ci bam rendi bu wat su tagge da nga rendi nak ah watul mala jemp faman kana minkum ku nek ci yeen maridan febar aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba wat te watu jutugu fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele watu te watu jutugu da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lolu moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amantum bin am yakulu tanaka faman tamatta'a ku def tamattu aju tamattu manam bil umrati ren na umra illa hajj ajran ko ka fa mastay sere min al hadi fok maray lu japp ni ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu akhiran ak ifrad ifrad moy aju aju kesse kayran moy bolé aja ko umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñepp kenn ko nda am façon boy ajé ak noko yéné fasna yéné aj umra wala nga né fasna yéné aj khairan wala nga né fasna yéné aj ifrad kep koy aji commission yi leg ñu lay jangal yi mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyamu day war thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta fani ajja wa sab'atin war jurum ñari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukul kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakul ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk makk ku dekkul makk lay wax waye ku dekk makk mom dula wax zalika liman lam yakul ahluhu hadiri al masjid al haram dekk makk ñu dekk makk lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha rabbal yal nak cey ak bari ja quran wa taqullaha rabbal yal wa alamu ngeen xamne anallaha yalla shadidul iqab ku tar mugal la nula de al hajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite digi tabaski li rek moy wéri aj motax ñi aj ñi tambalé fi kiro wér yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wér li yo xamné xam ngeen ko faman farada kul has farada ci bopam fi inna ci wér yoyu al hajj aj manam yaangi ni dajale nga sa pass fof nga yéene buñu woré nga tambali ah fala rafsa ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث جوتي اموت نانا ديفار سا بوب با بو اجي مكه سا خال دو نيك سي ديفوت اسنو سا خال دو نيك سي ديفو دوخ تانكو جاخ ديفار سا بوب غاو في ليغي فلا رفث ولا فسوق تاي تاي اموت نانا ديفار سا بوب في با بو ديم مكه دي فتاخو wala fuzu kade dafa rasu jukku fi gaw wala jidala wernte da am bu dem makka difa wernte nit ba su ni juk fi al hajj tikaj zna kon khat islam di wax ne bala ajj ni ngay defar sa bop fexeba mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik su ñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci ajj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj ba ba lay sumé ko waxuma la nang nga fay dox ay tanki taxan yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yag na fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makka nek jigen jigem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël nga nga jël ci or ba yobbu ah wala fuzu khade yalla xamone nako wallahi lesa and ci aju makka gi dem fek ben way bu takrit kiyam nga ne domet 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajjan lay gis mo tax melna ak ku baax da aji makk yalla nako gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew nañ yalla nako 7 la nangul sen aj waajo xam 7 la nangul sen aj ñep allah akbar waajo xam ha lol jara bay xel lol bay aj فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا لب لين ديف نا من خير في لبا يعلمه الله يعلمك خا لبا مو منكو ليم دوكو في ليم مني لو نين ديف في لبا خا دينا خا اما جاي جاي مام نين موي تول نيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا بنين دي اجي نين يوبلو نين يوبالي فان غير الزادي لي گنتي يوبل نك التقوى مودي رب يالا كوي دم توك من لاج ما نغا يوبالي لو لك بول دم دي يلوان نغا يوبالي لو نان نغا يوبالي لو سول نغا واج مو سك واي نك فان غير الزادي التقوى يوبل بي گنري تي يوبلي موي نغا يوبالي رب يالا lo gis xamne momoko te boko joge rara yalla bo nga ñew ndalako fi baña melni aj makk ak mos ko aj makk bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aj makk ba na ko ñew di japp jarax aj makk ba na ko ñew di japp jarax dem aji ndeysan ñepp di siar ci jarax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais ñan ko no yotam ki dem na makka alaji mus mune so am nga gay rek diko man mané ba mus ndey sant and ak soxna ci nako ak kon ñu ziaré ji dima nan jalax ñu ziaré ji fi mus tok ni saway sal sal ko bate ak nakolu jamaa'i mubam seen jalax nek fi di ñew di ziar ci mu ngi xéssu wuti ko ñam ñay ñi dafa mo mo sene ba jalax na ciira ci faam da nga gay lu bari lo xam mos dem na ko changer wul jiko silvi sa wut mosé waye ci aji jogu makka jaar hotel dadi wo kenn te lu sa jabar lolu tan duko def ha وتزودوا فان خير زاد التقوى تبنيو ولا سب واتقوني رجل لنا يا اولي الالبابيين برم خلي تبارك الله ليس عليكم نكلتي جناح بكار ان تبتغوا جن سكو فضل ورسك من ربكم سين برم سانجينا دم اج غير يالا بنوبي gissal jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla ne lu dagal waye jaay tax la jog dagal aji ba nak jënd mart ndiss ñew umra ba nak jënd mart ndiss ñew dagal na waye bu la taxé jog amo dara lool lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum su ngeen joge di dem min arafatin bayko arafat فاذكروا الله ان ينتد يالا سين باتكو عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مختلف تبارك الله نين بوب جا فوفي واو لغي مون نتد حمص واذكروه نين فاتلكو كوم يالا كما هداكم نيم لين جوبلي تي اجماك جي با نين دافكو وإن كنتم دوغ داغال نيك من قبله لو جيتو مولا تي جوبال الا من الضالين بوك ني سانكو سولن اورينتي با نين جوب وار نين تي باي خيل تبارك الله ثم افيدو نين جار نك من حيث افاد الناس فنيت ني جار مانام سي نين دي ببه لين فنيت ني ببه بو نجا قريش داو نجار سي غاي جار داني واخنا نيون سيفي نوبل يي ньо وارا جار في yeen nak nga xamne yeen ay baado la ngeen jarte yaa ma lolou lañ ñu ñepp bokku fa ñu jaar sama afidu min haythu afada an-nas jël jaar fi ñi jaar wa astaghfiru llaha jeegul leen yalla inna llaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yar mal yalla ñu jeegal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum senuk aj fazkuru llaha ningen fatiliku yalla kazikrikum ningen di fatiliku abaakum seni bay fazkuru llaha ningen bakke yalla kazikrikum ningen di bakke abaakum seni bay aw ashadd zikra wala ngen bakko bakku gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bakke seni bay ko na man sama bay diw dal yeg wax sa bay mana fi ciop kenen yeg ti duru sen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy du musino daw bakku ba tabarkal la wacc kenen yeg yalla mëna lool ñu ngeen da bak sen baye nak man mi ngeen wara bak parce que ma len may baye te suma re suma nexe ray len ray sen di baye kon fazkurullah ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra wallahi lisa wa minan nasi nun la de fa minan nasi amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasni baram atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna ci fek yere lay wax rabbana yasni baram atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex li rek lay wax ñaanam yep moy yalna aduna neex wama lahu du amna fil akhirati al akhir min khalaq ci ben ci lu ñaan nguru al akhir aduna rek yalna am ko te bo rafet lu lay wax yalna am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek da gis ko julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki junni ak ñaar yalla tifu ñaanu dara wudul aw fas titit wa aw fas am audience bu tol ni nga am ak yalla audience diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor sport nako dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jeul jeuf ni sele ministre ma nga la gërëm ci audience bi ñi ma andal ñoy sama yi andando ki moy ñi ñoy sama soxna lima tax ñu nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété sété sété ñi ci ko xol ñaar rek mu jox dem
3: bal ta xalé jar ci bidi ko ma droit sax ko ngay dem ci ministre bu joxe manam lu oyax bu yaq bobu la yalla bañal nit ñi am nga yalla audience allahu akbar ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da nga wax allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataaya kama ba'at al bayna al mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga sorelo ko sama digënté ak mom ni nga sorelo penko ko saw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé rew wex yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci mbokh mo ci sa duggul blaas bu sé duggul ndax ma tawu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindé fi yépp ku fi am yërmal ya ko yërem ya mom bis penc yow dong la jamm ma gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jamm da bu nga tek ma ci wonu jibbi yeen yi nga xamne gaay yu baxay jël lañ jaro yalla yalla boma tek ci wonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana gisoo waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma wéli bis penc mom fu ko jirim jëgé rek mu nangul lan ko ram na jox teet du wo yati mukk diko jox dara wala miskeen teet su julli yalla day tafale man yalla dama bolé ci ñooñu su boo ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngi sal ku la laaj ay bagaas muy lank tani allahu akbar yalla yaay ngand ah xol audience di ndox yi nga sulmal naan dal na am auto dal na am kër dal na gennaa ci yow audience bu reey la waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waa ji xam nga ne seetit kon waa ji moomu ne rabbana yow suñu borom aatina fi dunya daal ne këj yàlla ne gis nga ko de wa ma lahu amagul kat fi l axirati al axira min xalaqin ci benn cër te moo ñaan al axira moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom man yaqulu koo xam ne buy ñaan da naan rabbana eyow suñu borom aatina yàlla na nga ñu jox fi dunya ci àdduna asanatan lu baax lépp lu baax ci àdduna yàlla nañ ko am ah nga defe ne fa la yem mu ne wa fi l axirati xasanatan kii mooy yeew waxina yàlla nga ñu fegal azaba naar bëgglum sawar kii mooy yeew xasana ci àdduna mooy kër gu baax soxna si rafet te baax
2: alal lepp moy hasanata ala ghayrat hasanatan moy aljanna ki mo meuna ñaan waqina adabna yal na ñu fegal mbugul sawar waxul yal nañ duggu aljanna yef parce que nit meuna duggu aljanna te mo sawar hein mo meuna waqina adabna yal nañ ñu fegal mbugul sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna ja sawar ba nopi do dem aljanna motax yal nañ duggu aljanna dedet yal mu ci mbugul sawar rek ngay wax bo ci muccé rek yaari keur fa nek nga duggu jege yalla ñu fa dugg ulaiika ñi ñaan nañ li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wa zkurullaha bakkalen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limu la bakkalen yalla ci fan tabaskiya bakkalen yalla ci fan ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla fa man ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nek minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax tabaski tabaski bu ñewé ñi gis wér wi tabaski tay ci ëllu sa ñëne tabaski ñom ñaar ñëpp ci namu ci bakkar ki am bakkar rek moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko ndem bakkar waye ñom ñaar ñëpp fu mu ta xara fi yawmayni fala isma ali waman ta'ajjala fala isma ali kenn am ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarkal waye nek nan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baxu tay day tax gaay meuna dramatiser affaire yi garawal ko te garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faj rek mu faj tabarkal gis ngeen fi de at yeen yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi mushkila li baxul rek moy baxli wu len yeen yeen yapp rek ngeen am lu baxul fala isma ali legui dal li man ni taqwa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jëme len ci kanam ngeen taxaw الله اكبر ñun ñepp dañu mësa dajale ci kanam suñu borom tabarak wa taala gaayaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye gaayaagi dem de ko demone fini yof ni tay boko fekkul ko yusuf la nga fekk jël bu bess de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa taala ومن الناس امنا تي نيت ني اي نافق من من كو خا مني يعجبك داف لي ييم قوله ديسكورم مو ديسكوري اي جاي لا ومن الناس امنا تي نيت ني من كو خا مني يعجبك داف لي ييم قوله ديسكورم في الحياه الدنيا تي لو جيم تي ادنا ويشهد الله موي سيدلو يالا دي واتال يالا على ما في قلبه لا جخلم yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna ban ci daam bi dekk ko te fu mu tollu ni des discours yo xamne bu ci waxe nga ne ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wa joju way sa ta walla bu du moyo dem saade tam le dox fil ardi ci soussi lu muy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yak ji ko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlika al harf ar yak may wal nasl ak yak askan ñet yi koy tax tukki yak ci suuf si yak may yak askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarakil lisani halawatan ويروح فيك كما يروح الثعلب لاي نانا بني وخي رك نكون كان واي نيو گنا ساي ساي تيل تبارك الله نافق لاي والله تعالى لا يحب الفساد بوغوت اك ياق
4: كوني خامني تنكي نانكو قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تبارك الله matna na ko ci tafsir bu rek ginaaw da na talabo def ñew ci mam charna ndiraayim barkal ci daru mot da def mam lol mam la mu ne ko jiw mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yeyu ko ndax mu ne ko barkal la defar lu yomb mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sikku su nakare di ni da ko bëgg jangal bu ko yaraale ne ko mbacke te mu ko wax lool man maytu muneko dandul balé ñu ci sik dandul balé tarka la kërëm ko waxe ngor ga la febar ñaka balé jëm ci mom bi febar ñaka balé jëm ci mom légui day balé ñen ñu lañu ñu ñu ci jakk ka jaawale dalam mom day dina tanku leen kërëm tarka la dañu defal bam ko defé rek dali bayyi balé ci faaga seen nga yar koy xéxal radiyallahu anhu misal mom tara ci tazkiya nit lolou taxone nit ñu daan yalwaan lo nit bokku tam yalwaan tay ñu ngi ru lol bu ñu ci tar lol jige fu am na tank ak ñu jox la bool ne la nga benal nga yalwaan yañ ñu dem di yalwaan yañ ah lolay it daana dal ab ndongo su ko defé ru di tambule dañ ci yow legi nak yalwaan tabarakalla rew mi alla ba mo soppeku seen fepp jël seeni dongo ak nak dongo yak seeni soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñu ñew waaw ñu ci ñu fi leen ñew mécanicien yi fi leen ñew tonio yi fi leen ñew tabarakallah finaliste yi fi leen ñew jangale kat sax ko affecté fenn mu dem ci wat fi leen ñew ñepp ñu fi waaw waaw seeni daal yi ñom daal ñu walu ñomit ñu ñew nak indi seeni dongo indi seeni soxna waaw legui nak comme am ñu ay jëw am ñu xey wala ñu def fa dong yi ñokay ci dire yi ñen dal ko ci ndade mi ñu talal battu ñu leen di defal ñu yépp sëriñ bi mo xati soxna yi ak bu fay lu yaa waaw ba Allah ba defar waato nak ñu lu yaa ba Allah ba amaton ay dox ñu man ka bay mu am yeneen ci ñu ñu ay ko leen ko fofé su baba ñu mëna delu waat ñom ñepp ndank la sen ko def nga dekk ñu tabax Allah fa ak kalaas bo xamni da nga koy jangale ñut ay wéccé di leen jox ngay jox soxna yi kenn ku ne toog fa nga toog wa illa ñun ñëpp ñu ñëw Dakar danga la fi tabarakallah wa illahi al-masir kon loola moo doon yalwaan wa illahi al-masir mujj nag ñun ñëpp yàlla muy mujj tabarakallah man ta zakka ci yàlla ngay mujj ku deful man ta zakka ci yàlla ngay mujj yàlla daal marji'u al-khalaiqi yowma al-qiyamati fa yujazi kullan bi amalihi waaw ngeen daal yalla mo ne suratu fatih ay fuk ak juram def wama yastawi biyam al a'ma gumma wal basir ak ndiaar gumma ak ndiaar du yam muk misal la lil mu'min wal kafir al bahr al muhit juk juram ñaar gumma moy ku nu mu gis al qur'an mu nga gis deug ndiaar moy ku nu nga gis al qur'an mu nga gis deug nango gis liggéeyu ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëmb ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemm ko moo tax tabarkàlla fobal bi dañoo bare bare bari Dakar dafa bëri nawetaan jour yépp man gisuma ci benn jour gumba gisuma ko ci arbit yi dañoo bare bare bari tabarkàlla gisuma arbitu gumba fas yi course gisuguma ci sooke gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la ñoo dawit di wëri stade yi seen course yu foor yooyu gisuguma ci tabarakàlla ak gumba waxin la maanaam yàlla dalay misaal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñoo ñu yëmuñu laa yatasaawa al a'ma maa al basiri fa kazalika laa yatasaawa al mu'minu al mustaniru bi nuuri al qur'an والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا ديم بتاي الظلمات لمن ولا النور اكلير lëndëm ak leer bu yem lëndëm ak leer bu yem ba tey al kafru wal iman rek al kufru wal iman duñ yem ba tey laa yatasaawa nuur wa dalaal tubaarkàllah ndax bëgg ak leer moo tax ñëpp yi xëcc courant seen kër wala zull wala al xaruur tàngoorit du yem ak ker wala ker ak naaj wala zull ker wala al xaruur du caayu naaj ker ak naaj du yem mukk ker gi daa sedd naaj gi daa tàng wa ma yastawi di yemit al axyaau

0: nit ko xamne ki da nga genn aduna nga jël ko furuga ko faat dedet ñoom itam duñu yëm inna allaha yalla yusmi'u moy deggal may yashaa ku ko neex lool tam ben yegul ci madarij salikin ni dem ci yalla tollu way la yusmi'u man yashaa tollu way la moy nga jegg rek bayilu won wama anta bi yow muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fi lqubor ñi ci bàmmee ni in anta illa nazir yow waaratekat rek nga yàlla yàlla defal jàmm defal ñu tawfiix ñu taf suñu baaraam foofu
1: yafrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir alquranul karim mu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi. Tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu Fatir taxawoon ci aya ñaar fukk ak ñaar wa ma yastawi al ahya'u wala al amwat inna allaha yusmi'u man yasha'a wa ma anta bi musmi'in man fi lqubur in anta illa nazir. Nekkuloodul fàttalikat waaraatekat foofu la ñu taxawoon ci suratu Fatir. Tabarakallahu suñu borom tabaraka wa taala di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yusmi'u man yasha'a yàlla yusmi'u man yasha'a yow nag nekkoo bi musmi'in man fi lqubur man fi lqubur tekkiwul ñañu rob denc leen ci biir xabr yi am misaal la ca. Ibnul Jawzi mu ne arada bi man fi lqubur al kuffar wa shabbahum bil mawta mi ngi namm ci ñan ci xabr ya yéefar yi nee na niroo leen nag ak ay néew ndax kenn ci xabr ya wax du ko jëriñ du ko dégg waaye kii dox te déggul ku dundit wax du ko jëriñ du ko dégg. Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu daana wax ne bëri na kuy waaxu te mag ñu rob ca xabr ya bëri na kuy rob ca xabr ya te ma ngay waaxu waxin la waam solo. Inna allaha yusmi'u man yashaa moo di dégg jëriñoo ñëpp duñu ko def. Alquran Baqar ba naasi nit mën na koo dégg ba mu jeex te du tax mu bañ wàññi aw meloom du tax mu soppi aw meloom na meloon lay mel yam doon def lay def tabarkàlla nekk kam nekkoon te dégg na alquran Baqar ba naasi waaye dégg googu nag du dégg jëriñoo ko. Gis koo xam ne kii aay yu gàtt aay yu néew lay dégg ci alquran tàmbali koo jëriñoo nga gis muy bàyyi yaa xoraan di tere di def yi muy digle balaa yàgg mu gën fi. Yow Muhammad nag in anta illa nazir waarante kat dong nga jël xupp ñi nga xam ne ñoo weddi min azabi naar ku jaar si ngay tere ku ne na nga ko yëgal ne ila naari sawar la jëm ci loolee bu ci yàddul ku jaar fa alxuraan di tere ku ne na nga ko yëgal ne foofee mu jaar tam fa mu jëm ak moom mooy ila naari ca sawara yàlla nu ci yàlla musal. Suñu borom mu ne yonent bi kon in anta ila nazir ñu war a dora tey ci aaya ñaar fukk ak ñeent mu di inna arsalnaka bilxaqi basiran wa nazira wa in min ummatin illa qala fiha nazir. Yàlla ne na ko inna ñun yàlla arsalnaka yónn nañ la bilxaqi ci dëgg bil xaqi dëgg gi yow la ñu ko jox basiran la ciy dégale ci képp koo xam ne kii gëm na la wa nazira di ci waar képp koo xam ne kii wedd na la ci xurwam nar a dem ëllëg wa in min ummatin amul benn xeet nag amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bindi bindi fii ba tey ji illaa lu dul xalaa fiiha nazir ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar.

0: أمة من الأمم في العصور والأزمنة الخالية إلا وقد جاءها رسول بطر خير بطر مسجع أموت لدول سنو برام تبارك وتعالى يونين لين أب يونين بوحن مونيو بلان وعلا قلنا وإن يكذبوك بجل ودي فقد كذب يدنا يا ودي الذين من قبلهم نلن جيتون جاءتهم دكلون نلن رسلهم سين يونينتيا نيودلن بالبينات ان لن لا يلار تيول نيودلن وبالزبور اكتيري باريا تيول نيودلن وبالكتاب المنير اكتيري بلير بيغا خامني موي نيك سين شريعه تيول نيودلن الزبور الكتاب المنير الزبور مجي الصحف المنزلة على الأنبياء الكتب السماوية بالكتاب المنير الكتب السماوية المقدسة المنيرة الموضحة وهي أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان نجل تيري يبنى دقل كتب بين تيري تدوكو القرآن مرير تيري يب ومم مفنك ثم أخذت يالله من جناه وما جاب الذين كفروا مبالم يودي يالله جاب لين يعني مبوك تاك لين دوغل لين تبير خبر فكيف كان النكير من النكلة ثم مبوغل سورة فاطر آية نعرفك أب جرام بين في برام مي أمي أي كيم تان dimu joge ci yimu dan wax muy indi ay kentan yu amna salalal yoy wone wahdaniyatullah bil adilla yoy wone wetu gu yalla gi ci ay tekkal ci asman ci suuf ci gox bu ne yalla di ci wone lo xamne day wone wetu gisunu borom wetu ci nek gi mu nek ben yalla muné alam tara khana gisu anna allah yalla anzala min as-samaa'i moy wacce ci asman ma antaw ben kem tanago yalla moy wacce ci asman si taw muy joge ci ay xim xini joge ci suuf di delu ca kaw manam pour suufi ak yifita ak yifi toy tangor jant yi xecc ko mu dem ci kaw joge ci kaw nak ñew ci suuf nek ataw sedd guuy ndox bu neex te lewete oyof ne lol war nañ ci xol ni ko yalla tabaaraku ta'ala liggey motax fa muy jexale moy inma yakhsha allah min ibadihi al-ulama ko ko set ku nek set sirrul qur'anil karim lol la lay jural من ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوان فأخرجنا نجن به كتوبة ثمرات أي من يبرئ مختلفا ألوانه تنك كلور يووته ملا يووته ملا يووته يرم يووته li melni pom le nek retin le nek grenade le nek tin fig le nek inab yeb yi mbokk bu ñoré yi xonk su ñoré yi verte te wu ko ñor yu yeb suñu borom tabaaraku ta'ala moy ngay xamne mom mo koy def ci walu ay meñit walu ay yo xamne ñi nga diko am yalla muné wa min al jibal amna ittadji wa min al jibal ittadji it amna ci dududul yu wote tara'iqa al mukhtalifatu al alwan dududul yo xamné dafa wote nek ay deele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu qong dududun muña suñu borom mi indi fi kentam ci ni dem ci montagne yi di geustu ji xam xam di set nature bi nga xamne ñoom ay mbir lañu yor yoy liñu bëgg xam moy ni montagne yeek yoyu bindo ci walu tegalo ci walu ay couleur ci walu ay yidem ni ko yoy bidu mune humrun amna ci yoy dañoo xonk te xonkay ba it am xonk yu wute xonk ci rr ak bu ci agut mukhtalifun alwanuha ene sen couleur yi mu wute la wasudun gharabibu mune wasudun ak bu ñuul gharabibu kuk waaw wasudun gharabibu ak bu ñuul kuk arab nak kuk lay jital door indi ñuul wa gharabibu sud olaf ne wasudun gharabibu bu ñuul dal di kuk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kana haqquhu an yata'akhkhar mun lako tafsir kali di waxe ku man ibnu jazzi wa zalika li qasd at ta'kid wa kathiran ma ya'ti mithlu hadha fi kalami al arab arab bar na luñu jefandiko lolou nga xamne mom la jefandiko mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa gharabib durni sud olaf nak borom dan wa sudun gharabib mul kuk yalla mom ne kuk li ñuul kon nak suñu borom liñ ci jiblu rek moy leral magayam du rek wute kulol bi rek yam ja ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne yu degeur yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan سيد قطب شهيد الإسلام في تفسيره الزلاق من هذه لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لفوي جطل دي وقت مونتانجي دي وقت جانجي دي وقت كوري جوري mune li gestlo cipp ko xamni yaangi jang alquran ni xol fi tambale ci wacce taw mu joge asman mu genn ci gantax go xamni melo yi dafa wote joge ci taxu ñew ci melo yi doji nekete doji ñoomit am nañ ay melo yu yeme yo xamni dafa am jokaliko ak melaw gantax gantax noy nepp ñom ñu deugar keum xolal niñi xeto ak niñi limo bëgg la joxe nit ne la nonu mu xeto nonu mu limo lepp dakhilul lawzil wahid su wa lolu day yëngal xol di ko yé mu am ak yëg yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gestu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min an naasi ci nit ñi idday loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul te la xees kii see xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wóote ñoomit loolu tam bokk na ca kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na li ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlëm yooyu yépp moom tamit zatul alwanil wal asbaaxi la ajiba wa dawaab wal an'aam ak jur gi mboolem luy dugga xoolal fi mu nekk ni ñoomeen lupp lupaan seen couleur yi ñuy yor ñoomeen soccat ñii dañoo mboq ñii weex ñii boole xonk ak mboq ak couleur bu ne nekk ci addawaab nga dem ci yàlla bi golo yi gis golo go xamni yi genn golo nam couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat barkal ñom ñaat ñu def non wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñu ñaat seeni melaw wuté sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi atakwin wa talwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé filal alquran bu fi di ayj on yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an mawatte ndokh mu joge ci kaw muy bel fa akhrajna bihi samaratin ñu jinn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kibtam wa min al-jibali ci montagne yi gududun amna ci ay bëc yu tégaloo té wuti ay melo ndax amna ci biidum mu yaxtal wa humrun ak bu xonq mukhtalifun alwanuha momit melo da wuté na gancax gu wuté wa sudun gharabib ak dañ wu ñuul kukk muy benen gatt wa minan nas ci nit ñi wa dawabi ak jurgi manam ñi dukkat ci suuf wal an'am ak jurgi ñen dekkal yoy yeb li ci nek mukhtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wote kazalika nak non xar mu weex xar mu xonk nak mu nak wu weex nak wu xonk nak wu ñuul xar mu ñuul mu tipi tam ba ben melo tabarkal yoy nak soko de bolé diko gëstu dalay jox xam xam inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xamni ñoy alulama ibn kathir mune inna ma yakhshahu haqqa qashyatihi alulama alarifun bi li'annahu kullama kanat alma'rifa lil'alim alqadir atam wa li'ilm bihi akmal kanat alqashyatu lahu a'zam akthar mukhtasar ibn kathir jikib ñettel ba xatum témer ak ñun fuk ak juroom ben mune mum ibn kathir ni koy ragal deug deug ragal moy borom xam xam yi xam ku yalla ndax moko gëna xamé ak magayam noko gëna xamé ak xam xam bi gëna mat ragal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi innama yakhsha allah innama lifnak yakhsha allah ni rek ñoo ragal yalla man la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jam xam xam bi bu xam xamu fiqh rek nit dana am fiqh te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiqh te ñema yalla du xam xamu mokal al qur'an ndax leg leg nga gis kan mu ñema yalla xore ju ñema yalla yoy yep dana am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun muni ki nga xamne ragalul borom binde fi bu ko kenn wohe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fann yep donte jeexal na fann yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye ragalul yalla muni koku laysa bi'alimin walau afna al-funun du borom xam xam donte jeexal na fanni xam xam yi diplome yi nek ci neeg bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy di neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni meñi ni juyo da ko xam xam ni ñi amé ay meññit ci walu juw wa cey joge fañuy jaar la juw wa bu am amna juw wo xamni wi dama dama yeb bokkuñ xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci bir di gis na doj njolay bi ci kaw mun la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab renam ci suuf am lu door genn gis na nek montagne couleur yu wouté na waxna fi ñetti couleur wéx xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doom adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musier xajier yoyep am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur teyit fa bu ñu won peinture di len peinture ki xam lolu dina xam ne yalla rek mo yalla innama yakhshallaha min ibadihi al ulama ko sel bu baax na la jox ak ragal yalla nga gën ko ragal waye lo xamul lu nek do ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewon ci penj mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarakallah bu gaynde ñew ci penj mi men mak du fa def ñeppay duggu seen kër yalla it nak non la mbolam ñuko xam baye nañ ko toj mbolam ñi xam yalla baye nañ ko toj ñukoy toj ñepp xamuñu ko innama yakhshallaha min ibadihi al ulama ñukoy toj ñepp xamuñu ko bu santane ku defut man na am xamuko waye ñuko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha ya la azizun ku tedd la bas ñu def lu ne ghafur balakat la yalla ñu bal suñu bakkar surtu fatiri ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne innal ladhina ñinga xamne yatluna kitaballah dañuy jang téré bi yalla bi waaw mu def ko rek ben téré waxul na yatluna kutuballah ak yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am innal ladhina ñinga xamne yatluna dañuy jang kitaballah téré bi yalla bi alquran yudawimuna ala tilawati alquran ana al-layli wa atraf an-nahar fuy tol ñinga jang alquran ñinga yor sen jukki bu jeex ñu jël benen kamil bu wacc ñu jël benen inna allatheena yatluna kitaballah wala bo demé ci pinjima aju mo ju jot ñu songu ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ci sen daray kamil tabarakallah bes bu set ñu wacce ko inna allatheena yatluna kitaballah diko jang go xamne nak jang tilawa moy jang ko tay bayyi lamuy téré yatluna kitaballah bi jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fofu lel wutale qira'a nit ki mom mi ngi melni bu yoré ab journal nim koy def romb ko mu jeex musani lolu moy qira'a tilawatul qur'an nak moy lo ci romb lamuy téré nga bayiko lamuy digle nga def ko innal ladhina yatluna kitaballah tabarakallah wa aqamus salata tuni taxawal julli diko joxe ci nang gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla nga ci wara am ci teggil ya ci shart ya ci ponk ya motax alquran du wax ne wa yusalluna du ko wax wa aqamus salata motax muqimis salat ci alquran baqara banasi do gis fuñ leen digge sawara waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fuñ leen digge sawara fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa aqamus salata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma rasaqnahum ñuy joxe ci lañ leen wërsegal ñuy joxe ci la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dong ñu yikko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yikko am kenen ko yé anfaqu ba'da amwalihim fi sabilillah وابتغاء رضوانه في السر والعلم ني ديف لول نيتي بلو دي جانال القران نانغوم دي جيفي لي موي ديغلي دي باي لامي تال دي جولي ني جولي واري دي جوخي سي لي لين يالا ورسغالي سي لو نوبو بي سي جوخي سي لو فين يالا من ني يار جونا دا ني ياكار تجارتن نيندكوم جاي يخانتو bo xamne lan tabura du perte tijarat lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasse lako waye yalla di suko jox bu nopi faxasse lako ngeen jegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su al-akhiram fay len ba mat ak fi ci aduna wayzidhum min fadlihi mudalli len ci wursugum fay len doli len ci wursugum tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al-muti'u min al-thawab wa ziyadatan moy at-tad'if fawqa dhalika aw an-nazar ila wajhi Allah ta'ala mun lako tafsil tafsire ci jukim ñettel ba khatum temer ak jurom fuk ak jurom ñett mune bu yalla ne dina len fay seno pay mune pay ga moy lañ yeyo wo ca lañ don top yalla bo dina len doli nak lolum dina len doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla ghafurun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ayat fanwer wallahi awhayna li nga xamne
1: gaay doon def jaay ka ci xariya di lepp xari no tuddu mu ne tar nar bi bind yow nak mu ne roh na siir nar bi bind ba fay jonne mu ne ana kutus ba fi ko fi tuddu kutus nek ci yow gaay ci ko ndax non la iblis def kutus dafa tar xolal lim liggey ci jinnu yu ndeuk ya mu jall ci ñu ñaar leen mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla it lo jëf li fess sa bakkar baangi dama ko ñew wi go yaqale tax bo bakko rek du bax fa sa jëdo ila iblis iblis lu ko te ci jott aba bañ na wa takbara mu reereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñewé yalla légi lank na su jot yalla nak jangal na adama kéro tay nak aw jang do ngudoy mu ko ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ji duggu fa ngir tok fa ak bay dédét da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nuñ ko jëfëndiko bari na ci dong yi ku jang ko nopi dem sesté espéro mëna nak seen yoy ñuy dem waaw benn nga def formation bo gëné nak stage lu ko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay yëmu jang ko nak yu bëgg école normale normal li se njang bi ba njang mi normal ndor ko tek ci bir jangou kay mu doora jangale lako may rek aduna tukki ndax leg leg nga defi dara tar bo xamne bi nim de jep tuba lay lak olof xalé xalé ni xon du ko xol waaw ni nga degge tuba lay lak ni xalé du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama bir aljanna loko ben stage ne ko am nga xam xam ndaw mu ne ko dam lay def lo ben stage ngir ñaar ndax nga xam jëfël ak bay nga xamé le ba suma ñu la defal nga suma la bay nga bay sëriñ bi woote la waye bo fi téré tux mbaam mes kam du bay laj ko sëriñ abdullah buy tok buy ruñ le belal day fess del waye ron ni bay len tok mbacke dañuy taw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay ñi tok ci batay la nga jappa nit jëfë ndigal mo gënu yom bay té rek ci itam sa gën la ko ndax ara bi ne ko lekkal lu la neex te lu la garab gi lekkal la ko neex ba na fi laal na garab ko waxuma la laal na ay lekk na lool tam nang ko wara xamé sa kër toujours boy digal xalé ak borom di tét yalla néna waxul na wax nañu ya adam ey yow adam uskun dekkal anta yow wa zawjuka ya sa soxna si al jannata andal ak sa soxna dekk al jannata al janna mu la wax légui ci may tambali moy xam xam niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam niko jigen ñi fekke lako goor ñi wara fekke wala niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke estage bi day xam nga buñu wax ba legi kentu digi awa tay na bañ koy dugg ko da wara fekke akari jigen yi nak seen xam xamu diine mom moy fala rek na ci ak lama jangal fatina ko dok seen kër nak tay nelaw munuñu lire munuñu bind tay biñu tek fuñu waxtane yeenent bi ni la len defalon sallallahu alaihi wasallam leesa amu fu muné fan alhamdulillah yeenu jakk yi ñom duñ baye xel sax ci li ko ñi def mu def ab giriyat ni ñam xamu ñu koy def ñir patet lolu bida la muy bida wala jakk ji nek fele jakk goñu nek fi lolu tam bida la bu quran ko fay jigeen lolu ñu bok encore der giñ ber jigeen ci xam xam motax duñu ci xam xam bo fa len di waxtan fi nek ni jakk ji fiisu dina ñu andu ci len daal ni jigeen ñu dugg len fi légi da na fekk émi fe kum nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigeen dagan na bu né ñent juroomé bu nek jigeen lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy soor jigeen sallallahu alaihi wasallam kon jigeen ñi ñuy fekki waxtani diine yi ndax li goor ñi am ci waxtani ñuko ci am tay jang seen ci wa ya adam wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al jannata dekk len al janna wa qula lek len yen ñaar minha ci al janna raghadan ci neexay haythu shittuma fum len neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lek len fu ngeen mare rek nan len geureup yepp fa dagal ci ha wala taqraba bu len jege nak hafi shajarata garab gi garab gi cete ne ku daga na mu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa pass pass do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak ken mu lako tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere lako logique lolu lay wax pourquoi ñu tere lako logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok min zalim na ci togn kat yi dëng de yalla waxu du len ko lek de bu len ko jégué la wax ci sa ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nekk ci espace bu am solo yalla bourché ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fu fanan xana doyna tabarakallah bourse mari la seydane xey ben bis rek ñew na ko adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana sawayi yalla ko wat ana sawayi mo ci wala yow nga dëgg mbaay stage bi jeexé dig na la dara man dey mo ya mune ko li ma dal momako tek loolu defal na ko loolu defal na ko waye mu li ma dama mako tek anduna fekk jinné lam don ay baye won nako andon na fi ki jinne lam don ay baye won nako way gis nga nim ma def yow mba dig na la dara xalma ala ma ko ma te jaxo no ko ba dig na ma dara de ni jere jef lum la ne neena day bu estage bi jexé dana ma ambossé may liggéey muna lu le tane nak ba da la fay wéra muna waaw waxtaan ngeen ci wér bu ci bo muna dédét muna mom yow nan la nit di waxtaané ak patron te di ngeen waxtaan wéru dé lu lay fay dal ni fiir ñibi adama nekk fa nan fi waji mom xel ki mom mëna jang ki la yalla ñu suba rek suba jott rek mu seen ko muy wax mu ko ñew nga iblis nako waaw no faane ak ñoom fi rek ci waxtaan bi mu la bëgg ñu agalé ko comment sa dugul lu ci baxu ñu mu nako waaw legi yow so legge neena dana la fay da mu ne fu mu lay fay mu ne neena suma dee iblis dal ni ne ko dee dal nangal ak dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee nama dama dal di seet guuy di ko dee ni ko ñangal dee ba nga xam ne adama ngi lo mu ne ko nak est ce laat nga ko pourquoi mu dire la garab ki mu ne ko no agum fa mom kon ko laaj mom gar gi lay congéné motax du dé adam mané ko mu ne ko wax na ko ci magayam la wax gar gi lay lek motax du dé yow xam nga lu ci nangul mu lek ci gar gi parce que da bañ ngeen bokk mu gawa jeex adam mané ha ni sa way man ci la do mané Félicitations. La ilaha illallah. Adam la ñeul da di mat sakni. Adam ni dayu ndon mu ko kay. Lek bu sur. Nak mu xol rek gis yaram mu neena. Mukki. Xam na def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëngu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko suivi nettilee du bokk bu ko salafie nettilee du bokk waaw bu ko ñoom Seydou Kone bu nettilee du bokk ñi dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee dara ba koy takk tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer dëgëwat bu ko yéwo di nettalé dañuy wax né awa da lek bam jall adamay lek jibril tifi kon kay likut ñu na mota li mais kon kay likut am di da lek bu giix ñu na ñoom yéwo di lolu mo waral digeen ni gis baaxu digeen yooyu wax yëngul maanaam moomit musu koo yenu donc looloo waral nettali bi nga ciy dégg ay version yu baree bare iblis nag bàyyigut ba tey ji waaye patron mi ñëw laay patron bi daaye yaa ko man ki yàgg dàq jaan diplôme bi dama amu ko laa wax iblis lu la yox parce que ñu ñaan patron bon man dama yokkal ah wala ma kéro ah te kéro bu daax la léewul liggéey wallaay ndeysaan dama dama mo sey fal sala ko nonu ci tank bu gas yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lolen ash-shaytan tafaya anha cha'al janna ja fa akhrajahuma mu jinn len ñom ñaar mimma kana fihi kanna kan ne kon waxul na yalla mu ne ñu len ibu wacc len ibu wacc len بعضكم لن تين عدو النون لبعض كلن وكلن لا اي نون ين نيوات ادم النون ابليس ابليس نونوك موتا فلو ما دمجس جاند ين ودل ولكم ام ين ام ين يو ادم يو حواء اكسين دوم في الارض السوسي مستقر سحوكاي ومتاع اكوب يوبل الى حين بجمن ما تخ ني دغنا فرالي فاميليال بون جانغون اي جي خامني دغلوت مانام يالا نينا ولكم ام جن في الارض سوف مستقر دكواي ومتاع اكل جن لك كنان ديكو سول الى حين با باغي ندي كوفي جودو مالا فرسا بانكي جوي كون لي يالا اندي نوي مسوك مستقر ومتاع ياري دمان كي موك يو مي گنا نيو علال ولا فهم نان مي گنا نيو علال سوما ديمي با ديسمبر بي فات بوما كالكولي لي ما في ديباسو داماي واخ لي فم جوغي داج ني بن كونتام نيم 200 رسال سخال النبي صلى الله عليه وسلم 200 مونتال الاسلام ربي صلى الله عليه وسلم 200 سيمن بي دال موم لوغات غات 600 bañ jëkë dañ jox na ma 55000 néma li moy condamné bi la dajalé gum ak jallabi bi mané ko jëna jëf yalla diñ ka ñuul kenn ñepp lay wax bopam waaw diñ ka ñuul kenn ñepp lay wax bopam kon walakum am ngeen yene fil abid sosi mustaqarr saxu way wa mata'un ila hin dak adama ya rechuna de yalla ne ko waaw da nga bëgg mu dal la mu ne mu ne ko baluma namay balaw mu ne ko ni la ilaha illa anta subhanaka ngam wax inni kuntu minaz zalimin lol la motax yalla ne fatalaqa adamu adama jog min rabbihi jog ci baram kalimatin ay ban yalla mi baye moko jox baati mi balaw kon kay da ko na rafa ko taw yalla bax mom mi balé moko jox ba di nga xamné suko waxé la koy bal xam nga sulu waji ne won ñaan ma moñu defon nar ko dang ko naram parce que mom la yo yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin adam ne ko duma ko yagal soxna ci mu na mako kay waxal ñu dali wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla balko fa kasataka taba alayhi yalla balko innahu naqta yalla huwa at-tawwab moy balakat bi ar-rahim moy ki yeram ñepp balakara ñako yoy yalla ñu balti yeram ñako balna la waye nak fo nga ñibi fo nga wacc dem nak étage bi dafa jeex toñala nga ma ci balna la toñ waye mo lay xamal ni estage bi jeex bi legi nak ila lard nga jëm ci suuf nga jëm xol na ñe ko e bito wacc len ci suuf min ha jog ci aljanna jami'an yen ñep acc wacc len ndeesan ñu la di wacc fi tam yoonu ci benen ay jërem tul da fa imma yati yanako ay jërem tul na yalla xam na ne sheytane mi ko genn fi jidina ko aduna bu yaa ba nek ca lamb ni nan sa bunu ko nuk di ko xaar waaw yalla xam na lolu adama ci misal commencé tek ay bagage walis mu ngal ak benen walis fele ak ñaari saar bëgg gaddu yépp ba pare soxna ci moom yor sagam sa ndaw so soxna yi yor li lay jangal li jigen boko yeurumul du yen dem soxna sa nek fena adama jinde mako ma nga ñew yow lakale nga lol non la jigen da sen jëkëri legi ndeysan yalla nak affaire bi yeurum du jappat ko parce que ki xolal li mala gatt bagage ndaw si yep moko mala gatt mo nar arrêté taxi mo nar fay taxi sunu ci neug merci plus lu metti ñu ko dal legi plus ka koy xaar ja lamb ja oh metti na de ha wallahi metti na yalla ne ko fa imma ya'tiyannakum nala yonne wat nala yonne wat hudan benen sens nala yonne wat benen sens tay waji dañ la ci lamb ko nam nala yonne benen sens fa man tabi'a hudaya ku top sens bobé fala khawfun 'alayhim duñu tib wala hum yahsanun duñu nagal dara lama lay yonne wat sa doomi lay yonne ay yonent yonne len ay téré ndax ñu mëna bëré waj sa waj ba xulé ara mëna ko wax nga dëgg dëgg fan nak ma ngi dem mëna ko débal ndaysan ara ma daldi jël kat ci ndaysan mo awa daldi ñew daldi installé arafa kuma ci tassaro am ay dom jam ay dom ba dom yi bari mu commencé di len takalé ay sey ciow dal yam ben do ma dal gaday dem fele ci nek tay mo jur ci noy ñu xong lay dé sa yefi ta saro ba ñu ñu juddo ci doomu noh ba dal di ñuul ni tabarkalla nek fi nga xamné moy fi jant bi la té gaay mu la ko ñu bu ñuul ku ko ba mi démé europe croisé xéss so boromay karim afay tassar na bañu ñu ñew tay waye kissa bi nakli bi mo bisu tay bi du xel lepp luñu jëlat rek ngi ci walazina kafaru ñewé ci sax bo ben bañ ko top wa kadabu bi ayatina yesu fi alquran di ulaiika ñooñu ashabun nar ñoo nara nek wa sawara ndax ku tuppul ci téré bi rek sédan dang ñen galla ci am yenn galaj dong lu fi am moy téré bi rek boko topé dal dal sétane boko baye sétane dal la parce que on galaj na ba nopi ndax mag la té bala mag ëppalé sala ulaika ashabun nar hum ñam khaliduna way saxlan fi haja sawara wa yalla ñu jall musal yunus bi dana jang fu mu tollu sawara rek ne yalla ñu jall musal fu mu fekk al jann rek ne yalla na ci dugg motax ñaar rakka me yag lol ke sahaba ko usay ñaar rakka ya ba muy assalamu alaykum rek assalamu alaykum nawi ñaar rak yalla nak ñew tambali fas yene qas banu israël fas yene sikkel tubabi wax len seen sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha fa suratul nas legi yani ci firi fatiha waxon da legi idra siratul mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim loje tagon ghayril maghdubi alayhim wala dhalin yaru ñu la yalla tek yani yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñu waye yalla boma jaar la ci yoonu ñu mere ak yoonu ñu sank yalla la wax nga deug de loolu jaar na ñaan mom kay sax ma netti la gaay yi sank ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay ci mune ya bani israël ya bani israël e yeen do mi israël israël moy yaqo israël moy yaqo israël moy abdullah jamu yalla yoonte bu wax yaqo moy sen baye ñam ñet fuk lu ñu abdan ak yusuf ñu fuk ñaar ci kanam legui da nga deg fukki ba di ndax yaak ñaar ba mu balé fami bu nek am fo nan Yaqub moy sen bay motax sa bu diga xol ya bani Israil moy ya bani Yaqub e yeen doomi Yaqubi tay tay gal tamule ca bañuy fexel Yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say ak ñu ko dëgg la say say do bisu tay ñom na yalla bëgg neetali sen mbon sen jubati sen tay tay ba bañuy am 148 ay ma tax dañu mu ci sax banu Israil bu doon sappi sappi la waaw ben oustaz di fil les amiens de ñi ki daane waaw oustaz bu xana banu Israil la xam mo banu Israil banu Israil oh merde banu Israil fekk na dafa demul introduction du walel ni yalla yakhulo yalla yakhulo daf la bëgg won banu Israil bu do bëgg di wax ya banu Israil ñina ñu uskuro fatile ko len ni'mati sama xewal allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewalina len ko yeen banu Israil ndax defna len ngeen nek ay doomu yunit wa awfu bi'adi mat len sama kolere awfu bi'adikum ma matal sen kolere wa yaa farhabun ragalen ma man dom banu Israil wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na ko musaddiqan muy deugal lina naakum li ngeen yow gem len alquran ndax bu ñewé wéttiwul li ngeen yow wala takunu bulen bok bulen nek awala kafirin bi ñi ko ñëk wé kene wé ko waya bulen ko ñëk wé wala tasalu bulen jinde bi ayati sama alquran ji amanan qalila ñeggu neew wa iyaya fattaqun ragal len ma banu Israil lank wala talbisu alhaqq bulen jaxal ci deug bil badil ci tiaxal bulen fekk deug ngeen jaxal ci tiaxal wa taqtumu alhaqq nepp deug ga feñal tiaxal wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu Israil nepp deug feñal tiaxal nepp alquran nepp muhammad alayhi salatu wassalam feñal tiaxal moy injil bo xamne ben waye ko bint wa aqimu salat taawul len julli waatu zakat ngeen joxe zakat wa ka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu Israil bañ banu Israil bañ banu Israil at'amuruna an-nas ndax da ngeen di digal nit ñi di dur ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna alkitaba tay jang alquran legi afla taakhlu qala am len xel ban Israil lank bu ñewé kay nan sen gaay gem len muhammad ni dimi wote baana yalla yu ñu jitu ko yeb kam ñu wote baana kay yeen jor na jitu ñi len ci de ulama usu borom xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le ulama usu may borom xam xam yi nga xam ne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxu ne ja bi mi da haram ba na fi bi gisaan da haram ba na fi gisaan yoonte bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul buli ni genn wa sawara ñew ne ko grand yow ya nekkon koñ ba di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi la yaako dum digle lu baax ci terlu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la mo doon digle daaw mu ko def lu mo la ma nan ke rek ci la nekkon a boy la diko xol boy ko ni moda noy digle day dawa nek loy tere nga bay ko banu Israil dawu ko def banu Israil wasta'inu tayyina dimle ko bi sabri ci muñ wa salati ak julli wa innaha tayyin xamna nak julli lakabiratun lu jafela illa ala al khashi'in ludul ñu ragal yalla duli ña ñeenti rak am na ño xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakk yi ñaar rak hein wallahi ndeysaan am na ño xamne fanane bal mo leen gëna yom julli ci nis waaw fanane bal di fecc rek xali bu goor fecc ba dooy benen jël ci dégg naa xale jigéen bi demee ci baal boobu kenn du ñemee sañe fecc
2: waaye yow comment nga waajee suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg dee
1: mais way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rëy la illa ala al xaashiina lu dul si ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñëw dee rek ñu àgg si waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay balañ koo def dañu sonn lool tabarkal ñan ñoo ñan la julli yomb ànd si na ñi nga xam ne

nonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la. Ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe, def ko muy lu kéemtaane, def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko. Juróom-ñaarlu tomb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi, xoolloo leen, settantalloo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman bala àdduna tukki, ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko. Sa nurihim ayatina fi lafaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli cheyin shahid. Bu saar bi jeexal loolu lay indi. Ñu ngi ko tuddi nag suratu Fussilat, ndax dafa teqantal aaya yi ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kattanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen ko tudde yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. insha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent. Nii la ko toppee. Te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al-baqara. Ya ayuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu Fussilat di firi. Benn aaya boobu dong moo tax suratu Fussilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu Hud, ndax suratu Hud ak suratu Fussilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. Kon nag noonu la suratu Fussilat fas yéenee tëddee, ñu fas ko yéenee door, ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla na nga ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. Bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala, ndax jëriñooguñ jëriñoo alquran. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na xaamim, ñaari araf la ñii tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. Al xuruful mutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran. Sa demee ca suratu baqar la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar-ñaar la. Wax naa la am na benn-benn, ñaar-ñaar, ñett-ñett, ñeent-ñeent ba juróom-juróom fa la yem. Xaa ak miim, wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim. Suratu Fussilat tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la, mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la, wala nga ne haza alquran almajid munazzalun, lii day lu ñu wàcc la. Lu ñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf, waaw dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Foofu ñu jàngale wàllu tawxid, ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. Bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. Ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. Bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg, waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jóge.

0: nuy yéeg ci suuf lay jóge. Tanzilun alquran jii day lu wàcc la. Fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. Min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay mën a tooñ soo yoree 1000 francs, 1000 francs bi du la wax doo ma def ci sa poche. Lu waay jubadi fi mu nekk nii it noonu la yàlla mooñe aduna yërmande la fi doxal. Tabarkàllaa, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mbañ ñu topp ci dara. Sàllaa bi ñuy añ tey ceeb bu jën, ndaw ku ndaw yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. Ña ca tooñ ak ña ci tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkàll. Loolu mooy arrahman ci àdduna si. Lu nit ñi tooñ suñu borom tabaraka wa taala kër bi ñu yónnee rasulullahi la yàlla ne woon léegi la ma daan def bàyyi na ko. Ku tooñ yonent ma daat lay duuma ca saasa boobu logique moom xewi na. wa ma kaana allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dootuma leen duma mukk li feeg yaa ngi ci seen biir. Su ma fi jógee nag mu ne ko soo fi jógee duma leen duma mukk li feeg am na ci ñoom ñuy wax astaghfirullah. Arrahman yàlla mooy yërëm ñëpp àdduna si yëpp. Arrahim mooy yërëm ca àllaaxira nag ña jagoo yërmande ja te doon yërëmtalu. Ña jagoo yërmande yàlla te doon yërëmtalu ñooñe la suñu borom tabaraka wa taala di beral seen yërmande, di beral yërmandem foofee bu àllaaxira. Kon nag arrahman yërmandey àdduna la, arrahim yërmandey àllaaxira. Yërmandey àdduna lu waay jubadi bokk nga, yërmandey àllaaxira nag bu ñëwee ba lañ koo joxe dañuy waaj ba noppi. Wamtaazu lyawma ayuha almujrimun, yéen ñi lànkoon beru leen ba ñëpp beru ba beru ñu door nag indi yërmande. xamuloo ne boo ñëwee ci kër goo xam ne gii dañoo xaw a siis tabarkàllaa dañuy duñu teel a indi reer mbaa teel a indi añ. déedéet lu tax dañuy xaar ba càlleen yi dem, su ko defee ñu ndaw ku ndaw yi door a daal di indi daal di taaj reer bi ndax ñee bañ caa reer. gis nga suñu borom yërmande ji di rahim su ko naree joxe yowmal qiyaamati day bàyyi ba ñetta naruta mos dem ba noppi mu door koo mosal ña ko war a mos. looloy wamtaazul yawma ayuhal mujrimun, bis ba yàllay wax wamtaazul yawma ayuhal mujrimun, yàlla duñ bokk ci ñay beru, yàlla nañ bokk ci ña nga xam ne dañuy taxaw mbaa ñu toog fekke tiranga ja tabarakallahu am ca seen wàll yërmande ja daal di ñëw ci ñun. kon nag ñaar yaa ngoog arrahman ak arrahim tabarakallah. suratu fusilat aaya 2, yàlla mu ne it kitaabun lii de ab téere la, kitaabun lii de ab téere la bu boole mboolem mbaaxi àdduna, boole mboolem mbaaxi àllaaxira. fusilat te it teqantal nañ aayaatuhu ay aayam, aayi teqantal nañ ko ba mu leer nañ. mu nekk na quraanam di téere boo xam ne li koy jàng du jàng lu dul moom. quraan bu ñu jëlee baatu qiraatu bii tekki jàng wala liir, te yàlla njëkkoon ko wax yonent yi ba muy tàmbalee wàcce alquraan ne ko iqra muy verbe ndigle wala boog fiilu amr, iqra jàngal. ñu jëlee ca qiraa am njàng, quraanan mooy loo xam ne nag li koy jàng dafa bare ba alquran di tudd nag quraan nga xam ne dañu ne li koy jàng dana bare booba kenn ko doon jàng. ñu dem ba loola dugg ba nga xam ne fi mu nekk ci kaw suuf liy jàng alquran tullut, maanaam li dul jàng alquran déedéet amul benn téere boo xam ne li mu koy jàng toll na ni ñuy jàng alquran. loolu laa bëgg a wax quran. moo tax quraanan ay kàng, maanaam ñu mokkal alquran mokkluñ beneen téere bu dul alquran. li mokkal alquran ci kaw suuf moo ëpp lu mokkal lu dul alquran. moo tax quran moom rek ngay gis ci dëkk bi ne ñu séddoo ko di ko jàng. moom laa gisagu mbokk, ñu séddoo ko di ko jàng quraanan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te dok yalla lay wax boba kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta bam yag kenn ñu fekk ci ko ta ban ni ko aw nit fekke bam ñu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallahu di jang alquran ci nga xamne gem nañ ko ak ñukoy jang te gemu ñuko tabarkal alquran nak daldi juk ginnaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biin internet tabarakallahu qurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaaraku ta'ala arabizan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te dub olafit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamni mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam munaka arab so demon tay hotel principal wala dante mbafan wala hopital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñinga xamni seen tawat dafa jejj dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkanam yi demini ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisee rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ruwangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke ni moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna roxiyatu gay moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yuninti alayhi musallatu wassalam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimi la nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغ ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بين قصد تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويتي بلاغ عرب كيبكو خمكي أملو أكمش أكو xut ci ay secretam do ci mana geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al qur'anul karim motax du rek da ngay daldi ñew rek daldi koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim la jox fi dun la jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alquran bi ñewé nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nadhira bashiran di bégalé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nadhira mu nek li xoppe ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nadhira alquran mun la bashiran wa nadhira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine diine rek lay waxtane nadhiran nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane bi fa warate kenn du fa tiit kenn du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day déranger kenn wala yoyu mom ay mbaxi nit rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yidemi nik yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamne ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan a karot ji day rafetna ñu ko jënd marché ba marché sangam nawe ji day rafetna jën yi de nangam tim bin tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi loola du jariñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ñu tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ceeb ba tabarakallah ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warata kan leg wax lo xam ñepp dañuy tiss seen gemign bu neema ci yag rek ñu na monti lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defel bashiran wa naziran da nga len di boole waye bo ci jele ben rek du baax fa a'rada bi yalla defee li nak fa a'rada mud moyu woni ginaaw aksaruhum lepp ci ñako xam fahum te ñom la yasmauna dutu ñuko deg ñu daldi du moy alquran nangotu ñu ko jang nangotu ñu ko deg bo deme ci abu hiyan bu muy firi fa a'rada aksaruhum fahum la yasmaun mun al ma'na a'rada aksaru ulaika al qawmi ma'a kawnihim min ahli al ilm ولكن لم ينظروا النظر التام بل اعرضوا فهم لاعرادهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين بدما تصل من تري البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير اك جرم نيات فك اك نيات تيوتي لاكو ابو حيان واخ تبارك الله موني بو بغي تيكي ني دمويو نيو مودي نيت نيوغا خامني ام نيو خام خام با نوبي waye du moy modi xolu ñu alquran nañ ko wara xolé ca mburu ñu ko gëstu ñu ko sétu ñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moy tabarakal sa dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbiqan li quraish fi i'jaz alquran fahum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi mom tam ci tafsir tabari jukki fuk ak juroom khatum ñet témèr ak fanwer ak juroom ñet ci la qurtubi wax lool mu ne sar bi dafa wacc ngir quraysh mu fagn ko ngir quraysh mu geusum ko ndax itam dañoo du moyu alquran motax du ñu ko deg buñ koy mëna jarino dina jaar ci sen nop rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawati ne biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare donte bu vacances jur tit war nañ ci amana jang lu bare surtout fasilat aya ñu ñen wa khalu ñom ñu du moyu alquran lu tax ñen du moyu alquran ñu qulubuna suñu xol suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci mouray ñu seen xol yi da am lu ko mour mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu leen lolu ben la ci li leen te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak mouray dafa am lu ko mour motax meuneguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben
1: وفي آذاننا وقر سن نوبي دا فا ام اب تخ اكو ديس غو خامي جي موتي نيك لول تام بوكنا سي ليتي ني من لا ديغ موي ñar ومن بيننا وبينك حجاب دوخنا سي سونو ديغنتي وبينك اك سا ديغنتي حجاب بن كيراي موتاخ منو ني لا گيس كون نك فعمل جيفل ليغا ياكار ني موم لا القران ديغلي اننا عاملون te nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamne moom lañu jëf ndax lakum dinukum waliyadin mbokk yi ñi li leen dal warta dal ku dul ñoom ñi li leen dal warta dal ku dul ñoom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen diggante ak yunit bi alayhi salatu wasalam dafa am kiiraay daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamiloon ñi ngi jëf loolu ñu wax تبارك الله ورث دال كل يوم خمنا يالا ميغ دون واخ مشركون اي خمنا جيل موم دينا تخاو با لي موم دوكو دال مو نيك كوي دغلو القران مو نيك كوي وارو تي القران ليك ليك مو نيك تي لو القران تيري مو غور غور لو با باي لوله تي خمني بروم القران لي تخ موتيكو اب ليتر لا مو بيندكو نيت ني بغ فوم لين تك ني تيغي فا ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuti ñu delu ci waat kon bi nga xamné né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi natali loolu ñoo ñu wax fa'mal innana 'amilun fofu idla tambulik sar bi yam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambul nak légui dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamné aya juroom ben la tambulé ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alaihi wasallam manam ay ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yunit bi alayhi salatu wasallam nit la ngindef la ni yeen waye am na lu dox ci lu tege ci mom lo xamne loola ko wutale ak yeen lu am solo la mune khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya xul neel nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi neel xana xamul leen ne waji nit la dedet day wax yoonte bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne leen nit la so leen waxul ni nit la leñu jappel lu wessu nit da nga leen di wax ni nit la bañu deg ni nit nga ñu xamne do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xépp bokku ñu waaso na nga lañ ko wax te ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya bañ ma wahyu nak bañ ma wahyu dañ may gey waaw dañ may deey te duñ leen deey wala niñ may deey bokut ak niñ leen di deeyé niñ may deey bokut ak niñ leen di deeyé bu ko deg nak defé na dañ ñuy deey di ko deey ndax dafa am xéetu deey mu ne muy wahyu bo xane bo xajoon wahyu juroom ñaar fukk ben la cey doon kon neew na doole loolu moy geewante gu baax wala ilham wala ifham wala yidami niki yoyu ñukoy tuddé mandarga yi nga xamné ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati ñu ñu dal kon yalla neenako waxal nit ñi ne len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum قصني الله بالرسالة والوحي وأنا داع لكم إلى توحيد خالقكم وموجدكم الذي قامت الأدلة العقلية والشرعية على وحدانيته ووجوده سبحانه وتعالى إنما لفنك دل إلهكم سين يلا إله واحد بن يلا ركلا يلا بن يلا ركلا إنما إلهكم إله واحد سين يالا جي بن يالا لا بعد بوبيت sen yalla ji ben yalla la tabarakallah xamle kat yi jangale kat yi jiddu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre heure rek mo am waaw nombre heure rek mo am bu de ci arab dañuy wax ne raqm wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ni moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum dadi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amul nga ne ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amul
2: jëfëndikoy xalaatam bu diggé wax déglu ki wax la ca nek ndariñam mom ki wax ak mom ni ñuy waxal li ci nek ndariñam dama dama bi xamné yoy ñoo ñëw ulul albab sa bu alquran ni cipp ñu dégg ayja da di koy xam lan ca mom xam la koy sen ñal xam lan ca wax ci mu ci lor seet ñu leen jitu won te alquran téré won leen ñu jaaroon ci téré ñu xol ñu leen jitu won te alquran digalul leen ñu jaar ci ndigale ñaari agne ni mel loolu jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran te ñu bayiko ñoo ñoy ulul albab yi motax doom adam yepp duñu ulul albab yi ngana yalla nan lan moy melay ulul albab yi am nañ jurom ñetti melo ulul albab nanki suratu ra'd ay ñaar fuk yalla mi ngi ñuy limal melay ulul albab borom xel yi nga xamne day necc ñu xam liñ ci xalat tabarakallah xel do ma dama ñu tollole wuñu ko ñi dañ ci yor bu gatt ñi bu gudd ñi yor bu gatt te rafet ñi yor bu gudd te rafet ñi yor bu gatt te ñaaw ñi yor bu gudd te ñaaw waaw gis na ci minum suñu mel na mam ñu wax mam borom tuba mu wax jawid zakai moy yalla dama la bëgg ñaan mais bëgguma la ñaané xel ni ma yor dama bëgg nga daggal ma sama xel ni bama xam ni mala war ñaan ma door la ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel tollu fofu bo ñaané yalla dang ko ñaan lu reey reey tabarakallah kon ulul albab ñoo ñaan allazina ñoo ñi nga xam ni ñu fuuna dañuy sam dañuy matale bi ahdillahi ci kulli yalla loolu moy seen melawu jëk yufuna bi ahdillah عبد الله الذي وصاهم به هي أوامره والنواهيه التي كلف بها عباده لولا سنلو نك موي كل رجال الله شقك نيوم ديغال يم لن جخ اك كره يم لن كره نيو ديف ديغال لا دي باي كره يا نانا اولو الالباب لول موي سنلو نك يوفون بعهد الله موي بن ولا ينقضون بنصر المك الميثاق كله كل بين الله وبينهم وبين العباد كل يريد مكشر مك مك مك لول ما سن نيار نير دوني شري كل دوني فتي كل ولا ينقضون دوني فتي الميثاق كل كل سوك خاسي فاس بس بو فتي كو كان داتل كو نانا ني سو فتي دي نانا جين كل ري نك دي تي گن ريس ني تي كو سوف موي كل ري دي گنت نيار ني دنجانت موي دكر اك جبار kulur gi wudde son digeunte mom la yalti de misaran ghaliza kulur guri wala kulur gu deug mo gëna deug ci kulur yi te nit ñu ñun ñom leen la xecc ci kulur gogu mo leen gëna yomb leen la mu joge ci ku digeun ka leen la mu joge ci ku goor ka seen ñaay melo ngok wala yanquduna al misaq walladina te ñoy ñi nga xamne yasluna dañi jokk ma amara allah la nga xamne diglena bihi ca loola moom yàlla añ ñu sala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kullëre gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tambule ci bokk meen te mooy ko bokkal nay tambale ci bokku diine, tambale ci bokku dëkk, tambale ci yaq bokku pas pas, tambale tabarakallah tambale ci dem ci bokku kër, bokku liggéeyu kaay, bokku jàkk, yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi. Yàlla tabaraka taala ne na ñet melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna ma amara allahu bihi an yusal, dañuy jokk ak mbokk. Wayaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom, ñuy ragal ñuy tiit seen borom. Yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon, ragalu xol lay doon, muy ragal goo xam ne danga toog ak nit tiddu yëg li ragal gi daf ci sab xol. Bukkut ak ragalu xawf, moo tax mu teg se wayaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab. Yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax de. Dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen ba xam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca. Léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe na jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii. Loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikko mel nii mu jéem a jaar ci booba. Wane gu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. Kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ, nga xool mag ñooñu mag ñu nekk ñaay ci wàllu diine mu jël programme am. Su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu ne ci xol. Wayaxshawna rabbahum, wayaxaafuuna ñuy ragalit su al xisaab, ragale gu métti muy xawf. Ragal gii nag di xawf tey su fekkoon ne dama annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñu lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc ci fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def seen rëcc. Dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleem ko dégg xibaar bi ci na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko, bu la super jegee nga jël ko, bu la kër jegee nga dugg ci biir. Noonu lay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf. Ñaar yëpp dañ ko def yàlla tabaraka taala waaye fii mu jëmalit bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab. Yàlla dañ koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool. Kon melaw njëkk bi, melaw ñaaral bi, melaw ñetteel bi, melaw ñeenteel bi, melaw juróomeel bi mu ngi noonu. Wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom. Mooy ñett juróom benneel mel bi. Wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu. Sabaru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa alal ni'ami ak xéewal. Muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal. Muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci sourate Yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la, muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe. Muñ goo ñàkk pexe mooy muñ gi nga xam ne moom la Yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba. Muñ gi nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ gi miñoon ca kanam ndaw sa. Wala zina ñi nga xam ne sabaroo muñ nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala. Wa aqamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaareelu melo wi. Dañuy taxawal julli, dañuy taxawal julli moo di yu adduna salaata al mafruda bi xududiha fi awqaatiha. Maanaam taxawal julli bokkut ak julli. Julli dong moom mën naa ñàkk sowee nit yowmal qiyama. Alquran wax na ci suratul maauna fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saahun. Ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ban naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko. Waaw moo tax Ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli. Kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu, taxawal julli bokkut ak julli dong. Taxawal julli mooy su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi, lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi, def ko ca waxtu wa, jàppal ko, sutural say awra, te teeylu ko def ko ci defin woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla. loolu mooy iqaamatu salaat. yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula law salli 60 sanatan wala tuqbalu lahu salaatun waxida. mu ne da nga gis benn waay mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli. julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli. waaw ndax mu dee ci jigéen ñi xay nañu nañuy muuroo moo dul baax. xëy na ya cay feeñ te waru caa feeñ. xëy na xamaguñ nu ñuy tiime. xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe. ak leneen ak yeneen ak yeneen. am na ci ñun bu fekkee dañu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkàlla ba def yoon tay def yooyu julli du leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu. su boobaa loolu loolu du iqaamu salaat. doon ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takkusaan timis sa gee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaat. iqaamu salaat mooy dangay def julli ci awqaatiha ci waxtu. seen juróom ñaar lu mel mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ca secret. léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay gubbi rek daan ne am na xaalis bu fi nekk. wa alaniyatan leen ñu def ko ci lu biir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñu joxe seen alfafa sirran wa alaniyatan. ñaar yépp nag la yàlla bëgg. sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk. alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku duumtam joxe mu far joxe ndax loola. waaye sirran ab niveau la tolluwaay la alaniyatan ab tolluwaay la. ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuwéeg lu mu ko jox bukk ca ki nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. waaye nag nit mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñépp te njëstal du ci am su baba boobu day baax. in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. juróom ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ asayiata lu ñaaw bilxasanati ci jëf ju rafet wa yadra'una bilxasanati asayiata. boo dee firi nga xaddam sayi'a ci xasana wa yadra'una dañuy jañ asayiata jëf ju ñaaw bakkaar bilxasanati ci tiyaaba. bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itere ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax lee lii nga xam ne moom la yàllay digle daa di far lële nga xam ne moom la yàllay tere. jaa fi lxadis wa atbaci sayiata alxasana tamxuha. yonente bi alei salatu wasalaam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. ulaayika ñi mel juróom ñetti melo yi lahum am nañu bu yomal xiyaami uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar. ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka wa taala di bëgg firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu raad aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba daari day mel dañu ne ko waaw lan mooy uqba daar. mu ne jannatu adnin aljanna yi adn yadxuluunaha daañu fa dugg ñoom ñi mel juróom ñetti melo yooyu. juróom ñetti melo mooy lan? dañuy matale kulli rek yàlla te duñu firi kulli rek. dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yàlla. juróomeel ba dañuy ragal mbugalum yàlla. juróom benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. juróom ñaareel bi dañuy taxawal julli. juróom ñetteel bi dañuy joxe asaka. juróom ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. ñi mel nii dañuy dugg aljanna. wa man salax ak képp ku baax min abaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyaatihim ak seeni doom. yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mel yooyu am nañu uqba daar. uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi adn. jannaatu adnin aljanna yi aduna muy jannatu iqama aljanna yi sax aljanna jo xamne bo demé utu fa genn moy aduna yadkhulunaha dañu ko dugg waman ak kep ko xamne salaha bax ne min abaihim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak saatu moy salaha day bax aljanna do dugg rek dugale sa mbokk yep waman salaha ak kep ko bax min abaihim te bok ci seeni mam sa mam yaat sa baye yaat ñoo ñet ku ci bax rek nga bokkat ñoom dugg ci aljanna ja motax mu ne waman salaha ak kep ko bax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu bax ci soxna yi boy dugg aljanna and faak mom wa zurriyatihim ak seeni dom dom yi ak sa di ku ci bax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defee sa demé ci kon alquran degg ni waxe tabaaraku ta'ala bimu leralé def sartu wa man salaha dañuy xamni anna an-nasaba la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amal as-salih ci ni jangale moy aw askan du am njariñ su fekke ne ak mbax su fu wujjo wa fihi qita'un min atma' al-fariqa liman yatamassak bi mujarrad habl al-ansab kon japp rek ci ne askan wi nangam alquran da lay wax ne askan baxna ndax bok ci askan wu bax dana taxa jomba def lu baxut dana taxa jomba def lu baxut waye bo jombe def lu baxut lola lay def nga nek ku bax kon wa man salaha min aba'in wa azwajihim wa zurriyatihim wa azwajihim ka bax ci seeni soxna soxna yi dañuy wax ni ku sa jëkkeur gëreum rek nga duggal jana waye wa man salaha min azwajihim kon day dal ñew ne la soxna su bax la wax ndax su jëkkeur gi ñuy gëreum nga duggal jana waaw lu deug la waye da jar sala dafa am shubha moy jëkkeur gi ñuy gëreum lum la gëreume ndax mom ngeureumam ñu ngi koy tek ci bu yalla gëreume meram mu koy tek ci mirum yalla depp jëkkeur jo xamni su ngeureum yang koy tek ci li deglo yalla waay kon kay so gëreume soxna mu duggal jana depp jëkkeur bo xamni bo méré sa soxna yang koy méré ci mu def lu naqari yalla kon kay so ko méré du duggal jana lool lañuy wax waye borom kër bo xamni yoonam nekut ci yitam ni tabaaraku ta'ala mom dal likoy tax mer moy cedd bu safé xorom mu mer bo guddé teur ci mëna am mu mer so na jabar ak sangam mu na mu mer nga tontu ko lokk na xari mu mer nga sol lu ko neexut mu mer yoy dal mom mëna ko mer lo cedd bi safna kani mu mer dafa tang mu mer yoy lay mer ataay ji dafa yeex mu mer ndax ni ni gon waaw legi julli wo mer ko gi ñew mer sa bopum nen bi du ci mer so yokke sa bop du ci mer bo solo lu gatt du ci mer mu geureum la nak nga dugg aljanna ah dedet lolou bo jange ay ji wamam salaha min abaihim wa azwajihim day dadi weddi li nga xamne yow mom nga wax wamam salaha bad moy ku bax moy kan moy ko xamne ki di deppele ay jefum ci ndigal yalla di bayyi ay jere suñu borom tabaaraku ta'ala kon wamam salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doomi nak ka bax ci seeni doom ndax yunti yalla nuh alayhi salam rombo nani kessam te dan ci rombat insha allah subhanahu wa ta'ala gis nañ ne ci raba tufan mu ñewé di alak rewma daf ni yalla sama dom ji nangam yalla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalan qayr salih kon wa man salaha kep ku bax min abaihim ci seeni mam wala baye wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njabot ñoom ñepp ñu and duggu aljanna yalla ñu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala wal malaikatu subaba nak malaika yi yadkhuluna ñu ngay duggu alayhim ca ñoom yadkhuluna alayhim duggin wi moy duggin ko xamne du ñew di feug moy duggin ko xamne fi nga nek mom sañ na fi duggu te du feug xamal barab bu nek amna ko bala fa duggu day yeglu waye amna ko bu comme fa la nek mom day dugg ko genn rek amna ci li fay bo len soxla won fi da ngay ñaan audience ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ca waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel. waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu doo am audience da ngay waa koy dem ak a ñëw. malaaka yi ci biir aljan la ginnaaw seen liggéeyukaay la ginnaaw seen nekkuwaay la ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab na ci bépp bunt bunti penku yaag buntu sowu yaag buntu bëj sàllum buntu bëj gànnaar buntu bu nekk rek malaaka ya fañ nañ fa duggee bu ñëwee naa leen salaamun aleykum salaamun aleykum bi maa sabartum salaamun jàmm aleykum mi ngi ci yéen waaw salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia. waaw lu tax ñu bindi alif ga ak laam ga wax assalaamu aleykum mooy suñ ci àdduna booy nuyu nit boo ci boolee yiif ak laam ne ko assalaamu aleykum mooy da nga ne ko yàll na nga am jàmm. waaye ku dugg aljanna ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk naan ca ndox yu sedd ya lekk ca tabarkàlla pom ya ak yu neex yooyee naan ci ndox yu sedd ya naan ko yàll na nga am jàmm. foofu la jàmm yam foofu la jàmm yam yàll nañ yàlla may jàmm salaamun aleykum. kon looloo tax yowmal xiyaam dañuy dindi liif jëg laam gi duñu wax ci assalaamu aleykum dañuy wax rek salaamun aleykum. moo tax nuyoo bi nuyoo bu am barke ci àdduna boo nee assalaamu aleykum mooy da nga ni nit ki yàll na nga am jàmm moom mun la wa aleykum assalaam yéen it yàll na ngeen am jàmm. malaaka yi nit ñi ñoon ñii kon salaamun aleykum yàll na yàlla may jàmm. mos nañoo laaj benn maam ci suñu maam yu baax ñuy tabarkàlla muy maam borom tuba radiallahu anhu dañu ma ko woon waaw yow de da ngaa dugg ku baax ci lool sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaw ñu ne ko waaw kooku yonente boobu ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ah lu ko gën mu ne lislaam lislaam ñi nga xam ne mooy xëy moom takk fasam ànd ak nit ñi di xaraji ngir lislaam taxaw lu la gënul doo du la ko jaral. ñu ne ko waaw léegi lislaam ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne lu ko gën mu ne lekk ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal lislaam. ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën lu wér ndax ku wérut lu lekk neex waxu ci dara ko weddee nga laaj ko tabarkàlla ñett bi yàlla nañ yàlla saafara mu ne waaw léegi lekk moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw mu lu ko gën mu ne jàmm lu lekk bari lu mu neex lu wér boo amul jàmm fa nga jéggi lekk ga rek tabarkàlla boo ci mun ndagle bay tàmbali ñu ne gaynee gaa nga ko foofee nga koy bàyyi ndax amoo jàmm. ñu ne ko waaw lu dëgg la waaw jàmm nag ndax am na ko gën mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm adduna gisuma ko lu ko gën àllaaxira daan ne waaja yàll nañ yàlla may jàmm. kon nag ñu yàll nañ yàlla may jàmm tabarkàlla nag ñooñu seen i njàngale yu am solo la woon aay ju ñu toll ju nekk rek jàngal nañ fa lu am solo. malaaka yi kon ñuy dugg ci nit ñoo ca aljana naan leen salaamun aleykum bi maa sabartum ci sababu la ngeen muñoon adduna de ñu ne ha mu ne moo leen tax am lii de la ngeen muñoon ci adduna moo leen tax am lii de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te néeg leen bañ àgga ci ñu muñu ngeen xool fa nixma baax na lool uqba daari mujjantalu kër googee di aljanna yàlla ñu fi yàlla dugal ñoo ngi ci suratu raad yu aaya ñaar fukk ak ñeent yàlla ne walladina ñi nga xam ne nag ñoom yanxuduna dañuy fi ahdallaayi kulleru yàlla au lieu ñu sàmm kulleru yàlla ñoom dañ koy firi lépp luñ siq ak yàlla firi kulleru googee jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla ragal leen ko ñu bañ ko ragal min baadi misaaqihi ginnaaw bañ ko kulleruntee ak moom wa yaqtauna ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi kulleer gi seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan day liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne pisto boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi daal alalam ngee tax bu ñu tisoo sax gars yi ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lammiñu nit ñi ni ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tisoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamukallah nga daan ne cel ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat. beneen ba mokk jug seet si la seet siwaat la seet siwaat la nga ne nit ñàkki fay la dégg nga. wala mu seet si la seet siwaat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooye mu jàgg nga far toog seytaan daal di am na bëggoon ci yow. kon seen ñaarlu mero mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaayika ñii nga xam ne dañuy dog ku lëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci la sax ñett yal doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbbu du jël yet di la seet dama dama buy rëbbu moroom jamam day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee bor wala yooyu waaye yàlla buy rëbbu moom du wut aw yet di la seet déedéet fa mu nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul demati ci diw àdduna bul demati ci moom àllaaxira loolu mooy rëbbum yàlla yàlla ci la musal wala hum am nañu suu daar kër gu ñaaw te naqari te mooy këruk sawara maanaam azabu jahannama ala aksi al muttaqin ñaragaloon yàlla ñoom uqba daar lañu amoon muy jannatu adun ñii nag suu daar lañu am muy kër gu naqari googu di sawara yàlla na yàlla musal ci sawara yàlla buñ ko dégg sax yàlla na allahu yàlla yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yachaau ci ko neex wa yaqdir moo koy xatalit waaw allahu yàlla yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li man yachaau ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xatal wërsëg ba tey ci ki ko neex loolu nag xasba al xikma wal maslaha dafa am koo xam ne yàlla xam ne ne yaatal wërsëg moo baax ci moom daf koy yaatalal wërsëgam mu am koo xam ne yàlla xam ne ne wërsëg wu xat moo baax ci moom mu xatal wërsëgam kenn ku ci nekk su wërsëg day tolloog sa dund borom wërsëg wu xat wi mën naa gën a gudd fan borom wërsëg wu yaatu wi safaan bi mën naa am waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba baa ngay génn àdduna wàllu wërsëg kon ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex dafa am benn shérif daan jëm gànnaar di ñëw Sénégal di fi seet si benn sëriñ bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd xam nga sëriñ si tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla woo mu jël ko gerte ak warga benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si buruf metti tabarkàlla mu ñëw nuyoog moom mu ne ko man day dama siburu sibur bu métti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yéene daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil fii bot bi ah gars yi dégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa mu war gi moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gileem nga daaneel ko loxo ba damm yeel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi demee ak ni tànk bi demee mu ne ko ah sëriñ yow ni dal mesina di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pomb bu aggoon ca ñoom lañ koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay daañ toj bopp bi dañ ko indil waaj yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku la jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne ko bàl ma àq wax nga dëgg dari koy nek li lam defon ci kanam gaayal yalla it nak mbiri non la ci muy jox lu bari mo gën ci mom ci mo jox tuti mo gën ci mom kenn ku nek nak xam lim lay jox ni nga koy tiyé ba do ci def lu muy téré ndax daf la ko abal te daf koy nangu bala yag
3: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

0: ne da ngay dal dugg ci al ghaibiyat ci al ghaibiyat jëm ci al dugg dañ koy téré jëma xam kumpa dañ koy téré yalla neena wala qad ja'alna fi samaa'i buruja jangen ca suufa suuf ci al qur'an was samaa'i zaatil buruj wa yawmil ma'ud ñom buruj yoy fuk lañ ak ñaar dañ koy lim dal bu ci nek ñu la ci wër sangam lay tambul ci wax ci wër sangam ku jubbi ci digënté bi tay na nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu ligit la tabarakallah yu ci nek mu wax ko jot yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nirafatal asman si nak lin nazirin ci ñuko xol asman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wéx wéx leg leg mu bolé wéx ak ñuul leg leg mu bolé wéx ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gudde bi di ñew mu gën fa rafet wéer yu ñew and ci mu gën té rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirin ci ñukoy xol ci ñukoy xol ku ko dul xol nak do fa ci yow tabarakallah batay lin nazirin ñi nga xamne def nañu wallu ar nazirin moy ñi def wallu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom ñukul ko aré su baba du xam rafetay li ñi xol bari wa nit ku xol men mbir lu melni tablo yi nit ñi defar lay li nga xol tablo bo pour yow ki doon fop waye amna waji jume mom ñi xam li ar mën na ñew jënd ko ci prix bu séra séra sér ndax mom xol katu ar la asaman si ne ñi koy xol mi rafet ci ñom moy najuru ne moy xol katu ar yi te xam lan moy ar yalla na wa hadhnaha ni wat ko mom alquran min kulli shaytanin ci bëpp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudud man istaraha ko xamné da fay fukk asama deg téra nañ ko mu ni wayu téwul amna ci shaytané ko xamné bay fukk ci xibaari asaman yi fa atba'ahu mutaftal ko bamuy daw shihabun abdun mubin bu leer lolu moy la modi asaman mu jitt ni yoni yonnte bi sallallahu alaihi wasallam shaytané yi ndumay jinné yi dañu daan dem ba ca asaman di deg mu yafay xew la nga xamne moy xew bu ñu ko déggé ñi xew fi ba déwé nak déwén jé bu ko assemblé ba waté fofé ñu jëlé ci nak ay xibaar ñom ñew nak tassaré ko jox ko gisané kay bu xaba kat yi ak ñooñu ñom ñokoy yoré bi ñu yonné alayhi salatu wassalam nak jinné yi ku essayé ci bëgg dem do mëna dem ndax dañ ko gardé légui wa hafisnaha dafa am ay malaaka yu fa nek yu dëgër yo xamni jinni di ñëw ci rek dañ la gis dañ la xam dañ la top dakk la lak sa ginaaw gi waye teewu nak yalla neena am na ci jinni yi nak ño xamni ñoom dañ ñu mëna poyet daal di fay sacc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daal di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indee dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeen fukk ak juróom ñeen ci wax ju du dëgg mu téeméer léegi nag daal di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ni du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw day ba ma ko seete la mu wax dara bañu jëm waaye nag la ñuy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore mu ñëw mer bi nga xam ne yaay mu jë ñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma mer bi la yëbboon da lay wax ne waaw dañu ñu ci boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxoraan buur lay leeral may ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara ba lay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër jim dëkk kër jim dëkk am na la fi yàlla bëriñ loo xam ne su ko xamoon ci kër jim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la orneeku fi ku ne la jamaaneeku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na fi wécc moom boo ci duggoon tey bu subaa mu gëtt doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weene da si dër nga am ay million waaw moom ñi nga xam ne moo lay bu xaabaal bu xamoon méccëm moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waaye ñaar koo xam moo tax mu toog di la bu xaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm mu telee moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax def na walaqad jaalna defoon nañu fi samaay def nañu fi samaay ci asamaan ci buruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyannaha ñu rafetal asamaan si lin naasirina ci ñi koy xool xoolinu aar ñaar wa xafisnaha ñu wattu ko nag ñax ko ba nabu min kulli cheytaani rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem seytaane bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege kon seytaane lu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandeem waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tas ñe illaa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asam'a ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu biin bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp boo demee ca sorutu jimmi jimmi ci seen bopp ñoo ko wax inna lamasna samaa fa wajadnaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajidahu shihaaban rasada wa inna la nadri asharun urida biman fi lardi am arada bihim rabuhum rasada loolu jinni ñoo ko wax ci suratu jinni yàlla nañ ci yàlla yóbbu jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees jël ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am buntuñ ko am malaaka yi mun ca dañoo yor ay jub shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag ñu jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di déglu xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amut ñu daan laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànn ci ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pesé ba mu tolloo mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan yi xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaalna lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen di raasixina di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xar yi ñu yor nag ñi ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñuy wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri war a teg suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje
1: bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom ñett. demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk, waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi, moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji. yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wane màggaayam ak kàttanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jànge ne yàlla ku am la, lu am moo ko amal, yàlla ku mën la, ku mën moo la mënal. muy wane ni nga xam ne ni la defare suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba bàññi fi jógee. bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey, in xayran fa xayoon wa in charran fa char, bu ceer ma ndem dugut. yàlla nee na wal arda, suuf si madadnaaha, tàllal nañu ko. suuf si tàllal nañu ko muy fi ngay gis yow day tàll ci yow, yàllay wax ak yow si sa xel toll. waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun, suuf si dafa mel ni bal. waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli, kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis. xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee, te mooy teen wu ndaw, teen wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond, da lay wax dangay wax rek bopp bi daa tàlli. ndax moom li mu ciy gis moom teen wi tuutaayam tax na, bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. noonu la suuf mel ci ñun, dafa rëy, rëyaay gi tax koonu suuf daa tàlli du ko gëm. waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm, ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli, dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jooli, maanaam xaw a am lu mel ni cat. soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc. nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel daa wàcc. foofu la yàlla lay waxee wal ardu madadnaaha. waaye boo demee ca suuf da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha. daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabam juuli, ndaxte baxa loolu lay tekki. mu ne kon wal arda, suuf si madadnaaha, tàllal nañ ko. wa alqayna, ñu sànni fiiha, ci biiram rawaasiya, ay bët yu ko téye ba mu dëgër ba tax gërëm rëmbi. wa ambatna fiiha, ñu saxal ci suuf min kulli cheyin, ci mépp mbir. waaye nag mawzuun, mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré. mawzuun moo di yàlla ci wëf ñu lay teg yi muy teg yépp, maanaam amul lenn yàlla def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. damay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam, fii juróomi baaraam. nga gis bët bi nopp bi toll ni nopp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun. mawzuun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo damewoo. mu ne wa jaal naa lakum, ñu defal leen fiiha, ci suuf ba tey maayicha, ak dund, lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan. li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk, mu fi am lu muy naan. waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw, lu tax yàlla ne maayicha, defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk. ba noppi nit di jàmbat ab xiif, moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi. yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun, waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo. ñii dañuy jël lu bare bare bari, ñu jël tuuti. te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. وجعلنا لكم مدفلا فيها عاصف معايشة من جنت الدنيا ومن مدفلا نت ño xamne wala ko xamne lastum lahu nekulen yen bi raziqin diko dundal kenn ku ne ci ñun yalla dulay defal ay surga yo xamne su fekkone yow rek lañ yaakar ci dundu ñaari fam lañu am sa kër mu defal la ay juru yo xamne bu fekkone yow rek lañ yaakar ci dundu ñu bayyi la sa kër mu defal la naka nonu ay soxna yo xamne bu ñaakarum sa poste dem musuba ñu abal su kër wa man lastum lahu bi raziqin xam ngeen joggi bu fekkone ko wacce sa ndabul añ ci bu jeen sam xar raxasu suk sey bay raxasu suk sa denar raxasu suk bu fekkone noonu la dundu gi di doxé dama ne do gis genn kër ñu am yett xarab yi yent nak ba nopi di ci teg aw bay ndax nak mom ñun li ñuy añé ci ciéb lepp boko joxon wén nak bu ko doy ndjoganal waxuma la añ bi maana kon li yalla yi woné fofu moy kenn yuru fi sa bop ba yoralé kenn manam loolu la yalla di jangalé fofu da ngay gis ko xamni ki day yor benn surga di am témir par wér ci misal mu am ñaari surga ak mom muy ñatt yalla da ko jox ñetti témir par wér ñu fi surga yoko rek nene la fa dépense di gëna yokko mo fi jëgë won tay ji dem ci kër sëriñ ci da nga fa fekk añ bo xamni bi da nga yaakar tay ji ngënte mo xew wala leneen du dara dañu ningo yor ay surga yalla it daadi wiré kessu surga ya fofu rek wërsa do daadi ñew fofé ñuy bokk di dundal lepp motax doon adama day nangu boot aw nit day nango bokk lim am su ko defé tabaaraku ta'ala boole ko ak momit loolu nga xamné mom la wax ni ñi ci suratu hijr aya ñaar fuk yalla neena wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nek na fi ñun lola ghazainuhu ay dencu kayam lepp lu ne fi yeen dencu kay ye koy denc yalla neena lola mi ngi ci ñun wa in min shay'in amul dara lu nek ci yeen ludul la koy denc yalla tabaaraku ta'ala neena loola ma nga fa mom muy li ñuy dundé ak lu mëna nek wërseug yeek xéewal yeek ñi lekk ak ñi naan ak lan lu ci nek ma nga fa yalla tabaaraku ta'ala mom ci bopam mo yor dencu kay ya wa ma nunzilhu duñu ko wacce nak illa ludut bi qadarin ma'lum ci kenn bo xamni bi kenn buñu xam la bi maana ghazain yoy nga xamne mo nek ci yalla mu dencal ñu ko ñun doom adama yi te mom dayu ko dara mom yalla ndax du lek du naan mu jalla jalaluhu soxla wul yoy mu dencal ñu ko du ko wacce nak illa ludd bi qadari ma'lu kan ku ne xamnu la nga ca war di am nam war di tollu ñaata at ngay am ci aduna ci wala ñaata fan yow kon ñaata buti ndox ngay soxla ñaata dang ci ceeb ngay soxla bu fekke ceeb ngay lek ñaata fet ci dug ngay soxla bu fekke mom ngay lek lenn lu ci nek yalla daf ko xam bi qadari ma'lum ci kenn buñu xam motax kenn ku ne lu yalla wacce ci yow ci sa xewal mba sa wërseuk na la wuur ne lool rek mom nga wara am mom nga yeyo lool ku gën ku nek nak nga xam ne yalla lepp luy dencu kay ci mom la nek waye du ko wacce ila bi qadari ma'lum kon lim lay waccel da nga ci doylu ba du la denk dara nga jël ko do jema nax kenn jël alalam do jema japp kenn pour diko nax ci la nga xamne mom la yor nax da nga xamne yalla limi wacce da koy wacce bi qadari ma'lum motax ki muy waccel ay témir témir ke mu koy waccel ay jooni ay jooni te ku jéxal faatu bu ñoom ñaar ñepp amé ku ne million xam nga ne kii waccele ay téeméer téeméer mu ngi fi gën a yàgg kii am ay junni junni moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool gis ku bare la lool gàtt aw fan lool loolu ni ma ko xame noonu ngeen ko xame yàlla mooy wàcce moom bi qadari ma'lum kum jox par téeméer téeméer saa boo fayee na nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow ku muy jox ab junni ku nekk soo xëyee nga sant yàlla te musal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën na leen wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee ki yor ay junni junni, ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. Ab doom aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel. Te mooy fa amma al insaanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si, tàngooru asamaan si, tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si, day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf. mooy ci suratu Saff aya juróom benn ba Isa di wax wa mubassiram bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad. Loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka wa taala. Mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonent dong la. Mu ndax sunu ko faatee wala moom mu faatu day tax ngeen dellu yeen ci seen testan nekkaati yéefar? Dama ne wa man yunqalib, képp ku dellu ci yéen ala aqibati ci testanam nekkaatu bi yéefar fa lan yadurallaha shay'a, du lor yàlla dara, loolu du wàññal dara. Ñépp suñu àndoon bokk nekk xoolu ci gën a bañ yàlla ci kaw suuf gën koy weddi, loolu du wàññi ci ngóorug yàlla gi dara tabaraka wa taala. Fa lan yadurallaha shay'a, mbir mi kay suñu lànkalee yàlla ñun lay wàññi, waaye buñ lànkalee yàlla du wàññi yàlla tabaraka wa taala dara. Wa sayajzillahu, yàlla dana fay ashakirin, ñi nga xam ne ay santaakoon lañu, ñi nga xam ne ñoom dañuy topp tabaraka wa taala di ko toppee fi nga xam ne moom la yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi jàngale. Yàlla neena wa ma kaana li nafsin, nag munta nekk lu muus muus benn bakkan an tamuuta mu dee illa bi iznillah, benn bakkan bu dee lu dul ab appam dafa jot. Maanaam ñi nga xam ne dañoo taxaw xeex bi nekk nii, seen i morom yor ngànnaay, ñu yor ay ngànnaay, ñu bëgg a taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah, ñee ne la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawe. Yàlla ne waaw, léegi nag ndax da ngeen ragalante? Yow de soo ragalee, ragal du yokk aw fan, soo ñemee ñeme du tax gàtt aw fan. Waaw, loo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fi lxayaati wa shajaatu la tanqusu minha wa alxazaru la yadfau alqadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك. دوما دوما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجامبار دو وني او فن لواي مالتو مالتو مالتو منو فخ با مالتو اب. علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فيك ديوين, دوينا غالاج فك نا خامني داغا فيك ديوين. كون نك دوما دوما امول بوي دي illa bismi illah. Loolu nag dafa nekk kitaaban, app boo xam ne mu ajjalan bu ñu appal la, dañ koo appal boole sa dund gi ak sa muuru muurum doomu aadama ak ak dundam ñooy ànd. Doomu aadama mën naa dee nag wërsëgam des fi du ci yàqagum, waaye muurum moom bu dee mu dee. Doomu aadama ñaar la am, muur ak wërsëg, yépp nag dañ koy wax rek wërsëg risque wërsëg. Waaye muur mooy bii nga amee wërsëg ba noppi lim ci togg nga tiim ko ci ndabli, loola moo cay sa muur. Wërsëg nag mooy booy liggéey tey fi ngay liggéeyee ñu lay fay téeméeri junni, téeméeri junni yooyu mooy sa wërsëg. Sa muur nag mooy boo ñëwee ci kër gi ñu taaj bool bi ba nga jël kuddu, la nga cay jël loola mooy muur. Loolu nag ku dee mu dee. Wërsëg nag mën ngaa dee bàyyi fi dara, mën ngaa dee bàyyi fi quelque oto nangam nangam gars yi daal di koy miras. Waaw, wa man yurid, ku bëgg nag yàlla ne affaire baa ngoog, wa man yurid, ku bëgg nag sababa dunia yoolu adduna nuutiyi minha, ñu jox ko ca. Wa man yurid, ku bëgg it sababa al axira, yoolu al axira nuutiyi minha, ñu jox ko ca. Mooy ku bëgg ku jël programme al axira ñu jox la,
2: ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi da ñu fay ashakirina mun wa sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim da ñu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sant yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it aduna muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yon ak jurom baatu dunya timiri yon ak fukk yon ak jurom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub dekk way aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub dekk way mu wakk yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñaati yonent وكأي بريوانا من نبي تبيونت قاتل خيخنا معه أنك موم خيخنا معه أنك موم بويو رواية حفص بويو رواية واسنا قتل رينيو معه أنك موم ناريب أمني خيخنا معه أنك موم ربيونا إمام تبرينا ربيونا موم موي مولو مباري نانا موي مولو مباري fu ko defé ribiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yunit djub bi xexi and ak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi rabbillahi ci won yalla nitug yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbaniyuna la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usunun ca onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk ko sa bopuy metti nga onk tax gi sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali seerna kenn ku nekk yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg usulo ibrahima ni yalla ne rembil sa dom ji mu jël dom tur fa taaka tek ci tut ge bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg rusul ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ne yalla nañ xaar ba tamaski procent tamaski dedet do ma adam dafa am lool bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri li ñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal nuk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci won yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wamastakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbiñu rabbani yoni wala ribbiñu yoy ki nga xamni dal nangi wul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamni gi day upp sama ndax yunus yalla no wala nur ñi gi ñew ci seen nit na len sot len ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot len ma moy legi ak yunus du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal len waw fama wahanu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ kat yi la yalla ku beug muñ kat yi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum ñu yalla beug ak yalla beugut ñoñu nak muy rabbani yone yoyu wama kana mustanek hawluhum seeni wax lu aduna jafe lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu ludul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yone moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sutural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëgg wa ansurna yalla ñu dimbalé ala alqawmi alkafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañu ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab ad-dunya yolub adun wa husna sawab al-akhirah ak rafetu yolub al-akhirah yalla jox leen sawab ad-dunya wa husna sawab al-akhirah ak yol bu rafet mu yolu al-akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku bëgg ñi rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku bëgg ñi rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ñu ko tabaaraku ta'ala santane ak ñu ko digal ci alquran gis na kon sababu dunya sababu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi dew alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du butut la nga xamné moné bo fay daw ci yama xé moy sawab moné bi ñun la tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsak da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benen xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxlé do añ do rer do ndik do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fu ñag dañuy dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga di ko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëñu gis nga xëyé fi so fi xëyé ni ci do ko sa ginaaw rek so demé do yobula kon so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui nax bagage yowal xiyam accompagnement nungu ko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul mën na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu ci do ko bo demé kon mën na ñak ñew tay di yobale ko man gisuguma ko ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wécc ko def ko mu ne su ko defé so demé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yob rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continue ak ñun ci tafsir bu batay ci alquran karim mune ya ayyuhallazina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bin yantope allazina kafaru ni nga xamne dañu wedd yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testelir ngeen weddi wat yalla ci ngeen len toppe ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topando nit bu yagge nga mel ñoom mom nit bu topando ko xamni ki reewul ci bëtt nit nak te topando nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci leneen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen delu khasir na perte ngeen delu perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa delu te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas lay wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raja'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len gis ngeen seen waji su doon nabiyyu ab yonent kon defek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fu ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moy di doom adam bi nga xamne yalla da santane wala yonent bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ci lolam moy tol bi day boy su boba kën du liggéey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top allahu yalla mawlaakum moy sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gën ci kep kuy dimbalé yalla mo la dakk dimbalé yalla mo mëna mo la dakk jappalé mom soy bëré mu faral la wala ngay xex mu faral la na la wër ni keneen kum am kula faral ak kula mën di faral yow ya gañé da nañ wax ni mbeurum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mbeuro la da ngay fexé ba yalla mbeuro la su la xasse mbeuro rek kep ko xamné ki jogu ci ni bëkk rek yalla nako nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla ñaan bu len ragal jog len sa nu xi da nañ ñu sanni pour dimbalé len ndax ngeen gañé fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wéddi yalla ar-ru'ba tit bo joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbalé moy dama koy tital te ku tit du mëna xex waw bima ashraku sababu bokalé bi nga xamna ñu bokalé bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokalé day tit manam du firwi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne ak musum guddi ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ak jullu wërta mel ñu jullu mu gisé su gisé lo xamne mbir la mu xamne mbir la mus rek la waaw bay bay rek la waaye nag kiitaag yooyu li koy def ci nit mooy ñàkk a jox sa xol tabaraka wa taala ni nga ko war a joxe. kon nag mu ne sa nulqi daañu sànni fii qulubi alladina kafaru ci xole ñu wedd yàlla arroab tiin bi maa asir ku ci sababu lañ doon bokkaale billaay ci yàlla maa loo xam ne maa lam yu nazil bihi sultana loo xam ne yàlla wàcc wu ci wenn lay ne leen def leen ko wa ma'waahum seen mujuwaay nag ñoom ñu wedd yàlla di bokkaale annaaru mooy sawara wa bisa bon na maswa zalimin mujjantalu ñi nga xam ne ñooy tooñ kat yi ñi nga xam ne ñooy tooñ fa ñu nar dëkk bu yowmal xiyaame foofa di néexut fu métti la dëkk na ci xadis yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi ci roi bu muy tiit googu maam nusirtu bi roi bi masirata shar nee na yàlla nga ko dimbalee dugal ci xoli tiitaa ngay noonam ci ñoo xam ne nee na leen féeg feede moi dana àgsi ci yéen bépp noon bu mosa waxlu rek ne leen féeg feede moi danaa ñëw ci yéen rek ñoom ñëpp ñu commencé tiit commencé tabax ay tata commencé seet nu ñuy rawe yàlla dikk ci jël siwaat ci nattilit li nga xam ne mooy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xam ne dañ cee xaw a gane gaa yi mu ne walaqad sadaqakum allahu waadahu yàlla day sadaqakum dëggalal na leen waadahu lam leen digoon walaqad sadaqakum allahu yàlla dëggalal na leen waadahu lam leen digoon baatu laqad su sangee ficlu maadin biisu du am firi laqad sadaqakum bu fekkoon daa song lu ñuy tuddee mudaari day am firi maanaam verbe boo xam ne présent la su ko songee day am firi mais bu songee passé moom du am firi waaye li muy tekk mooy dëgal wax ji yi wóor daal mooy yàlla sadaqakum allahu waadahu ba nga xamee ne taxussunahum yéen a ngi leen di cor bi ismihi ci ndigalu yàlla yéen a nga cor maanaam yéen a ngay fet fett yeeg dal ngeen leen di def ni ku góob dugub di def bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sandoon def nag ah xatta isa fashiltum ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox fi ngeen taxawee nag fi lay taxawee in tansurullah yansurkum su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw moo di fi leen seen yónente taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog mooy yéen a ngi ci ndigalam yéen a ngi ci sama ndigal su boobaa yéenee gën a gaa yi waaye bu ngeen nag toogee xool poñ poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka wa taala mu ne ma tiyee sama loxo mu daal di yem foofu mu daal di jox tàkk kon yàlla walaqad sadaqakum allahu waada istahsunuhum bi ismihi xatta isa fasiltum ba ni ngeen yoon ñaxe wa tanaasaatum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbir mi wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibuun su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb aju mu di jot ginnaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali ñëkkee nag qaswatu badr al kubra di ci teg ci biir nag gaswatu uhud muy xeexu uhud ci kimtaan alquran bi nga xamee ne ñi gañe nañu badar baat yi ngi koy nettalee muy gën a dëgër bi ñu leen gañee uhud baat yi ngi koy nettalee fii ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci lañu nekk moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk madina la leen fa dal dal leen fa dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee te yàlla moo ne woon dina ñu dimbale maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale su fekke dañoo dem ñu gañe leen ñoom pour ñoom amuñu ndimbal yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta ida fashiltum watanaza'tum fi lamr yàlla ne na walaqad sadaqakum dëggalal na leen dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu lam leen digoon li leen yàlla digoon jox na leen ko is jamono ba nga xamee ne tahussunahum yéen ngi leen di góob bi iznihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loola am na hatta ida fashiltum ba di ngeen yoon joxee di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doontul yàlla yéena yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe yàlla ne leen waawaaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem da ngay def 50% plus soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag mooy bi ñu xëyee salawatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom teg leen fi mu leen war a teg ñu nekk juróom fukki sannikat yi fit ay dann rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo ngeen di jaamaarloo na seen fett yi dal bi isnillah di leen yëkkateendoo di tegandoo su ngeen seenoon na këcc yi di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa taa'a daa di yëg ca kaw fitiye tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu gul rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gañe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loola néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ne leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tahussunahum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yoree ngóobaan gu ñaw su xëyee balaa ñu di jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi hatta isa fashiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit na ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon hatta isa fashiltum ba ngeen yoon jox watanaza'tum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen mooy seenu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru Thiér nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 place buñ bokkee jëm Thiès ñoom ñëpp benn coow daam waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm Thiès bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg a jox 7 place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm Thiès ñoom it waa ji loon mën a yóbbu mu wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkal kon ñu bokk suñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañoo bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg mooy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yi la yépp adduna leen taxuna jóg bu Mas'ud neena mom monon ñew ne wat ne kéro biñu xeyé seen kër di dem ci xex ba amul ku yalla taxuta jop mu ne mom defa won ne su ko gëné rek giñ nga dana nek lu nek dëgg ndax nañ xeyé won tak seen ndigge tak seen jassir digeen ñu top ci seen kaw ku daan ñu defar daal lay tagaat yëkëti wat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won amna ku jop ngir aduna dalay wéddi ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yure du dunya bëgg aduna rek su baba loola bo dé sét sa bop da nga hadis de nga wax ak yow man kan hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lo nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi deul se ci madina mu bind ben listam bo xamni bi def ci awone ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list jox ko ben sahaba ci gañu koka denc ko xam ko ku dul umru ibn qattab rek seturu la ci kaw waye dal am mbolo duñu ande nañu and ñun ñepp ngir ben pass pass muy as-sa'yu ila al-akhirah yalla ne kon minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ñaar ñu ni buñu andé ciow rek lay jur tubarkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañé ba yoon jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca seen non ya li yabtaliyakum ngir mu natu len non ya walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fété len suuf fukk ya defam ca kaw dajwa ñu ray ca encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Mabrur muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow li sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli di def di set ci yow ci li nga xamne man lañu def ni mushriku ni dal di dug ak jassem ci bir xex bi tasak sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yal ne al janna ngi may xeyl dal di dug ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mu ko xamé ci jam yu metti ludul ak feeram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy tet barami la gis dal ne ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jess lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah mune wala qad afa ankum monte yalla bal na len de su len balu ken ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngeneel la ala al-mu'minin ti ko gem mune salawatu llahi wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte setlul jamana ba nga xamene tus'iduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek te dajje fu way xam ci dajje laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan wala talwuna ala ahad tatalu lil kan wala bim ñewé fekk baat bi talwuna mu asaf waaw geek nun gi dal di jël baatu tal bo ne taluma la muy tekki baat bi wala talwuna tatalu lil gestu lil ala ahad tikkan yaq nañu tit nañu xit yaangi dal mi daw yek ci kaw do ci war rasul tayyun tibna salawatu llahi wasalamu alayhi yad'ukum mang len di wo mang len di wo fi ukhraakum kisinu mut bu ne won fi waraikum mun na'am salawatu llahi wasalamu alayhi ngay dem mu top ci ñom waye bu ne fi ukhraakum ti balaghatul qur'an moy famu nek mom jogi wu fa salawatu llahi wasalamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don wohe kay len ab yunitala lima wax moy deug kay len ab yunitala lima wax moy deug ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mune kay len yeen jam yalla yi kay len ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla li kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay du song par ben gaay du song par ben do fukki deson ci kaw doj bi do suñu lu dem ñet nit radiyallahu anhum yalla yok sen leer te gërem leen lu reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot leen mu faye len ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare di ngeen tek salawatu wa salamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci len fat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo len jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dañ kumpele ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpele du kut ak nit dama dama dafa bañ kumpe manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpe mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpe yalla nak mom dafa dañ kumpe khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum wa tikin min ba'd al-gham ginaw njaqara lak titanga la lu macce amanatan kulute yaqatin mutakka mu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man nak mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakkan modi bi li ñewé lam waxon ci kaw rek minkum man yudu dunya ñoñe bi nga mentu li ñewé ak ko lu tegi murale wu len ñom wa minkum man yudu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla غير الحق مدول دغ لن دون جورت ظن الجاهليه جورت الجاهل جورت الكدو جورت كو نيكو تي اسلام جورت كو نغول البروم تبارك وتعالى جورت كو گمول يالا لن دون واخ يقولون نيغا نان هل لنا من الامر من شيء واو ني لخ لي خا من موتاخ ني خيبي خيخي لخ ني امنا نتي دا لوتاخ ني بڬ دم خيخ با ديتي الله بني

0: dañuy gëm lenn ci tawra weddi lenn
1: ak tut ñu nonu bi baax ak kitab
0: wa takfuruna bi baax di ngeen di gëm li weddi li loolu la yàlla laaj banu Israël ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran dañuy gëm li weddi li waaw ku fekkee alquran dal mat na ñetti xaaj benn bi lañ gëm ñaari moom na tege fee lañ la yeewoo ñee waxoon yonent bi dañoo bëgg nga changé leen ñu aay yi waaw changé leen ñu loi yi mooy leen sañ moo ci changé leen maa yekkunu lii an ubaddilahu min tilqaa'i waaye ni ma koy waxee aaya ba ne ku rey rey leen ko yéen a ngi koy doxa aaya bu ne ku sàcc ci dagg leen loxo bi yéen a ngi koy doxa aaya bu ne ku njaaloo duma leen ko téeméer yaa yéen a ngi koy doxa mukk bëri na kon dafa am luñ gëm ci téere bi am luñ ci wax ci waaye yàlla ne fa ma jasaahu amulu fay man yafcalu zalika ki def loolu minkum ci yéen illa xisyun lu dul géej géej fi xayaa ci dunia ci dundu àdduna gi yàlla dalay seetaan loo duggati koo xam ne da ngaa gëm alquran lii weddi li loo duggati yàlla seetaan te ku yàlla seetaan sa mel ni mbir bi dox waaw wa yowmal qiyamati mu bisu taxawaay faa yuradduuna ñu delloo leen ila ashaddi al azab ca mbugal ma gën a tar ila ashaddi al azab ci mbugal ma gën a tar yàlla ci yàlla musa wa ma allahu fi ghafilin yàlla saa gënewut amma taamaluna lépp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yàlla sàggane amul lenn lu ñu def lu yàlla fàtte lu waay def lu bàkkaar ba tuuti tuuti yàlla bàyyi na ci xel bind na ko te bu yowal xëyaama gis ko wax ne maa li haada alkitab la yuqadiru saxiratan wala kabira illa ahsaha yowal xëyaama lax gaa yi wax waa téeri bi lu mu xamle man suma mbàkkaar si ni ma ko xeybe woon ndekk bind na ko waaw man ñaar dëri mi waa ji ma sàccoon daal téeri bi sax bind na ko

0: ci ay yonent ba Musa wéyé yeneen yonent toppaat nañ ca yeneen yonent toppaat nañ ca ndax xam ngeen ne jamono yu Shuaib la Musa ñëw waaye ginnaawam ñoom Ibrahima ak Ishaaq ñoom ak ñu demee ni que ñooñu ñëwaat nañ fi ba ni Isa ñëwee alayhi salaam moo tax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bi rusul yonent yooyu bu ñu ñëwee wa aataynaa Isa ñu jox Isa ibnu Maryam kay doomi Maryam al bayinaati yu leer ya moom fu alquran tuddee Isa rek tudd yaayam ngir nit ñi xam ne Maryama du jabaru yàlla. xam nga nit ñi bëriwul fu ñuy toog di tudd seen jabar yi yàlla bu fekkee di tudd Maryam yow mi dégg loolu da nga xam ne kon Maryama du jabaru yàlla plus li nga ci xamal moo tax fu mu tuddee Isa rek daal ne ibnu Maryam. waaye bi ma waxee Moussa léegi waxut waxut ibnu Imran bu waxee Daouda du wax ibnu Suleyman bu waxee Mohammad du wax ibnu Abdullah waaye fu mu ne Isa rek ni ibnu Maryam daal ci tudd yaayam Isa. wa ayyadnaahu ñu dooleel ko bi ruuxil qudus ci Jibril xel mu sell mi noonu la ko ay mbokkam di dundee chrétien yi xel mu sell mi ruuxul qudus moo tax bu ñuy génn seen kër dañuy wax yàlla ju mag ji yàlla ju ndaw ji xel mu sell bi ak man trinité ñett yi daal di ko ñeenteel ak man refee pour yàlla ji sàmm la gëm nañ ko lool nag duñ ko fàtte mukk ñun kay ñooy génn suñ kër fàtte wax bismillah waaye ñoom xaw nañ ñu ko wàll sax léeg-léeg ne seen kuy julli sëlmal di ko def ci du ko tey julli ba noppi di def nii déedéet loolu mooy croix bu ñu demee ci kanam ak kanam wala ca surat nisaa yi yàlla dina ko gën a leeral waaw yéen banu Israël afa kullama jaakum mu ndax da ngeen fi nar a nekk rek saa bu leen dëkkalee rasulun ab yonent bi maa ci loo xam ne laa tahwa anfusukum néexul seen bakkan istakbartum ngeen réy-réy lu bañ koo dox da ngeen bëgg daal yonent bu ñëw ngeen essayé néexul seeg moom fa fariqan kurelu yonent ngi nii kazabtum yedd ngeen leen wa fariqan kurelu yonent ngi nii taxdaluna rey ngeen leen waaye yéen lu tax lu tax ngeen bëgg yéen banu Israël yonent bu ñëw lan andi bu dëppoot ak yéen ngeen rey ko mbaa ngeen weddi ko ak yonent da ngay jéem a adopté sa bopp ci lam andi waaye doo jël lam andi adopté ko maanaam xëcc ko mu ñëw yow yaa koy fekki yow yaa war a fekki luwaay yàlla yi waaye bul yoon ñoddi luwaay yàlla yi mu fekk si la waaw loolu baaxut da nga jéem a fekki luwaay yàlla yi te xam ne loolaa la jëm waaye ñoddi luwaay yàlla yi mu fekk si la su boobaa loolu du baax banu Israël nag loolu lañ doon def bu yonent ñëwee daal indi loi ñu ne ko hee su jubee topp seen bànneex la def topp seen bànneex ñu topp ko la dëppoote seen bànneex nag salaamaaleykum gis nga fi ne ñun l'islam liñ ci gën a neex ñun mooy tabaski muñ ci gën a neex tegu ba gàmmo tegu ba aj màkk yooyu dafa ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waaye muñ muñ ci gën a neex yu ñu ci gën a naqari nag nga xam ne moom yooyu moom foofa la ñu ne hu merci mooy jàpp benn waay ne kii kat dafa am ndaw sum joteel ba ndaw su ëmb na léegi ñu war koo door téeméer yar boobu moom ñëppay téye sa loxo nag na mukk te ni julli ware noonu la loolu ware ni aj màkka ware noonu la loolu ware waaye bii moo ñu neex bëgguñu bii gis nga ci ñaan bu ñuy joxe ñaan dinañ joxe Fatiha dinañ joxe Falaqi dinañ joxe Nasi. dafa deg alam nashra ñom li lafi ñom yasin waye tabal yada ñu jang tabal yada ñaanal ko
1: amna lu muy fajj
0: waa me gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn du gala ma señ baye me doxal ñu julli ci luga ma jang tabal yada giñ na jall nama fa nek ba lu fa jure amna papa suma ne suñ ma li xawal rek mu dem jall ba nama fa jure yow muy julle tabal yada mu ne mu nopi na julli sa ginaaw taw do alquran alquran la imam ne na amna lu muy fajj bu joge ngeen set ko da na to ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng nga ba 4h moy 5h moy 4 deeng nga inshallah wa qalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna sun qul yu qulfun dañ ko kanal wa ñu ne dal bëgg nañu taf yu ci ga waye comme dañu kanal sun xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la'anahum allah yalla len rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo len rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermandem ne ko bum dim ci diw ko yalla rebb nun lay def so de jigen bo meso yalla lay wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ma ngay sol qafati yunus bi ko wax nak li waxumako la'ana allahu alwasilata wal mustawsilata ba alis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngo naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guy tak ay tiak may tien ma ñaari lam wala sax ben lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yunus bi ko wax nak la'ana allahu ar-rajula yalbasu lisata al-mar'a wal mar'ata talbasu lisata ar-rajul yunus bi ko wax mon waxumako sallallahu alaihi wasallam deug na de faqalilan ma yu'minun faqalilan mewna ma yu'minun liñuy gëm yahudi seen gëm dafa faible touti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traine man la tiyé waye bo fi yoron auto say liñ ci sol num tuddu ci liki buñ ci sol mu doyut wala bo nga def ci benn tok bis bo jégué xalé yéen ko rek ni super yi def xalé ji nga xamné kenn du ci musuru kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xéssal bo amuti frère sallallahu tabarakallah walamma ja'ahum bum lim dikale kitabun ab téré ñom yewuti min indillahi joge fa yalla musaddiqun deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu kenak nekkon nañu min qablu jitu téré ba yastahtihuna don laaj ala allazina kafaru ci liñu wedd manam do nañ nek naan ah ñun di jamono la nañu ay buñ amaton benn téré ak bi yonent loolu lañ doon wax yastahtihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan na yalla yalla yonne ab yonent bu indi téré yonent ba ñew muhammad indi téré sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaru bi ngi ñewé ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ngi ñewé ko daan ne ko yalla yonne wu la alquran ji ya ko jabul bu yalla doon yonni du fekk magi dekk bi mu bayilen ci la yonni waaw du fekk magi dekk bi mu bayilen ci di yonni gona ko tonni yow ndeysaan yalla mu ne fa la'natullahi rabbum yalla ala al kafirin yalna wacc ci ñu wedd yalla amin rabbum yalla yalna wacc ci ñu wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw li ñuy wéccéo bi ñi jëlola antusum sen bop liñ wéccio sen bop baax moy rebbum yalla lañu wëccoo seen bop lan lañu wëccoo seen bop ñaaral ba ay yakfuru ñewet bi bima anzalallahu ci yalla wacc weddi alquran weddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalen ko yobbe ba yalla rew rek yalla mu ne ba yalla rew rek rew dom motax ñu weddi yoy wa an yunazzilallahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala ma yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momom jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko proposer yalla defal ñu gi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaku mer ala ghadabin ci kaw mer walil kafirina yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyadi mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jallu sal mbugal mu doyadi moy mbugal mo xane bo seené ka ñu mbugal bu joy dang koy da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ni kecc binar bi ñewé naru gannaar nelen bu ngeen ma joxe sukure war ga day moko jappé dana joy sat bi dako naré ko ko ci gayu da nar bi sukure war ga nar bi dem ci bidik ba jënd diwli ta ko ci pool bi ba mu sa fa ben gel nu fas diko ci sepp diko wi jaxat day ñaar yon lew ci rek sacc mi ne woy sama lay nar mi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñuko wedd bu yobul xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma sacc rek mu ne sikam leen ko dali gi mu ne sikam leen ko ñu lay sikam mu ne di ngeen di wut ay deg digisum mu ya ko jamé ci lay bana ko dama ko ci bir ya ilay pay japp kumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi dox patise kumba ga ne kiru sama kumba ga mu ne akay mu ne ko waw ya ñu don digal ci sacc ba nañ ko lan def mu ne ko tiji am ba sacc baaxu te sacc bi lay wax sacc bi tiye ko ndank ba ci fenn ne ko je puy fay ko bisam waye gis nga yalla bu yama xiyama am na ño xamne ni la len di mbugal yi tuti yoy te saf ci metti moy azabul muhin yalla jalla musal na ñoo mo isa xel la gum bu len ma sa wax amino gem len bima anzalallahu ci yalla wacc xalo ñu ne ñun mu'minu dañuy gem bima unzila alayna ci liñ laccé ñu injil lañu mëna gëm wayaqru nu ñu wéddi nak bima wara'ahu lepp lu nekk ci ginaaw wéddi alquran wéddi benen téré bu dul seen téré wo huwa yalla neel té kat mo alquran alhaq mom rek koy dëgg lég wo huwa alhaq alif goor nga gis ak lam bi moy woné né alquran rek koy dëgg bu ne won wahu haqqun moy alquran deug la waye lilen man na nek deug waye bu ne wahu alhaq moy mom rek kay deug moy yalla nim ko taarife lolo tax mom rek moy deug musaddiqan lima ma'ahum mo ngay deugal nak la nga xamne mom lañ yore ñom yahudi xul neele bu fekke gem ngeen seen tere falima taqtuluna lutax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi kum ne ngeen gem ngeen seen yunus gem ngeen seen tere lutax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi min qabl bu ñeuk in kuntum mu'minina bu ngeen nekke ñu gem kay wax deug yalla nguur leena ray ben yunus ndax yunus ya yalla leen yoni ñom ñaar ñoo wara yëm ci yow wala qad ja jangalon na len Musa njamme bil bayinati ca layu leer ya leti commandement ali wo yoyé Musa yoron moy al bayinati al kitab na wala tawra moy ak tereem yalla dako joxon ji commandement tere yi nak ñi jaay ñi jangale histoire wax ñu ñing ko ci wax li la ko waxo nak la alquran nak andi wu suma taqasum ginaaw ak yeen japp ali ajla sallu def ko yalla min baati bi ginaaw Musa wa antum tayen ba ngeen koy def xam yeen zalim mo ne ay koñ kat ngeen li yalla neena yahudi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bindu dem japp aw nak def ko yalla soko beuse mu nañi yahudi ñing koy def rat nek ni moy doom yoyu xalé yi di foye nunu fi yewi demene ko yoyu barna ci yo xamne bokay la muy joy wa doom foye ka yoyu amna ci yo xamne bokay la muy joy nañ di wax ay mama ñoon seen yoyu yahudi yang bi indi wat ndank ndank ba bañ ñukoy def ci aw nak ñu jappé len ay yalla dal jaru wa ifatilikul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko lere yeen tuba wa rafa'na ñi yëkëti fawqakum ba mu tim leen atura tajwa khuzu ma ataynakum ne leen japp leen liñ leen jox bi quwwatin ci doole wasma'u te gën deg banu israël bi yalla wacce tawrat ne len de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy anna nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bi sinni ku fakk bañ fakkalen bañum dañu lank yalla jekati dañu ngand bam tim len ne len def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo tañu wa ñu tekke ñu xalo ñu ne yalla sami anna degg nañ li nga wax wa atayna waye ñu lank yalla ne suma len don top indi wat dajwi bu fekkon yalla nit la day indi wat dajwi rek nel mu acc wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda qalu ni sami'na deg nañ wa asayna te ñoo lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ci seen xol ya al ajla sallu sallu da jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaamu nak wa loola motax fo fek ab yahud day say say kol neele bi sama ya'murukum bi tasabanna ma ya'murukum lim leen di digal bi ci mom imanukum seen gëm gi bu fekke gëm gi yalla yeen de li leen seen gëm gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gëm gi yalla gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga wéne gëm yalla go xamne kenn ku nekk sa yalla ci biir kër yalla mu la bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin xol na len in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu kërum al-akhirah inda llahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yehut min doonin nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom arjan fatamanal mawta mi bañ leena de dugg fa gaaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yehut yi dañu ne ñom rek ñoy dugg arjan ku dugg ku nekkul yehut do dugg arjan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dugg tuba do dugg arjan yalla mune bu fekke lol ñaan leen ma ngeen dé maray leen ngeen dem aljan mom da neex amul dépense han amul war amul war aljan amul tangor amul daaki naqar yoy te do dé yalla mën nak yeen yahudi bu fekke ne ngeen aljan yeen do nga ko mom dalal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa yalla tontu lek walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan dun ko ñaan mukk dun ko mebet mukk do deg mukk yow du ñame de bima qaddamat aydihim min sentan yalla leena ma ngi len di xamal len ba ba aduna tukki du ngeen gis yow du ñame de wa salaam ba ba aduna tukki yalla neen du ngeen gis yow du ñame de waye ba ba aduna tukki do gis ku gëm yalla ragal de ko gis mu ragal de gëmut yalla wala yeewul ha mo da xer be nekkon bosni ba yeewu def yi ñuy def ak nasaraani kër ba jullu ya la xaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len ni jihad yi kër bañ ko wacce la jihad de jeex bosni deug di ngeen fa dara jeex na xam na li situation fi waye gaay ñu bi de ko bëgg jeex jihad nañu bañ defa cëpp la gël ba jeex Afghanistan modi yewul mom bu gisé na tay ngay dé mom mu jëna ci parce que ku bëgg dé kenn mu taxa ak mom té jël bom mom ki dam ci guerre bi nan ñaanal leen mo ma dess té ak ki kay ku mëna dal mom bokku té ki ndé ki nan ma dam ma dem ci ñew ma tax boko jéko mu sam ko xel yewul tabarakallah ma tax bu nan xex sayyidna ali mi nga xamné du gis awra leg leg mu xat ci ci rek yeufal di sootu bay def dali wogo
1: mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bo leg yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qada li sanni ci jahannam ci bir sawara jahannam ba nopi ma law man ngay nek ku ñu yedd khafla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla bi ñu ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala ci moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannam ci bir sawara jahannam maluman madhura mu dik ci tontonté ñi wax ne yalla amna doom wala joy doom yalla ne suratu isra'il ay ñen fuk afa astakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci doom ñu goor wattakha mom nak mu fete wo inasan ay doom yu jigen minal malaikati ci joy ci malaika yi yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaika yey doom yalla mu ne mo ndax yalla daf len di tanal yeen doom yu goor yi ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaika yi ne moy ay doomu jigen innakum yeen ñi wax lolu la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yelit yalla lam julat yalla jurul kenn yalla juri ko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn du wax ngentel diw wal kilifa sax kenn du wax ngentel diw waxuma la ñu nan juru tabarakallah lolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nan wala qad sarrafna wal batinani li taxandiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran fi alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran dulen dol illa nufura ludul gëna dawre bër ni ño xamne soy warate yalla neena ñuy gën di daw warate rek ñom dal soxla wuñu warate lol boy warate yalla mënu ñuy daw warate xol neele deglu leen bu baax alquran law kana sunakun ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla fi yalla amun yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min kay waxina yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw dana ñu sakku ñoomi yalla yoyé ila zil arsh takab mom arsh sabilan aw yoon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkone ne ay yalla dafa am yalla yoyu dana ñu muju dem songi yalla gele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko ci muy yilif ko su amé ñu tol ni mom daraja ci pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñepp kenn ku nekk dik su ngir mu joté ñu xëccio ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitum rew yeneen nit ñi dañ ñoo nekk ñepp dañoo bëgg nekk ay njit rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection joté ko na ñu sannil la sa carte bu ko defé mom ma nga xamné mo wat carte ga mu togaat yalla neena su amone yeneen yalla yo xamné dañu nekk ci opposition bi su boba man ni ma nekk ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoomit la taxaw ila fil arshi sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inni la tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sore nako uluwan kabira fal guri sax la yalla tabaraku taala sore lim koy wax yalla dal boko xam kay mu wax lako tusabbihu lahu mom lay bak tusabbihu lahu mom lay sabbal tusabbihu lahu mom lay sant as-samawati jurum nya as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nya wal ardu ak sufi yi nek jurum nya waman fihinna ak nepp li nek suf manam tusabbihu lahu al-kainatu وتنفسه وتقدسه الارض والسماوات ومن فيه من المخلوقات يالا ننا تسبح له موم لاي صبال موم لاي باك ما السماوات اسماني تسبح له السماوات اسماني السبع ينيك جروم يالا والارض اكسس ومن اكيب كو خامني فيهن نيغي سي نيوم وان من شيء امول دار وان من شيء امول دار اك فام دارا ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi mangay sant yalla mangay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lu mandi nek mangay sabbal yalla walakin wayin la tafqahuna yin du yen xam tasbihuhum innal noni la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah شاهد بوحدانيته جل وعلا ما دمت سلال تا جوكي فك جروم كتو فنوير اك جروم نينت سيد قطب رضي الله عنه مغنان انه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقه كل زهره وكل ثمره كل نبت وكل شجر كل حشره وكل زائفة كل حيوان كل حنفان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا دم مشهد نبرير bu doy war bu wetu mu ne xola xandeer yu sew yi def yu ri pepp yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi nañ ñet mi ngay gis ci garab yi diw yi ngay gis garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lepp luy dukkat ba ci auto yi corne lepp lo fi gis lay fey ci ndox lay naw ci jawu ja la dekk asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaraku taala di jëm ci mom neena ku sa xol set sa ru sel nga daldi dugg ci bir asrar yoyu dugg ci bir secret yoyu daldi and ak ñinga xamni ñoy sabbal lool nak nga koy daldi xam waye la yidduko du ko xam al khafilu ñinga xamni ñoy sagal innahu suñu borom kana nek na haliman diku labir ghafura diko xamni ki ku bari yeen man la yalla ñeeramte dal ni yalla ñen wa isa qara'ta sabu khamene jang nga alqur'ana tere bi ñu wax alqur'an ja'alna def ni ñu bang koy jang baynaka sa digeunte wa bayna alladhina ak digant ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gëmuñu al akhirah dañuy def seen digënté yow mi jangal qur'an ak ñoñe hijabam mastura kiray lo xamne kiray luy sutural la dox sa digënté ñom modi al qur'an dina di nga xamne daf koy jang mbolem ko gëmut al akhirah ak ko mëna doon yalla day dox sa digënté yow ya ci jangal qur'an nga mucc ci mom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jangal qur'an kon dekkati jangal qur'an galaj la go xamne ji kenn mënu ko wootu ci lan wa itha qara'ta alqur'an ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura sa bo jangal qur'an lola yokku noko gëna jangé lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëm al akhirah motax ca khatmu ba bu ko mbokk ye jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim kathiyan khaliya ñom ñi gëm al qur'an ak nakan muray yalla mur xolu ñi nga xamne gëm ñu al akhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu al qur'an ngir ñom duñu mëna deg al qur'an motax mu ne wa ja'alna ala qulubihim def nañu kathiyan khaliya akin natan muray an yafqahuhu ci ni bañe deg alquran am na ñu xamne alquran ni neex neex du neex ci ñom ndax nopp ñeer muy deg lay neex ci nopp ya du alquran te nopp ñaar mu ñu ta neex mo xolayam ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi dama nam den xol la yor rek waye du ci def ñaar naka nonu nopp bi su alquran neexé ci mom lool am po day naqari ci mom waye kum fa neex ci yow alquran day naqari ci yow fi ne fofu demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran neexu ci mom fa lañu baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum pok ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañu yandu tabarkal lool nak ku yitt ci sa bop bu la ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopp ya waqran ak dis wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay jaxé motax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len upp doole yegi da ngay jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw suuf so wa jaare risita yi lay jox moy lolu moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sabxol la nga cey xalaat moy lu jubba ji kañaan nekk ca soxor nekk ca yow ci sa bopp ya tambale ci sa xol naka lu ay nopp bu fekke ne mu rek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp daal tejju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla ne wa fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabbaram wahdahu mom dong fil qur'an ci alquran manam nga jang dal tuddulo cenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daadi du moyu ala adbarim te seen ginaaw mufura ngir daw alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seen jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam di jang tay jemal ko ci alquran rek da len daldi naqari ni la jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ci momit non la ko djegge su tuxo di daldi yek ne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñel yalla mu ne nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mu ne ñun ño xam la tax ñuy deglu alquran ak lañ ci bëgg deg ñu deglu alquran bëgg ci deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ci deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ci deg la nga ci bëgg deg bëri waana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko mom bëgg ko déggé nang ko waxé muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nam ko bëgg djégé bu féké nit la ko ak mom kenn ku né nang ko laaje non la ko waxé té nang ko bëgg djégé su baba boko waxé nak mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal mom day dal djubal rek ku ko dégg mu neex la santal yalla té xamné am nga wër gu yaram am nga wër xol ku ko dégg nak té neexu la di bëgg dem faju ji té xamné yow ya nga bok ci ñi nga xamné dañu fébal wa is ak ba nga xamé né hum ñom ñëwé di alquran najwa ñi ngay deeyenté yalla ñu né dégg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyenté diko wax is lañuy deeyenté moy yaqulu zalimuna tunka di dañan in tattabi'una tuqulin yeen ñi tapu yoonte bi illa rajulan lujud way jo xamné mas'ura dañ ko njabal loolu la yeefal yi di wax ñu ne ku tapu sallallahu alayhi wasallam ku njabar nga tapu manam ngir ñom dañ ko jabar jinné ko feñu muy wax yiñu wax loolu lañu yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinné sadday noni su mu ba ko ñu yegg ne kon ki jinné sadduko ndax bu fekke ne dañ ko jabar te mom mi jabar mu gëna wër ñi jabarut kon su ba mom loolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñi jabar waye mom te ñu jabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne do nga adama koy def jëmele ko ci jëneen do adama jo xamne ji fagawul bopam fagawul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wakirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem njabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox nga gis tali bi bari lol ay nen ñoo ba ci digënté ñeen ci télé fuñu tax fuñu taxé da la fay taxaw da di wo jenn way fekk ben way mo la bo tojeneen bëgg ay mbirum yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñu tekk ay pondos la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig bi wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yëpp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi degg la ñen yi du ay nañ yu am solo du ñen deggantaan motax bu ci gaay di jabar di sann ci télé yi ñi ngi koy toje toje yak seen xaaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki juroom loola da naka do yone ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ku ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena umzur xolal kayfa darabu lak ni ñi lay fadale al amsal misal on li bëgg misal nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu ne jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola taxane faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dok yoonu njub la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar ku njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dom mo fi yoru njub ko fi baye di feti njub du tok gesatu muko muko tabarakal yalla ñen wa qalu tanenañu ñam ñu wet yalla a iza kunna mundax ñu nekke izaman bi ayya ci ñu sulé su ci lek suñu yapi lek la ñu sangé won lek suñu kawar ñu nekk legi ci biir suuf izaman ayya wa rufatan naklu funukh rufat ci arab ma takassara wa balya min kulli shay ni funukh nek ayya yah ya funukh yah bu funukh moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateeku mu dadi moko ñow tabarakallah lam salalla ñom nenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funukh a inna mundax ñun la mab'uusuna dañ ñu dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañ ñu bindat ñu yeesat nit kat ay doom adam yi dox loolu lu jaaxal ñu wet yalla la loolu lu jaaxal ñu wet yalla la ndax xamuñu kuy yalla bu doon doom adam ak kuy jëm nga rek waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako kullu fi'lin fa'iluhu Allah fa Allah qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ndax ñu bu ñu nekk ay yaqfulu dañu dekkalat yalla tabaraka taala ne qul wa hal ya muhammad alayhi salatu wassalam kunu hijaratan sappliku len ay doj kunu sappliku len hijaratan ay doj manam neew buñ fiwul mu daldi nek aw xeer xeeru dëllu aw wala hadidan aw xeer wala ay feray manam ñun buñu kokk deugal kan wër yi ñu ñi ñi passé ñu fiwul neew bi mu sappiku lolu yalla mëni bu ngeen nekkon hijarata aw hadidan yina xam aw wala sax khalkhan genen bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek lenen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dund lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppaliko lolé wala ñu soule ngeen soppaliko doj wala ñu soule ngeen soppaliko ak lañ ak xej lu ngeen mëna soppaliko da ngeen dekk bu ngeen soppaliko nak da len woor na mu len mu ci dekk xam nga tay gerte boko jiwe soti ci ndox li fek mi ngi nekk gerte day dekk so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nekk tiaf du dekk yalla mo ne bu ngeen sul won nekk gerte bi ngeen nekké ci biir suuf si ngeen nekk tiaf du téma dekkal leen dama dama moom kay yalla neena li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem allahu akbar li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem bu ngeen xewal nak bok programme bis denc fam moom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am moom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radanyu la laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tontre ne leen allazi fatarakum kalen jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal ñu jax tak da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tontom yi tabaarakalla tontulu am solo ndax li nga defoon defaat ko dajjefewut bo fi amone ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lool mu def ko ñu fartable bi ben way ñew ñu wax ko ko ñu def lo wat ko ko tabarkala lool lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu lepp lo xamne nit da ko liggéey def ko nga wax ko mën na ko defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defal yalla mo ñu bind ci ak ñak kenne ko fu legi buñu déye bañ fu ñun ñepp ngir bindan ñu loola ko gëna yomb tabarkalla ñu ci suratul isra'i ay juroom fukku ak ben fa sa yunkhiduna dana ñu sëgal dana yëngal ilay ka jëm ci yow yëneñ ci bi ali salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëmé kaw ak suuf moy néna la waw bu ko yëngalé jëmé chamoy ak ndey jor moy néna la geet ñoom bi yalla né yunus ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ki leen bindon mo leen di dekkal dañu yëngal seen bop yi jëmé kaw ak suuf ni waw d'accord waye wa yaquluna ni matahu tay ñi jëkki wa yaquluna ni laaj ni mata huwa dekki kany la waw laaj la buy jaaxal doom adama lol dekki kany la qul nalan asa qayna dekki gog ngend laaj ay yakuna qareeba mu nek lu jeri manam bala yak ngend defi ba dekki bala yak manna am ngend defi ba dekki kay la yawma yad'ukum bisbam len di wo mom yalla rek fatastajibuna bihamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuyu ci yalla subhanahu wa ta'ala jog leen ñepp jog bu yalla ne jog leen rek ñepp jog loolu moy dekk buñu dekké nak mu né wa tazunnuna ngeen di yaakar né in labistum sahulen ci aduna illa qalila ludullutudi ni taw fofu dama dama su ñëwé kaw aduna dañ koy takalel ay cër ba mu nekk ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nekk ay minute takalel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñent mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am fi ay bes ay bes bu fi amé ñent dal fi am aw wèr wèr bu ci amé fukk ñaar am fi am at at nak bu ci amé témèr am fi sék waye lu yag yag rek ne yëk ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla lo xamne ni wala dundugo fi ci aduna ci timir at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal tan fi timir at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fasuñu borom tabaraku taala so calculer sa dundu fofu ay 20 secondes 25 yeen say 15 yalla mi ñu ko jangal ci ñun len ñi dekk ak ñun len wu guddu fan lol moy fekke suba leg len ñu dañu judd tay mag fi tay dug fi école jang fi tambali fi liggey tak fi soxna am fi njabot am fi sekk ba na fi def mom leg li ci ver 4 yi ten kat fonu guddu la am tabarakallah mom leg ñu ci gëna guddu fan ci ñun tam bo calculer sa dund fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ginnaw benn bes ca yalla moy juroom fukki jooni ak ñun bi sallallahu alayhi wasallam jinné aduna ak léegi ma teggul fukki seconde fa yalla subhanahu wa ta'ala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag ba kenn duko mësa gis jëri nako ci alquran ay yoon yalla yalla may ñu bañu ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbalin yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko terle bis tuñ ci tukki إذ القيامة قيامتان صغرى ممات كل ما إنسان كديس أدنى تكي واي بني بدي أدنى جمك جمع دال تكي وتظنون أن جند يا كارنك إن لبستم سقل أنت أدنى إلا قليلا لدو توتي لا يخذك لسوا إياك إياك إياك بنت خوي تصبر ربدي من الكفون من ربدي بنا في الموقن فادي واه تبين أن نكبر ربنا في نيسان ملاك مدين يودالي جوحن كامتين نكو بغاية نواري يوليني أمي bo demé ci dëj fi nek ni tok ci dëj ba malaka mi amna kum wax ne ko yow mi buñu dëj ak yow dañuy dëj té do ci xam dara motax défar sa programme xaat bala dëj do ñëw bo gëna woor bo joy ci dëj yalla mi ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaka ma ni yeen ñi buñu joy ci diiw li ñu joy yow do ci xam dara nga ne faax nak joy fa joy def saw yaram mu neen tudd ci suuf yalla ne ma bax na togal fofu rek buñu joy ya yow mi lañuy joy kon wa tanfununa in labistum illa qalila suñu borom tabaaraku ta'ala نبينتي بن عليه الصلاه والسلام وقل وخل لعبادي سما جامي وخل سما جامي يقولوا بني دا واخ ناني واخ التي واخ جاغا خامني اي احسن مو غن رافت كيب كوي واخ سي نيو نغا واخ واخ جو خامني مو غن رافت يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمه الطيبه ويختاروا من الكلام الطفه واحسنه وينطقوا دائما بالحسنى ali sabuni nit su de wax ci borom tabaraku taala neena na tan na le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak la mom wax ndax wax su jëtu gul ko ko wax yaq su yeso ko ko wax yaq nang koy wax su du noori nga yaq molo mo tok ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañu war ne ko yoru yeegi man nga noppi gëna waru ci wax wala mune limu ron bëgg wax sax de Sulayman wax nako batay koku da wara nopi wala ñuy wax mune man de awma xam xam batay koku da wara nopi wala ñuy lakki français mune deggu moy tubab da fa wara nopi bu fekke ay wolof dañ wax mune xamay wolof leer wala deggu mo wolof da wara nopi yi yef da yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mu wax ju rafet té bu fekke wax ju deug la mu sét wax deug nan lañuy waxe waxum deug ajitam di bañu tuddu ay ayib kesse wax ci bopam dafa am gennaway jo xamne dafa jewent buñu yépp touru mo ben baram xam xam ne ko man de sama gënd gi daf ma jaaxal ndax dama gënd sama ban yépp touru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jëfaat loolu na xari ko mu ray baram xam xam daal dem ci baram baram xam xam la jatt ko gënd gi koku ne ba ay yoon di sama mbokk yi ya ci mu jëfaat ko xare ko mu dal ree koku muy ñaari baram xam xam ñettelu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bimu ñewé nak lé ko mëna ko waaw lu dé gëwunte ko dakh la yow dé sa mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam daari fay may xaj bari juroom dañu ci mëri jundi balu ko waye lim wax ak lañu wax ño bok lim wax ak lañu wax ño bok waye waxi lim ko waxé wuul waxé mu baax yow dé sa mbokk yi ya ci gëna gudd fan waji kontane bako ñeene yow de sa mbokk ya ci mujjé faatu
2: loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan waxal sama jami buñu dé wax nañi wax leguna rafet buñu dé wax leguna rafet loolu dina baax lutax naqti inna shaytana shaytani de mom ci waxin yansakhu lay qajale baynahum seen digënté ñom ñi wax sa bo gisee digënté soré sa bo gisee digënté ñaawo sa bo gisee digënté am riro la koy waral moy ca waxin fa la shaytané jaar ni dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beureufelem mo setlu nga nangamam suñu dée sam wax ji lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytan du mëna takal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaaraku ta'ala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer
1: raybu ay baax lañ ñu jégé yo xamné ñom ñaar ño bokk lu ñuy tekki ci waxinu olaf modi ben bu ci nekk ci ñom ñaar da fay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamné
3: assalam alal hajil amin suratu ghafiri ay fanwer ak ñent kazalik yadullahu man huwa musrifun murtab
1: allazina ñinga xamné yu jadiluna dañuy wérante ka xëccu fi ayati llahi ci mandarga yi wone ne yalla kenn la fi ayati llahi ci waxi suñu borom yi fi ayati llahi ci shari'a bi yalla bi nit ñi yorante bi ghayri sultanin ci lu dul wenn lay wo xamne atahum dikkal na len ñangay toñ yalla ne الذين يجادلون في آيات الله ني ورانتي سي آي يالله دغ سي ميري نانغام دغاننا دغ سي ميري نانغام دغنوت دغ سي ميري نانغام ساوارا دغ سي ميري نانغام باد يو باري باري سي ديكو واخ بي غير سلطان اتاهم تي امونو تي خام خام تي امون تي خام خام كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا kabura maqtan magna lol ci mer wax joju inda llahi fa yalla wa inna allazina amanu afni gem yeb lolou wa'is bi muy waratikat bi te moy te mudon di ñu leg muy rajulun mu'minun min ali fir'aun moy wax lul batay ñi nga xamni ñoy werante ci aya yalla té amuñu ci ben sultan atahu bu len dikkel mer la mu reey fa yalla yalla dal bu sañon kuy wax ne nangam haram na dang koy tek ci fuur yalla bu sañon kuy wax ne nangam dagal ma dang koy tek ci fuur yalla bu sañon lepp lu ne di wax ci téréem wala ci aduna wala yoyu dang koy tek fuur ndax ñak ko tek fuur day reeral lu nit té reeral aw nit dafa reey reeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon wa wuti woon ko nga teg leen ci yeneen yoon ñu sanku kabura maqtan inda llah wa inda alladhina aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleek waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleek rasul waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na wax ju ne ñu takkale kook wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko may rek kabura maqtan inda llah wa inda alladhina aamanu كذلك يتبع الله نون ليالي تجد
3: على كل قلب متكبر جبار على كل قلب متكبر تي بيب خلوك كوري جبار تشتيرلو واو ترو يالا رك لي جيب يالا بونيكو جبار تبارك الله مام سلو واي كودول يالا بونيكو جبار رك موي داغا نكو يو بانديغا على كل متجبر كبار جبار سورتو غافر.

daanel na Firaw na jëlati na daa di wax waxaale Firaw nu daa di ne yaa Haamaanu. Haamaan mooy premier ministre ministre yëpp Haamaan moo leen jiite woon. Sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat lu Firaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko. Bu ñu wootee dajeeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam lu Firaw na wax mu xalaat ca tey nag Firaw na sant na ko bi liggéey. Yaa Haamaanu igune lii tabaxal ma sarxan njëndi. Njëndi mooy étage bu kowee qasran aalian wa binaan shaamiqan loolu la ko wax ibni li sarxan. Alqurtubi mu ne lama qaala mu'minu aali firaun ma qaala wa xaafa firaun an yatamakkana kalaamuhu fi qulubi alqawm awhama annahu yamtahinu ma jaa'a bihi musa min altawxid fa amara waziirahu Haamaan bi binaai sarx. Barakalla. Alqurtubi nee na bi député bi waxee yi mu wax yëpp ba daaneel Firaw na tiit na nit ñi wax ji dugg leen mu bëgg a dugal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fëkk seen xel mu sànni seenam xel feneen moo tax mu tabaxloo Haamaan lii mu ko tabaxloo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan abluqu al asbaaba asbaaba samawaati loola moom xam na ne munta am. Lu am solo la système Firaw na bii tax na dige ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nangam yu bari am na ci jóge fii su ngeen ma falee ma def nangam wala suñu demee ba at sangam danañu mel nangam wala réew mi mel nangam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagage wala yu demee ni ko yooyu xam ngeen ne si état su Firaw ne bii njëndeen bii ba tey jii àggagul waaw àggagul ba tey lu nit ñuy wax seen i xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biir wax day am kàddu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xel nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nase wa. Ku yeewu lool moo dul surux ci loolu tabarakallah. Wa qaala Firaawnu yaa Haamaan ibni lii sarxan tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd. Loo koy dee mu ne laalii abluqu alasbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya. Mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samawaati sabab yi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daal di cay àgg. Mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ilaa ilaahi Muusa ma mën a séentu yàllay Muusa ji ndax dëgg laam dée wa inni ndaxte man Firaw na la azunnuhu kaziba dama ko jàppe ku waxul dëgg. Gis nga wax ji bi ko Firaw na waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko da ngay dégg ñu naan ñu daal di ne awoy daal di yëngal seen bopp ne Firaw na wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar ga leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy député bi ndax sa ngeen a rey ku ne yàllay boromam te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc. Na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk. Na ngeen xam ne la dikkaloon yónentu yaag seen nit mën na leen a dikkal yéen. Na ngeen xam ne yow ma tanaat yi bu dikkee bu leen yàlla door kenn du leen àtte. Yusuf a ngi ni ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey jii kenn

0: ñew di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ni yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jurmerum yàlla firaw na nag daal di xam ni kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàllaa pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran laa tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insaa allah po yu baree baree bari tey jii mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay Moussa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dar du ci dëgg yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegiwul ca yoon wa maanaam seytaane moo dugal ci xelum firaawna wax ji ñaareel ba gàllankoor ko ci yoonu yàlla ba mënatu koo topp wa maa kaydu firaawna illa fi tabaab wa maa kaydu firaawna pexem firaawna nekkut illa fi tabaab lu dul ci alku teg leen seen baram ci baatu tabaab ni ñu ko maase mooy tabaab boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab boo lonkalee taa bi rek muy tubaab tabaab mi ngi jële jóge ci fiilu wala verbe ngeen koy waxe ngeen bu ñu naan tabba wala tabbat jàng ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tabba tabaab moo di ak alku loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab ñu ne diw tubaab la nag ñu ñoo daan gis koo xam ne kii dangaa am alal te doo ca lekk doo ca naan doo ca solu doo ca def lenn ñu ne la dangaa alku daal ne la yow tubaab nga ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor lu tubaab barile barile kudd su tuuti lay lekke càmmuñ la ko cay cëpp suy naan ka kopp bu tuuti lay naan du taaj ndab li ñëpp sukk du sóor juróomi kilo wala juróom benn du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk du sol yi jota jota jot te yaatu du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke wa man aabda an zikri la ko bërgi bu cheikhu dan firi rahmatullahi alayhi kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dikk alku waaw wa ma kaydu firaawna illa fi tabaab pexem firaawna nekkul lu dul ci ak alku waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngeen mel ni muallim wala mudarris moo tax buñ ko bu ko mag ñi jële daan ne tubaab tubaab nag ci alquran daal moo di ak alku yàlla nuñ ci yàlla musal wa ma tadbiru firaawna wa makruhu illa fi qasaarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunia bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar fexam firaawna yépp alku rek kon nag tabaarakallahu nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëg waaw koo ne tubaab nga mu dëg léegi-léeg nit solo ndeysaan tabaarakallah sëriñ Kosta daana ko wax ca sarsaara mu ne nit dangay gis ko solo di jigéen rek ñu ne ko jiw daa tubaabee tey mu daal di dëg mu ne gis xale bu góor bu solo ñu ne tubaab la mu dëg takk ndigg la ba mu dëgër këng tabaarakallah wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu bëgg a bëgg a bëgg ba kenn mosu koo gis waaye dëgg la dangay gis ko am-am xaram ni mu koy waxee rey ko wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam wa sotti mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab waaw mel ni tubaab yi ñoom ñoomam suñu yooyu wa maa kaydu firaawna illa fi tabaab pexem firaawna moom ci alku rek la nekk kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafir yi aya fanweer ak juróom ñaar wa qala alladhi aamana dippate ba jël siwaat
1: wa khalam wax allazi amana ka gem tegati ko ca waxi firawna ja lol tam amna solo modi wax du doy muk ndax fu firawna degge waxi waji fasiyene ko sul fu waji waxe fu firawna waxe waji fasiyene sul waxam te ñom ñaar ñu mëna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir yeleñ la technique de communication kien dakku Musa ginaaw Musa firawna ci tege waaw technique de communication nan lay jokkolo ko waxe ba limay wax ag ci ñom firawna ginaaw Musa danaka man nga ne kien dakku ko tabarkal gis ngeen firawna ni muy lembaaje discours waaji waaw député bi ni mu meuna discoursé waye gis ngeen firawna ni muy lembaaje discours bi ñett yoon ni mu jël kaddu mo firawna kaddu bu ñëk bi daf ko jël mom firawna dadi duggal wax dadi bayyi waji mu kontiné daf ko ñëk né ma urikum illa ma ara wa ma uhdikum sabil ar-rashad waji jëlat kaddu waxa ba daniel firawna jëlat né ya haman ibni li sarhan la'alli abluqu al-asbab ba jéxal waji dadi jëlat gis nga ko ni rek tabarakallah wajina ya qaum attabi'uni tabulenma deglulenma ahdikum majbal len sabil ar-rashad yonu ñub bu ngeen ma topp yonent bi di Musa dina len tekki yonu ñub waye firawne mi la dan wax naan wama ahdikum illa sabil ar-rashad bu ngeen ko tappé yonam ñu di yonu ñub waji nak ni gën di deugër fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo di ci ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngem ba jekk mu di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la taxi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawali dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëmé waye so dul bakku xana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la mo tax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayi la nga ne bayina gis nga waji ñëmé na légui firawna lutax mu ñëmé ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni waat kaddu rek légui waji ñëmé nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabil ar-rashad legi mu ne tap len ma legi amna fit ahdikum majbul len sabil ar-rashad yonu ñib yaqum inma hadhihi al-hayat ad-dunya mata' e yeen sama mbokk inma li fi nek hadhihi al-hayat ad-dunya dundu gu jege gi mata' ak yobbal dong la waaw ak yobbal mata' ليست الدنيا إلا متاعا زائلا لا ثبات له ولا دوام اب يوبل من خم ген يوبل موي بو في يوني وون بن واي تاي تامبا مولا يوبل جروم فوكي مليون وا نغا جوخ بن واي في تامبا مولا يوبل جروم فوكي مليون دي لاكو جوخال جن واي تا تامبا لغي مو ديف مليون سي بوسام نك جاب ني لغي موم امنا جروم فوكي مليون nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko yonni lo ca tamba bu ñibise loxay neen loolu moy modib yobal dom bimu ko ngabbe dem nak tabarakallah bari na xaliss lool ndax fu mu ko ñi ne waje bari xaliss waye mu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mu muñ ci dara dañ koy tek suñu loxo nak naan ñu deen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yi yor ko di ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor xaaliss bi dem tamba di ko yeti wa tamba juroom fukki million yoyu bi muy dem borom xaaliss la bari na lol xaaliss ndax pos bi li ci nek juroom fukki million la legi nak buñu nekkon de ci lek nak mu jaar mbur mosti jaar fenen mosti tawakkala di dem sa agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nek nu ni waji ci essence bi di jaay essence tabarkalla limuy yendo pos bi xaj bi ci nek beur lol bu ngone bu wer xere dal di bank waw ni pompiste da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bari lol ma sha Allah nako non ni jaayukaay bu nek rek tamarkal ba debé feulé ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñëwé jox lañu wéte ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé banque non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi encaissé bu ngon jotté bo wérsé banque kañ ngay wérsi moy bisu bu ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaar gërem amuto yéré amuto dal amuto mbaxna amuto lenn innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un mata'un wa innal akhirata ta al-akhirah hiya darul kharar moy keur soxway motax yaronte bi alayhi salatu wassalam bamuy jangale mune ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah mune aduna nak lepp yobbal dong la ni mako waxe leg mune waye yobbal bi ci gën nak moy jabar ju bax tabarakallah motax suñu mbok mi di Abou Bakary Fay yalla na yalla fay ko yek na ni mi ngi baye xel tafsir bi kera bi may wax ci as-salihatu muy jigen ju bax qanitatun hafizatun lil ghaibi man len ma nga ca suratu baqara tabarakallah digna lol mu wona telephone ne ay je ma nga ca suratu nisa yalla yalla fay ko wax na deug amna tabarakallah mu ngi non kon alhayatu ad-dunya dundu bu jeeg gi mata'un ab yobbal rek la wa inna ad-daral akhirah wa inna al-akhirata hiya darul kharar keur gumu jeega moy keuruk saxga darul qarar moy moy al-akhirah ad-dunya mom dañu fi jaar jall lu fi way am keur dañu fi toxo darul daru gëre nak muy darul kharar ña fa nek ñom ñoon nek ci keuruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna ad-dar al-akhirah hiya dar al-istiqrar wal khulud allati la zawal laha wa la intiqala minha fa imma khulud fi an-na'im aw khulud fi al-jahim jalan jalan musal al-qurtubi mun wa murad bi dar al-akhirah al-janna wan nar li annahuma la yafniyan tafsir al-qurtubi dik fuk ak jurom khatum yetti temer ak fuk ak jurom ñaar suratu ghafiri ay fanwer ak jurom ñent yalla neen man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila def na sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu melni lu defon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wañil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhir illa bi miqdariha dun ziyada wa ko fi def ben ñaawteef su alakhira yalla fay la ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gise buñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu tek fa so ñu ñu la ñew nga ne waaw mu ne ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci gori aw unsa wala ci jigen wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla ta sam na ngem ge ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw gor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy duggal aljanna yursaquna ñu len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci ndul ak regle suratu ghafir ay ñu fu kon bala kenn jëfël yalla ha wa huwa mu'min na dugg waaw ndax su sété ci dëkk bi entreprise yoyu fep fofu lay liggéeyé la ngay jëk def moy wa huwa mu'min defal sey kay bam baax ñu am bo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer loola moy tax bu wer defé nga mëna mos la ngay mos suratu ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci suratu ghafir di ñaan yalla tabaaraku ta'ala dajé fi benen jot aya ñim fuk wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxu kay gi sen mbokk ali sall andak ci walu xarlu wi marcel koñ ci defem sen rajo mo leen di andil sen jotaayu tafsir bi leen di andil aji mojjet ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ni ngi won ci suratul ghafir amon nañ ci ñeñ fukki aya taxawon ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe jëfi doom aadamay man amila sayyi'atan fala yusa illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يالا ديوني في ني كو جيف لو بون موم رك لاي فاي امول نك شرط جيف لو بون موم امول غا دون كو بون بون في جيف لو بون امول غا دون لو مانا دون موم جيف لو بون امول شرط كو جيف لو بون رك موم لاي لاي فاي jëf lu baax nak da am sart motax mo mo gëna jëfé képp ko jëf lu baax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo ko ko da am sart waye jëf lu bon mo amul sart motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu sorotu rafil ay ñen fuk wara do ra tay inshallah ci ay ñen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kero ci bindi bewesu Musa dafa am mbokam mu gem ba nopi di neub gem ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamni bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léegi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gep yen ñu fañe wax tok ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jot luma xewle ñu ne ko ci lan moy len ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ñi aduna sawé ci jafen jafen ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yi rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen ngeen may wo jeme sawar mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune yen dama len di wo jeme len ci najat texe ak ko sawé yen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir beug ma weddi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa khamni aw ma ci xam xam lolou ngeen ma beugal lu jara baye xel la li député bi di wax neena politiciens yeb da ngeen ma bëgg wo li ak fura billah ngir ma bokale yalla teureulal ko teureulin yo xamni teureuluko wala lamu teural ma duggal ci sama loxo diko soppat lolou ngeen ma bëggal da ngeen bëgg ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ni ñi lañ wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woru ñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñew fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokale ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka didi rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la terelum yalla lu mu yag yag moy terelum yalla lu yalla ne xeexlu len ko baye len ko fa rek nit ñepp ne ak cam te baye ko fa lu yalla ne jël len te yobbu te bot ko te yenu ko rek lola jara jël mo jara bot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang kat bo xane bi da fay talif ñu ko wax tay ba sare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom ni mu teureul jaar ci modi ñub waye bayiko fa modi ndëngati ki di rajulun min ali fir'auna neena nit ñi tad'una ni li akfur billah da ngeen may wo bëgg ma wéddi lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi 'ilm makoy bokale luma xam waaw aduna limay wax démocratie dafa dem ba léegi maye ne mbirum yi yàlla tëraloon war nañ caa mën a dem seet ca tëralin ya soppi ca yu dëppoog suñu dund ndax itam yu ñu tënk tem tënkñu ko dundoonu loolu la kii di jujjute ba mu ko njëg léegi yàgg na lool ndax ci jamonoy Moussa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullahi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy tëral règlement intérieuru islam ñu fab ko dugalaale ko ci biir donte ci def bàyyi nañ ko tabarkàlla wa ana mooy lan man di ad'ukum maa ngi leen di woo ila al azizi jëme leen ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defee su ko neexoon ne maa tey al ghafar baalekat boo xam ne bii lu nit def mu baal ko ku mën a baale la su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf koy dox duut cher surtout xaat yi aay ñin fukk ak ñaar

0: jëtëluma ko ana xayrun minhu maa ko gën. Ah yaa ko gën mu ne waawaaw foote ngëneel gi mu ne xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin. Xalaqta nii yaa ngi na bind min naarin ci sawar wa xalaqtahu nga bind ko min tiinin ci ban. Waaw loolu daal la ne mooy ngëneel gi. Sawar nag du sujuutal ban loolu la ko wax maa ko gën. Aaya jii di juróom ñaar fukk ak juróom benn ju jar a taxaw la ana xayr minhu maa ko gën. Iblis wóor na ko ne lee ko yàqal wala bokk na ci li ko yàqal mooy maa ko gën. Tabarkàlla benn sëriñ bu baax bi ñu wax sayidina limaamu soo gisee laaya ni sant laay moo di ñaare soo ne jox loxo nit ne ko noo sant léeg-léeg mu jox la sant woo xam ne sa dund day wax ne ana xayru minhu maa ko gën. Waaw léeg-léeg nga jox nit loxo ne ko noo sant mu jox law sant. Sant yi nu la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dund daal lay wax ne anta xayru minhu yaa ko gën. Ndax li ëpp ci suñuy aada ñun mooy dafa am sant wu ne nit buñ la dëkkalee. Noo sant nga joxe ko rek ñu daan lay classé. Waaw noo sant si noo sant mbake noo sant naw noo sant sàll noo sant caam. Maanaam sax boo joxee aw sant rek ci aada yi réew mi kërlin bi ñu am fu ñu la dëkkalee. Waaw góor googu di sayidina limaamu tabarakallah nal na yàlla yokk ko leer mu ne nañu dindi sant yi ba koo nee ci noo sant rek mun a laay léegi doo ko mun a classé doo ko classé fenn banaan ko maa la gën te bis buñ fi jëlee ana xayr minhu maa la gën rek ñun ñëpp defaru jaar ci yoon. Allahu akbar loolu bind la bu am solo baatu ana xayr minhu maa ko gën. Mu ne bis bu fi maa ko gën dañoon rek ñu ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooy waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant nga dal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk. Noo sant mu ne man de nangam laa sant nga jàpp ne kii ci ñi war a maye la bokk. Waaw ak yeneen ak yeneen mun nag léegi kon nañ dindi sant yépp ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay. Noo sant nga ne laay yow nag noo sant mu ne laay léegi doo classé kenn ñëpp daal di ànd ci tabarkàlla loolu maanaam foofu rek ana xayru minhu. Da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne bii ak colom dong tax na mu jàpp ne moo gën kee. Dégg ngeen fi xale bu jigéen bu moroom yooyu xas naan ko da ngaa xeeñ waañ da ngaa xeeñ waañ. Kon ñoom xale bu jigéen bii xeeñ waañ pour ñoom xale bu jigéen bii xeeñul waañ ko gën te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barma moo ko waxoon. Waaw mu ne jabar gor ñu ne ko ndax lan mu ne ndax fayli ba. Kon ana xayr minhu maa ko gën lu jar a moytu la. Da nga gis léeg-léegi day ci wàllu barabu liggéeyukaay yi directeur ak ña topp ca moom wala yu demee ni ko yooyu ginnaaw yaa jiitu rek boo moytu seetaan ni la anta xayr minhum yaa leen gën. Te nag ana xayr minhum maa ko gën moo yàqaloon seetaan moo tax léeg-léeg nga jóg di ñaani soxna dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu. Léeg-léeg nga jóg di dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi. Waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayr minhu nekk ci judd ndax su boobaa doomu aadama léegi duutu ci am benn pexe ndax amul kenn kuy tane sa boppu sant wala ngay proposé wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom damaa bëgg nga boole ma ci askan sàngam mu nangul la ko boole la ci wala mbañ la ko nangul da ngay judd rek bokk fenn. Ginnaaw nag loolu noonu la demee yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu kon rawante day métti mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawantee nekk ci adduna si te mooy ak taqwa ak ragal yàlla te fu waaye mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca. Loolu tax ana xayr minhu gis nga suñu borom di nettali xëse bi ci alquran mu bari lool ñu ngi nii nettaliwaat ko indiwaat lim ci nag xeetu nettalin wii te mooy ana xayr minhu sootu saat aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn. Xaale yàlla ne ko nee nga yow yaa ko gën ba tax man la jotal ko nga lank fakhruj minha jinnal al janna fa innaka yaw iblis rajim ku ñu dakk nga rajim yaw matrudun min kulli khairin wa karama waaw yaw dañ la dakk jinnal al janna teranga dootu ñew ci yaw tabarakallah yu dootu ñew ci yaw wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din wa inna alayka dana wacc ci yow la'nati samam rabb ila yawm ad-din bi bis bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din anta mub'idun an rahmati ila yawm ad-jaza da ngay sori suma yermale ba ba bis bañuy fay bor yi sori yermale yalla nak moy dootu la yeram dala rebb lolou moy rebbum yalla motax am nuy bari yonent bi di wax ali sallatu wasalam kuko def yalla rebb la yoyé kep kuy askano ne julit nga wala yoyu dang ko waram moytu ndax daw rebbum yalla bokku na ca sa bo yoké sa kawar rek lu ci bokku rek yonent bi neena la'anallahu alwasilata walmustawsil nga da dug ci rebbum yalla sa bo solé ci lu gor te jigen wala nga sol ci lu jigen te gor rek la'anallahu rajula يلبس لبسة الرجل لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل نون لكو لن كو تري كون يو ييب بيب بوتي ديغ ني نكو داف نانغام يالا رب لا ييغال ني كي يالا يوني وون موكو واخ تي لا تخ بو واخ كو موي خمال ني لو جيت ني ديم تي كوغا خامني موي تير دا ناكاي مثال سوني دوغون تي بن ترين تاي ديغي في جيم بيتين ريو تي مو فاري ني دوغي با تي بير ني نيب نا بني اگ مالي ñu jënd fidé mali jënd orange jënd pom ya fay jaay yépp ñu jënd ko réew muñ ag rek jënd légui nak train bi nga jëm ak ñun ci makkatul mukarram ben way bu baax nak mom yag na dem makka nga xamne dem na fa dem ak ñew dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité barkalla dem ba delu ci dikati hajjo xam ak bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen sigam ji ngeen yor nak ñu ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bur bi ci makka ku yor sigam rek lay bañ ñu ha mu ñu waaw la gis ñu xamne dañu daali gëm ki yagga dem makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen sigam ñom wanter ko ci yoon yi wala ñu sanni ko ak ne ko waaw nak legi bur bobu lu mu bëgg mu ñu waaw kay yeen daal na leen wër ne bur bobu ku fu yobu gerté bo agge de gerte gi ni ngui koy jënd dal da nga yému sax te da lay neexal nga dal di bayyi marni ci bax yépp nak da di jël yu bax yi def dama ne so agge makka da nga gis lool waye da nga gis ñoo xam dañ ñew ci ñoom wax leen pour ñu bayyi yoy ñu lank bañ ko gëm ba agge makka ñu duma leen lool moy yi yoonte bi ne yalla daf koy téré ba nak ñu ngoñ ko bayyi ak yim ne ne ko te da koy téré ba nak ñu bayyi ko noon lay mel bo motax ñu bare bare bare wara bayyi xel ci baat yoy suratu sad ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet xala iblis dal ni rabbi sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd manam nga xare ma bul ma ray legi rabbi fa anzirni dama bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko bakkan nga bëgg mu ni ila yam yub'athun ba bañi dekkal nit ñi ko ma fi ray akhirni wa amhilni إلى اليوم الذي تبعث فيه القلائق ولا تبعث فيه القلائق من القبور دما بغ نغا باي ما في با نيت ني دي ديكي نغا دور ما في نغا باج ما في جيلي ها ابو سعود من اراد بذلك ان يجد فسحا لاغوائهم وياخذ منهم ثأر وينجو من الموت بالكليه اسلاما وتبعد البعض فاجابه الله بانه ماخر الى وقت النفقه الاولى تفسير ابو سعود نانا ابليس دا واخ في دوغلالي سي اي مبر بركلالي لا دا فا بغونو ام تخم منا دولو نيت ني واي بغون ني سي بير مو موتيالي سي دي نдах جيناو ديك سي دي دا فا ام سوني بروم دا دي خم واخ ني ابليس قال منكو فا انك يودي من المنذرين دا لا بوك ني غود فان واي الى يوم الوقت ba ca bis ba ñu waxtul al ma'lum bu ñu xam ba te moy buñuy wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud jukki ñent xatum ñaari témer ak juroom ñet fukk ak juroom ñen fukk ak juroom ñet qala iblis nawa lul faqalna lul faqalna xebumako fa bi izzatika jinna ci sa tedd nga yow yalla la ughwiyannahum dana len dawlo ajma'in ñom ñep dana dawlo goor ñi dawlo jigen ñi sank ndaw ñi kenn du la xeyel kenn du la gontal ko solo lo mbubu mu lank ko solo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur bopam dana dawlo ñep dootuñ dox mbokk dootuñ and suñ jëm dana len jaxase ñi xulo ko xex illa ibadatu minhum al mukhlasin bamu def sa jam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu ma mënguma len dara ah suratu sad ay juroom ñett fukk ak nek xala yalla nako fal haqq fal haqq jinna ci dug wal haqq aqulu fi dug lay wax lay bi la am la an jahannama dana feñe dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñoom ajma'ina ñoom ñek mbolem kula top dana duy sawara ba ngeen fess gis ngeen mbokk yi ne ci libre bobu suñu borom tejeel yoonte bi sar bi ne ko xol waxal nit ñi ne len ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma len ci laaj genn fay wa ma ana min al mutakallifin duma len togg yit lu ngeen mëna in huwa illa dhikru lil alamin al qur'an warat rek la ngeen minde fi terang rek ngeen minde fi wala ta'lamunna da ngeen ma saxam nak naba'ahu khibari al qur'an ba'da hin bu ca kanam ngeen ba ca kanam da ngeen xam lan moy al qur'an lolu moy suratu sad mi ngi yam ci aya juroom net fuk ak juroom ben tam bi auni llahi ta'ala walillahi alhamd wal min rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram bok ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len ci defam sen radio di andil aljuma ji jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala ñi ngi ci tay suratu zumar mudi fan wérelu ay ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ci al madinatul munawwara moy aya juroom fukk ak ñaar aya juroom fukk ak ñett ak juroom fukk ak ñent ñetti aya yoyu ña nga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci téré bi bokut ak nam wacce won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñi tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombu bu ñëk bi da ci waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tambu bobu ci lay wone niñu digale yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem juliti ñu selal diine ngir yalla tabaarak wa ta'ala ak itam lepp lu nuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxasi ñi def ci liñuy jaamu ci ay xërem ak itam
1: ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jégel seen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeekam day andi tektal yo xamne yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddii ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi ñu doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom aadama ci ay mandarga nek ci biir ay lëndëm yo xamne lëndëm yu bari la nek ci biiru yaay yoy yep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tambu bi saar gëna ci waxtane mawdu'u al-haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al-qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñaal mujrimone ci darul jafa dina len leer nga xamne su boba danañu mos ay xéeti mbogal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te joge ci sawara li tim len li nekk ci sen ron yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënté ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay du la wuyu mudi misal mo xamne ci la yalla sadd misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am mu tudd ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben seen xol banku telemu buñu déggé nak tawaxid ye xërem ye ak yoyu daldi tambalé bék lool juromélu tambu bi ayat yi dina dik di indi wote gu muy wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci seen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu boba duñu ko yegg su boba buñu de tuup wala ñu yëccu ci waxtu woowu waxtu la wo xamne la yan fo fihi tawba wala nadam kon nak bala waxtu wa ñew tuup moy la nga xamne moy la war tabarakallah mu tuje sar bi ci tuddu nafqatu zahq moy buftu biñuy wal te buñu ko walé ñi nga xamne ñoo doon dundu ñepp de ñu walaat ko waluk dekki ak yete yu aju ci ay titange ak ay jafagn jafagn ba mu ci joge mu waxtane yawmul hasril akbar nga xamne mu taxone yi dañ leen di ummat jeme aljanna zumaran mujrimone yi ñu ummat leen jeme sawara zumaran mudi bis bo xane bis bu anbiya yeb ak sidiqune ak shuhada yi ñepp danañ ko fekke bis bobu tabarakallah mom la alquran di fatali motax ñu tuddé sar bi suratul zumar suñu borom tabaraku taala di ci tuddu ñoñu nga xamné ñoy zumratus suhada min ahli aljanna wa zumratus su'ad alashqiya min ahli nar yalla ñu yalla mussel ci ahlu nar te bolé ñu ci ahlu aljanna tabarakallah su ko defé kon loolu ci teunk moy suratu zumar yalla nañu yalla may ñu dégg ko ci fi wu tambulé ba fa mu yem te jëfi li nga xamné mo ci nekk ci ay ndigal te bay yi nga xamné mo ci nekk ci ay téré bismillahir rahmanir rahim yalla neena tanzilul kitabi min allah al aziz al hakim تنزيل الكتاب واتشوك تيري بي دي القرآن من الله أمول ورانتنا تيالا لجوك تنزيل الكتاب من الله waccu téré bi ma nga bayiko ca yalla bayiko wul ci kenen bayiko wul fenen minallahi ma nga bayiko fa yalla yalla di ci tontu munafiqun yi daan wax ne alquran ji yonent bi moko jabbatu am ay gaay ko ci jappale yalla di tontu fi ne dede minallahi ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mba lu ko gën waye lott gi nit lott ci alquran buñ tudde ko al mu'jiza lolu moy woné né alquran minallahi ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay te yi nga xamni niñu mosé sab ay machine def ci yeen mbir denc ci ay mbir lenn lu nekk ñu def ko ci machine legui defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko legui dama ne su fekkon ne alquran nit ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ñu mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma dama loppu na ci wax ko motax tanzilul kitabi min allah nga ne ko waw allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba sañu def lu ne al khadiru alladhi la yughlab dafa tedd ba sañu def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarkal def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defone rek nit dal ci ko waye suñu borom mi koy def kenn dal ci ko tabarkal nit ngi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nit ngi ni am lu mbëgg lol suñu borom xagn ko ko nit ngi ni am lu muy son lol te ja jot bu fekkon woor na ko ne dama dama ko ko xagn day jog dem ca waye bu ko suñu borom
2: ñoy won ci suratul baqara aya temer ak ñatt walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuhal ladhina amanu nun la de bat bobu muy ya ayyuhal ladhina amanu mom lañ tuddé an nida'ur rabbani wala kitabu llahi lil mu'minin ñew na ci alquran mom ya ayyuhal ladhina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen nata ko té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré ba ak mëna jëna di wanaas wala bok ba jéxalé ladhina amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dënn wala nga sëgal sa dox ndax sa bu ne yaay la sina amunu woote nag ngir ne def leen nangam ku def ginnaaw rek bokkatu wala mu ne yaay la sina amunu bu leen def nangam loola mu ne bu leen koy def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquranul karim té nak baatu ya ayyuhal ladhina amanu kérangala ju reuy nga bok ci biir ñi yalla yi wo ben way non na mom liko neex rek ci yalla moy bu yalla ne ya ibadi su ko wore ni mi ngi ci biir ya ibadi rek ñana mu affaire am bax su ko wore ni mom mi ngi ci biir ya ibadi yow tam bu ñu ne ayyuhal ladhina amanu fi nek radio bi dañ koy yubbe rek daal ni équipe nationale mi ngi wo jiw bokk ci équipe sangam musal mu bam dem fañ koy woy kam na ne mom lañu wax waaw jiw bokk ci équipe sangam rek musal am bu bam dem kam na ne mom lañu wo yalla yi bu ne yaa ladhina amanu ah am na ñu muy wo nar leena jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nak meilleur joueur yi bakay mbir maago nonu yalla néna ya ayyuhal ladhina amanu ayyun ñi gëm ma ngi bëgg téré la taqulu bulan waqati ra'ina bulan waqati ra'ina wa qulu dalan wa unzurna ay ji liko taxawacc moy sahaba yi dindan wax yalla ra'ina yalla ñu sam waye ra'ina baatiyam nak ñu sam dafa am benen baat buñ ci déggé té aw faaga la bu ko sahaba yo xé yahudi ré dafa ñi dal ñoo ñak té gën deug deug yalla né bayi leen baat bi xam nga fu nek bo ñëwé bawal amna baat bo xamné boko fi waxé ak sarum sarum mu jël ya nga dem sarum wax fa baat bo xamné bi dina tax ñu jël ya nga ñëw bawal té ben baat bé so amé démé sarum bu lay wax rahasul dañ lay wax ragul té bo ñëwé bawal ko ni ragul mën ya ñak tégg ndëg rek raxasul lañuy wax raxasul bu dé salum kenn do raxasul ragul lañuy wax té ragul moy dem ci wana wa sang way ba nopi dal di raxas la ngay raxas loolu moy ragul benn baat la déng limi tégg fi limi tégg fi motax ngeen di netti waajañ ñëwoon ci dëkk ba té bo waaj ñëwé nan ko kay añ kay lek ne ko ki kana mu ne ko mana té mana moy surna waaw ki kana moy kay lek mu ne ko mana té mana moy surna añ ñu lek ko waaw réer jot mu ñëw ne ko ki kana mu ne ko mana ñu réer wacc ko tay mu dé yalla lol lay wax yi mune ya ayyuhallazina amanu la taqulu bulan waqti ra'ina ti jublu ci samuñu wa qulu na ngeen di wax legi unzurna batay samuñu bayi len terme biñuy degge saga di wax terme bo xamne kenn du ci degge aw saga wasma'u ti ngeen degg nak ngeen degg li ma len di wax gaay la rekoy bayi kon ben acte ngok yow loy jangi fi moy gep kaddu goy yekati jeumeletu ko ci yalla ma ci yoonenti bi bu xala ñak tegin tere suuf kenn do wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak ba yoonenti bi de yu sul ko no kenn ko wax afan lu lay tere waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn ko wax da ngay wax soxna su yoonenti bi ak yoonenti bi genné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngocci liggey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon baat bo yekete rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba segg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u walil kafirin ni wad yalla nak amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla jall musal ma yawaddu du beug mukk allazina kafaru ni wad yalla min ahlil kitab te bokku ci tamab yi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نيار بعد ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين مام لا يالا تيك با لغي با با ني ام 148 آية فو فرغ لي تيك موتاخ لو واخ توبا بي لي واخ اهل الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxirim yi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum ti joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñëpp ñu am nañ ko te diina law ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax ne aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon ka ñun ëpp gu ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey poul tawakkala tawakkala kifoy wallahu ta yalla nak yaxtass moy daglel may yashaw ko ko neex bi rahmatii ci yermande yalla ñu ci boole wallahu nak yalla zul fadli moy borom mu bax al azim mbax bu reega yalla moy borom mu bax al azim mbax bu reega mbaxam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wa burten baxu yalla gi ko wor do am 1000 ndax bo ni 1000 tax mu ne da nga wor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom motax nga may door waxaw mu ne ko ñepp fa ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waaw gileen gëna ko mi ngi ni julli wut ñepp fan ba pare bëgg ma war deex na yalla sant lay nga lank bëgg sant jaawami ñu lank ñu lank tawar kala lay bëgg na xum ko raw ele nga tak sa montal xol xol mo lank na ko yow do dox mu ne doxal yow dekké nelaw bëgg may dox da bo tédé fa nga yéw o zéro dé bëgg man may dox wallahi bu ñu doon wax ñu xam ñu ñëw ci atté bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñëw ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñëw ne bayi leen ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teurel ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leen article bi ñi wara nañ ko dindi mu ngok jala bokk lool da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke dum la wa mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke dum la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko am yag mu dañ lu melni bu ñëk ku ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñew di la taxyi di la door ay dal di la xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu njaalote timir ya legi la dañ na lolu moy nasq yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xasaf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën min ha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mo melni mo am ci baxay ba buma leen dindil dal bama indi day melni mo ma mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fet alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokku nday bay waye fa lay yoonent bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajjan war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala ana xamone anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu mon ñu ne ko lu mënul mu ne rey gilem jaaxanal ko yalla da ko jom waye lepp la man bu yalla jaaxanale gilem lan la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da ko jom yim jom nak da ngay yaakar ne da ko tele waye amul lum tele leg la ñoom sey abdul khalil jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mën lolu jeed nit ñi ñokay wax param xam xam bu teul ci niveau bobu ñom ragal gi ñi ragal yalla bokut ak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko jeed ñun ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni ان الله يلا له ملك السماوات موم نغورو اسمان والارض موم نغورو سوف موم نغورو اسمان كون موي بورو بوري ها والارض موم سوف موي بور تي اسمان دي بور تي سوف وا يالا كوي خوتول اسمان سوف من ني خامون مايكان ني خامون مايكان نون لاي خوتول ni yene ni ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wedd mo waxu jaako mom koy xëccol wa do bu fi jaar rek ñi bëri ci wedd mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm momé ba baaté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen bëri ci seen tour man tam non la amé sañ sañu azaman ci mom mom bu bëri sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek له ملك السماوات والارض وما لكم املن من دون الله كل يلا من ولي تكلف ولا نصير املن كل دي جبل كلف تيف جلن يلا يلف املن كل ني ديف نون ما تخ بول سي كلف يوني بول يلا سوخلا دلاي جيل فام لا يوني ناخ موي سي كلف دي كلف اك سي كلف لا اكبر kenen ko dul yalla man nañu yonne ci yow nga dekkul na day reñaw wala dafa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fek am turiduna wala bok da ngeena bëgg anta alu ngeen di laaj rasulakum seen yonenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama su'ila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonenti bi lay laaj musa yalla mo ne gëmal bu leen ma ba leg a da ngeen a bëgg laaj ngi yonent bi lañ laaj Musa ne ko won ñu yalla ñu xol o may yatabaddal al kufra ku wéccax ne ko wedd yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax waaw ko fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nek nit du juddu wal ak wedd yalla qaddalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu wal ak wedd yalla nit gem yalla juddu wal kul mawludin yulad al fitra ak wedd yalla day dabe rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay ne wadda bëggoon na su ko mën naam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba bi law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mëna na delloo min ba'di imanikum ginaaw ba ngeen gëmee yalla kuffaran ngeen nekkat ay yéefar ci buñ ko mënoon ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم تي بن لن منون ديلو جارن نالين فاي خالص جارن نالين نيهال لين جارن نالين فاس نيو سي يين جارن لين نيو با سي يين جيل سينو تور جارن نالين جانغ سينو لاك بو مان كو دي لين جانغال تا لاك ووي nga xamne mom yen na hasadan añan dong nak ni indiar fusim gu joge sen bop ndax baxu ñu bëgg ñu ko bax dong ñaan rek leneen dal dal bu ñu mu dal ñepp waaw la gumbo ko defon morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik bu ne niit loxo ba ne ko tap tag ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and ak moromum gumba mu ne ko Suleyman mo ya mu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xuuñ loxom waji na ci niit fas ko yene tag te pak bu ñewul ki ta kete musa mu ne ko ah galay affaire bi metti na le mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añal ki mo añal waye añanam gogul yalla wax ne mo nek ci ahlul kitab amuñu diine bu sañu du ñu ko yeb motax sen motal sen programme xaba gonu jigeen yapp neesan neki ay njuma seen gemi lañ koy duu bu ko dor rudd seen godi rudd fi ñoddi ba far melni njuma parce que ni yalla bi ñu defa rafet boko bëgge sappi rek ñaaw akwal xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne weyu melni wey jinne nga pentir sa karam ba par na sallu xar kenn do tul jammi wax na deug bu par sallu xar lo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana gina ba mu leere lahum ci ñom al haqq deuk fa'fu balen wasfahu jëlaleel hatta yati allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su baba nga def jihad leen wa akbar bu jihad ñu lay soñ ñu lay agresser way bu jihad inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la han bo ba gaaya nga madi makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du bax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexakum gay defal rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yefal yi xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du bax arab mu saabe di len mat leg leg nak sax ben yi far tax liko ashidaw ala al-kuffar ruha ma bayno ci tangi lola mo japp gay ba badar ñu duma len fi yeguñu ko motax julit dañu bëgg fu mu taw ko ko xol di nekk ko yedd yalla ci day am sikki bu nu loos mustafa ñu mu wañu ko mu jox ñen ci dem ko bëtu waaw da ñang wa ji dey kërga boni som kenn la som gisoo mbër mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xanaa gemu rek na xëj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëri ko be ñang nen ci dal saway su waye bu bëri ñaar yoon nga ñu daal ko daal la ko ci legi mbër mu ñëw ci nako la tax yeek sokk yeek yalla dafa bëgg julit fi deur ashita wal kufar rahma wa bayno sabe balen ne san ay dal ñew ci kanam nak ne len jogle wa aqimu taxawal lin as-salat julli ngay defaru di len julle rek bu len fatel na waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salat rek wa atu zakat di len jox asakeet wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demee ta jiddu huk da ngeen ko fekk inda lay fa yalla tabarakalla motax fi nek tambale wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba wa tambali legi di ijeeka boole bala nga de am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wowa koñ mi ne waccel leen ko te moom xamu si dara. Waccel nañ ko de, waaye duur kiliyaan bu kowe toog ne waccel leen ma kaami ray xar togg ay laax tal malburu xaj bi ne ci wetam. amaguñu 20 minutes ñu ne parewu leen ñu ne non ñu ne waaw ma ne gars yi nañ pare est ce que kii ñu wàcc kamil bi est ce que duñ ci am bakkaar ñu daal di bàyyi ba kii rek daal di boole kamil bi ndànk ñu ne ko pare nañ mu ne bien c'est bien ah mais yéen affaire bi yombu la daal di génn 60,000 jox ñu ma ne ah waaye xool boobu kamil ak kamil yi nga xam ne moo xew léegi benn waay gaañu ñu daje fa séddoo ko kenn ku nekk mun rek ñu dajalewaat jàng leen kamil bala ngeen faatu man de boobu ma gëlal wama tuqaddimoo lu ngeen jiital li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mën a doon te ci doofu da ngeen ko fekk loolee indalaay fa yàlla inna allaha yàlla bima taamaluna lépp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foo xam ne fi du yàqu. Allahu akbar yàlla rek ay yàlla waxaalu yàlla no fegul ci yoori ba léegi de waxaalu yahudi nee nañ lan yadxula du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana huudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasara wala nasaraan moom kay yahud ngay nekk ma nasaraan mbaa du dugg aljanna ñoom lu lañ wax waaye nga te ñoom aljanna yàlla mu ne tilka loolu lañu wax amaani yuhum mooy seen mébét loolu lañ bëgg waaye xul nee leen haato burhanakum indi leen seen tegtal in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg nekkul yahud du dugg aljanna fan ngeen ko teg wax leen ko bala aha kay dana dugg aljanna de man aslama képp ku jébbal wajhahu jëmmam lillahi ngir yàlla ku jébbal jëmmam yàlla wa huwa tekke moom muxsinun fumtali dafa rafet falahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fa borom wala xawfun alayhim ñooñu duñu tiit wala hum yaxsanuuna duñu ragal dara yàlla njàlla boole ci ñooñ wa xaalat lyahudi yahudi nee nañ laysat nasara ala cheyin nasaraan yi nekkuñ ci tus wa xaalat nasara nasaraan yi nee nañ laysat lyahudu ala cheyin yahudi ñoo nekkul ci tus yonent bi nee na yoom ñafa wax dëgg ak kom xamante ne kenn ku ne xam na sama ba pare nga ne mooxu ji muy nekkul ci tus mooxu ji ne la yooyu paase nekkul ci tus ñoom ñaar ñëpp kenn nekkul ci tus salallahu alayhi wa sallam wallahi ndeysaan wa qaalat lyahudi yahudi nee na laysat nasara nasaraan yi nekkuñ ala cheyin ci tus wa qaalat nasara nasaraan ne laysat lyahudu ala cheyin yahud ya nekkul ci tus kon kenn nekkul ci tus ci ñoom ñaar loolu nag wàll nañ ko lislaam léegi wàll nañ ko lislaam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaadu yi ku ne ci station ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus jeex ta mu jeex tag bu ko ne na sama rab nekkoo ci tus mooy kon kii nekkoo ci tus rek loolu wa ñoo dal ñun ñu dañu war a gëm ni nit war naa baax te du nekk ci li nga nekk ndax lislaama yaatu mooy tool bi dëkk bi ku nekk sëgër lislaam it garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xol car yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab gi boo toogee ca car nag naan yéen seen car baaxu daa bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñun nu ñuy war dégg mbir yi ñëpp a ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn koy sooral ne ko ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen ne ko ci tus te kon ak dina tukki loolu buñ ko nangu mooy dugg ci ñun nañu gëm ne lii dal al yahud wa nasara ñun waru ñoo dal ñàkk a bokk fa ñu nekk téwu te baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baax nga ku ko wax rek baax ku ko wax rek baax moo tax ba saabaye sii ne waa jit musilal ne asalaamaaleykum ñu ne ko jorul salaamaaleykum yéefar bi nga doon daa di corbaat ba ñu wax ko yunit bi mu leen waayu

alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekkon ngeen taxtaanuna anfusakum di war seen bopp manam bima haramale li yalla leena man na waat ne amnañu ko bayiwul ngeen bu ngeen xeddee xawma bu ngeen ndogo bu kenn jotee soxnaam ci weer koor bi yépp yalla mu ne amnañu ko def toon de waaye nag fataaba alaykum baal naa leen tey duma leen weer bu ko neexoon day wàccam liste daan ne gis ngeen bi ma ko aaye ñu naa mu nit bu ko neexoon nu lay def weer ñépp tabarkal gis ngeen muus ndeysaan ni muy weeroo léegi ker ba mu weeree xaj waaw bañ duggee ca bëggaal ko yonte yàlla noonu ne bu kenn jotee soxna bu baa ñuy wàcc te nar caa yàgg xaj ne soxna si affaire bi mun ma koo muñ de léegi daal di woo soxna si jotee moom far muus gis leen daal di wax ko noo ne ko li nga doon tere ci gaal gi xaj def na ko ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak yépp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gaal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daal di wus daal ne yàlla muus mii de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen muus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw li ñëpp yi nëbb nëbb ko rek waaw li ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëlli ci mboolo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaay waaye gis nga muus fi ne ba yam a xiyaamu ci moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd mi rek lay nekk oto yi di ko fiil muy yàqu rek waaw muus bu juree ci mbedd mi rek ca biir kër yi nag lay jur ca biir pañe ya waaye ñu dindi sànn ca mbedd ma oto yi fiil waaye xaj ca àll ba lay jur ñu fa bënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut muus nag moom xam na ne tooñ baaxut yàlla mu ne kon fataaba alaykum baal naa leen te duma leen weer it wa afaa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiruuhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa bu taxoo na ngeen sàkku ca jote ga maa kataba laahu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faradal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu leen planifié wa bu taxoo na ngeen sàkku maa kataballahu lakum la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom ndax góor jigéen fu ñu jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifié munumaa yor xale yi dañoo bari suñ bëri duma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wa bu taxoo maa kataballahu lakum tey boo bëggee wax mu ne ah maa la yor ko loolu laa ko wax maa min dabatin fi l ardi illa alaa rizquha tabarkàllaa su fekkee nag da ngaa def ne tubaab bi dong mooy joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw moo tax laa jar daan wax ni ci gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam bu weer dee li muy am moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne bu weer dee xam nga li nga yor sa wërsëg daa gàtt kon nag wabtaxu ma kataba allahu lakum wakuloote fanaaneel lekk washrabu fanaanee naan xatta yatabayana ba mu leer leen wala xatta yatabayana lakum ba mu leer leen alxaytu l abyadu wuñ gu weex ga min alxayti l aswadi ca wuñ gu ñuul ga wuñ gu weex gi mooy

taaba yi muy door a wàcc mi naan takk ay buum, buum gu weex fii, buum gu ñuul fii di lekk yi xool. Bis boo xàmmee buum yi rek waaw xam nga boo koy takk ci lëndëm gi doo xam bu ci yor buum gu weex ngay xool nag boo xamee bi da nga naa léegi de kon jot na. Yonte bi ne leen du noonu alxuraan daal di wàcc daal ni minal fajri ca fajar ga mu am waxtu woo xam ne ci lañu war a bàyyi xëdd ak waxtu wu ñuy julli suba. Léegi nag loolu moom xaw na def masala mu doy waar ci woorkat yi. Ñaare dañuy xëdd rek ba 7h28 lu ëpp ci nit ñi noonu la ndax ñaare fi ñu war a bàyyee imsaak maanaam nga xam ne fi nga war a jàppoo ca fajar ak fi nga war a jullee diggante boobu masala mi ci wax ci fiq itti ci wuñ ko trop dañ laa wax ne soo xëddee bu heure sàngam bàyyil su heure sàngam jotee jullil. Fi mu nekk boo dee seet ci nattukat yi ñi nga xam ne dañuy diraase fiq lu mel ni fasture dong Serigne Hadji Malick boobu ñuy wax Serigne Hadji Touré lu mel ni gédé dong Serigne Touré bu ñuy wax Serigne Mbacké Gousso soo boolee seen ñaari rek calendrier yooyu da lay jox ne fi ne boo xëddee ba 6h07 bis naka tey da lay wax ne bàyyil boo toogee ba 6h13 mën la julli diggante boobu boo ko deseet ay 8 minutes ay 9 lay nekk te yonent bi kera ba Seydou nettalee hadis ba saaba yi ne ko kera bi ngeen xëddee ba bi ngeen jullee ñaata la mu ne mënes na faa jàng juróom fukki aaya ci diggante bi. Ala kulli xaal jar na gëstu lool seetaat ko lool yaatal ko lool ndaxte kat jullit lu muy def la ne da ko war a teg fu leer waaye di xëdd rek di dem jar na bàyyi xel te it xam ngeen ne waxtu bi ñuy julli suba moom borom xam-xam yépp d' accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam-xam ci Dakar yépp di gëstu ci xam-xam boobu moom d' accord nañ ci ne dafa naaj mbarki démb alxans ji rek maa ngi dégg suñu mag jooju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci wàllu naaje julli suba googu tabarkàlla ngeen baal ma. Yàlla nee na suma ginnaaw ga atimu siyaama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax chiya yi bala ñoo dog jant bi day sa bañ teg ci 20 minutes wala 25 nee nañ ñoom ku jant bi sa nga dog amoo koor ñu ne ndaxte diggu leen baat bi def ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi càppali dëlu jant bi day sa nga tegaat ci 20 minutes wala 25 déedéet ila layli ba ko yent bi jàngale moom bu jant masaan ne mariix rek mu dog am na benn bis dafa dog abo rek nag waa yow yaa rasulallah ndax jant bi fen sonab mu ne ko en tout cas danaa dog de waaw jaxaseel indi ñu naan mu ne ko jant bi soogut mu ne ko jaxaseel indi ñu naan ba mu ñetti yoon abo rek ne na ma door a def la ñuy def pour jox ko mu dog loolu li muy jàngal rek mooy teel a dog bu la wóor na jant bi sona rek dog jot loolu mooy sunna waaye ñoom baatu ila layli mooy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba noppi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tendarmaak yooyu dog tabarkàlla yàlla leen yàlla yërëm. Wala tubaashiruhunna bu leen jotee soxna yi wa antum fekk yéen aakifuuna yéen a nga dëkk fi masaajidi ci jàkk ya maanaam yéen a ngi def itikaaf. Itikaaf mooy bu weeru koor bi desee fukki fan kenn ku ne toxoo sa kër dem ca jumaa ja loolu mooy itikaaf nga toxoo sa kër dem dëkk ci jumaa ja fukki fan yu mujj yi lu tax jumaa dañu bëgg bu la ajuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkka ndax bu la fa gis ba fekkee amma soo bëggee itikaaf lu matul fukki fan nag nga xam ne ajuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ji yonente bi yàlla nag nee na bu ngeen defee itikaaf bu leen joteeg soxna yi ndax joteeg soxna day yàq li itikaaf da ngay muñ te dëkk ca jàkk ja ba li des ci weeru koor wi buñ siine weer wi si waxee ya nga ñibbi si loolu mooy itikaaf tabarkàlla li koy def ci dëkk bi taxul leen a bëri lool ndax mbirum liggéey yeeg yooyu ndax foog boo xëyee pointé ak ñoom seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye ba demee fi mel ni màkkaar yooyu weeru koor bi ñu maye feet moom bu weer bi ñëwee rek ñu may gars yi feet moo tax li ñuy naafi la ñaar fukki rakk ak juróom maalu ko ëpp.

0: waye dañuy xey rek nalaw wa leg leg leg xaj ñu may leen fet su xey rek nalaw tay ji bu leen mayon fet yeen ñepp mën ngeen fa na leen nafile tabarakallah teewul nak bu wër bi defé fukki fan dinañ ñew fi def ay xiyamu layl di tambalé 1h di nafile ba 4h30 inshallah dalu jalla yob til kër bi mu wax nak hududullah moy loi yalla fala taqrabuha kulen ko jege nigal yalla yi ate yalla yi li la wax fala taqrabuha kulen ko jege bulen wute ak mukk yalla tere kazalika nakunu yubayyinu allah li yalla yarale ayatihi ayami lin nas nit la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alali baynakum sen digeunte bil badli ci ay jaxal bulen lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bulan lakati amwalakum sayni alal baynakum sayn diganti bil batli ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may mba ngi sarax ko ko mba mu liggey ko mba mu don nako ci bayam nagn ko ko may mba ngi sarax ko ko mba mu liggey ko mba mu don nako waye bu fi ken lek alal bil batli ci ay jaxal yalla mo ne wa tudulu ngend yobbu biha ca alal ja ila al hukami ca atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ca mu attel la ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bulen ko def wa tudulu biha ila al hukam wa wa tawaka mo la yalla ba alal ja dem ci sa pos yalla mo ne bulen ko def teyit koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alali bop yalla tere lako mune kon bo waré suma la tere al jamur war ko mëna bayyi sa soxna yi fiya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ci bu jeen bi ya ko mom yalla ayela ko nga mën ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mune ha kon nak alali jamur yi nga dal lek bi nga wor gut xana war ko mëna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil lay ndessa ay waxuma dara way amna ñukoy lek ci biir wëru koor bi amna ñuy lek al jambu sax ci biir wëru koor bi te dakar fi ne gaay amna ñu rek lan jang affaire kriya rek nax gaay lek lam yor lek wala ndessa jeen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do ma 50000 mu ne e dan ni dan ne fat na ko ci keur ga de wa dan ko wéccima 10000 mu ne kon 50000 la yor may fat na ko ci keur ga su pos ba ma solon yéem ma solon wa yi ko deg dal di jënd ña ñenti kilo yapp dem keur wacc dan ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparal ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci posam ma yëkk ko aw sama sama di tegg 50000 jox ko mu ne tir wacc ci mu taj ko nog lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew fo jël yàpp mu ne du yàq fi yónni xol ma ci mu ngay mucc mu ngay mucc xanaa dem nga ci yàlla rek yàlla ne ko joxal kii 50000 aha foofa la coow li joxal kii 50000 cey kon watadulo biha ila lhuka li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ab sam ab suq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna te xam ngeen xëlli li ngeen lekk àlla jaamur la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tabarkal gaa yi foor nañ ci loolu lool yasaluunaka ñu ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi ni muy mel moy su wéru génné nek aw rëdd xam nga day yok bam yag mu mat mu maté tang lé wañé ko at ba nek aw rëdd sa bay ni yoonte bi waaw wéru ni mi def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi salatu wassalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran ka du téré géographie du téré science yalla na ci tontu nak du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul neeral hiya ahil khandel wowo mawaqitu lin nasi aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen weer bu ngeen gisaate am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak benn xam leen ne weer wa ci tege mooy hajj makk lolu dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoosal yeen mu jax tak geographe mo fi ñew naan la soos si mooy def nii mooy wala bi ko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom waxal ay sahaba yi fen tolloon alquran du waxal ñoom noonu foofa moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xamul lu ne ca ñukk waaye bul jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq bul jàpp ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu ne ko koy laaj yaa ngi koy dugal mu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fële gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def waaw ba bu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma ñu tudd nii laa def waaw waaj ñu ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara mu ne bu boo bind dara may sero de ma ne ko waaw xanaa damay bind fii xaw ma ci dara xaw ma trois la may xaw ma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee soit au France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng ma ko ñu ko laajee ma ne xaw ma ko mu jax tag alquran loolu la doxal moy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa salam dal di indi nak lenen nak wa laysal bir te kan laaj ñu ko mune way li mo am solo li nga warna laaj wa laysal bir ma xib yemut ci bi an ta'tul buyuta ngeen di dikke keur yi min suwriha ci ginaaw walakin albirr waya ma man ittaqa taqa amoy ko ragal yalla te wam lay teunkal aya bala def ne ulaika alladhina sadaqu wa ulaikum almuttaqun kon suñu fi man ittaqa rek moy lol lepp du gan fi lepp du gan fi kon ku bax day ragal yalla rek xam nga bu ñeuk da ngay tukki boy ñew do jaar sa buntu da ngay bëtt te ginaaw yalla ne lol du mbax te ngeena jaar ci buntu gis loolu léeg-léeg ku dee gars yi duñ la jaare sa buntu léeg ci fenêtre lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaarale la foofu sàkk sàkket bi jaarale foofu bu dee naaru ganaari bu leen laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuta dee leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci buntu ya waqtul buyuta dee leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci buntu ya waaye lii tam lépp looy dugg na nga jaar ci buntu waqtul buyuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci buntu bi maye xam-xam doo ko am ah booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci buntu bi rek jëba yomba am waaye loo jaar ci buntu ba am ko dalay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laallakum xëy na tuflihoon a ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca wa xaatiloo xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ngi xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatiloonakum ñu ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen gis ni xeer yiin bu len xeexat ñu xeexu deug yiin wala xantal way la xeex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xeex te li la xeex xeex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xeex bu sedd boko te gaddu jass xeex bu bo gëna graw mom xeex bu bi ku la ci xeex bum la xeex fofu ga xeex ci jass dang koy xeex yow tam ci culture dang koy xeex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xeex ci xeex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabisay am duñ ko jënd journal arab ande benn la fi xam ci sénégal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabisay duñ jënd légui yeen saay dañ koy lebb la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la war nek bo fi gennon journal bu bind l'islam yi duñ la gay def war kala ñong ci jëm benn fi nek ni waye bo moy tut dañ ci dess am ñu ci jëm benn nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am ñom fexé ba yar fa dom ci mu bayyi ci lok tuba lolay xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadin ñi jalgati yalla ci la musal waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len len min haythu akhrajukum nan len genné won ñoo len genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen len jekko yu ne len genné madina lo tax yoonte bi la toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñoo lu ci tuara ñoo lu ci ñoo len genné won ñu wa mu ne kon yeen tam genn len len ndax ngeen am ngeen dole ci bal ci ndor jare wal fidnatu fidna nak ashad min al qatl mo gëna metti ay yalla neena xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu sétu ko tanni da ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takka jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm yu xoo wal fitnatu ashad min al qatl di ngeen ko def sax luñu nga wax noppalu na ko de ñu na noppalu na kon kay da mel deega dakk dund gi wallahi ndeesan wala tuqatiluhum bu len xex ak ñom nak عند المسجد الحرام في كعبة بن أرمال في جاكة بن أرمال حتى يقاتلوكم فيه بغت نخيرين في تمام فإن قاتلوكم بن شخيرين يوم فقتلوهم ريل الليل ثم بعد تور في درب بيدا لا أكبر كذلك النين لن يدف جزاء الكافرين قيب يفري بلن يفري خيخة كعبة خيخة الليل في fayin taw non la de suñu baye xex yi baye len ndax fa inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ni balti yermi yalla ne wa qatiluhum khayr lan ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex lan ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex lan ñom ba fitna jox sumin xewut ak ñoom fitna du fi yëg waaw li fekk tubaab nga am sañ sañ fitna du fi yëg mukk ndax ñu fi indi fitna xex la lan ñom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah karfe diine ju leer ji yalla tabaar taala mom ko kon kan ki mbokki waxna fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñak jaamu yalla ñak am jamm lo denc ñu jël ko han ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafu ya ko han lol ci fitna la bok ndekete fitna moy musique guddi musique beccu lolo yoyu yoyu moy fitna ak yeen ndekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah tabaraka fa in intahu sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi sun baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja الشهر الحرام وير بو نيو اورمال وي بشهر الحرام نين كوي فاي وير بو نيو اورمال مانام كولا توان تي وير بو نيو اورمال سنغا فاي تي وير بو نيو اورمال دا فام وير بو نيو تودي تام خريف نون لا دي اكو نيو تودي صفر نيت لا نيو شوال واخ لين سلقا ديري دما خمول ويري ها سوال سول حج سول قاد سول قاد سول حج محرم اجا نيت وير يويو يالا دا حرام كو تي خيخ اك رجب بس بو تي خيخه دا ناي بكار وا يالا نلا بو لا تي توني سنغا فايو ما تا الجيري نياري بو ني دي خيخ برجب نيو دي باي غنايا bu koor ñu nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yeufal ci koor da nga am ñaari tiyaba ñaari yeufal nga ray lo tax ñu xam ci badal bu koor ñu dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñett yeufal wala ñent ak yoy parce que bo ray yeufal ci wéru koor da nga am tiyaba ju lay do ben ko sello système bi non lay tedd tawarkal na may jambar lañu yalla baal wal hurumatu urmina qisasun dañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xorub wel xorum yoyu waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayul tan la nga toñ waj fa man ni atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faatu do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu butal limam len toñ waye nak bu len ko wess yoni bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey def ni wat nani suma len jekko dina fayu ci juroom ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi famani atada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len lutan lim len togn yefal nak nga togn ak xale na fayo ni ngi ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do lim bu fayu lu upp lu ngi ko def lay def wa so sanne xeru ndaw dig lay jël el ko pep yalla mo ne bu len def nonu ku la sanne xeru sanni ko xeru ku la sanni birik sanni ko birik baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen dara yalla ci fayu wa'lamu ngeen xamne anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillah ci won yalla wala tulqu bu len dugal nak bu len sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande ji manam bu ngeen di joxe bo buñ ne ko ittaqillah ragal yalla aghasat ko daliko japp al-izzatu jom ragalal yalla muna ayo man ngay xaral yalla dal di commencer indi jom di titeru
1: bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ñu reere yi sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu boole wax ragal yalla rek ñu commencé titre waxuma ragal yalla waye bo xam na ko nako saway mëna am ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay xamni fi ne buñ ñewon buñ waxon ben affaire nga ne so na dang ko wéd ah wédi wu kay wax deug yalla yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu baynako wala muju wayam jahannam moy sa waraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bawu ñax sa waraw jahannam yalla jaram sa wa min an nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñox suhaybur rumi suhaybur rumi sahaba yeb dañ don gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dekk la joge wa mu ne nga bëgg koy jël nak yobu ko madina lolou du fi am moylana ñu waaw mu ne waye suma len joxe alal ngeen bayima marawale sama diine ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diine mu daaj ngeen demé sama kër nangam nga ci bëref sang nangam nga ci bëref sang wax leen mo lam fa alam nek mu wax leen ko gaay nga dikoy bayyi mom mu dem naka mu jëb yoonte bi ci jakk ji rek yoonte bi jëb taxaw ne ko rabihal bay'u ya suhayb waaw sañ jaay ma jarna sa njaay ma jarna yow suhaybu rumi wallahi ndeysaan mu ak si toog yim amoon ci alal lépp la nga ngoo joxe pour rawali diineem mo tax mi ñëwee madina yi diir bu yàgg la xaam suñu borom tabaraka taala fa yàkkul tan lam amoon ak marché ànd ak sama soxna si ndeysaan ñuy duggi waa ji may jaay yàq dafa ree mënumaa jaay wallahi yooyu sabatum saaba yi ma tax sooy borom mi yalla kontan ci jëfëm ji ndane wa minan nasi amna ci nit ñi man ya xiri nafsaw kuy jënd bappam ibtigha amardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla ñewante ko da di koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar na ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gëm benen digal ngob udkhulu dugulen fi silmi ci jamu ji dugulen ci l'islam ndax moy jam motam do ko silm dugulen ci jamu ji dugu muccu ken muntu muccu na tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jamu ji kafatan yeen ñep dugulen ci sen lepit waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnon la mubinun bu leer shaytani sen non la bu leer li ngeen di legge la beug yaq wallahi deysa fa in zalaltum bu ngeen tarxi se ba top shaytan nak teyegu len ko min ba'di ma ja'atkum gina bu ngeen dikale al bayinatu yu leer fa'lamu xam la ni anna allah yalla azizun ko tedd la du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balé mu balé seeda leg leg mu tarxis lo ala tabarakallah ba nga tarxis waaye yàlla nee na boo jégaloo mu jégal la yàlla ñoo la jégal hal yansuruna mu ndax dinañu xaar illa ludut an yaati yawmullahu yàlla dikkal leen fii zulalin ci ay niir mu ndax lu la gaa yi di xaar yàlla dikkal leen ci ay niir min al xamaami ci biir ay xiin wal malaikatu te malaaka yi dikk ñoomit waxu jël amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum allah yawm al qiyamati li fasl al qada bayn al qalaiq do rek lañuy xaar manam seen dunité bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaika ñew ñu dor na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila allah ci yalla turja'u lañu dello al umur bir yaq tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kim tan bu yonane yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéxandiko ni'matallahi qawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur ma yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mugo zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñeed yalla al hayatu dunya dunduk aduna ñeed yalla dunduk aduna dafa fat ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafatalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatu dunya day rafat ci ñom day neex ci ñoom bañ far parti du ndugale wayaskharuna ñu tambulé rétan min lafina amuno ñi gëm ñu tambulé rétan ñi gëm bo waxé ben way nako muñal ñu ré boni aduna yagut ñu ré waaw boni aljana neex ñu ré pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amul bërna wa jo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la man dang ko amul waaw yalla mune baxna wallazina amanu te ñegam de fawqahum ñu rendi fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñegam yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek xef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ku ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kanan nas kan an-nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi na nga top yunanti wa munzilin ak diin xop ci duggu sawara te mo ñewal yunanti kan an-nas ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم بوللنا نيونا الكتاب تيري كل واتي رك ام تيري بالحق تي فلنا تيري واتي رك واتي فل لو فموك وا ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا ني ووتة لب لو ني ووتة رك يونت مو نيو واخ خار خارو بج مو جال motax yonenti mën ñu ñak waye téré ñi andi mën ta ñak lepp lu ñu wote ñu até len ca min al haqq ci deug bi isni ci ndigalu yalla wallahu ta yalla nak yaji moy jubal may sha ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jëb yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeen yaakar wala ba ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dug al jann walamma ya'tikum tadkhulul len masalul ladina la dikalon nga xamne xalaw jitu nañ min qablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al jann ci yeen lay gënu yom dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem al jann yalla mu na kon affaire bi yom ha ngene ko waw gaayo lim xawle won mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaye masad gum la na len al ba'sa wa naqar wa darra ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xagn nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk وسلسلوا نرنج رنجلا داخلا حتى يقول الرسول بيون تبنا دي واحد والذين آمنوا معه أكنجم أنك مام متى نصر الله كن لن يأمدين بلي يالا يالا من الله عليك آية مصن ورنجينا خلاط نورنجين كومس آية تكفيرك دخل الجنة bu ma di tontoñ dama nan matal julli rek dal ni aljanna wala legui yaangi def ni rek aljanna yalla mu ne fokk ngeen mos la gaaya mos di gëna ag bu ci pass bañ agon nak haaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaya mata nasrullah kañ la ndimbal yalla yoonte bi soono na ca kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa niko waw yum yalla yoni sakul ñu ndumbal ci yalla sonu nañu yoni tebe ajuk top niko da ngay yakam ci rek ngay yakam ci rek waye la gaay we dajoon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dañan dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci digbi neko da nga yakam ci rek lay les mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu len koy watte sen kaway diko ñaas te du ne op mu len yakam ci tabarakallah kerlo gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegalal ha nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw ba tambale ba legi yalla joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fay walidin tambalen sen papa sen yaay soy joxe nga tambalen ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax nam de ay mbokam lañ koy laaj falil walidain leg leg nga dem ko le dara pecci fay fa 1000 francs sa yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran lele nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs sa papa xey lepp 200 francs joxe pour ñu jënd le kilo mburu falil walidain te kuy jox sa baye ba sa baye fa faato na salu lool nak mom du ay lepp ku jox sa baye bo amon sa sol defay beggo dara wéru de nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay fal waxuma la falu tok suñu tok de dedet da ngay am lo xamne do dul jeexat baye boy am di lek bu fi joge na torox nun la yalla tuddi affaire yi ak yalla murti affaire yi nonu falil walidaini li ngay joxe tambule ci sa papa bo xolam sedd ak sa yaay bo xolam sedd te ibul am soldu len mosal dëd yoral kër gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xéñu la yow amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak mu sa xaj te ci buntu kër ga da né papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nako mbaw kam nga lul baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ne ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na khalis bari way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko bac sa ba jeen ay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akhara bi lay la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yataama ak jinimi ñi seen bay faatu te ma dama la gul seen bop wal masakin ak yalwan kat yi yalwan kat yi leg leg nit ñew yalwan ñu yëkati dara jox ko lool ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mo ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu bax fa inna allaha bi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ay ji tiji ko ni mu ni ñi ma fi yim ñep kenn du len jox ñu tang say ma kon jox len du yom mo tax mu tiji ay ji ni waaw bo joxone tay kulay tag 100 francs nga ko jox mu la waaw sall ngari soxmu ci balag barke jimi ci ñani bëgg bi nda ba kew la xamul ayna waaw ya toj jolof toj saru lu la wax legi lu boko bëgg sa bay dang ko yaa du la ko wax de jere jef rek waaw boko bëgg sa bay ñu ñaan seen yëp boko jam miskin yak yoy miskin ku yalla mo ko saraxé yalla yalla fay jex waye di la tagal sama du ko ci fek lolo tax jox mo ñu jafé parce que gaay dañu bëgg buñ joxé média yi kliniko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salam aleik gis nga ay ñu ko yalla tejje mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay break sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la habi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako nak bula tagge bula tegut bula waye bula wayit tampi aw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci mi ya ngay sank wa yi geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal ci al qitalu khare khair wa huwa tanqah kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na khair waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar na akbar jaar na he yalla ne waxuma lol fen waxu ko di jihad jeex na deugul ko wulakum dagn ko bañ way jeexul dagn ko bañ rek lu leen na dagn ko wax nan yoonte buum joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ah baax na lutax ginaaw gi mu jihad ah lutax ginaaw gi mu jihad lutax umar fouti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda han lolu tekki wul ni jaar jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jaar day yak economique xam nga jaar legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ tara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa qayl an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non li rek sharrun lakum moy les ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamulen leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mo ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum te moy jiyat ndax day day tax kenn dul yabati ñepp respecté le han américain ni yabé Saddam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé sen avion yi di nangu sen otage avion yi sen xolo daan ci lañ ci génné bay xoo Saddam mom féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julé nak anna ko yalla jappale barkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la bu don jamono yonenti mom dañ fokk mom mu khutba américain comme na gayal ndu khutbam dit ay bu don mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla nena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ti khayxti wer wuñu ormal qital fihi khayxti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf fi di das jasi di wajal xex sam ben wéru rajab gaay ginn di jaabali fati te sa fa bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yare ko sahaba dal ko sakal taxanam bu genn ci ñu ñu woni yoonte bi a reene genn way legi de mu na wéru rajab li nek di na mu na reene ko de ha yahud na yahud na commencé nak nan gaay de dañoo woni wéru rajab da haram xex te xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay mo tontu la qul nala qitalun fihi qiyah ti wer rajab kabir bakar la ñu la waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galan kor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galan kor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhrajo yi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda allah fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu li ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def ngam nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek na bu len yé fitna waaw bëgg wax na bu yé fitna sétété wala yazalu aduñu day yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yardukum baba ñu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji istata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay ne wedd yalla ni ñoom ñu la bayyi loolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak ñuñ ko mané te ci lañuy nek ba ba ñuy nek ay yéfer ñun ñep wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi fexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki im amé ñam ñep ñu dajé waaw ko ne kañ fecc may ajj waye yalla neen wa may yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudé wa huwa tamam bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipekuna a'maluhum seeni jef seeni jef sipekuna jef ju sipeku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga dexe nga décharger do ra dem Allahu akbar lolou la yalla jallu musal jaay mo ciess wallahi abdesu la am sal ko ngor mom fess di jaay ci yasna naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb ci xam ngeen abdessa wo mom ama seri ni def yom muri putu putu rek seri fifa wallahi leesal seri gum rom rek seri yep gën ndaysal ah di defa neex ak ñun telib na qaribi waji ag ba ci ex dali wacce nak wër auto bi seeti dala war war bo xamne loolu la yalla misal tusir ci habitat amalo ben war di jëf ba dem ala xere def ci re dekar sa dor de tarkal motax baat bi ci arab moy al hubut al hubut moy bir bu newi ci xara habata moy bu xar lekke cere xala ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla ci al musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla ci al musal inna allatheena ñinga xamne amano gem nañ wallatheena ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

0: l'islam alquran ni dana fum ko tek waye yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu len ci bir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen war way yu ñew ci kanam dama bi yaangi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal ba neex la ndalem ko mu nekk sax nga nam ko war way yoy ñu ñew té tuba bi dana mosa mos ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dañ ci def ndox dañ muy dem xeyna lool ni ñi daanel seen politique sax motax ne kon ñen ci jingut won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayiko non rek ne ko fa tedd ba ci kanam balam waye war way yoy walahu aljawar almunsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yépp ci borom tabaraku taala joxoñon ko lolu mbokk yi am xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy deug wu fi anfusihim mo di doom adam ci bopam nañ dem ci marahil numuul janin moy doom adam fi muy jaar ci biiru yaay ba nek doom adam suñu xolé bu baaxa baaxa baax dañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba doom adama ñu mattu mel ñoko bokk le départ haywan manawi ba demé ci dëkk waayu mbott yi mattu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañ yalla nena wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدقة فخلقنا المدقة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن القالحين سورة المؤمنون آية فك ني أربعة آية فك أتنينت يالا موني ما بيند نيت واي موي جوكلو كو جوغي سي بان mune suma ginnaaw ga ba ma amee diir ñu def ko mu nekk nutfa ak toqu ndox fi qararin makin ci place bu ñoŋ bu ñu war a denc fi qararin makin nee na nutfa booba ñu def ko mu jékki-jékki nekk lu wékku loola wékku ñu def ko mu nekk suux suuxu yàpp wu ñu sàq miti mukkut suux woowee ñu wodde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dañ koy bindaat gënal bind nag léegi nag foofu lay tàqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi nay ak yooyu waaye ni doomu aadamay mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doonu tàmbalee tiitoo waaye ba mu nekk foofu tabarakallah moog bàyyi may ñooye mën képp loolu ba ko yàlla waxee yàgg nag science nag bu yàgg too mbaayi la ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko njëkkee laaj ne ko nu doomu aadamay mel ci biir yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jot mu judd defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim aki bañ bu judda yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bëñ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëngin mooy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay mbalaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalaas ñett la ndëm loolu borom xam-xam yi gës nañ ba gis collègue yi ci mbir ma demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee lu ñu waxee baat bi mu ne muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayahsabu linsanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawa fajaala min azzawjaini alzakara wal unsa góor ak jigéen te góor ak jigéen ni muy soso matière bii jóge ci góor moo yor góor ak jigéen matière bii jóge ci jigéen benn matière rek la sadaqiyaat yi sadaqiyaat yooyu di jóge ci góor nag day dem ci jigéen tey tax a am doom bu amee A ak X digeen mom am zedd kefe sa bo xamne ne ñaar wala digeen am a kefe sa bo xamne ne a ak a andna day am lu xew sa bo xamne a ak x andna am lu xew motax it songu sa jabar ne ko dem andil dom ci gor yapp ko dom la dom ci gor mom ci bayina joge waye du joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër di réel lu neex neex neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñi wax ak ñom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah lool mëna tax ngay am dom ci gor ci rafet lool ma sha Allah ñeen baal ma ci xam xam soor su ko defé wa fi anfusihim yalla neena ñun ci suñu bop la bëgg woon ni mom rek ay yalla amna lu ñu tuddé ay empreinte la aqsimu biyawmi alqiyama wa la aqsimu bi nafsi allawama ayahsabu alinsanu an yutraka ayahsabu alinsanu an najma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana banana moy tati barami soy wut dantite wala ni wut wenen kayit wala ñu jéñ la dar di sét yow lam dé sa baram yéne ñu jël def ko ci anker ñu la tek ko ci aw kay ay bako yalla wax ak légui jooni at la at ñentité la ak lu top té lu jitu loola loola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax té kat borom xam xam yi bo ñu lay rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fay boole jooni nit ñaar ci xawa jégelé xawa xawa waye duñ bokalé nga gis loxo am aqwas oraw dawamat am itam nit nga xam nit ki so talé loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax deug wala do wax deug ndax ci ramaj la ndax ki jël kat yi fi jamor la ko talal loxom xol ko rek ci rdi yi la ci ko bir loxom rek di nga ci xam baxam ki ndax jël kat yi fi jamor la ndax am sacc la ndax kriya la ndax ku jubla ci baram yi lañ ko xamé té suñu borom tabaraku taala bu mu ko wax ak légui kenn xamul kañ la mbokki yalla néna sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xolal dem adam rek bopam bi li ci nek ci ab yitit da ngay nan ndox yalla sebb ci defar na ci bakata ba sa bakkan bi fofu ndox mi ci nek ra tax ba bu fi noy ji jaar do son mu defal na ci ay yoot mu nek ci bir gemmi ji bu sa fam xoram ci wacu ngay dekk bu sa fam sogar ci wacu ngay dekk saful dara nek ci bir gemmi ji boy wax bu mbere sax bu la nexay wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lool mo xamne ginaaw nopp kenn du ko upp la fa nek bu xet ga neexon ku tuddu guddi tabarakallah matiye melantani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ñene la yow dana sante bayyi la fa ndax nopp kenn du ko upp ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bu muy tul do nelaw yalla def ci kan go xamne dafa nakari lool ku ko yom daw sa yaram bi soñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bënd bënd ñu muy génné xolal ndox yoy ni ci biir ci biir am yeneen ñaar ndox yo xamni nak su dimu da ngay am problème yeneen nga taw mu ñag mu bëgg génn la dem xenn fañ koy génné mu jaral la nga rang ba nga fay sonu fa lool ndax ndox mu génn yi fi gënul do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggoon won ni mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekkon ba legi nang ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñu mandarga fil afaqi ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bam leer len ni annahu yalla al haqq mum rek mul dug awalam yaksi mu nak dafa dug bi rad ko ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut sédé nga wut ko ci mom soy wa nga nan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi nak ala kulli shay'in shahid ñu ci borom tabaraku taala surtu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala adamane innahum yawm fi miryatin ñing ci yarante ñing ci sikk sak min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala adamane innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek surtu fasilat kon fofu moy aya ji ci mujj moy surat min fuk ak ben bok ci aya wacc sari waccion makk nekon jurum fuk aya ak ñent gina bi surtu khasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniyya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yoonent bi ndax wax ñi mënon wax yoonent bi ko don wax kenn mënul ta jang ba melni mom kenn mënut ko raw tabarakallah mom borom tabaraka jalla anhu lam yabdu mislu al mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom musifa yoonent bi fi ñewati mukk haqqan tabarakallah sa dañu don jangal ñu gëm al ba'th wal jaza te moy dekki ak yalla fay kenn ku ne la ma don jëf ñu ngi tambalé won ci won ñu alquran ni mu wacce joge ca suñu borom tabaaraku ta'ala ngi lañu leer ci ne yunus bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni mu ben la ñaar lu tambu sar bi waxal nañu al wahy ak itam ar risala moy yoni ci yalla yoni yunus bi alayhi salatu wassalam ñettel bi sar bi waxal nañu fi yalla tambalé dund nit ak ñu bindi asamaan suuf ak ci aju yëpp ndax ñu mën koo xool mën cee waaro saar ji indil nañu mukazziboona yi ñuy wedd yàlla tabaraka wa taala ni leen yàlla tëre ci kaw ci suuf ma not leen ña doon wax ni man ashadu minna quwwa kan moo ñu ëpp doole te mooy kaba yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon ca aat iram zaati li imaat saar bi waxtaan nañu ci mujjiri moole yi nga xam ne dañuy indi yoo xam ne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtaan nañu ci mutaquna ñi ragal yàlla te jub ci shariatullahi ànd ak suhada yeeg saalixuuna yeeg al anbiyaaw saar bi waxtaan nañu ci li na ci adduna si ci wàllu ay kéemtaan te suñu borom tabaraka taala bind ko fi saar bi ju ko yàlla tabaraka taala di tëj moom mooy nit ñu wax rek ne naa leen wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alhaq ñu tudde woon ko surtu fasilat ndax teqantal yii mu teqantal yi ñu wër fenn fu ne saar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci oto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka wa taala dindi na ko ci saar bi teqantal ko ba mu leer lool mu di surtu fasilat nekk aaya nekkoon juróom fukki aaya kon ak ñeent nekkoon ñun fukkeelu saar ak benn insha allahu subhanahu wa taala bu ñu yàlla maye jàmm ak wiratal dinañu dal suratu démocratie muy aay bi saar bi ñu insha allah muy suratu shura ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko defal ñu jàmm te defal leen ko defal ñu muj bu rafet te defal leen ko ki nekkoon ci wàllu tafsir bi seen mbokku Aliou Sall yàlla ñu yàlla nangul te nangul leen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di leen jégglu juróomi minute yi nga xam ne weesu na te mu demee noonu ñu ngi woon ci suratu fusilat moom la ñu jeexal alhamdulilahi rabbil alamin war a dal tey suratu shura muy ñeen fukkeelu saar ak ñeent boo tàmbalee baqara di wàññi baal si fii nga xam ne fi la ñu taxaw suratu shura bokk ci saar yi wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett wàcc ginnaaw bi suratu fasilat wàccee ndax alu xamim wala xawaamim yi ñoom ñépp ñoo tegaloo ni ñu wàccee ba ci njëkk ba bi ci tegee ñoom juróom ñaar yépp saar bii kon di suratu shura li nga xam ne moom lay waxtaane mooy yi saar yi wàcc makka daan waxtaane di mooy mbirum gëm yàlla gëm ne moom rekk mooy yàlla gëm ne moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki mooy leen saar bu wàcc makka li rekk la bëgg nit ñi gëm ko al waxdaaniya al risala al ba'th wal jaza gëm ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki ñetti is ku leen xas gëm ku nekk nag yow am nga pas pas bu leer su gëm leer na. Sar bi dina indi jawla wala néelu boo xam ne na ko def ci al waxyu wa risala, te mooy waxyu ak ugu yónnant. Man nga ne sax moom mooy al hadaful asasi li sura al karima, moo di jubluwaay bi nga xam ne xalay tege tam li sar bii di suratu ashura. Sar bi day tàmbale ci soxal li nga xam ne mooy al waxyu, soxal li nga xam ne mooy ak yonent. Yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo daan wàcce al waxyu alal anbiya wal mursalin, moom ma daan def loolu moo wàcce al waxyu ci tànneefam bii di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir mu génne al insaniya min zulumaati shirki wa dalal ila nuril hidayati wal iman. Ñaar nu tamb bi saar bi dina indi xaalab lenn ci mushrikoon yi ñi nga xam ne dañ koy wax di askan la yàlla doom bés asamaan ak suuf tuuti, kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala. Ñetteel tomb bi ngeen dégal na saar bi dina waxtaane al waxyu wa risala, wane ne diine yi yonent yi alayhim assalatu wassalaam benn la woon, mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote. Su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def, waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon, te mooy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah. Sharia yonent yi nag alayhim assalatu wassalaam mooy wuute kaana tahu qaam fa ma baqiya min ha sanamun illa xarra li wajhihi summa amara biha fa kusirat salawatu llahi wasalaamu alayh. Ba demee ci atafsirul kabir li razi jukkib ñaar fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñett ma nga ca aslu xadis bi axrajahu al buxaari tabarkallah. Jaa al xaq wa zaaqa al baatil inn al baatila kaana zahuqa. Waxul na nga wax ne jaa jikk na al xaqu dëgg wa zahaqa dem na al baatilu caaxaan inn al baatila caaxaan kaana zahuqa nekk na lu dem mu bamtuwaat ko. Inn al baatila kaana zahuqa, baatil demoon na demati na. Moo di jaa al xaq dëgg dikk na islaam tabarakallah dafa daal di jóg fuddu defarwaat fas yéene moom yi moomal ni yëpp, loolu tax ba jaa al xaq. Ba ni jigéen yi ni tabarakallah yëpp nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yàlla da koy tere subhanahu wa taala. Yëpp nañ ko ci waxtaani nit ñi, yëpp nañ ko ci alquran yi, yëpp nañ ko sax ci aada, yëpp ko ci yariñ, yëpp ko ci mbedd mi, ba ñoom ñëpp tabarakallah ku ci nekk tàmbal ne wut sër bu jot di waddu, tàmbal ne wut musóor teg ca bopp ba. Donte am nag ñoo xam ne ñii seeni bàjje ne seen yaay duñ leen ci bàyyi, naan leen da ngeen ko fi def ndax da ngeen di lamb. Waaye daal jaa al xaq wa zaaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqa. Tey tabarakallah Cheikh Diane day wax ne bu ñuy puus ak barigo mu jóge ci descente, soo bëggee am ngërëm bi nga teg sa loxo, lu ko mooy dana barigo ba dana dem ba pare doo ci am ngërëm. Moo tax bi nga tasalo ko rek bu barigo ba dayee ñu ne ya ca bokk nga ci ñu ko dawal tabarakallah, yal na yàlla yokk ko wér gi yaram. Yàlla nee na wa nunazzilu, danañu yàgg wàcce te wàcce nañ ba tey min alquran, ci alquran bii maa loo xam ne su wàccee huwa loolee shifaaun saafaa la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniin ci ñi gëm alquran, ci ñi gëm wa nunazzilu, daañu wàcce ba tey min alquran, ci alquran maa loo xam ne loola su wàccee huwa moom shifaaun saafara la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniin ci ñi ko gëm. Maanaam nunazzilu min alquran alazim maa yashfi alqulub min amradi aljahli wa dalal, dinañu wàcce ci alquran gii loo xam ne day faj feebaru réer ak feebaru ñàkk xam. Mu di ñaari feebar yooyee nekkoon ci alfatiha
1: المغضوب عليهم من فبر الضلال ولا فبر غضب ولا الضالين من فبر الضلال نار فبر يتبارك القرآن ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والصح والحسد أما إفابر بنيت دي بجه أكيان القرآن دكو يسافر لتخ ندخ بو جانج القرآن دلي جانجل مي كي نين أنان يلم أم سن برام موك جوخ تسن برام نكو جوخ جيخل سن جار با أم كو صوفة جاري أم كو سكري في اللولة بوك جانجل شخول داري جمي كون كت كي ميت بطو ملي غدا دي فيخ ديك سيلو قنا يا ربي يا إبما زكريا نون لدفن بمي نيوك مريم فيك مريم يور يتوي خب yinnex diko lek daf ne ko anna la ci hasa fujeli muniko yalla mako jox fim taxaw rek muni yalla legi man comme ya may ci li ci ya muna may legi may ma do yalla da dikoy may do momit yalla nu la mel bo gise nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wonu nazzilu min alquran ma wa shifaa wa rahma alquran nek na shifaa ci febari yaram ni nax ben sahaba anduna ci sahaba ben way jib set ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi jëm na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwara mu tibbu suuf jang ci lam ci jang xani ko gaña la ca xew xew ca ca khafatu badr tabarakallah jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afirnati yananti alquran shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudalin ak mom alquran adh-dhalimin tuwan kadi illa khasara ludul attat alquran mom togn kadi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waw azalimun ci ngay xamni waw ndax man ci zalimun la bokku wala djet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimun ni yag bokku ci mu'minu ne waye bu fekke ne deglu ay cindum cindum ay gitara ci tamaki sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bopuy yow yaangi bokku ci zalimun ni tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu adh-dhalimin illa qasara khol nak yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi tasurtu azab dama dama du bëgg ñaar yu am safan dama dama nak mën na bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juroomi nit wala fukki nit ndax baba xéer ni kenn la ak nit la waye bu don legi dama dama bëgg bëgg safara bëgg bëgg ndox ci misal luy lakke ak luy seral manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytane lool munta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nek yi dama nek yoyu tabarakallah mum la alquran bi jinjé fi wala yazidu adh-dhalimin illa qasara surat al-isra'i ay juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna buñu masane xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ñi fatte sante yalla fatte gërem nit ñi wa idha an'amna buñu xewalan ala al-insani ci nit ba bisu tay sax xewé gud ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ci ruqba su fa toje fatte suñu borom ni ko defal nga gis mu tambal nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne mënuma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibi lek ko mum dong wa isa masahu bu ko lalé nak af sharru musiba mu febar mba mu ñak kan mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax muku muku muku mom dama adam bob yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul waxal ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme kul wahid ya'malu ala nahjihi wa tariqatihi fi al-huda wa ad-dalal ko gis rek ñaar yoon yi rek mo fi am waji wax xamni ci njub rek lay xey ak waji xam ci ci ngeen rek lay xey motax maskay alquran ñetti maskay maskay gu jup ak maskay gu dengulu ak maskay gu wërngalu ba alquran jeex ni ñetti maskay yu ñoo ci nek maskay gu jup maska bu lonklu maska bu wërngalu ba déme ci ben baat buñ wax na'budu fa lañ ko bolé na'budu waaw maska bu djuggi mo ñi xey ci njub duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarakallah nu li mel ak maska bu lonklu gi mom ñom gu deug gu cercle gu wërngalu gi ñom suñu xey nga leen di wo ñu leen di pamte yaa ci def li yaa ci def la masque bu lonk ligi nak mo nek ci digënt bi bu sheytaane xeye fas ko yene boole ca ñu wërngal bu diine xeye fas ko yene boole ca ñu jup tabarakallah ba legi am na ñu melni masque bu dëng gogu na'budu bu masque bu lonk ligogu kon xol leel nit ñi kullun ya'malu ala shakilati kune yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa terlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsu linsaani mushriqatan saafiya sadarat anhu af'aalun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaasira sadarat anhu af'aalun sayyi'atun sharifa noonu rek la dama dem moom lu ne ci biiram rek génn ci biti fa rabbukum sak seen borom nag a'lamu moo gën a xam bi man huwa ci koo xam ne ahda sabila moo gën a jub ci yoon képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka taala moo la gën a xam tabarakallah wala moom dong sax moo la xam yasalunaka an ruh aay di ñu bëgg a jàng sababu nuzulam moo di ibnu abbas radiallahu anhuma nee na quraysh dañoo mësa wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir bi ñu mën a tontu ñu sonn loo ko yahudi dale waaw kon da ngeen koy laaj ruux dañ koy laaj ruux ndax yahudi dañoo am xam-xam dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhi ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe alquran ñëw ne wayasalunaka an ruux quli ruuxu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett waxi abda ibnu abbas jooji indi nañ ko ca wayasalunaka danañ ñu ngi lay laaj an ruuxi ci lan mooy ruux lan mooy ruux xul ne le arruuxu ruux min amri rabbi mi ngi bokk ci sama mbiri borom mbir la moo xam ne yàlla jagla woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak nu mel wa maa uutiitum joxuñu leen mi na le ilmi ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila lu dul tuuti joxuñu leen ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila lu dul tuuti kon dama adama munta xam ruux mën naa xam nag yëruu nekk ak yëruu génn loolu la am ci xam-xam ruux wa maa uutiitu min al ilmi illa qalila li nga xam daal ci xam-xam ruux mooy lim nekk mi ngi dund lim nekkut day dee fii may wax ak yow nga ubbi sa rajo def ci courant bu courant coupé woon sa rajo dee ñàkk ruux dootoo ma dégg nga daal di yëg ne yow kon sa rajo ñàkk na ruux lu tax parce que ruux bi nekk al kaaraba di gaar ci ay fil ba ñëw foofu di ko dundal ba tax muy wax moom di bindi moom rajo bi nga di ma dégg loola bu courant coupé foofu rek yow sa rajo daal di faatu mu daal di ñàkk ba baa courant bi jël siwaat tabarkal naka noonu nga gis nit kuy waaxu ne ba ka ñëw ngay xam ne kii roo mi ngi ci moom waaye bu roppi koo rek nga daal di gis ñu yóbbu ko ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc ko loolu rek lañ xam ci ruux ruux nekkoon loo xam ne jawhër la boo xam ne tabarkala lu jar a toppatoo la ndax saa bu génnee ci yow nga tëdd fa bëggatoon a tëdd saa bu génnee ci yow nga fanaan foo ragaloon saa bu génnee ci yow ñu laal ci say cër foo bañun ko ko laal saa bu génnee ci yow ñu summi say yére nangu sa montor tekki say longlong ay say jaaro yóbbu la ca àll ba jëlu ci kër gi togg ay ceeb lekk moom ruux moo bi quli ruuxu min amri rabbi wa maa uutiitum min al ilmi illa qalila moom ruux moomu nag ñàkk a xam gi ñu ko ñàkk a xam tax na ku dut yàlla mënuo tëralal doomu aadama yi orientation yu baax li ñu mën a jaar mu defar seenu dund tey may leen jàmm tey ak ëllëg kenn mënu ko ku dut yàlla ndax ku dut yàlla xamoo lay ruux te ruux ci nit la nekk yaram nekk ci nit te ñaar yooyu la ñuy boole mën koo orienté te ñaar yooyu bu fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënu bi ci def loolay tax du sotti bi maana yaram yi bu jëlee 50% ruux jël 50% boo doon orienté benn bi rek ngay mën waaye bu jël doo ko mën moo tax doomu aadama su jàngul alquran rek moog ab néew ñooy yem doomu aadama su xamul li alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarakallah moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem kenn ka ne ko bàyyi mu moo koy tane tabarakallah wa maa uutiitum min al ilmi illa qalila kon aruux bu nekk ci yaram moom la koy màggal di ko rafetal di ko taaral mooy déglu boroomam mu di ko orienté moo tax ku sa ruux nekk di dund sooy déglu waaraate da ngay yëg ñi ngay dundee waaye ku sa ruux dee sa bakkan di dund bu ñuy waaraate daf lay naqari bu ñuy waaraate daf lay ñëkki da ngay bañ waaraate kat yi tabarakallah lutax ndaxte sa bakkan moo koy bañ, du sax yow sa bopp yaa koy bañ, waaye sa bakkan moo koy bañ. Te dama adam doo gis ñaar moo ne ci moom, arruxu wan nafsu, ñu jaxasoo ñoom ñaar nekk ci aljasadu. Liy dundal ruux day rey bakkan, liy rey bakkan day dundal ruux tabarakallah. Yes, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Gis nga ñoo xamne seen bakkan muy dundu tabarakallah, dañuy fecc di banexu rek di kontaan. Gis ñoo xamne seen ruh muy dundu, moo tax bu ñu dee déglu fecc yeek ñoom seen yooyu daf leen di xawa naqari. Wa yas'alunaka 'anil ruh, suratu Isra'i aya 5:5. Yalla neen wala in shi'na, bu ñu neexoon la nadhhabanna dani yubbu bam jeex tak bi lazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyun lam yalla ne ni yunus bi alayhi salatu wasalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bi ñu demay ci suratu kafi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalatul qadr te waxutul inshaallah. Bu ñu demay suratu boobu dañu ko gis ne loolee salawaatu subhanahu wa ta'ala mii ne ko suma neexoon li ma la wax lépp lay dindi danaa ko dindi. Lii tamit du tegtale ne alayhi salatu wasalaam alquran daf ko bëgg a tuutal fi mu ko teg tëggu fa can, waaye da koy wan moom mooy kan. Walakin shina, bu ñu neexoon la nadhhabanna daani yóbbu bi lasi ci yii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la waxe. Lañ la kenn ci ñun mokkal alquran wala mokal ay aay wala saar, mu jëkki-jëkki xamutu ci dara dara lépp fëtt ko. Lu tax yàlla neex mu far loolee te moom tabarakallah. Moo tax yéen si wax ne ku ci fàtte ci yéen ab aay bu ma wax ne fàtte naa ko, dañu wax ne fàtteloo nañ ma ko unsiitul aaya, mu ne loolu ngay wax. Wala in shi'na, bu ñu neexoon la nadhhaban nañu yóbbu bi lazi ci lépp loo xam ne aw xayna ilayka wax yu nañ la ko, nga xam ne dootoo dara dese dara. Summa, ginnaaw ga nag laa tajidu laka doo am bihi ca loola ma nangu wakiilan alayna, kuy wakirlu sa mbir yi pour nanguwaat ko ci man delloo na ko. Allahu akbar. Su ma ko jëloon ci yow, amul kenn ci mbindeef yi ku mën a jóge ci mbindeef yi ñëw ci man yàlla ni yàlla li nga jële ci alayhi salatu wasalaam nii laa bëgg nga joxaan ma ko ma jox ko ndax nangam ak nangam. Su boobaa kenn du ko mën ci nit ñi. Moom daal dara ciwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika, lu dul yërmande ko jóge sa boroom subhanahu wa taala. Inna fadlahu, baaxaayum moom yàlla kaana nekk na alayka ci yow kabira, lu rëy di lu rëy. Yàlla baax jëm baax ci yonente bi alayhi salatu wasalaam akay baax bu rëy tabarakallah. Inna fadlahu kaana alayka kabira, maanaam xaysu angala alayka alquran wa ataaka almaqam almahmud wa jaalaka xaatim almursalin wa sayid alawalin walaaxirin walmaqsud bilaaya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلا نينا كو سما مباخ تي يو لوي تبارك الله فنيو نود تود ما تود لا كوي دغ سي دين بو متي تود لا ما دافال لا لو خامي دافلو مكو كين واتي تي تيري بي غنوري تي تيري جوخ لا المقام المحمود jox la alkawsar def la xaatim almursalin def la sayidul awalin yooyu yëpp maa la ko defal tabarakallah. Kon li ma la defal lu rëy la, ndax li nga ma jaral lu am solo la. Moo taxit subhanahu wa taala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal leen ko ndax maa ngi koy ñaanal. Xul nee leen alquran jii ma la jox nag la initamaat, su dajala su dajaloo woon al insu nit ñëpp wal jinnu ak jinne yëpp ala an yaatu, ci bëgg indi bi misli haadha alquran, ci lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel. Laa yaatuuna, du ñu indi bi mislihi, lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel. Walaw kaana, bu nekkoon baaduhum, lenn ci ñoom zahiran li baadin, di dimbale ñu ci def. Maanaam alquran jii ñu teg jinne fii rajo woon def ay forum, ay séminaire, ay congrès national ak international, fu waay nekk nekk fa, ñu boole junni yeeg yu mag yeeg yu ndaw yi, indi ñoom Dabar Nuus, ñoom Mukk Salima, ñoom Rastu Jafiqin, mboolem junni yi ñu indi leen, boole nit ñi ñu si gën a muus, ñu si gën a dégg alquran, boole ci ñoom Taha Hussein ak ñoom gars yi yëpp ñu indi leen. Yàlla nee na laa yaatuuna bi mislihi, du ñu indi lu xaw a mel ni alquran. Walaw kaana baaduhum li baadin xayra, ولقد صرفنا ليرال نانيو للناس تي نيت ني في هذا القران تي القران دي من كل مثل بط مثال واي فابا مبني اكثر الناس يوب تي نيت ني الا كفرا نودل اك يد يالا ني دي دال يالا نوم ليرال ليرال تي القران نيوم لي ني بغ ريك موي غن يد يالا ريك تبارك الله سوكو ديفي كون ني غي نيان سوني بروم سبحانه وتعالى مو ديفال نيو توفيق ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fukk ak jurom ñent buñu fa dajewate fuss ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi topu di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lool bokku na ci Modou Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diongu nek nañu mbokk mi Abi Fay ci Pikine Ikotaf nek nañu Aladji Diagne ci syndicat ci Pikine nako nu daye biñu tuddé sante borom gawan nek ca Dar Salam Mbacké ci njitalu sen kilifa Serigne Babacar Mbacké nako ñu umukal sum sek ci isine ben tali village 2870 néna mi ngi top tafsir bi ma nga top ni néna yow ab kamilam tim ko nako ñu soxna Mariam Diaye ci cité Keur Khadim mom tam bokku ci lolu ak soxna yi nga xamné jot nañ ci ñom tam sen lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi diko top mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nek ci Aslam Grand Medine ci village 620 ak ñu doon ñoom ño xamne ñu ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla boole ñi nga xamne yeste wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci Dakar ak liko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak liko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak liko wër ci 105.0 ñu leen di ziara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh ñu ngi won ci suratul isra'i ba amon ci juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bi waxenan ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وردنا تي إن شاء الله تي آية جرم ينفك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ولا تفجر ولجيت نيو تنبلي خنا تي بند بي ياسو بني تولي تي آية جرم ينفك أك جرم ci batu izan la asaqnaka dañu waxone izan la akhasnaka te ñaari baat yi bokkuñ ñi ngi jéggulu waye baat moy izan la azaqnaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamat kon suñu bindu tay bi suñu tallu ay ji liko taxawacci mod suñu borom subhanahu wa ta'ala ibnu abbas radhiyallahu anhu day wax ne duma yonne yonenti bi alayhi salatu wa salam wa quraish kilifa ya dañu massa dajé ben bis ca kaaba ga dadi wax ni nañu yonni ca muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xol ak mom tay mu joxe ngant lu leer ñu dadi yonni ca mom ñu dal leen di wuy fi ñu bëgg wax ak mom mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xétam wi yokula ku bëggoon mbokam ñu dugg ci daawa bi la bi ñëwé ñu daal ne ko inna wallahi la na'lam rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xéet yi ku ko duggal ci xéetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi ayibal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leeni dof mbolo yi fi andon takale nga leen ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal mo la tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tank la tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke na jinne mo la sadd nga wax ni ñu wutali la kula neppal ndax nga tane ali sallatu wasalam tont len len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharafa fikum wala almulka alaykum walakin allaha ba'athani ilaykum rasula mu ne leen lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg, du alal ma tax a jóg, du ndomba tànk ma tax a jóg, du nguur ma tax a jóg, waaye dañ maay yónni ma nekk ab yonente bu jëm si ci yéen. Li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci àllaaxira. Su ngeen ma ko delloohee ma muñ ni yonente daan muñee, su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc àllaaxira. Ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko. Léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut. Ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko, taw bi mu indi ko, dawal dex yi, wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul aay jii nga xam ne ci la ñu nekk. Boo demee ca tafsir bi ñu wax Zadul Masir ci xatum juróom-ñett fukk ak juróom ci jukki juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nuzul ba waxaalu la nu'minu lak. Yàlla nee na waxaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonente bi lan nu'minu lak duñu la gëm mukk xatta tufajjira lu dul dangaa ballal minal ardi ci biir suuf si yambuua sewle. Muy benn su bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si. Soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne si robine nekku fa dara nekku fa, su boobaa boo ko defee ba tooli Makka yi tooy xeb fu waay bëgg a bay bay fa, fu waay bëgg a samp samp fa, loola boo ko defee dana ñu la gëm. Muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatun tool niñ ko amee. Su fekkee loolu mënoo ko am dangay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee. Min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar. Fa tufajjira nga ballal an anha al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal. Mooy ba ca tege mooy tool bi dangay fexe ba dex ne ci biir mu tooy xepp ndox mi daw di dem ak a ñëw, ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt. Ñoom karoot ak nawet yooyu yëpp ñu koy bay ci biir ak gerte ak yërëmi niki yooyu. Fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira. Aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan sii kama zaamta ni nga ko waxee alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg. Su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw. Léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si, mënoo am toolu tendre magasin, mënoo ballal jax gi, léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw? Su fekkee mënoo boobu aw wala boog te ëtee billaahi nga indi yàlla, ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis, wala malaaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni. Bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkkuceef yoo xam ne dañ ko sàkku ci alayhi salaatu wasalaam. Ñu ne ko su fekkee mënul aw yakunu laka nga am baytun néeg boo xam ne du bokk ak suñu néeg, da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or, maanaam qasrun musayyad azim min zahabin la min xajar aw tayl. Mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am, ay birigi ban, ay sàcceeti gattax. Yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni xanaa war ngaa mën a am ay niiri or, war ngaa mën a am ay lali or. Muy juróom-ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nañu gëm la da nga koy def. Aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom-ñetteel bi tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan. Fii itam waxuñu ko tarqaa ila sama, kon su boobaa loo jéem ji loo jéem lu mu tuutoo rek def nga, waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqaa fi sama na yeg ci biir asamaan si muy juróom ñett. Ñu ne ko nag boo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la wala nu'mina li ruqiyyika di ñu gëm si yéeg góob nga yéeg asamaan xata tunazila aleyna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng. Juróom ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa Quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu région ak tandarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne ci ñu ko dérlu ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay siir ngay wéy te boo ñëw nga indiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonente bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam dib yonent salawatullahi wasalaamu aleyh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sal allah sallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ni mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yi gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraqa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yu feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
2: tay nañ lu bon dem ca lu baax jihaad na fi sabilillah yonent bi nee na gàddaay yi yemut rek ci jóge ci dëkk dem ci dëkk bokk na ci gàddaay yi bàyyi lu bon ñëw ci lu baax xale jigéen yi nga xam ne bàyyi nañu bisketu loolu gàddaay lay tekki nga xam ne fi ne duutu ñu nekk bisket insha allah baa ñuy dee loolu gàddaay la xale góor yi bàyyi ay caq ci lama ki ceen mi gàddaay nañ xale góor yi bàyyi kole daraay kermes yi gàddaay nañ loolu gàddaay yonent bi nee na al hijratu man ha al muhaajiru man haajara maa naha allahu anhu loolu gàddaay la bokk na ci jihaad fi sabilillah mooy kër këri ngir diine ji taxaw fexe ba nit ñi jàng ko li ulaayika ñooñu day yarjuuna sañ na yaakaar rahmatallah wallahu yàlla kafurun baalekat la rahim ku bëri yërmand la yàlla nañu baalte yërëm la yàlla ñëwaat ci beneen ate muy karta sàngara am mbooloo ci wàllam saar dañoo toog toog ak Omar bin Khattab. Omar daal ne dem ci yonente bi daal ne ko waaye yow yonente bi ubbee ñu ci sàngara ndax moom da yóbbu xel di yóbbu alal yàlla daal ci njëkk wàcce aay jii dem ba am juróom benn weer daal di wàccewaat jeneen aaya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wàccewaat nag aaya di ko araamal ndax booba ñu daan naan sàngara ku leen ko xëyloo woon bàyyi ñu bàyyi la duñ bàyyi sàngara yow la ñuy bàyyi yàlla ñëw wax ak ñoom ci benn niveau dellusiwaat wax ak ñoom ba mu dellusee aaya ko rek ñu bàyyi ko waaw kuy aaya lu bëri noonu ngay def kuy aaya lu bëri noonu ngay def ñu kon aaya sàngara mu ne wala boog mu tàmbali aaya ci njëkk ji yasalunaka daa ñu la laaj anil xamri ci sàngara wal maysiri ak carte fii nag da nga fiy jàngee balaaxa quraan maanaam kéemtaanu waxinu yàlla yalla di wax ni yasalunaka ñi ngi lay laaj an ber han kon ku nan joni wala kër mu dagal aw wala yasalunaka dañu laaj an bi do nonu yalla di wax wal maysi bi di wax mu pimi kon joni joni dagal day wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangal al khamr yep luy mur am xel rek xam may sa bepp xaliss bo xamne da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xalissu gaay yit la carte la mu jax tak ba mu demay nak ba ca kanam mu indi wat ci dara bama demé ba mayida nak ah innamal khabr way fi mom da ci wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj anil khamr sangara wal maysir ak carte qul tantu le nele fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar bu reey amna ño xamne loolu lañu taxa bayyi bakar bu reey rek ñu bayyi ndok yi xol leen mi yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey yalla neen xamul leen yalla deug deug wal ardu jami'an qabdatuhu suusi yeb ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu shemane wassamawati matwiyatun biyaminihi o xolen ko xamne aduna si yep abdank la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi dakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakar mo tolni afrique ko taxaw mom yamal xati c'est motax amna saabu ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah lañu waratal dari bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tan ni xobbu bi do mo upp na xobbu bi waaw ki rek ëpp na waxuma la nak bakkar bu tan ni jakk ci waxuma la bakkar bu tan ni dakar wala afrique mbal mondo ci tite yalla mu ne fiima ismun kabeer waaw wa manafi'u ak ay ñeri lin nas bakkar bi mo ëpp ñeri li bes bu fay joté mo xamni defu son dara waaji da dem gamu ci waawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñu ran ko ci waaw ñepp di jaye ay 125 yoy muy jaye 90 nit ñu ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom jarteli waye bu kon fi joté mu xamné deful dara kala bala magal gam ga wessu mu mere ko deful dara waye ñi yor sangare jaay ak ñi kat ñu nak la mel yaangi mel jaay kat bi dem da nga jëfëndiko sa xel rek waye ñu mel nga mel kep waye sumu huma seeni bakkar ñam ñaar ak bur mo gëna ngamé min yima ci seen jari bakkar bi mo gëna ngamé jariñ le neysan sabaye ñu bari baye neysan wayasalunaka dañu la lajit waaw ma sa yunfiqu dañu bëgg joxe légui lu ñu joxe mu na tay laj leen mako ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laj xul ne leen al afwa def ngeen di joxe ba waxu yalla ji buñ ko top to won kenn du ma da fa ne ku defal joxel mbokk yi da ngi gis ko xamni ki fimne amna auto amna keur amna soxna amna dépense amna ci banque bi nangami million yalla li dédé def wo wala bëgg nga jox ko wala bo joxe joxel gaaw ci defu lu bari bari qul afwa lu def joxe waye def bam ci nga defal lo xamne tawarkalla bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mëna dédé qul nalan al afwa def qul al afwa كذلك نينا يبين الله ليالي ليرالي لكم نيلين الآياتي

0: la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagan la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagan te tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chompu ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lol dagan na dagan na mu jël lepp tabarakallah jëfëndikoko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidile ko ay tantam sidile ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci ga joté nga ñëw indi ab jinni wala nga indi ab sir lola riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroy te kuy guerre ak yalla no mëna def daga daam lola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guerr ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nganaay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du to far nelaw yalla mom ko mëna guerr la ndax amna ci soldaram yi ku ñu wax ñëreer xëccet bu ko yebalé ci rew képp wa rew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jërimi wala tu'tu sufahaa bu len jox dirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'a Allahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal dirim mune bu len ko jox dirim yi te fek ñam sufaha lay la tu'ti safihan ma lahu وهو الذي يفسده بسوء تدبيره صبيا كان او رجلا ذكرا كان او انثى لول تبري واخ ففي موي كو خا نني بوكو جخونو جوني نيكو ديمال مارسا جوني تي نانغام دو خام لنجكاي ديلو مانا نيك ففي وادي يايم داكو جخ ياري فوك نيكو ديمال مارسا nga جن سوو بي nga جن سوو بي nga جن تيري مو ديم با مارسا la marsa bay sori sori mu wagnu ko fa di joy ñew bu ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jënde soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bu len len jox seen alal ji nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay ñu ñi def nak mu ne warsuquhum fiha na ngeen len ci wursugal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn reer ndiki waksuhum nagel len ca waddu dalen len ca xottil ca khalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa waxi njek ku yor alalu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax waxi njek de ko wax ni sa pap bayewon na fi 3 millions dëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bi sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawlan ma'rufa waxi njek teet nay ami sédé wabtalu bu ngeen len bëggé jox alal ji nak na ngeen nattu al yakama jirimi hatta iza balagha an nikah bañu mata denc buñu dé jigen wala bañu mata tak buñu dé goor na ngeen len yoré di len testé guddii ak bëccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balagha an nikah bañu mata tak fain anastum minhum rusda bu ngeen genn ko ci ñoom ak njub xamne xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen leen amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko dencel alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekati khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wa bidaran ak ci ndekelante ay yak buru bala ñoo mag yor ab dirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekki di defarlu ay ganar di jënd ay yenen lan lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji jug sama loxo kon bala jug sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wa bidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def mukk alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu wa man kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkël ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafidu na yem ci alali bopam kep fal ya'fu an mal al yatim wa la ya'qus ajran ala wisayatihi na yem ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuwut ak pay ci yar gi mu ko yor na yem ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani wa man kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara dara dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ci ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk su ne joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk so bëgge na joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sus modi bu yowmal khiyamé lolu fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna régler régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakaalla yalla néna yirrijal naqibum mimma taraka alwalidani walaqrabun yirrijal goor ñi am nañu naqibum wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bay nañ ko ak jege ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yene bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teril bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidele ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté lepp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda cir bo xamne ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin ciir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi mu jirimi wal masakin ak miskin ya manam nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fi ñu togé di def al qisma té moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñëw té amuñu cër mbokk yi am ñu ñëw té ñoom amuñu cër ci nonali ay yetim nek fa moy ño xamné seen wajur yu goor dafa faatu té amuñu ay cër na naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne su ñi fekke ngeen di miras farsquhum minhu wursugal len len ca ala li waja wa qulu lahum te ngeen wax len qawla ma'rufa waxi ñeek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len ne len li kat du suñu ala li bay ñun du seen ala li bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg len seddel seen ala li bay kon nak kom ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël len li wax len wax ñeek waxi ñeek fess na kolup gor waxi ñeek fess na biiru gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñak bu graw su pare it ca genn wala ga mu ñagal ko fa ñak bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage mbokki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit alladheena ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim seen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak sen alal ñom tañ nañu ragal ci alal jambur yi degal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leena sedele sen alal yalla neena nang ko def li sa alal ndax li ngay sedele mirage da lay sedele sen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um bay jambur da lay sedele sey dom sen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alal li bayyi jambur so fi sanké alal li doomi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so bayé dom di nga am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la wour ne dañ la mirage so and ci borop na la wour ne dañ ma sa and ci sa borop bo demé ci becc lek ci ciép na la wour ne gaay dana am bis bo xamni bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambar bu yo nga tellu ci ko xamni dañ mirage sa alal soy mirage alal jambar bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax lolé lañu fay lako falyattaqullah ni mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk yakoy seed nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ni mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga wax ta wax wax ju jup so ñewé lajal ci faatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci turam nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñu xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla neen innal lazina ñi nga xamne ya'kuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal lazina ya'kuluna waxul innal lazina akalu moy kon dañoo lek alaji ben yoon waye ya'kuluna dañuy dundé am walal yatama alal jirimi seen bay fatuna nga ñew ne len may seen fayru bay seen bay fatuna nga ñew ne len man may seen bay bu ndaw seen bay fatuna nga ñew ne len man may doon seen yaay tax ya'kuluna di lek am walal yatama zulman tek ko ci kawuk togn tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko mayu ñu lako donno ko soko lekke yaang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñu ko def innama ya'kuluna liñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuq wu ci juddu sawar lay jëm innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla jall musal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawatina ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbi na aya bi fasiyene dugg ci walu mirage mirage lu jafé la yalla wulu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu metti lay doon ku sacc mu ne daggalen loxo ba daggalen loxo ba lolu alal la ndax da xajj so jeli al jambru fukk ko xup ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambru mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay xajj ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy mirage jigen ju de nuñ koy mirage mu teural ko ci teural mu leer nañ wacce ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di mirage nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak daldi baye ak djubati ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam batu wala ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazzul unthayni tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak kumu nakari ku nek ba tax li nga xamné mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga né pour lan ñu fabaat 2500 fule yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi dox leen ñu dem benn bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tak say tank tak say loxo sañ say bën bën la af la sagar wu weex dem ba ci armée leen yalla sa jam ba la doon togn nga teural leen mu tiri ko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñu dem ñi bi togg ay ceeb lek nga def tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teural jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowone ba am ñu dégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yow ma xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla téréle nuno yoon té jigen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak kom ak peñé ak fiat mom 10000am ceeb la cey jema jeund diwlen andi wat ci sa keur nga lek so jaxle sa keur jeuker ñew ci mom mom mi chamilli waaw kon kay xaj biñ ko jox mom yow ya koy mamad yow jigen te if su maye jote mom moy yekati xaliss mayat la kon tabaraku taala mi xamni mi teurele xamna ni jigen alalam lum bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko xete la cey dem ci yaram wa mu upp la cey dem ci bir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñew ci atewu kay bi al hasan al basri bi ate wala bok ben ate ka mu dal ne waji de kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dekk bi yeb mu dal ne ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak kay yow mi ya ko ray mu ne nak reyu ko mu ne koy niro ngeen parce kiko ray dafa rafet jek silvisi nexire tag bam meex ku jigen gi ne ko wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaraku taala bané jigen ci mirage ben cieur bi muy am ñaaram le gor di am fa in kunna nisaan buñu nekké aw jigen fawqasnatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay fawqasnatayn upp na ñaar ni ñi def mu ne fele hun ñoomom ñom ñaar sulufa ma taraka deux tiers li seen papa wala seen yaay bayyi moy bu seen papa baye 15000 ñom ñu nek jigeenu kesse te ëpp nañu ñaar su boba 10000 la ñu jël ñom ku ne jël 5000 bu fekke ëpp nañu ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 ba fa dess falay def gis nga kon yalla tabaraku taala fofu tam lim fi teural soko de setlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo nga xamne non la tedde inshallah wa in kana wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha mom an nisfu gen wallu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom gen wallu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku na dana am minhuma ci ñom ñaar asudusu sise musa alal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nekk ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañu xaj juroom benn ciir ñu jël ku nekk benn ciir wala bok ñu xaj ko juroom benn ciir ku ne jël benn ciir muy sise ñaar sise mi ñu bokk ku ne am ci benn ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem sa yaay am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu goor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara don fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy cieru alaj su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage insha allah ci katun borom bi tabaraku taala buñu fi denusé ci aljumu jil ñew dañ koy jema doré wat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamné moy aya fuk ak ben ci sar bi insha allah tam dinañ ko gëna yaatal ci sen émission bu ñuy tuddé risal saxlayni xam ngeen né ubbi won nañu ak yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né denkaané na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek atté mirage te xantal ko ngir mu léral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amone ben soxnam bo xamne bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari doomam yu jigen daal ne yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari doom yu jigen ni sa'd ibn rabi' ke sa'd ibn rabi' momu di sama jeuker ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen di wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaqdi allah fi zalik yalla dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikum allah fi awladikum salawatu wa salamu alayhi dadi yonne ca sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonent bi yonne ca sallallahu alayhi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari domam yoyu na nga len jox deux tiers alalu sen baye sen yaay nang ko jox sumun muy 8eme li dess nga jël hadith bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon ni yitte wo bur tabarak wa taala yitte wo mbirum jirim ni xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamne mirage leer na nañ tabarak wa taala leral ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ciri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ciri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ciru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leral ko lol tabarakallah suñu borom tabarakallah motax mu ne
1: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوصيكم مين لين دي ديغال الله يالا في أولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم كي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو باي اي دوم يو غور اك يو جيجين يالا نانا لي لا تي ترال للذكر غور داي ام مثل حظ الأنثيين cër bu toll ni cërub ñaari jigen noonu la yàlla ne noonu lañ koy atté moo di góor goo xam ne faatu nga bàyyi alal fu sa doom ju góor amee junni doom ju jigéen juróomi téeméer la fay am muy ñaari cëri jigéen la góor di am fa in kunna nisaan bu ñu dee aw jigéen jigéenu kese faw xasna tey ni te ëpp ñaar mat nañu ñett jank wala ñent mba mu upp ko fala hunna fu boba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xajé alal di ñett ciir ñu doon aw jigéenu kefe fu boba ñaari ciir ya lañu jël ben ba lañ fay bay man nga ne kon su seen bay bay won ñett million ñom mom ñaari million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi do nga lañu mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xam ne yemb na ñu teg ko ci barab seet nag lépp nan la toll ci xaalis loolee mu toll ñu xaaj ko ñetti cër fab ñaari cër ya jox leen tabaraka taala nee na nii lañ koy defe su ko defee bu ñu ko defee noonu rek incha allah du am benn lañ lañ wa in kanat waxidatan su fekkee doom ju jigéen ji jenn doom dong dong la falaha moomoom ak nisf genn wàllu alalu bàyyam suñu jaayee matériel bépp jaay kër yi jaay yi nga xam ne moom la amoon lépp jël ko mu nekkub xaalis mu bàyyi benn doom bu jigéen dong alal dina ñu def ci digg ba pàcc fa benn pàcc ba jox doom ju jigéen ji la ca des dem fa mu war a jëm incha allah subhanahu wa taala loolu la wali abawayhi su fekkee nit nag dafa faatu bàyyi ñaari wayjuram bàyyam ak yaayam li kulli waaxidin kenn ku nekk ci ñoom ñaar am na asudus juróom benneelu cër maanaam ni ma taraka ca lem bàyyi maanaam képp koo xam ne dangaa faatu bàyyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji danga koy xaaj juróom benn cër sa papa jël ab cër sa yaay jël ab cër in kaana lahu walad su fekkee ki faatu dafa am doom loolu nag sart bi mooy ki faatu dafa am dafa bàyyi doom moo xam ju góor la moo xam ju jigéen la wala sax doomi doom muy sët ci sët boo xam ne ma nga jóge ca sa doom ju góor kooku su fi xasee nekk yaay siiseem papa siiseem fa in lam yakul lahu walad su fekkee nag amul doom bi maanaa ki faatu yaay rek la fi bàyyi ak bàyyi képp bàyyiwu fi doom du ju góor du ju jigéen bàyyiwu fi sët wa warisahu donn ko abawaahu ñaari way juram léegi ndayam ak bàyyam dong ñoo koy donn fa li ummihi sulus yaayam moom day am ceer maanaam su bàyyee ñetti million benn million bi la yaayam du jël bàyyi nag tuddaluñu ko fii cër la tax tuddaluñu ko cër mooy la des ci àll jël lépp moo ko moom bi taasibi ci gaño loolu lañ tuddee al asaba mooy kon yaay mooy jël cër ñetti cër buñ ko ko xaajee benn bala yaay di jël yaay it danay jël léeg-léeg liñ tuddee sulusul baax yi mooy li des bi jëkkër ameeb cër wala li des bi jabar ameeb cër la ca des nag la ñuy sédd la ñetti cër yaay jël benn loolu dina am fu ko yaay di amee ci miraas fa in kaana lahu su fekkee ki faatu dafa am ixwatun ay frère fa li ummihi su booba yaayam day am asudusu siiseem su ko defee la ca def bàyyam jël ko frère yi nag moom su boobaa duñu am loolu moom tam noonu lay tëdde min baadi wasiyatin bala ñoo miras nag ginnaaw ndénkaane boo xam ne yuusi biha dees na ko dénkaane aw dayn wala bor maanaam bi ki faatoo bala ñoo miras alalam wasiya ba mu defoon muy testament maanaam ndénkaane bu jaadu wala bor yoyé dañ koy génné ba nopi génné la nga xamné moy fay ñaka doon julé su fekké dañoo fayu génné la nga xamné moko doon sang
2: turu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin lol tam fofu lolam mo fay dox kon suñu borom tabaraku taala alhamdulillah batay lahu alhamdu fil akhirati yalla mune wa huwa alhakim mom moy ki xereñ xereñ moy ko xamne li ngay teurel diko def du am ay njumte ñu nan def na fi mais fi amna erreur lolou moy hakim ko xamne lo def lolou duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la meuna def fofu rek la meuna jaar xolal tay liñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu mom mu mel nak ni ñam wo mu mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe doom adam mën na cey ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nu xol sump ci all bi mbubu mi ko yalla solal su fekkon sump du ko sol kon doom adam yi duñ ci jot naka nu xolal ron mbubu mi ko yalla solal su fekkon du ko sol su wadde fa modde daanu bu daano da fay tej motax yalla daf koy solal mbubu solalat ko menen mbubu motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal bam solul lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko nanga xamne non la ko wara def wa huwa al-qabir wala wa huwa al-hakim al-khabir yalla moy ki nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpo mom suñu borom tabaraku taala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamni fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al-khabir kan moy yalla surtu sabai aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci biir suuf si nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi ak toba def ko ci biir dari koy sool mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew benn bis xey ci fekk la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax do ma dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fepp ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fekk fepp yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fepp wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñu jihon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yeb suñu borom neena wa ma yakhruju minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wa ma yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asmani di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wonde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaraku taala neena xam nako wa ma ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakim ak khabir lu dugg ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jëgele ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fan wëru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy wëddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku dé do dékki ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap duto jogoti loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñi wëddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkal sa'atu bis penc mune la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur البيدوي من وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استئزاء بالوعد به تفسير البيدوي جكب نعرل قتم تيمر أك نعر فك أك نعر نن اللي ني وخ نيوك الآخرة لني شكساك موام لني وخ ندنيو لا تعتينا أصاع لما دمي أمنا جنيو خمنا دنيو وخ نجم نيو بسبنج وعي تسيني جفنغ يجيني أه ñi dé gëmuñu bis penc ndax jël yefi jambur ndax ëpp ko doolé wala sacc yefi jambur ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yépp té ndax gisula modi kon yékné yaakar né bis penc du taxaw waye xul né lan bala aha kay bis penc dana taxaw kenn ku nekk lo jëfulu jëlulon nit ñun nang ko ci yow déloko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nangu ko ci yow delo ko xol ne len bala aha kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis pinch dana len dikal la ta'tiyannakum bis pinch dana len dikal ku koy indi alimul ghaib ki nga xamne mo xam lu faddu alamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaib koku do suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn munte te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tal ni seppu atum suñu borom la ya'zubu anhu mithqalu dharra lu tolni fepp suuf du recc yalla lu tolni fepp suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegum leg leg nit man nay jël ci sa alal ay 15 ay franc diko ci jël te yow do yek ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ji asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginaaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca surti yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pin ci dana kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tal ni fepp atom lo tol ni fepp souf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci souf wala asghar min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci souf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp wu ndaw wo ñukay wax atom tuuta tuuti ba ñu ne tuut na dara gënu koo tuuti, suñu borom wane ne fii ne wala asqara, lu gën a tuuti kookoon am na. Borom xam-xam it dem nañoo dem ba gis ne léegi ahakay lu gën a tuuti loolu yi am na. Wala asqara min dhalika, lu gën a tuuti loolu. Wala akbara, amul lu ko gën a rëy it illa fi kitaabi mubiin, lu dul loola nekk ci téere boo xam ne bii téere bu leer la, téere boo xam ne bii téere bu leer la. Loolu lépp suñu borom tabaraka taala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz, dara du ko rëcc. Mithqal dharra, fu mu nekk ci asamaan ci suuf, lu gën a tuuti zarra, lu gën a rëy zarra, lépp yooyu yépp ma nga mu bind fii kitaabil mubiin. Moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind, su dee jalgate fekk jalgate ga nekk lu ñuy bind, suñu borom tabaraka taala li mu wax fii war naa tiitloo kooki, ndax wala akbara illa fi kitaabi mubiin, suratu saba aya ñett. Suñu borom ne xam-xamam bii ko am bii mu am nag, kattanam gii mu am nag, tax na ba li yajziya dana mën a fay alladhina amanu ñi ko gëm wa amilu salihat.

ke ñooñu nga xamne dañu gëm yalla té def lu baax lahum maghfira am nañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wërsëg bo xamne wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko la defal wallazina ñi nga xamne nak ñoom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci deggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatar neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañ ci yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu toll moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la soy alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci teki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq ويهدي القران دي جوبله الى صراط العزيز جيمي تي يونو كو تدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جيمي لين فمو لين جيمي الى صراط الحميد عزيز متاخ ابي يونت دو ام سان سان ووتو الى صراطه ابرم خام خام دو ام سان سان ووتو جيمي الى صراطه ديدت دانيي وير مير مي يالا رك صراط ila siratil aziz yonu ko teddiki alhamidi yonu ko santiki non la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu sabai aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikoni usulub yiñ daan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ daan jaare ngir mëna reetaan yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ñu wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ leen tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mune waji den neena innakum yin la fi khalqin jadid bisnil bindat bindugo bes ngien mel ni ngien melon lolou lay wax li biñ koy wax liñ ciy djublu moy jema woné ni ñom lolou yoonte bi nan dekk amna lolou alquran nan dekk amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagatiko tank yi tabarkal la ci nekkon ci app deñ yaram mi la ci nekkon ci
tabarkallah kawar.

ros nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fek ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunitu bi neena day ñu bindal bindu gu bes ndax rek weddu guñu weddi alquran waye barkal bo jëlon doomu gerte nga xolli ko dadi jël xott ya wacc dadi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yag doomu gerte bu ñewat ngoñ mu ñewat jag jag je ñewat yoy yep dañ ñewat ak mom suñu borom fofu lim fi woné rek moy woné ne dekk am suratu sabai ay juroom ñaar ñom ñu ne aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul deug am bihi jinna wala bok jinne ko sad lolou lañu wax ñu ne dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahu wa yatakallamu bima la yadri ñu yunitif dal dañu japp ni jinni moko sad motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara ala lay kaziban am bihi jinna ne bal jinne saddu ko sosulul yalla bal jinne saddu ko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñi nga xamne gemuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wa dalali ak ak sankute al ba'id gusari ñi gemul al akhirah alladhina la yu'minuna ñi nga xamne gemuñu bil akhirati ci al akhirah ñoñu fil azabi ño nek ci mbugal wa dalal al ba'id ak sankute go xamne gi gu sari la suratu saba aya juroom ñet kon suñu borom biñi waxe ne al akhirah amut li la len tontu li la len wax muy wax jo xamne ji wax ju leer la ku weddi al akhirah ku nek yaay jema wax ni al akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamne ya nga gis ni ñey dem war nga xamne xew xew amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg way waji fi tabarakallah ñu sang ko bam set soral ko yeru wax tal jël auto def ko ci yubbu ko mu dem waaw fo xam ni ñang fay dem kay amna la fa xew bu fekkon al akhirah amul duñ gis ni ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagg kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dekk ba amutone kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok ben bis agn ba nopi rek mok soxna ci ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xoma geste bi nga xamni ñi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal nenañu mbam daat ne xalé yi kay leen ñi ñew ñu mëna leen su ngeen démé fele ca marché Carmel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko doom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xeli xir lol bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax deug daal di juk top ci sen kaw manam dem gim gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom nak li nga xamni nit ñangi jogi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ni amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmal qiyamah suratu saba aya juroom ñett yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe khana yoyu lañu peegul xam xam mi ci nek afala yatadabburuna zalika فيعلمون أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس بعد موته واو كوغيس اسمان سي تيمنيو كوغيس سو سي نك سي نيرون داغا گم نه سي ني بارام تبارك وتعالى مننا ديكال موتاخ موني ان نشا بو ني نخه نخشف بهم ني وان لولن سوف ول ني وان لولن الارض سوف يالا نانا ني توغن سوكو نيهون داي جيك جيك ري نو سوف جيلل ما ني سوف دادي جاب نييب dal len di jël in nasha nakhsif bihim al ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci sen kaw kisafan ben dogit ben morso minas samaa'i bu joge asman
yalla suko neexon kuko togn ku ne day dagge ci asaman ben morso xeer bo xane bi daf lay top ba fekk la fi nga nek mu dadi daanu ci sokaw motax ibnul jawzi mu ne al ma'na annahum ayna kanu fa ardi wa sama'i muhitatun bihim wa ana al khadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as sama' zadul masir jukib jurom ben khatum nient temer ak fanwer ak jurom lolou ibn al jawzi moko don firi ayi muné bi ma'na man nga wax né ñom fuñu nek rek sama asman sang len tim fuñu nek rek sama suuf sang ci sen ron motax suma neexon mané suuf na len won suma neexon mané asman na wad ci sen kaw té yoy yeb néna buma ci defon rek nit ñi may wedd daal may gëm barkalla yalla bu ko neexon fi na tay lu ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la lolu kuy tuub ku ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ibn kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwalaha wa a'radiha qadirun ala i'adati al-ajsam kiman li la suuf yekati asaman koku warna mana dekkal nit ñi warna mana bindat ñi nga xamne ñom ño faatu bañu sool leen ñom ñepp mu delu so delo ci wat leen ci walu dundal leen ci walu dekkal leen ak itam leen atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax yu reuy yoy mu doon wax diko tontu ñi nga xamné ño weddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamné moy qissatu daawuda ak li nga xamné mom la ko suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad ataina joxon nañu daawuda yunente bañu wax daawuda minna mu jogu ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi' baxé won nako lol mom daawuda ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi rikadi ñu ne fadla bobu moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqilil jibal ak do ji nga xamne daf len ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon weñ yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad atayna daawuda minna fadla yalla muné won ya jibalu e yeen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy awi bi awulen ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci yi sude sabbal na ngeen andak mom ibnu abbas muné كانت الطير تسبح معه اذا صبها وكان اذا قرا لم تبق دابه الا استمعت لقراءته وبكت لبكائه نون لاكو ابن عباس واخه رضي الله عنه تا تفسير ابن كثير جوكيب نيت خاتم تيمير اك ñar fuku ak ñar من داوود عليه السلام ني لا ميلون سني بروم تبارك وتعالى جخون كو ميتيم دي تگ جخون كو ميتيم دي ديفار mu fankon meccem lol fank gam fankon meccem nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko li mako may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fank sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am teranga aduna war ci am eulek teranga alakhirah ak mecce mu man don bu fekke mecce mu l'islam daganal la ya jibalu
awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid bamu noy lol ci digënte ay loxom mune qatada sahhara allah al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wa la yadhibuhu bimithraq daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar mu yor marto soko de jefandiko allah akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu buyu disi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakallah teggle won bu man meccim yalla ne ko an i'mal nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy bubu yu jot mu fasiruni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu ajirun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bës bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni dërëm lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggey loxom kana daawud ya'kulu bi amal yadihi daawud daan lek ci liggey loxom ndax ku daan liggey metiem loxola won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jafal liggeyel sabighatin mbubbu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rabb ga boko de rabb nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ben ben yek tollu wayek fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ don tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé lan te ci kaw ci du ñeug ne sol na dara lolu la yalla ne daoud mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qadir fi sarbi nat gi ng koy nat rabb gi ng koy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu salihah yen wa kër daoud nak ya al daoud na ngeen liggey amalan salihah waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabb ay mbubu bu set nga rabb mbubu jaaye junni bu set nga rabb mbubu jaaye junni lek ci saraxa ci mbubu yoy nak bokay def nang ko nat rabb ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daoud bu len jema yam kep ci seen meccam bay wa amalu salihah na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am ala li bayyi ñepp ko bokk ala li bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk ala li bayyi ay ndey ci lañ bokk ala li bayyi mbokki bayyi ci lañ bokk mu ne kon nak yeen wa amalu salihah yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama baye amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa baye am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daoud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon
lolou la suñu borom tabaaraku ta'ala tambule ci qissab daoud alayhi salam. Daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeeyé ni la melone jambar lol nekk ku daan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nuhum doon liggey ci walu denk nga xamne ni la idris doon liggey ci walu der nga xamne la yoonte doon liggey ci walu élevage ñoo ñi ñepp ci yoonte yi alayhi salatu wassalam kenn ku ci nekk amon nga mecc mo daan def.

ëllëg nit naan law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin, su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla, mu ne loolu laa leen di bañal. Kon ñaar yëfu ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla. Bu ñaaral bi wax ni suma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla, aw wala boog dama leen di bañal taqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey xiina tara al azaba, jamono ja muy gis mbugal gañ ko dencal, ak si gis mbugal giñ ko dencal, seen sawara mu yàññi lool, nga seen ñu cay dugal aw nit, nga seen aw nit wucc ko sawara di buur, nga seen ñoo xam ne bu leen seenee rek daa di fudd sawara di sànni ay ferñent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll nit ak gitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg ñuul, nga seen jigéen ju ñu taaj di xar bob ba ba mu nekk ñaari gaal, yow mi jigéen nga laajte waaw lu ci lu tax kii ñuy xar bob bi, ñu ne daawul musóoru, yow mi taxaw daawul musóoru nag nga tàmbalee lox. Allahu akbar. Aw taqule xiina tara al azab, nga seen góor gu njuutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daal di ñoddi, nga daal taxaw daal ni waaw kii moom lu mu xew le, ñu ne kii mooy ki daan def buñ ko laajee dépense mu ne jabar ji divuriyel, ki daan wax soxnaam divuriyel moom nga seen ñuy guti nii, yow mi daan wax sa soxna divuriyel nga daan ni ah daal di wóor ne kii buñ noppee ci moom mbaa duñ la ci tegam déet. Nga seen koo xam ne dafa taxaw seen ku ñu génnew làmmiñam di ko laxas nii di ñoddi, mu mel ni kawsu buy génn, waa ji di ko laxas ci loxo bi ba mu ne àgg mu ne ko tipp mu nàcc ñu xool mu defaat na meloon mu ñoddi, nga ne waaw kee moom lu mu def, ñu ne kee jëwkat la woon. Bi nit ñu séenee yu métti yooyu nag nga dégg bakkan ba daan ni law anna lii karra, tey suma amoon am song, law anna lii karra, suma amoon menn song, fa akoona minal muhsin, danaa bokk ci ñi rafetal. Menn song rek suma ko amoon àdduna. Am ngeen karra, baat bi mooy kurra, kurratu mooy bal, bal yi ñuy fubale mooy kuratun ci arab. Waa ji nee na ni bal di am ci bopp kuñ ko centrel mu di ko dugal, ni bal di am ci bopp joueur biñ ko centrel mu mbëkk ko mu dugg. Ndiggante soosu nga xam ne soo ko laajoon fubalkat yi ak ñiy jottali li ñuy fubal ñoom Ablaye Sako Faye ak ñooñu, nga laaj leen ban diir la bal di am ci bopp joueur bi buñ ko concentré mu koy mbëkk, daanaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko man. Waaye waa ji dem alaxira nee na moom xeebut loolu, law ànn li karra, suma amoon lu tal ni li bal di am ci bopp joueur bi ni ko centré fa akoona minal muhsinina, fa ca sens rek akoona minal muhsinina, danaa bokk ci ñuy rafetal. Loolu la tabarakallahu borom masalikul jinan di wax ne li gënal nit ñi wa arghabu al ashiya'i lil amwati raddun ila dunya ma'a al hayati walaw suwaya'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qasalu. Nee na nit ñi bu ñu demee alaxira li ëpp ci ñoom la leen di gënal moo di dellu si àdduna ak si fi rek ndax def fi lu baax. Nettali woon naa leen ca jataay yële weesu nguur soosu ñu leen wax maam saxaar tabarkallah law ànn lii karra fa akuna min muhsinin, yàlla nee na ñett yi laa leen di bañal moo tax moo ci alquran. Ku dem ba àllaaxir rëccu ndax saggan gu mu sàgganoon ci wàll topp yàlla, di sàggane julli, di sàggane woor, di sàggane yi nit ñi di def ci yu baax, tabarkallah fexe nga ba mën a am xaalis sànd gi kenn mun laa nax ci weccam, beneen marché bu nekk boo ca demee kenn mun laa nax ci weccam, mën ngaa tukki mën ngaa ñëw, passeport nuñ koy lijjante, visa noonu, nu may def ba dugg ci mu réew, nu may def ba génn, yooyu yépp macha allah xam nga yépp. Waaye fii jan billahi nag tabarkallah buñ ne laa fatiha nag nga ne man jàngoon naa waaye dama fàtti, su ne laa julli na nga naa julli de moom léeg-léeg ma boole ci juróom ak yooyu sumay tudd def ko, soo nekkee ci mu xew tabarkallah ba diw say ituñ diw say bëtt ak yooyu musóor musóor gu kowe doo masaa sa bopp ndax da nga yàq toilette bi. Allahu akbar. Yooyu la yàlla bañ mu dal nit ñi.
على ما فرضت في جنب الله لو ان الله هداني لكنت من المتقين لو ان لي كرة فاكون من المحسنين نيت يوي لا سوني بروم دي باجال نيت ني نال سوره الزمر اي جروم فك اك جروم نيت بلا باخنا رك قد جاءتك ذكرنا لآياتي سما آيي فكذبت بها نوديكو وخون نال لي دانا لا دال فكذبت بها نوديكو واستكبرت ريريلو يكتي سمبغ وكنت من الكافرين nga bok ci ñay sul jëf wa kunta nga bok min al kafir na ci ñay sul jëf ba di mal defalon santo ma ci gëreema ma ci fa la neex nga daan xol nopp yi mal defon santo ma ci gëreema ma ci lo la neex nga ci daan deglu sa biir bi santo ma ci gëreema ma ci lu na duggal nga ko ci sa tank yi santo ma ci won gëreema ma ci fa na dox nga ci wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bok ci ñay sul jëf kufru du dara lu sul jëf yalla defal la teranga giso teranga ya xana fayako safan lolou moy al kufru te moy rek sang lolou yalla defal te nga waron ko woné ci fay taxaway wala say sa der ngir taxawé lila suñu borom tabaaraku ta'ala tan bala baxna rek khad ja'at ka yaangi ni tay dikal na la ayati sama ay fakazabti biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu wa kunta min al-kafirin nga bok ci ñi sul jëf wa yawm al-qiyama su bisub taxaway ba bañ tajé tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah ña dan waxal yalla ludul deug wujuhuhum muswadda seen kanamé ñul kok wa yawm al-qiyama tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yowmal xiyamé da nga gis ñinga xamné dañoo sosolon yalla luddul deug nan ko am nga doom nan ko diway sarak nan ko diway sa mak nan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga son noppulu nan ko da nga erreur lu ñu koy wax yalla wujuhuhum muswadda ala xangi seen kanam ñom ñep ñul kuk yalla ñu jall musal te bo lu ñu ci ñinga xamné seen kanam day wéx alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin mune alaysa ndax nikut fi jahannama ca sawara maswan dekkuwaay lil mutakabbirina ci ñu réeréelu akay képp ku réeréelu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin hadis ba loolu la waxoon la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr aw kama qala képp ku sa xol def fépp rëy wutal ni fépp suuf alaxira moom doo dugg aljanna yaron ci yàlla mosal ci rëy kon kon alaxira lu sa war a fees fees fees moom fokk ku rëy réelu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin kon rëy rëy lu baaxut rëy rëy lu ci kanam nit ñi rëy rëy lu ci kanam tabarkallah ñu bax ñi lenn lu nekk nga diko def loolu day jur ak dugg sawara ëllëg yal nañu ci suñu borom tabaraka wa taala musal suratu zumar aya juróom benn fukk yàlla nee na wa yunajji llahu yàlla sawe alladhina ittaqaw ña ko ragaloon bi mafazatihim ci seenuk texe waaw bi mafazatihim ci seenuk texe seenuk càkkuteef wa yunajji llahu yàlla sowe yàlla muccal alladhina ittaqaw ña ko ragaloon alladhina ittaqaw moo ñi nga xam ne moom la junjoon ca bopp baqara hudan lil muttaqin mooy dañuy moytul yàlla yi tere tey jëfe li muy digle sidna aliyu karamallahu wajha dafa laajoon benn taalibam ne ko soo doon dugg ci ndox mu taa te bañ caa tooy nooy def mu ne ko damay wog sama yére mu ne ko sooy dugg ci biir ndox mi di gën di xóot di gën di jëm kaw nooy def mu ne ma gën a wogu lu tax ngay wogu mu ne ngir bañ a tooy ci ndox mi
muniko lol nak mo dig ragal yalla aduna ci fina leg leg ab deureum ne war ni tagit say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rom nga far ko bo rom bu far ko cheikhlu wo dagay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mum la tak shaytan mu iblis la'natullah ali fina sa bu xeye day fa bari gom taj ko ci marché yi bari gu peinture taj ko ci marché yi fa bari gu peinture taj ko ci fetchu kay yi taj bari gu peinture taj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngat ñibbi peinture yu bari yoy nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem alakhira ñu ne ko yow da nga tak peinture fofu nga dem jehannama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan dal di defarat ba peinture bi baax bo ñewé bu buntu aljanna ñu la tibutum fa dukhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanun du nu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy téré ñu bayiko limuy deg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu allah yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp allah khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid ngi ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéeti tawhid muy wétal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teureul li ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fété wo ala kulli shay'in bil munak moko fété wo sam motax wama yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu yalla mo fété wo sam mepp mbir suratu zumar aya juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yépp wal ardi ak liñ denc ci suuf yépp tabi yañ ci loxo yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainu samawati wal ard biyadihi nun lako sudey tafsire ibnu abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsir qurtubi fuka jukki fuka juroom khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ard mom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci bir suuf kenn mën ko waaw lahu maqalidus samawati wal ard mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله ليغا خامني دانيو ويدي ليغا خامني موي تريلين يالا ليغا خامني دانيو ويدي بآيات الله تي لوا يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك رك الخاسرون نيو نيغا خامني نيوم نيو بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني نيو ويدي لي يالا تريل نيغا خامني نيو ويدي yidi lo yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ñoo perte suratu zumar aya juroom ben fukk ak ñet suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar aya juroom ben fukk ak ñent mo ne qul wa khali ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laajal nit ñi
laaj bi ma lay bëggal laaj lu laajal ma leen ko. Afa ghayra llahi, mu ndax keneen ku dut yàlla, mu ndax leneen lu dut yàlla, ta'muruni, ngeen may digal, a'budu, ma di ko jaamu. Qul afa ghayra llahi ta'muruni a'budu, ndax da ngeen maa bëgg digal may jaamu keneen ku dut yàlla. Ayyuhal jahiluna, yéen ñi xamul dara. Ayyuhal jahiluna, yéen ñi nangulut yàlla. Waaw, ndax da ngeen maa bëgg digal may jaamu keneen ku dut yàlla di ko wéetal. Te moom suñu borom mooy ki nga xam ne daf ñu bind rek ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Moo tax Ibnu Kathir mu ne innal mushrikina min jahlihim da'aw rasulallah ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya. Muqtasar Ibnu Kathir jukki ñettel xatum ñaari témer ak ñaar fukku ak juróom ñett. Mushrikoon yi dañoo woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dëgg la sonn nga lool ci wooñu ñu woo ñu jaamu yàlla, ñun tam sonn ñu lool ci woola ci jaamu xërëm yi. Dañoo bëgg def nag léegi benn dëppoo bu ñu na dëppoo négocier mbir, mooy suñu jaamoo yàlla ren su diwee ne ñu jaamu xërëm yi. Maanaam li ñuy tëral ñun bëgg koo doxal nan ko mos, bu ci kanamee ñu mos yow li ngay tëral te bëgg koo doxal. Ah, loolu la yàlla ne day laaj yonent bi, ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ku dul yàlla. Walaqad uuxiya ilayka, lu jiitu tey nag waxyi woon nañ la. Walaqad uuxiya, waxyu nañu ilayka ci yow. Wa ila alladhina min qablika, ak ñi la jiitu. Walaqad uuxiya ilayka wa ila alladhina min qablika, waxyu nañ la yow Muhammad. Waxyu yonentee la jiitu woon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manki benn, ñoom ñépp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg wax. La in ashrakta, soo bokkaale woon, soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La in ashrakta, soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku. Loo mën a defal yàlla, lu mu bari bari bari, lu mu rëy rëy rëy rëy, bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem, yaa ngi ci zero. Mi ngi mel ni élève bu ñu dóoru zero. Loolu tax ñu naan bokkaale deesu ko baale, ndax dafay sippi jëf. Liy sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf, lu jiitu ñu la koy baal sa jëf daal na yàqu. Moo tax moom du bàkkaar, dafa gën a rëy bàkkaar. Maanaam su fekkee nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll, waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp, bokkaale ga yàq na ko. Jennwaay ngi nii ji dajaleem am meew, mu dikk ci marché di jënd meew, litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, ba jënd ab siwo ba mu fees. Mu daal di jënd benn litre deret, sotti ko nag ca siwo ba. Siwo bi def na ñaar fukki litre yu meew, mu sotti ca benn litre deret. Litre deret bi yàq soow mi yépp, ñu tuur ko. Bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel, bis bu ci duggee rek noonu la koy def. Lu jëf ja bari bari, lu mu rafet rafet, meew xam ngeen ne rafet na, weex tàll, soo ci sànni ay dëkk suukar mu neex lool. Waaye boo jëlee kaas litre deret nag daal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci soow mi, ci dëgg-dëgg yàqu na. Noonu la jëf di ñuy jëfal yàlla ci sell, bu ca bokkaale duggee noonu la koy def. La in ashrakta, waat naa ne soo bokkaalee, la yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku.
def ju sipeku nak kon moy def ju yaqku nga dem ba ag defene li nga def baxna fekk yaqna ben way ni defa sefe mburu dakar ci deso xam yene dama seri dañ bondé lolou tabarkal mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu ci ginaaw ubbeeku ba ñaar yépp tali auto bi di bondé mburu yi di barasté ko di wacc muy dem rek ñu ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joggé Dakar soofna lu mat jumi mburu ma lu ko jégé dum agge ba ties tabarkal mbolen ñum rom ci yoon wi ñu ja sant seena ñu ja sant juuf ak ñu ja sant fay tabarkal ak ndaw ko nday mburu yépp fon nañ ko mo agane daldi droite ci kon bi mi wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay tiaabe ñu ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatanna amuluka sa jef da sipeku jef ju sipeku nun lay mel motax suñu borom nit mën na ko jëfël ba nopi jëf ja yaqku ci ngay dégg mu naan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu baax day wax ne ku ñew indi lu baax ndax auto yépp ngi sarsé aduna pour wuti alakhirah yépp ngi sarsé waye bessar sa doora dem nak dafay bari lolu moy la koy waral moy bokalé wala naw sa jëf wala reuy wala poukarew ma titeru ak yépp yi nga xamne dafa yaq jëf la in ashrakta la yahbatanna amuluka yanjal musal wala takunanna tasubaba da nga bok min al qasirin ci ñi ñak te moy ñi perte jëf ba nopi son ci lol nga daldi ñak lolu la yalla wax yunitibi sallallahu alayhi wasallam motax tafsir ka di ñu ne wa hadha ala sabili al fard wa taqdir wa illa فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وحاشا له ان يشرك به بالله وهو الذي جاء لاقامه صرح الايمان والتوحيد من لي موي تي اون مثال نيكو بوكال سجف ياكو واي يونس بي عليه الصلاه والسلام ميغا خا ندي دا فا نيو نير تخاول نجندي ايمان اك نجندي ويتال يالا مانام ايتاس كوكا دو bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku taala muneko bo bokale su jif sipeku wa bo amé kilifa gu tolli sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla neko so defé li li mo lay dal wa yow mi talib bi nak lu xew moy yalla daf la jëlale kon tabaaraku taala yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi ballaha fa'bud yalla dong fa'bud jamu ko yitra yalla rek so soxla ne ko soxlana so jaxle ne ko jaxlena so bëgge ne ko bëgna lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek ballaha fa'bud tabarakalla lo jaxle rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakku murtajja buntu yalla du tuje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabbare ni allahu akbar joko nga sa borom tabaaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci reñu do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyseegut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom boni allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boone allahu akbar ci julli rek fi la nga da tambali daldi duggal ben ñaan ba noppi daldi duggal njang mi alhamdulillah rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin dani amin lakkan ay arab daldi ruko di lak ay arab bani assalamu alaykum wa rahmatullah aksi ko kon yalla allah fa'bud yetal ko wa kum minash shakirin te bokku ci likoy sante wa kun nga bokku min ash-shakirin ñi nga xamne dañuy sant yalla xewal gum la defal na nga ne alhamdulillahi rabbil alamin waye bul ci yam de su wote na nga dem ci lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sant yalla ndax sant yalla lamuy do nga duga def alhamdulillah bob yu dem nek yoy dedet sant yalla
likoy def moy aw lam min ak ay cieur akum xel alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salihu saudi waxe tabarakallah serigne salihu saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tek moy ku la wutalon am tabaski daw ñu jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit deg nañ ci lol may deg na ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yegg ne yang koy fatali xar mu daw ma ngir mu wutalal la menen xar motax yalla boné alhamdulillah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yegg na xewal yi samay mbokk yegg nañ ko moy kon da nga bëgg la doli motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena وما قدر الله حق قدره وما قدر الله قم يلا حق قدره دق دق قم وما قدر الله نت يلا حق قدره دق دق نت نخن قم يلا دق دق قم نبكو يلا ما عزموه حق تعزيمه وما قدره في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره وساووا بينه وبين الحجر والقصب في العبادة وخجوج من البحر المحيط جكب جروم نيار ختم ينتمر أكفن وير أك جروم نيار قامون يال دق دق قام بن يبقى خامون يال دق دق قام كون برن نمد دي مل مبالم يوخ مبالم يجف دوك مل دوك جف واي واي مبقي كون خامن دنغي أم صغنا مو أمو يال نيو جل أمو باغ لير بليب يبو ba noppi seen mbokk naan alhamdulillah kooku jar naa ragal waaw soxna si day ëmb yàlla ñëw jël soxna saag ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñëpp di seetaan ñu gasul te kenn du jël yet kenn du wax dara wallahi suñ xamoon kooku xaq qadrihi kon danañ ko ragal dëgg dëgg ragal naka noonu dangay daal di bëgg a tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem ma ngi nii rek tabarakallah saxaar gu daanu ñaar fukki nit ak juróomi nit yàlla na ca yem suñu borom daal di jël te teewul alhamdulilah rek moo cay mujj maa qadarullah xaq qadri te su ko neexoon kat ñun ñii di waxat ñii dégloo ñépp yàlla ngi ci kaw yor asamaan benn xeer woo xam ne ni mu magee su na ko woon but ñun ñépp tabarakallah nañ ñoo ñee def ñi def ko kon nag koo xam ne loo mën di yor su ko neexee mu jaar ci sàkk loo mën di yor su ko neexee mu jël ci sa loxo jëlaale la sax yow kookee bu ñu ko xamoon xaq qadri yi danañ ko teg fa mu war a tege kan mooy yàlla wal ard gis ngeen suuf sii yàlla mu ne wal ard te gis ngeen suuf sii jamiaan suuf si lépp nag bu waxee suuf si lépp mooy li ci nekk ci ndox li ci nekk ci suuf li ci nekk ci garab li ci nekk ci montagne li ci nekk ci étage li ci nekk ci ay tabax ak lépp oto yi ci biir saxaar yeeg lépp qabdatuhu dank bu yàlla la yowmal qiyaamati bu alaxira maanaam ni am ndaw ku ndaa di tiime ceeb dank ci loxoom ab dank baaraam yi nëbb yi mu dank ba kenn du ko gis noonu la yàlla mën a def suuf allahu akbar wal ardu jamiaan qabdatu suuf lépp nag te suuf yemul fii ñu nekk rek boo fi jógee fii baa ngay àgg ci weeroo yaa ngi ci suuf si wal ardu jamiaan qabdatu suuf si lépp ab dank la ci suñu borom tabaraka taala yowmal qiyam da koy ngëb nii ci loxob càmmoñam dank ko seetetetet xoolal fi nekk ñun bëri na lu waay munta dank ci gën a ponk la ci ñun munta dank Dakar xaw xañ ñu koo man sax suñu borom moom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe mbaa Asie dañuy boole yépp al ard jamiaan ak mboole na ci suuf dex yeeg géejyeeg lépp mu dank ko ci càmmoñam yowmal qiyaamati wassamawaatu mboolem asamaan yi juróom ñaari asamaan yépp matwiyaatum biyaminihi dañ koy lem ci ab ndey joram asamaan yépp ñu lem ko ci ab ndey joram wassamawaatu matwiyaatum biyaminihi fii tam ci waxinu alquran ci ulama yi saa bu ñëwee ci asamaan da koy def da koy def jamu li ngeen wax yeen pluriel bu ñëwee ci al ardu def ko mufrat wala singulier
modi was samawati matwiyatun bi yamini asaman

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مكني دلو تي دكار 88.9 أكتكاس 93.7 دلو سنين تي كاتنو سني برام سبحانه وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم بيجن دي كب أكنين أجمجت وقتوي إنا بني سنتي يالا جل جيرن تبي صلى الله عليه وسلم سنتو سني ويجر santitam kilifa gi nga xamne mom la yalla tek radio bi ci loxom di ko ñaanal yalla yalla ñaar defar ay mbirum te defar suñu mbir ñi ngi taxawon ak yeen ci aya jurom ñett fukk ak ñett ci suratul nahl ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe aw nit nan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun mune nit ñi amna ci ñoo xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ca sant yalla mune wa ak sew yepp ci ñom li tax ñu am jikko ji al kafiruna dañu wedd yalla wara doore tay insha allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'sanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñi wan yawm al qiyamati men mirmu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen biir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayil len fi dem bu yawmul qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamé ne wa yawma kero bo xamé ne nab'athu dana ñu dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida aji sede sabo deme bis ba nga xamne danañu dekkal ci xet wu nek aji sede bu kero ge day buñu dekkale ñep ah dina am ño xamne buñu sañoon yak ñomay and mu ne fay wax ja ñuk dal ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kenn du len jox ndigalu wax kenn du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debe ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'ul ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yedde naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa yi tambulé yedde rek xamal ni naru la duma bu la bëggé duma da ngay aksi rek yar ba dal waye wala pes ma dal waye su la tambulé di la wax nangam nangam di la yedde rek naru la duma yalla néna yowul xiyam amna ño xamné kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yeddu dedet dañuy aksi rek yar ya tambulé dal وذرني ومن يكسب بهذا الحديث سنستدرجه من حيث لا يعلمون سوكا ديفه ليغا خامني موي ويتون يويو موي سو جيتي نيغا خامني توغ نانيو ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامني دانيي توغ buñu gisé mbugal suñu borom subhanahu wa ta'ala ba duggu ci ba tambali ko mas fala yuqaffafu anhum ken du len oyo falal mbugal ga wala hum yunsarun ken du len xare wala ñu len di dimbalé ba démé ci tafsiru qurtubi
jukki fukk khatum temer ak juroom ben fukk ak ñet la doon firi wala hum yusta'tabun wa isara alladhina zalamu al'azaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isara ci bu gisee alladhina ashraku ñadan bokale di jaamu lenen luddul yalla di wëru ci lenen luddul yalla buñu seedé ñañ dan defal lola shurakaahum ñañ dan bokale yowal khiyamati ñu taxaw mbolo bi bari lol nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga dan bokale qalu gaaya dan rabbana ee yow suñu borom haulay gis nga ñe shurakaauna ñoy ñañu dan jaamu ñoy ñañu dan bokale allazina ñanga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di len jaamu min dooni kata bayila fi manam ñom liñ bëggoon buñu clamé yalla yalla ne len ak kon nak yeen jërigen jëf dal di japp gaay nak duggal sawara mbaamu door len ne len yeen kay len dem waye yowul khiyam kersa du am digënti nit ñi yowul khiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defulo ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawante bi day bari motax bañu séné gaaya daal len di kalamé ak yalla rabbana ey yusuf ni borom haawlahi gis nga ñi shurakauna moy ñañ dan bokalé allazina ñi nga xamné kunna nad'u nekkon nañ di len jaamu ci aduna min dunika bayila fi gaay ne fa alqaw ilayhim yusanni ci ñoom alqaw la wax je wedd len ne len innakum yen la kazibuna da ngeen di kazbu waxu len deug ah yalla mom ku mandu la digeunte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko ligeenti xamulen doom adam yi buñu def fuñu xolohe lahent bir waxante jubonte danaka du jar dem police yalla gis nga ko fi ñum teural fi moy bayi len ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu mën ko doxalal seen bop buñ ko doxalut nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe ba dan jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daldi fietele ila llahi ta yalla yawma isin kerok assalama ummatuga wala assalama jamuga manam dal ñom andana ñom ñep daldi jebal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def liñu tuddé istislam muy salimone yoy nga xamné ño bëggona boole suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mune wadalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos ci aduna lepp lo dan sos ci aduna te nekkuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anbu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujj wadalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos allazina kafaru ñi wedd yalla wasaddu an sabilillahi galankor yon yalla zibnahum dolinañu len azaban mbugal fawqa alazabi takaw mbugal ga manam bañu deme fofa yalla xamna ni ñom ñoy allazina kafaru ñi don jaamu ñi ñu jaamu ak ñanangu ñu jaamu len yalla tudde len allazina kafaru wasaddu an sabilillahi saddu an sabilillah moy dañu galankor yoonu yalla ndax yalla da am aw yoon wo

du ko yëg. Gis naa jigéen joo xam ne doom ja dafa defaru ba léegi bàyyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot, mu nangu ya muy muuroo di ko musóoroo def ca petrol taal ko. Ne ko nag loolu moom dafa xew, yu sabilulaay moom doo ci dem, fii ngay nekk. Tabarkàlla bari na lool. Bi ma kaanu ca la ñu nekkoon yufsiduna doon ko yàq ci àdduna. Baat bi it muy alfasad, dinaay faral di wax ne bu yàlla ne yufsiduna rek la ñuy yàq, bokkut ak bu ne musrifuna la ñuy yàq. Mufsiduna li ñuy yàq mooy wàllu jikkoy nit ñeeg relation yeeg seeni doxalin ak aada yi, aada yu baax yi. Musrifuna la ñuy yàq moom mooy wàllu koom-koom, xaalis, alal, économique yi ci jëm. Yàlla baamtu aay ji ma waxoon léegi. Maa ngi ci suratul Nahli aay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. yàlla nee na wa yowma nabaasu kera bu ñuy dekkal fii kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen seede alayhim ci ñoom min anfusihim te bokk ci ñoom. yowmal qiyam yàlla subhanahu wa taala day dekkal aw nit bu leen dekkalee ñu seede, bu ñu seedee mu jàpp ca la ñu seede booleeg lam xam. ñenn ñu nekk seen njiit seede lay doon ci ñoom, yonent bu nekk seede ngay doon ci saw xeet. sallallahu alayhi wa sallam dafay nekk shahidan ala ummatihi, seede leen. waaye nañu bàyyi xel ci ne sallallahu alayhi wa sallam ci kanam yàlla, yàlla ne ko seedeel. du fa seede mukk lu safaanug dëgg. moo tax ku bëgg mu seede la da ngay jéem a jaar fi mu rëdd ne foofu leen di war a jaar. ndax ku mel nim tëral su la gisee dana mën a seede ne kii ci man la bokk. waaye ku melut nim mel wax dëgg yàlla am du seede ne kii ci man la bokk. kon ku ne da ngaa war a fexee mel ni salawaatullahi salaamu alayhi wax ne noonu la ab julit war a mel, ak ni alquran wax ne noonu la ab julit war a mel. su ko defee mu seede la ne waaw kii ci man la bokk. masalan bu doon tey benn nit, ñu ne ko sénégalais nga, ñu ne ko doo sénégalais, ñu woola ne la seede ko ba xam sénégalais la wala déet. ñu seet këyitam yépp gis ci nationalité malien. su boobaa yow looy wax booy seede te seede dëgg rek ngir yàlla mooy li ngay seede mooy da ngay wax ne ay la yéwén kii du ab sénégalais. bu ñu demee yowmal qiyamati salawatullahi salaamu alayhi nar ñoo seede. fekk ñi tuddoon muhammad ñépp tudd léegi ay muha, ñi tuddoon awa ñépp tudd ay efa, ñi tuddoon xaadim ñépp tudd ay xës, ñi tuddoon malik ñépp tudd ay milk. waaw léegi lan lay wax, milk yi ci sama xeet la ñu bokk wala sama xeet malik la am? xeetu sallallahu alayhi wa sallam malik la am ak muhammad ak qaadim ak yu demee ni ko yooyu, waaye ay milk ak yooyu xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amu ko. kon ku bëgg a bokk ci xeet wi da ngay fexe jikko yi mu jàngale, mela yi mu jàngale ak itam tur yeeg yooyu nga sàmm ko ba bu ëllëgee yowmal qiyamati mu mën ne kii min ummati ci sama xeet la bokk. wa yowma nabaas bis bu ñuy dekkal min kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen di seede alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bopp. wa jitnaa ñu indi wa jitnaa dika ñu indi la shahidan ala haula nga war a seede ñii di ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yàlla mu ne ko su keroo gee day tabarkàlla ku àndoon ak yow te àndeeg yow na nga santaane dina bég, waaye ku àndoon ak yow ca nam ko bëgge moom du sotti, ku àndoon ak yow ci nim gisee jamono du sotti. ku bëgg a ànd ak yow day laaj lan la alayhi salatu wasalaam bëggoon nit mel ko, nan la alquran bëggoon nit mel ko. mu mel noonee su dajeeg subhanahu wa taala bu ñu ko dee seede ñu seede ko seedeem yooyee. moo tax da ngay dégg sax ci wàllu seede woowu muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xam ne dañuy jàpp waxtu wu nekk wala boog dañuy jàppal julli tey julli, mu wane ay mela yuy nekk ci ñoom ndax mu xàmmee leen ko. waaye bokk na ci am na ñoo xam dañu ñëw ba jub déggam ba war caa naan siir ndox ma weex tal neex lool sedd lool te ku ca naan dootoo mar, ñu ñëw ba jub jég ba
nga dégg malaaka yi ne la ne ko ñii

ci sa xéet wi lañu bokkoon, waaye nag ba nga fa jógee sa ginnaaw dañoo wëlbatiku, dafa am neneen lu ñu mel, moo tax léegi bokkatuñu ci xéet wi. Moo tax yonent bi daal ne leen soxan soxan wala bu'adan bu'adan, gaa yi daal di jàdd jëm feneen. Yàlla nañu ci yàlla musal. Yàlla ne ko nag bi ma bëggee nag nga nekk ku leen di seede, wa nazzalna, dañoo wàccee alayka ci yow alkitaaba, téere bi. Wa nazzalna alayka alkitaaba, saa boo demee ci alquran buy wax dañoo wàcce di wax alquran li ci ëpp, nazzala lay wax, day sàdd ze bi, da koy sàdd. Bu dee téere tawraat wala injil mbaa zabour, du ko def noonu, da koy wax unzala. Ndax unzala mooy bi ñu wàcce téere bi lépp lañu wàcceendoo, nazzala mooy dañuy wàcce par dara. Alquran dañ ko doon wàcce par saar, genn wàll saar, aaya, ñetti aaya, fukki aaya ak yu demee ni ko yooyu. Moo tax mu jëfandikoo wa nazzalna, ñu wàccee ci yow, di wàcce ba nim jeex, alayka ci yow alkitaaba alquran. Lu tax ñu wàcce alquran mooy tibyaanan li kulli shay, tibyaanan li kulli shay, ngir mu leeral mépp mbir. Ibnu Mas'ud nee na qad bayyana lana fi haza alquran kulla ilmin wa kulla shay. Ba demee ca almuxtasar jukkib ñaaral ba xatam ñetti téeméer ak ñeen fukk ak ñett ca la ñu wax jooji. Moo di leeralal nañu ci alquran ji bépp xam-xam, leeral ñu ci kulli shay. Alquran tibyaan li kulli shay, kulli shay nag kenn munta xam ab listam. Alquran dafa leeral kulli shay. Nit ki su ñëwee àdduna nu ñu koy defal, ki bëgg am doom ju muy indi àdduna nu muy tànnee soxna, soxna soosee nu mu koy yore, su ko yoree ba jëg ne doomam ci biiram nu mu koy yore, weer yu njëkk ya nu muy def ak moom, su demee ba am doom nu muy def ak doom ji, bu ma koy jàng nu mu koy jàngal, su ko jàngalee nu muy def ba lu mu jàng gëm ko, lim jàng ba gëm ko nan lay def ba lim jàng gëm ko mu di ko dund, su màggee nan la koy def ba mu nekk ku nite. Yooyu yëpp te bi yaanan lekkul shay. Nit ku nekk su wàllu tëralinu politique noo koy defee, su wàllu dundin noo koy defee, ñi nga dëkkal ci kër gi noo leen di def, saw askan nooy def ak ñoom, sa waa réew nooy def ak ñoom, bitim réew mi nooy def ak ñoom, économique lan nga ci tëral. Yooyu yëpp te bi yaanan lekkul shay, amut lenn lu alquran bàyyi. Ba tax jullit warutoon a bàyyi alquran di seeti fenn lenn mbaa kenn mbaa ñeen. Tibyaanan li kulli shay, insha allah ci risaalatu saqalay ni xëy na danañ ci ñëw ci lu gën a yaatu tibyaanan li kulli shay. Wa ñaareel ba hudan yërmande la, njub la moom alquran. Hudan njub la, benn orientation la boo xam ne moom képp mooy ak njub ci kaw suuf. Waxoon nga ca fatiha ne ihdina, yàlla yal nag ñu may njub. Ba mu lay tontu ca kaw baqara mu ne la zalika alkitaabu laa rayba fii hudan lil muttaqin, yow mi may ñaan njub téere ngi nii boo xam ne bii hudan lil muttaqin. Moo tax mu tàmbaliku foofa ba suratu naasi léegi nga fekk fenn rek mu ne la wa hudan, te téere bi njub la, maa ngi la koy fàttali. Wa rahma, ñetteel ba yërmande la, alquran ji yërmande la. Yërmande la ndax li doomu aadamay wër ci kaw suuf bu ñu ko bàyyi woon mu koy wëral boppam dana ko wër ba deete du ko gis. Doomu aadama yi xamagul li leen indi ci kaw suuf fi mu nekk ñu gën a sonn ci kaw suuf. Gis nga doomu aadama yi xamagul li leen indi ci kaw suuf, foo leen fekk ña nga ci yoo xam ne benn mu rey leen, max mu sonal leen, ñaq ca sonn ca course ci oto, course ci fas, course ci nangam. Léegi dégg naa am na kub waaxu, kan moo fi dàq waaxu, kan moo fi dàq tabarkàlla, yooyu yëpp alquran nag bi ñëwee moom dalaa di wax rek li tax ma bind la indi la ci kaw suuf mooy lii. Léegi soo xëyee na ca gisuloo liggéeyukaay bu mel ni isaatu dunia fii ñu nekk. Kenn ku ne su amee liggéeyukaayam am juróom mu xëy na ca day yomb, waaye boo ñëwoon si ne amoo fi sa tâche, biroo nga nekk fa di dugg ko génn, su boobaa yow yaay gën a sonn ki toog ci biroom rek tabarkàlla di fa def la muy def. Alquran tam noonu la mel. Moo tax imam al-Ghazali bi nga xamee ne mi ngi jóg di def nazaraat wala nazariyaat, di gëstu
ñi fi jiitu woon falaasafa yi mu tàmbalee xentu ca ñoom ba mu demee ab diir ba gis alquran ak ni mu tëralee nazaria dafa daat ne su ma gisoon lii weesu naa fi ma nekk bu yàgg-yàgg. Tabarkàlla di tëralin woo xam ne moom tam diir bu gàtt la ko def rek daa di am yu bare bare ci yam am. Lu tax? Ndax kii jóg am fu mu départ bokkut ak kii jóg ak loxoy neen wa rahma wa bouchra alquran ba tey mbégte la, bouchra mbégte la. Waaye nag ndax loolu lépp ñëpp a ko bokk yàlla ne déedéet lil muslimina, lil muslimina ñi ommatu ci li muy santaane ñooñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin. Alquran mii am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma, nekkul ci ñoom hudan, nekkul ci ñoom tibyaan, nekk rawatina nag bouchra, nekkul ci ñoom bouchra. Am na ko tey jii bu amoon ngénte nga xëy teg fa kasetu alquran mu jàng ko yet na fa jóg, lu tax nga ñuy tegal lii? Waaye am na kaset boobu moom boo ko fa tegoon tabarkàlla daf ciy bég lool. Lu tax mu bég ca lee? Parce que loola mooy bouchra lahu, loolaay mbégteem. Lu tax bégul ci alquran? Mooy alquran nekkul bouchra. Tax na ba tabarakallahu alquran dañu war di ko dégg saa su nekk ni ñu koy déggee fii ci isaa bi tabarkàlla ci wàllu jàng ak wàllu jéem a fireeg wàllu yu tegee ni ko yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala neen ci suratu naxli ba tey aaya juróom-ñeen fukk inna allaha yàlla yamuru bil adli, maanu rekk lay digle. Inna allaha yàlla yamuru bil adli, maanu rekk lay digle muy benn. Wal ihsani ak rafetal muy ñaar. Wa itaa'i zil qurba ak jox say mbokk ak yi ñu am ci yow muy ñett. Wa yanha anil fasha muy tere njombuteef. Wal munkar ak lu bon. Wal baxyi ak dew. Juróom benn yii la alquran tënk fii di lu am solo. Moo di yàlla tabaraka wa taala yamur bil adl, adl mooy maanu. Maanu nag ci turi yàlla yi la bokk, ku ko bëgg la, bu sañoo nit ñëpp maanu. Maanu mooy loo xamul bu ca suyoo nekk, loo fekkiwul bul ci jëma dugg, lu ñu lay àtteloo te xamoo ko neel xawma ko, lu ñu la laaj te xamoo ko neel xawma ko. Boo amee ñaari soxna yemale leen ci zaahir baatin ba kenn mënul faa yemale, ndax xol la. Soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal wala ihsan, booy rafetal boo amee ay mbokk nga jox leen seen i àq fi itaa'i zil qurba. Itaa'i zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk sarax boo saraxee sa mbokk. Zil qurba wa yanha anil fasha, fasha nag mooy njomboteef. Mooy Ibnu Mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fi lquran li xayrin yumtasal hiya hadihi al aya wa li charrin yujtanab. Ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la Ibnu Mas'ud di wax loolu. Mu ne aaya ji mooy aaya ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu, nee ni ko aaya ji boolee lu dul moom boole wu ko noonu. Alfasha mooy lépp loo xam ne bis koy daw, lu mel ni zina, lu mel ni shirk. Munkar mooy loo xam ne ni yàlla moo ñi nit loolu sax daf koy bañ. Bax yu nag mooy tooñ wala jéggi fiñ la rëddaloon. Moo tax yàlla tëj aaya ji ne yaizukum laallakum tazakkaru, yàlla mi ngi leen di waar xëy na tazakkaru na ngeen waaru ci li nga xam ne moom la leen di waaru. Ak sam Ibnu Sayfi benn waay la boo xam ne bi mu déggee ne am na yonente bi woote dafa daal di woo ñaari waay ne leen dem leen ca moom ngeen déglul ma ay xibaaram. Ba ñu ñëwee fekk salawaatullahi salaamu alayhi ñu ne ko yaay kan? Mu ne leen ana Muhammad Ibnu Abdullah. Mu daal di leen di tàmbali jàngal inna allaha yamuru bil adli wal ihsan. Ñu daal di wëññi ko dem ca waaja ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq, la muy tere mooy lu bon. Maa ngi digal ñëpp nañu ne ca kanam te jubbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum, wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóolal ak yàlla
iza ahadtum sungen ko leren tete ko lere gi yalla lutax mu wer ko lere gi yalla moy ko lere gu dom adama sekk ak moramam rek yalla lañ wara doxale ci digeenti ko ep ko lere bu dom adama sekk ak suti moramum dom adama yalla subhanahu wa ta'ala lañ wara def ci digeenti ba hafizu ala al uhud allati ahadtum alayha ar rasul ay an nas wa adduha ala al wafa'i wat tamam wa awfu bi ahdillah kolere gi gëna reuy ci kolere nak moy kolere ñaar ñuy dencante jëk rek jabar kolere ga ci tagge moy kolere nday ak dom di dem ba kolere tabarakallah dem na ba ci xarmi ci sa kër kolere gi ngeen xeq dem na ba ci yëri yi ngay sol kolere gi ngeen xeq wa awfu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen kolerante wala tanqudu way way bu len firi al ayman giñ ba'da tawkidha gina bu ngeen ko degeerale ngen amate al ayman muy kolere bu dox sen digeunte ba hilfa am fu muy diñ ah neena bulen ko dag mug wala tanqudu bulen ko fil wa khad ja'altum tafakka def ngen allah yalla kafilan muy fek alaykum ci yeen manam muy sede shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a su ngen jaayante su ñente kolere pact dox sen digeunte te ngen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan sede ko yalla muni wala tanqudu bulen ko firi kon su baba inna allaha ya'lamu yalla na xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def inna allaha ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wed lo def yalla xamna bo nek ci bir nit yalla xamna so sore yalla xamna so jege yalla xamna mi ngeen ben camera bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaka yo xamne ay journaliste lañ ndey jor ak chamoñ ñolay xiq xam lolu ba nopi xamal lako waye xam jeel xam xam go xamne gi nak mo raw xam xam bi malaka yoy ma ci suratul nahl ay juroom ñeen fuko ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kitti gumu yendo an kaasan ba mu tasaro min ba'di quwwatin ginaa bam ca defee doole wala takunu bulal malni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha lam yendo kecc lam yendo rab an kaasa ba mu wasaro min ba'di quwwatin ginaa bam ca defee doole lolu misal la lek ndik moy xol balaakh bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'd quwwatin ankasa te bi muy feddli bu andi won masdaru an qada mu deppo naqadat qaslaha an qada mu tek an qada fele datne naqadat qaslaha ankasa ngi melni ba ngay jang wal adiyati dabha ulena wal adiyati adwa mu ne wal adiyati datne dabha lutax ndax te ankasa ginaaw dañuy firi ben rab mu koy mingale colère guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi leté ni muy tasaro e fune kawar jëm fa mu nek ñagn nona mu mel la yalla wax ne dof bi nul doon def mu fasirone dañu ne kana bi makka imra'a hamqa taghzilu qatlan thumma tanquduhu وكان الناس يقولون ما احمق هذه جماك عبد فوفا نيكون سوخيه ووت ابيس ولا بو ووت كتش توك رب با نون موفير لم ربون ييب ولا بنن مثال داي جيل بن بيس جيل بوسو داي نياو وايي دو فاس وغنغا با نون جوت مو دادي نوتش لم نياوان wala sax nga jël ben tayer bo xamne day ñaw wala di def saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wuñ gi ci kaw di jappalo guñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant bu ngon jot mu yëkëti lam doon ñaw sagar wala jëm fele yalla neena bu len mel def bobu waye mbokk yi bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xawaye ndax dof bi day xey rab ba ngon mu fil ko wa ñun nak ñun tam non lañu def
da ngay gis ko xamni ki day bok ci daaira bi, daaira bi di ziyare ji mo and ak ñom ziyare ji muru ba jek joxe adiya joxe yep. Bi mu ñewé aljuma alhamis lañ ñibisi aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daaira ba su boba lim xeyun rabb ci alhamis ja yak nako ci samedi ji mu jax tak koku ak dof bi do nga ñoyé. Am jigen jo xamne momit danaka mok dof day day xey na jaay ma defal la ndek mu ne waw mu defal jox ko mu defal nangam mu ne waw mu jubanti la dalé mu ne waw foy xey nangam wax

0: التي تتوقع على أهلها تصير تبري جتب نار فنيار خطل جرم نار فكأك جرم نت منو مام تبري شيطان ليو أي فرنوم نيكي جاكل نيكي فرل نيكي نيكي نيكي نيكي نيكي نيكي فخشا سوارا وانا خمي تبارك الله نيكي نيكي نيكي متما متخ شيطان نيكي نيكي تحسب بو apartheid ñoo ñu fi nek liñ koy defal man nga ne bo dañ ñu faal mo ëpp moom li muy def ndax moom maam dat na léegi tabarkalla mu nga tëndu ca géej gën tëdd jaaxaan ca tabarkalla loola mu tëdd muy gàll naayam ga wala ba muy kiliyaanam ga daal yebal gaa yi nag ñuy tasaar ñii ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo ko defal loolu ñii ñooy dugg ci kër yi tas yi ñii bu yoor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale bu sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéey yëpp jéem a def sa diggante sa patron wala nga li lay sub tëral mooy nii la war jàpp wala nii ñii seetaani moo leen di jaxase tubarkàlla wala boog partenaire seetaani ñoo leen di jaxase ndax ñoom ñëpp yekkoo na ñun affaire bu faayo nda ay gaa yu baree baree bari yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenik yooyu tabarkàlla alladina kafaro ñu weddi yàlla surtu faatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lahum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñi gëm nag wa amilu salihaati tey def lu baax lahum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak tey gu rëy yàlla ñu ci yàlla bole ñu gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañu ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom iman ak amal saalix du ñu tàqalikoo iman ak amal saalix du ñu tàqalikoo qurina al iman bil amal saalix liyushira ila annahuma la yaftariqaani fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal inna allazina wallazina aamanu wa amilu saalixaat gëm nañu gëm nga ñu wax ñu fas ko ci seen xol muy tasdiq wax ko ci seen lammi muy qawl waaye seen cir di ko jëfe muy amal ñoonu lahu maghfira wa ajrun kabir yàlla ñu ko yàlla defal afaman zina lahu moo ndax ci nga xam ne dañoo rafetal suu amalihi jëfam ji ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan dil rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasat dañ koo dindi maanaam soo ko doon taqdir dañ naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu cheytaanu amalahu sayi xata raahu xasanan wastaxsana ma huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariqa al iman ñu xasas wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen moo ndax ci nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel ni ki nga xam ne bu defeelu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience am mi yedd ko mu yëg ne li mu def baaxul ndax ñaar ñi daa yem déedéet ñaar ñi du yemm ko ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii nag ba kanam mooy al nafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetul ba kan bi day wax ak moom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram neen yii ci mbedd mi rafetul diw sa tol bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamala boog loolu nas lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee bonamu jigéen boo xam ne gii nas lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fab saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul
1: lañ leen muy dox ci mbedd ba yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc si ci suuf day fan nga gis ne kii bakk na mi naan quoi xam ne li ngay dox ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu. léeg-léeg su solee col googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi tabarakallah nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigli daal di koy yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci boor oom bi li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye nu ndeysaan. nga gis ne bakk na mi naan quoi ni ngay doxe ci mbedd mi baaxul parce que nii mu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye nafs lawaama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbali ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafs al mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati. kooku ko dimbali rek mu dem képp koy dox ci mbedd bi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu la jotut ngay ñoddee ka defaraat kooku.

afamu zina mo ndax nga xamni dañu rafetal lawo ci mom suu amalihi jefam ju ñaaw faahu mu gis jef ja hasanam moy rafet ndax dana mel ni ki nga xamne mom su jefe jef ju ñaaw dina xamne ñaaw na mu tut ko yalla meme ñaar ñi duñu yam fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wayahdi moy jibal may yashaw ko ko neex fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wayahdi moy jibal may yashaw ko ko neex ay ji ci ni waxtane dogal manam nit ni ko yalla moñe munu ko teggi ni ñewé al qadariya ak al jabriya bi fi ñuké dañ na lu nit def yalla ñene ñu ne dedet bu nit defé lu bon moma bu defé lu bax yalla ñu ne fi de yalla def ne yudillu moy sank ma yashaw ko ko neex wayahdi moy jibal ma yashaw ko ko neex waaw ñu lañ koy wax waaye soko déggé ñun rek yow da nga di gis ne ki tiaxaan ki fo ki carte ki mariage ki bolot ki sol lu baxul ki jël yef jaamur han kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yalla nga xamne bu way defé ben mbir bu mbir ma jurul ko resultat baxul ñu yalla waaw yalla tabarakallah mo maye dolay def lu bax maye dolay def safaan ni maye dole nga meuna jël khalis jël ci almet talib ne ni la maye dole nga jël khalis jël ci tangal macc mom na ginaaw mo maye dole jënd almet tal kër gi maye dole jënd tangal macc kon ñaar dole yépp moma waye nak taxul mu diglé jënd almet tal kër gi misal kenn ku ne bu nga amee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la fourniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sañ nga amee sa doom junni nga may la ñoon ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu defal mu ñëw may ko yaayam ka ne def jënd ba noppi la mu defal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñu tëj ca la bi ñoom ñëpp yàlla may doole li mu def waaye ki jënd marto tëj cale bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla mais fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yu yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wayahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tadhhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy rëcc ci moom fala tadhhab bul yóbbe nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom hasaratin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi ju ñu bàyyi iman mu ne mun a jëriñoo rëccu jëru rëccu ci yow inna allaha yalla alimun ko xam la bima yasnaun ci lépp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lépp loo xam ne yasnaun ñu ngi koy def suratu fatir aya juróom ñeent wallahu ta yalla allazi mooy nga xam ne arsala riyah mooy yebal ngelaw yi ba mu ko yebalee fa tusiru ngelaw li di yëngal sahaban aw niir fa xarakati sahaba wa ahajathu yàlla yebal ngelaw ci kàttanam moom subhanahu wa taala bi ngelaw li ñëwee yëngal aw niir su ko yëngalee yàlla mu ne fa soxnaawu ñu ommat ko ila baladin jëme ko ci ab dëkk mayitin bu bekkoor ila baladin mayitin jëme ko ci dëkk bu bekkoor ba mu demee ca dëkk bekkoor boobee fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arda suuf sa suufu dëkk ba waa mi wàcc taw ba bari baada mawtiha.

0: جناو با دك با بكوري كذلك مي الله دك لسوسي كذلك مي الله دك لبكب كذلك مي الله دك لغانتخ جي نك نونو النشور موي دكي جي تي بي خبري كون يالا مثال ما في نك لاي دكالي ني ده ام دكي ني ام ني نال yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal nir nir jog suñu borom omat ko ngelaw ak nir and ba dem ila balid mayit ci bekk ba d'accord prefe meteo dali gis ngelaw li dali gis nir wi mu dali xamne daw bi muy daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll barap sangam ko lenu aksi فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نكنون يعلمنا أن نشور مويدكي الإمام أحمد نتنا نجلة أبي رزين العقيمي ندفع عن بني بسمنا ينتبي كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في قلقه نكلا يعلي دكالني فاتو ak lan moy mandar gam lolou ci mbefi yentou ngi neko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbok yi muneko waw muneko nga rombat fa ginaaw ga mu yengutu bañ ca tawé mu nek lu am vert gantax ji sax muneko waw ya rasulullah muneko nun la yalla dekkale al mauta nun moy ayatuhu fi qalqihi أخرجه إمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ابن كثير تفسيرا بمنه برنا لو يالله تكتلو تشوالو لكي أبدكال تبكال جمي دكال شوف جناد سوف دي من أنه سوف دي نكلو خمني دفع نكلو دي دكور أمو البن غنشق سرطيكو وكم سيالله يبلي نيري mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne ko nun la yalla dekkale al ajsad yaram yi su yalla beugé mu dekki mutahhir ibn kasir ci jikum ñettel ba qatun temer ak ñun fuk motax taw bi yalla dekkale li de bu ko tawon ci kaw nit ñi fimne tabarkallah bu suba ñe nekkon yoof te ñu rob len fa ca xabu ñu dekki ñu robon feneen ñu robon feneen ñu robon feneen ñepp dañ jogat ñu waat seen kër la yalla rofon as rabbi won ci ashabul kahfi bañu tedd mu rabbi waat ko ca mu rofaat len ko ñu dekki lolé bu ko yalla rofaaté ñi nga xamné ñoo faatu ñom ñepp ñoy dekki waat kon dal من كان يريد العزة كبك بغتيرانا فلله العزة يعلم ويرتيرانا جميعا ترانا جب من كان يطلب العزة الكاملة والسعادة الشاملة فليطلبها من الله تعالى وحده فإن العزة كلها لله عز وجل لكن بعض العارفين أمنا تقول من أراد عز الدارين فليطع العزيز ku bëgg teraangay ñaari kër yi na topp borom teraanga borom teraanga gi muy yàlla tafsir qurtubi lañ ko jëlee jëkk jukki fukk ak ñeent katum fanweer ak ñaar fukk ak juróom ñeent suratu fatir aya fukk man kaana képp ku nekk yuridu li izzata di bëgg teraanga na xam ne fa lillahi li izzatu yàlla moo moom teraanga jamiian teraanga jëpp lépp luy teraanga ci loxo suñu borom la tege moy seddel teranga yi motax ko xam bu jar ngay jaay sa ndor mba ngay def moy genn ci mbedd ñaan mom me moko def mba ngay wax dañu deg naan ah moko wax way gëm ñu ko ndax ti limbu mo defa nang teranga yi aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu lola hadith ba non yabi'u dinahu min ad-dunya bi 'aradin qalil teranga yi aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan mu jar jaay ngor dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité
1: تبركلا من كان يريد العزه dal min le nek fi bu suba nek fele xam li bu suba nga xam le wax li tak lu lepp sun borom neena falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyibu badutay kep ko wax al-kalimu at-tayyibu badutay ilayhi yas'adu ci yalla layyak lepp badutay ko fek bad bi yek wut suñu borom ku du'a ñaan bad bi yek wut suñu borom ku def tilawatu qur'an jangal qur'an bad bi yek wut suñu borom ku def tasbih subhanallah bad bi yek ilayhi wut suñu borom ku man dal suñu borom ak yu demé nek yoy ak yenen dox ci mbokk wax lu ko defar bad bi yek wut suñu borom dox ci xam xam gën ko yaatal bad bi yek wut suñu borom إلى الله يسعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه إليه كي الله يسعد ليه الكلم الطيب بعد بسعي ولكن يقول والعمل الصالح جفجباه يرفعه موك يقول والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال منه لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال واحسن العمل قبل الله منه عمله او تقبل الله منه عمله يلا كن ثم هم لباد بكي ديك نفج باقنا موك ييغل بنيون كي سلفهم سن رجو دوغ ييغ te xamuloo bouton bi ngay bës ci li lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee dang ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te àgguloo ca doo ak si ñun kon amulu saali foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi bu ñëw ba fi si defam nekk mu taxaw ubbee ko nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax bu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di zikr wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii moo tax al amalu saalih da koy yéegal nga xam ne yarfaahu joojale dul def benn misaal nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf ala amalu saalih ba koor ni yéegal booba la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg la tax ala amalu saalih ba koy yéegal moom ba yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn échelle bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yége waaye su jëm bopp rek na cop pep ak tege ci kaw loolu ko mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib waaye wal amalu saalihu yarfa'u jigéen joo xam ne daana ci biir kër jëkkëram di sëñ dàq fee junni dàq fee woor dàq fee natt aska dàq fee sarax waaye nag bët bu set mu wax jëkkëram lu ko joon génn kër bi wala mu on ko wala mu def ko yekk si lu noona yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo du jëf gi du yéeg ndax du am laaf yu ko yéegee ci kaw ndax laaf ya ko doon yéegee mooy al amalu saalih ginnaaw moom nag du def al amalu saalih jëf gi du yéeg إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه متخ نجس دن واي بنت خدك مجنك أيون يون جرنك الدار ملد من منان بنين وانك جانك نانو نجس دن واي بنت خدك نتام بلك تايدا ولك دن نيار وان أثر بسات متخ نقع العمل الصالح يرفعه جغي يكتب جو جليلف كنت barkalla zikr yi baax na yërde yi baax na jinn yi baax na woor yi baax na waye al amul salih moko yëkëti al amul salih yarfa'uhu moko yëkëti kon ku bëgg fay jëf di yëkëti ko la bok ci ñinga xamne ñoom la yalla yëkëti seen jëf seen al kalimu tayyib ah bu ngay jëf jëf ju baax ko mëna doon nak booru jëf jëf ju baax al amul salih du amul al kalimu tayyib la yas'adu bi yek ila allah subhanahu wa ta'ala والذين يرخمون في ظل يمكرون السيئات نلال التخي دف لبن نلال التخي دف لبن لالتخي دف لبن يجيما في نور الله لالتخي دف لبن يجيما تف مقد لالتخي دف لبن يجيما تفي نواني لهم أمن عذاب شديد بغل ممتي ومكر أولئك هو يبور ومكر اولئك تخنيون هو موي ليغا خامني يبور موي علاكه نون سان تخه موي ليغا خامني مولن دي علاكه هالك وباطل لانه ما اثر احد سوءا ودبره الا ابداه الله اثره ولا يهيق المكر السيء الا بيعني مفسرون والاشاره هنا الى مكر قريش برسول الله الذين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه نحن آجي نجي جوخن تخيما قريش اللالون فخيلنك رسول الله نجوان ينب كدار الندوة فسنك ييني ري لا نتك لا نجنك القرآن يقول منه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك بارك الله مفسرين نين كو واخ با دما سي تفسير الكشاف ديكي نيتال با خاتم نيم تينير اك جوم ñar fuk ak juroom ben fofu la wax di joge dañu dajé ben def ci daru la do def réño bu am solo ci ñom fati yene def ñet ci yoonte bi ben bi moy ki ko ci diine ci ni ñu nek ñom ci ay jaxan buñ ko amul ñu ray ko buñ ko amul ñu gënne ko way diam ko rubiga lolay tek surtu fati ay fuke ci borom nak ñu jëme ci lolu ñu tudale ci dalailu tawhid wal bahs ñi tek tale ne mom yalla kenn la ak ñi tek tale ne bekki amna ndax wax na la ni alquran do fi deg mukk mu nan yalla amna lolu alquran wessu nako ndax xam na ne ki wax wax di yalla kon alquran mom du wax yalla amna nit ci sa bu nango ne am nga rek legi legi wax nak ni moy kenn mo ci def fofu di ñeen ben way ne ko ya jël sama téwër mu ne jël ko ba mu yag ñu la ñu na la avance juroom fuk kon li ñu tek moy mo jël téwër bi li ñu tek kon mo jël téwër bi kon togal mom ba mu nangu ne mo jël téwër bi ba lay avance kon su wala moko jël kon yalla mom xam na ne amna motax alquran ni wax mukk naan yalla amna ni moy tekkal ni amna day wax ni yalla kenn la li moy tekkal ni yalla kenn la wallahu yalla khalaqakum moy ki len bind min turabin ngeen joge ci suuf yalla mon bind min turabin ngeen joge ci suuf ndax lo way ni lek lune lo wala ni lek moy dur ci yaramam dereb jojo moy dur ci yaramam maniyu momé kon man ni ma ngi joge ci dereb gi joge ci lek bi joge ci suuf suma ginaaw ga min nutfatin mu dunu len ci nutfa nutfa moy li na ci goor ak li na ci jigen bu ñu ande ñom ñaar ci roxo mu jigen legi nak nutfa la tuddu waaw qalaqa aslakum wa huwa adam min turab suma qalaqa zurriyatuhu min ma'in mahin wa huwa al-maniy alladhi yusabbu fi ar-rahm ثم جعلكم مدخلين أزواجا يندي أي خير بور أك جيجل بور دنتي جيجل تكرم أما تيينين دوم نخ دوم آدم من السخ تكو صوف من في جيجل واو مدخلين أزواجا يندي أي خير نخ نمان تكو صوف بور أك جيجل بي أنل بور دنتي جيجل جيجل نمي دنتكو أي دوم بي أم ndax doom adama bi nek ci kaw suuf wama tahmilu bi ummi min insa ci jigen amul jëm jigen ji ëmb wala tadau bi nit
0: illa bil bi'lmihi ci xam xamu yalla allahu akbar kera gi nit fanane ci bir bir yaay tabarkallah bis boobal yalla xamni bi ni ëmb na wa ma ya'mar min mu'annar kenn du gudd fan ku ñu may fanu gudd wala yanqus min umrihi kenn du wañi fanam ci ñu wañi sen fan illa fi kitabin lillahi min ci ab tere inna zalika law nak yasirun li yambala ala allah ci yalla kon mbokk yi nga xam ne yow ñu doon topp ak si nañ fi nga xam ne fi li ñu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu fatir wax lii sabri yassir lii amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Alioune Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si des fm seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim tabarakallah ñu ngi woon ci suratu fatir taxawoon ci aya fukkeel ak benn wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawhid di fi jàngale tawhid bu ñu tuddee alxaaliqiya wallahu te ni ngeen xam ni yàlla xalaqakum mooy ki leen bind amuñu keneen koo xam ne kii xalaqa na suñu borom tabaraka wa taala moo di allah moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf moo xoon démb ni min turab ci suuf dinañu wax rek léeg-léeg ne miñu bind aadama ci suuf ci res ci nangam waaye def ne xalaqakum daal ni min turab tubaabkàlla suñu góor gooy cheikh alhaji abdulaziz fi radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo siyam muy waaxu te cosaanam karot la tubaabkàlla loolu waxin la waam solo moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu looloo ngi jóge ci dereb te dereb mu ngi jóge ci ak lekk te ak lekk mu ngi jóge ci suuf wallahu khalaqakum min turab sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa jógee koo ci nutfa moo di su duggee ci ruxumu jigéen moom almani te dafaak albawayda almuqasaba ñoom ñaar suñu anglais mooy min nutfatin am shajin nabtali mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaja ngeen di aw xeet ndox mi nga xam ne ci li ñuy bind al unsa wa zakar maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor ndox moomu menn ndox la ndox moomu menn ndox la ndox mi jógu jigéen menn ndox la waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam bu siin ak saab dajee mu nekk nangam sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def wa ma taxmilu bi ëmb nag min unsa ci jigéen ju mën a doon jigéen ju mën a doon aw sel aw mat aw yoo bileen xar nag bëy nit lépp luy ëmb nekk jigéen def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi wala tadaw kenn bi wasin illa bi ilmi moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité wa ma taxmilu min unsa wala tadaw illa bi ilmi jigéen yi ñu ci kër gi ëmb nekk noo fi ak muus muus bi ëmb yow ban dem nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak yëpp jënd sa carnet tabarkàlla di wisitu di joxe xaalis ba bismillah am doom soo boolee lépp ci xaalis bari na temps dina ci am bari na coono dina ci am bari na yaa ngi wax ci guddi yaa ngi wax ci bëccëg am na yow mënatu rek lekk am loo mënatu rek def lende sa jafé la yoy yo nek ci mom mos mi nak ñu ëmbu ñenti ñu nga ëmbu du waccu du dem maternité amul carnet amul mu koy sét ci mo fana nek moy yambo ndax ñom dañoo bayé seen bop yalla lool nak barkalla suñu gor go taxal aji abdu ahad yalla yalla yok ko yërmu ndek leer dana wax ne so gisee kiwel yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi dana gis ne kiwel yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla ma tax suñu mag ñoo ñëw tabarkalla seen jàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fi ñu daan jëlee radiallahu anhum jamia. Kon wa ma taxmilu bu ëmb ngeen un faa ci jigéen ju mën a doon wala tadaa du wasi nit illa bi ilmihi nit ci xam-xamu yàlla ku jël lu yor yàlla
2: ay beneen tur tur wañ koy woowee day tax su ëllëgee mu far law ca ndaxte doom yaayam la gën a jege. Kon nag di ko woowee beneen tur mën naa tax turam sappiku Mariama daan ne wala boog Xannatu daan ne sammaytuhaa tuddee naa ko moom liir bii ma am tey Mariama Mariama. Wa inni te man nag mu ne man Xannatu uciisuhaa maa ngi koy làq bika ci sa ginnaaw yow yàlla wa zurriyataxaa laqaale njabootam gépp ci yow min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim maa ngi làq sama doom jii ci sa ginnaaw yow yàlla ci shaytaani rajim waaye doomam yi muy amit maa ngi koy làq ci sa ginnaaw min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim. Doom dañ koy teel a làq ca yàlla ndax mu mucc ci shaytaani rajim. Alquran yi nii di ko jàngale ci Mariama mii yaayam làq ko ci ginnaaw yàlla waaye làq njabootam ci ginnaaw yàlla ñaar yëpp yàlla nangu ko subhanahu wa taala. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mën a làq sa doom ca gannaaw yàlla ba seytaan du ca mën a jot ndax képp ko xas làqu ca ginnaaw yàlla moom xawma ko seytaane mënal dara waaye du doon yow yàlla subhanahu wa taala yonent bi alayhi salatu wasalaam ne doomu aadama bu góor bu naree joteeg soxnaam de pour mu làq doomam ca ginnaaw yàlla ba seytaan du ko mënal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana. Loolu mooy yow yàlla ñoo ngi lay ñaan nga soreel ñu seytaane man sama soxna sii ak man diggante sama soxna sii ak man ci lii ñuy def nga soreel ñu seytaane li nga ñu ci wërsëgal ëllëgit nga dàqal ñu ko seytaane su boobaa soxna soo sii seytaane du ko bokk ak jëkkëram. Su ko defee bu amee doom doom jooje yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaane du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen tay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu mu daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yu mu daan wax loola tàmb leen naqari diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am. Naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu làq ko ci seytaane it salawaatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu fedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee. Suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def te yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am muy jur yoo xam ne bàyyiwuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool. Ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy Xannatu binti Xannatu imraatu imran di bintu Faquud mu ne wa inni sammaytuhaa Mariama mu ne man tuddee naa ko Mariam wa inni te man nag uciisuhaa maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataxaa ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim sheytaane muy jinni ju lankal yàlla. Jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee sheytaan, sheytana wala shaytana, mooy dafa lankal suñu borom tabaraka taala. Ar rajim mooy koo xam ne kii dañ koo dakk, dakk mooy koo xam ne ku ko siyun soo sañun dóor koo xer. Sheytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom sheytaane ku ko siyun ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko, ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare, diggante yi xajaloo moo ko xajale, ànd yàqu moo ko yàq, lenn lu nekk moom sheytaane moo fay dugg. Mooy tas sëy yi, mooy wëlbati nit ñi, moo leen di dugal ci caaxaan, mooy dox seen diggante seen borom. Moom sheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey, moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy sheytaane. Ah, la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom sheytaane rajim. Ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha mu nangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qaboolin xasanin ci nangul wu rafet, ci nangul wu rafet la ko nangul. Ibnu Abbas nee na saraka biha tariqa suada, nangul na ko ko te mooy dugal na ko yoonu ñu nar a fexe, dugal na doomam ji ci yoonu ñu nar a fexe. Mu di kii di doomam ji ñu tuddee Mariama, Ibnu Abbas nee na mu dugal ko yoonu ñu nar a fexe. Mooy yoon ñu nar a fexe mooy doom ji di Mariam daal di màgg fa màgg, di woddu woddu bu dëgër, di solu col bu jot, di muur aw yaramam ba mu daj. Bu ñëwee ci kanam da nga gis ne tabaraka taala moom it gis ko mel noona mu tànn ko, ndax bu ñu demee ba jikko yàqu ci adduna si, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante bi ak sowu, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante ba ganaar ba Saloum, suñu borom tabaraka taala bu xoolee doomu aadama yi moom mooy tànnal boppam ci nga xam ne moom lay tànn, def ci moom li muy def ci moom, waaye du ne rek kum jot rek def ci yow li muy def ci yow. Subhanahu wa taala moom du def noonu. Fa taqabbalaha mu nangul ko rabbuha boromam bi qaboolin xasanin ci nangul wu rafet tabarakallah. Wa ambataha mu yar ko, mu yar ko nabatan xasana yar bu rafet, mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila, mu yar ko yar bu rafet baatu rabbu fiid rabba rabba ya rubbu wala raba yarbu wala rabiya. Loolu fi la tarbiya joge, muy yi ngeen tuddee yenn éducation. Moo di yar dañ koy teele, doom ji xoolal fi ko yaayam tàmbalee yare, mooy lu jiitu muy judd la daal dinañ rabbi inni nazartu lak. Doom ji lu jiitu muy judd fi lañ koy tàmbalee yare, ba dégloo ne man fi xeetul quran lu si gën bi muy wax fii. Benn nit dafa ñëw ci benn waaye ñu ngénte doomam ba ngoon mu ñëw yëpp ko ko ne ko dabaa nga yaral ma ko, mu ne ko wees na fa nga ko doon tàmbalee. Moo tax gis nga fii yaayu Mariama tàmbalee yare Mariama. Benn mooy dafa njëkk jóg niser li nekk ci biiram bi pour yàlla tabaraka taala nangul ko ko, waaye ba mu ko ko nangulee it yàlla tabaraka taala daa di ko koy yaral, mu yar ko nabatan xasana yar bu rafet wa kaffalaha zakaria, zakaria féeti woo ko, zakara zakaria féeti woo ko. Kaffalaha maanaam lu jëm ci wàllu dundam, lu jëm ci wàllu li muy lekk loola la moom la zakaria yor. Kon ñaari baat la, ñaari baat la, nabata nabataha wala ambataha ak kaffalaha. Nit ñi nag lépp ci ñoom léegi baat bii zakaria mujj wax la ñuy def mooy kaffalaha, mooy da ngay yor sa doom ci kër gi, li ngay siq ak moom mooy na lekkam di doy, na naanam di doy, bu fekkee daa bëgg a jàngi na dem gi di doy, bu fekkee daa bëgg fu mu tëdd nga wutal ko, bu fekkee daa bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko. Yooyu nga xam ne lu ñuy wut lu bari ci doomu aadama yi loolu la ñuy wut ci léegi ci jamono yi ci seen i doom. Bu ko defee loolu mooy tekki wa kaffalaha, moo di wa ambataha ku yar. Li ngay njëkk a def mooy delloo ko sa borom, jàngal ko diine, jàngal ko li nga xam ne moo di bi yar, jàngal ko ay teggin, jàngal ko jom, jàngal ko nu muy def ba am ngor, jàngal ko nu muy def ba am kersa. Kaffalaha nag mooy wàllu jox ko li muy lekk, jox ko li muy sol. Ñaar yooyu la olof di wax yar ak yafal. Yafal mooy li ñuy def rek bàyyi ma, moom bàyyi ma yi ak nit ñi ñoo ci bokk yem, te mooy jox mu lekk, jox mu naan. Doomu aadama nag nit ku nite war naa weesu foofu. Yàlla nee na kullama daxala saa bu duggee, saa boo xamee ne dugg si na aleyha ca Mariama zakaria kilifaam googu ñu wax zakaria, saa bu ñëwee ci Mariama rek bu duggee rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben serign la da fay fek faqihat sayfi fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fek mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fek waye su ñewé ci waxtu wolé fek fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wolé té mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fek fa lolé xala zakaria dali jaxlé dali ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujlili dekk bi yep amul mango fujlili mango dekk bi yep amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli qalat muneko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne zahiran ak batinan yep amul lu ci sharia daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké lu nit la ko xamne ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taaralé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj liñ ko tuddé té lola mom yalla ta'ala subhanahu wa ta'ala musal muneko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ko ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi maryam tontu ko tontu li zakaria dal di xamne ki may ki warna ko meuna may amu sax werante da mu dal di ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dal di dik ñaar loxom nak dal di ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'u ad-du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla sami'u ad-du'a ku degg ñaan nga sami'u ad-du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga day def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dadi koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrabi ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla de anna allah li wor mo yalla yubashiruka da nga begal dina la may bi yahya ci dom jo xamne ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deggal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deggal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deggal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deggal mom yahya su fekke ñewna wa sayidan ab sanga lay don ab sanga lay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xamne lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoyu ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy dakoy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne dom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola dom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mu ne ko sa dom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day don ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñoo xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goor yi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bind ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëmu ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñoomal bopam ba bu loola jottu ci mom du ko def loolu lañu tudd nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonte bi dafa nek hasur goor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagal ci domi zakaria gi nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonte lay don yoonte nak mom kenn du ko def ci bop mom do ko goor goorlu do jambaré ba nek bu yoonte mom yalla lay tan def lako mina salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo bëgge bok ci ñu bax ñu kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni mi ñenga ko mak muuma nga ñe volume ci ñeeko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun na anbiya wi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wassalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la nak nga fete ko soof nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu dal di jexal ñaanam nga yalla la dikoy diglé legi nak xamna nak na legi dina am do qala mun rabbi ya sama bara anna yakunu li ghulamun wa man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa khad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikya 120 ans amna ko wa wamraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolol du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekeeram gi am 120 ans digeenti bubu la yalla tabaraku taala ne len nak dama len may dom li yalla bëgg waxit nak dafa am histoire bu ne ci karamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mulay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum ñet wéxu na fi nga xamni fi la dang gisé pour ci jigen gu dul gis pour li tax nit di am dom muy jogé ci wénam di jaar ci luñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom keureum do meuna sasu lola la soxna ci dundul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baxu ci gene de keureum ji amna timiri ak ñaar fikka ñaari jëkkër ju am téeméeri at ak ñaar fukki at jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor ji takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool. fii nag li fi yàlla bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu dafa tontu sa kër yaa ne ko kazalika nii ma la wax lii ma la wax allahu yàlla yafaalu mooy def maa yachaau lu ko neex ba nga ko sa baaraam ci bax ci verbe boobu kazalika lii ma la wax ne la danaa la may doom doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan mine saalihiina doom jooji man yàlla danaa la ko may. léegi nag nii ma la ko waxee nag nga am 120 ans sa soxna si am 99 ans du tee maanaam téeméeri at ak ñaar fukk nga am yow Zakaria sa soxna am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett du tee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def maa yachaau lu ko neex. verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Issa nga xam ko parce que fee daf ne yaxluqu kon na nga teg sa baaraam ci bii te bañ koo fàtte ba mu ñu àggee ci bële boo ko boolee di nga xam ne suñu borom tabaraka taala fii fiil la fii jëfe fële mu jëfe fa alxalq ndax la am fële matière yam am fële fii amu ko fi buñ ci àggee incha allah danañu ko gis. xaala Zakaria ne ko léegi gëm naa ne danaa am doom waaye nag ijal lii defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga moo xam ne tout doom soxna si jëllee weer ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu mat juróom-ñeen fukki at ngi nii ak juróom-ñeent puska fuut puska gis baaxu jigéen tey nga ne ma da nga ma may doom man de yàlla gëm naa ne da nga ma may doom waaye nag léegi dama bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam. qaala yàlla ne ko aayatuka sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allaa tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayaamin ñetti fan illaa ramsan lu dul junj bis boo xëyee nu muuma mënoo wax booy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi booy wax lekk da ngay joxe sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu koo wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wannoon. yàlla nag ne ko nag waskur rabbakaak sikaral fàttaliku sa borom foo tollu delloo xel sa borom kafiran lu bari subaak ngoo nag wasabbih bil asiyi wal ibkaar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi axiri nahaari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asi wal ibkaar noonu la ko atabari waxe waaye daal yàlla tabaraka taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhaana gàcce ngaa laama gàcce ngaa laama moom noonu la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub lamb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom-ñeen fukki at ak juróom-ñett seen diggante mu bind fa doom kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma yàlla nu mu lay bàkkee mu ne ko da nga naan ma subhaana allazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqranin noonu nga may bàkkee mooy da ngay wax ne sell ñel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla dis koy bakk bil asi ci suba wa ci ngoon kon wala ab wal ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettil nañu juddub yonent yàlla yahya boobu doomi Zakaria juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bëkkuma nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan al kawniya shay un xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax xarbaax xarbaax mooy lii lañ mii noon waaye lii moo am li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng soo fa bee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut loolu lañ tuddee xarbaax xarbaax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñu ngi ni nak bi mu nappé ci lolu da ci dal di tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek xarba muy ñaari xarba moy xissab juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala baqi'un ajib kal-awwal mbir lu mu yéme ni mbir mu ñëk male djiblu way bi nak ci xissay yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamné ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamné tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg netti ak fi mu lay netti ba nopi mo wax la neeg na fi def na yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamné rek mo am ci ku goor waye matière bi ñu am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaar yoy di la ko wax fi muy mbir yu doy wax yalla neena wa isfatlikum qalat al malaa'ikatu malaaka yamasna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allaha yuur mo yalla stafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe bu tan yalla neena maryam tan na la lutax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan gutal ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mën ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom di maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun lañu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor musta ganexu ci ay waxam ben goor musta ganexu ci ñak faydam musta sal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryama dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan na fe ko fa tan ko principe bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko mo bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mi jambar yi samp yoy jeexaguñu waye nak nabi yim ko wara def fu nabi ñu am problème mu jigen ñi bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soti bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudda tabaarak wa ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bindi bi yalla bind nak bu diko soti bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da meluton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha inna lastafaki muneko wataharaki setalla wataharaki musetalla min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudi dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni mbindef yeb amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limi reere mo tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëng diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigen ni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nanga yuko ma'a raki'ina andak ruko kariya khalli ma'al musallin nanga jamu sa borom nanga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teural la programme kon sa programme yow maryam moy al khunutu was-sujudu war-ruku'u ma'a raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sang jamra yaak yow yep dama beug nga fiti wok man uqnu til rabbi waye ibn maryam lu mbolo bari bari wasjudu li wasjudi ci dem jigen tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo dege ha yalla sala waye waye sa toilette bi bum la te film bum la te jap ndax toilette bo xamne li tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nangu wo film pour gennu ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way nangor ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it nangu julli ci mbolo nanga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk aliou sall di defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngi koy taxawal fi ci ayeb ñim fuk ak ñet ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma ji di ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
3: ya maryam uqnuti li rabbik nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bulako genn gorma warka'i ma'a raki'in bulako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bob ba waaw mom lañuy taf ni ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ñu taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki mo tax ñaari tuddu go dem leer ba day yeen do nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc ñuy tuddu xale jigéen di jàng ci ñu ko mëp ñu far jur kenn bu leen ngor ñu toog ci kër gi rek te am ji kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si fàkkan la jóge ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan ñun ci dafa jàngale tuddu le simple tabarkallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàngarma te xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba nopp nopp ba ci nopp ndeyjër bi yeqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjër bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkallah ak ñu dañu nik yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'a raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn savaki jigéen yàlla da bëgg mu set ba kenn du ko tegtu wastafaki ala nisaili alamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw jël jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warqa'i ma'a raki'in bu la ko génn góor maa furu sujóote sujóotal fu ñu rukoo'i rukoo' moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee musta aaye jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër dedet daf ne len la tamna'u ima allah masajid allah daf ñu wax rek nañu jenn ndax moom ali sallallahu alayhi wasallam su ma sa na fekk am bir mu ta ñal ñal amé wala ciow moom da leen defal formation li ngeen di wax tay seminar seminar lay def daf nako ci mbiri bare bare bare bu ñewé madi ila al madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di leen jibul penku manam di leen ngeen bal na ci baat bi di leen jongal dañ ko wo wa tin ci mu di ciow

ndax am na njariñ lii ak njariñ lii ak njariñ lii. Yéen ci bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam. te du wax wax mu dem ba ñàkk ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam. waaye ci demin jàkk it mu ne jigéen mu ne jigéen ñi ba ngeen di dem demee leen nii fal yaxruj na tafilaat bu ngeen dem demee leen nii. waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk la tamnau ima allahi masajidallah fii dégg lu yàlla wax mariam warkai maa raakiina raakiina yi ñooy ñan bu ne woon maa raakia day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa raakiina muy góor ña boo ko genn góor maral bu yomal xiyaamati ku leen fay fay la waaw bu la ko genn góor manal takkal seen digg tabakkal allahu akbar aay si soxna waay mariama bokk ci ali imran ndaw soxna su baax yàlla mu soxna yépp mel noonu zalika nati li bii nag yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambaail ghayb mu ngi bokk ci xibaari kump yi ñu detaaye nuuxiihi ilayk ma la koy wax yu di la ko déy te musuma la cee déy lu ñu weddi te teg ko ci dëgg wa maa kunta ladayhim nikkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful mariam mooy féeti woo mariam moo ko yàq bu ne ko jigéen la doon wàlliñu kër gum dëkk day bëri day bëri xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw li ñu xam na ñu ne wala dadha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ila lmasjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya waxum fii baytul maqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko nisraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féetiwoo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féetiwoo mariam yaay féetiwoo yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féetiwoo ko wa maa kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nekk lee yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa mariamu ey mariam inna allaha yàlla bashiruka ñu ngi lay dégal ñu ngi lay yëgal ñu la dégal ne da nga am doom di kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy yaxya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yi nag ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allahi rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon kii nit mariam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram si ñu na am doom
kon mom

0: ñu kalima ci mun rek la doon ne ko nag bama la may dom waaye ismu bu turam almasihu almasih masih mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasih waaye turam dëgg dëgg mooy isa ibnu maryam isa ibnu maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw amul bàyyi daan wax usman bun affan wala mohammad ibnu abdallah wa isa kon ibnu maryam ana bàyyi ja amul bàyyi isa amul bàyyi nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal akhirah ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al akhirah waaw daraja wajhu yàlla sàkk na ay nit ñu ko am ci adduna te du ko nangu ba al akhirah li yàlla yi maye di ko nangu daraja bokku ci am na yooyu yu ko yàlla maye mu ko nangoti mu ko waaw ñaawaay ca la bokk ku ko yàlla maye du ko nangu ndey sax wa jiiran fi dunia wal akhirah wa min al muqarrabin ci ñi jege yàlla lay doon sa doom ji mu naa mën a ko ci ñi jege yàlla lay doon waaw sa doom ji ci ñi jege yàlla lay doon surtout Al Imran ay ñeen fukk mu ngi koy wax ñu doom ji waram ñu doom ji nar a mel ñu ngi koy peesante doom jim amagul moom Maryam alayhi salaam te nar a am Isa alayhi salaam sa doom ji bokk na ci kéemtaan yi ko nar a ñu nar a am wa yukallimu nnaasa fi lmaat day wax ak nit ñi te nekk ci laxasaa yi liir waaw day nekk liir ñu tëral ko ci biir soom wala ci ay laykaayam muy wax wax ju set bëcc yàlla danañu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnaasa fi lmaat boo ko xëlen te su mag jot te su waxee ba noppi ak nit ñi nii danaan cel bootul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat boo ko xëlen diggante bi nag du fi mën a wax sa ndam ji bokk na ci kéemtaanam day wa day teel a wax dem ba mu tëlee wax dem bañ yaakaaram duutu wax mu wax wa min assalihin sa doom ji ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko Maryama alayhi salaam ah moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom xaal rabbi yow suñu borom question bu nit jël na malaaka yi xeeb na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah du leen ko wax daf leen i jël waaw ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla ñi leen yebal nar koo may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad noonu lay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loo appartement bii ma Zakaria sama papa dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom naka lay amee doom te aw ma jëkkër waxuma la aw ma jëkkër waaye wala ñeen sa ñu basar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxee nii rek nga ne ma danaa am doom naka la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha mu ne ko noonu di la ko yàlla defe waaw xeeb nga ñu cib laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allah yakhluqu ma yasha noonu la yàlla yi bindee lu ko neex fele dem na won kadhalika allahu yaf'alu ma yasha fi nabi yakhluq yaf'alu an yakhluqu moy bu jigen amé bu toll ci gis bax fexi ñi nit mëna am bam am doom bokku te bu jigen wéso bax fexi ñi nit wara mëna am bam am doom lo tax fule yef'alu lay wax fi yakhlu soko laaj ñi yëngutu ci walu kër docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu
1: nga bay ba 6h30 minutes bu fekke ñaxal dañu nak nga door tambalé julli waye ci ba baba da ngay bayyi xel affaire bop motax koy tukki ma koy seen ndox wala yoyu ku ci nek mbay nañ la nga ajjal waxtu yu dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fasu yi wala ci mbam yi di julli takusan bu fekke na ragal kon su boba fu djiblu fo fay sa khibla bo ragalul nak da ngay wacc djilli ba nopi dora wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len djulle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko djulle zikru djilla wax fazkurullaha ni ngeen djulli nak djulle day fatali yalla ni tuddi ko zikru bay aqimi salata li zikri la waxon yunus ala musa aqimi salata li zikri ta'ajjum mun isa nuri li salati min yawm al jumaa fas'u ila zikri allah zo dem len ci julli kon fi fazkuru allah moy julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamel di nga nekon ta nekulen won ta'lamun don ko xam ko rebe kon bu julli jote ngeen wacc ndank sappe julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaa yoyé walatin goor ñi nga xamna yu tawfauna dañuy faatu ñu ko waxal legi minkum te bok ci yeen goor ñi jul ji wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kayit ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndaysan di lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генي لي لنج ترالون يميراس نيوي نا لي را داج سو بابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك دو جيل ربع كارو علاجي لي جيل دادي نيبي legui si nak ba bi day fexé ba waji su déhé bañu muy ras ko ba nopi jigéen ji continuer di am lu muy amat rek di wi xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xéer leen ko bax laaj ko fakk kat yi nit ko dé bañu muy ras la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkati akla ju muy lek seet lu ko bax nak yeen ñi nga xamne ay jul ngeen ah fa yul kharaj na buñu gënal le seen bop nak yow baye nga ko lum toge mu gënne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw di leen dal nga wa bayil ko fi lu fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom dañuy bi xombal nga ko mbokk yi nako demal su baba ben bakkar amu ci mom nak la gënal ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi misko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk feen bi sey su jëkkeer faatu nga yëno sey bagage ci toy toy ba dafay metti ci wa kër gi ndax dé da doy war yalla ku xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku mëna teural ay atté la waaw kotam bi tabarakallah ñepp la arrangé kon de la famille bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tedd na bu su ko neexun teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil muttalaqati jigen ñu fasé am nañu ñom tam mata'un yobal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen buñu fasé war nañ la wutal yobal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan yin durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am ragal yalla kep ko am ragal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk bi bo soxlaate bo demé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jël dara wallahi ndaysan kazalika ni nabi yubayyinu llahu li yalla leralé lakum ñeelen ayatihi ayami la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel té xamni li mo baax ci yeen leen lu teur mudul yalla teural lolé baaxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy woné nak ña nga xamné dañoo wedd yalla ba bu leen teural le duñ ca jaar mu ne alam tara xana gisu ila allazina ci ñi nga xamné kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wahum te ñoom ba ñuy génn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy génn seen kër waaw li leen tax génn seen kër hazaral mawti daw dee hazaral mawti daw dee réew ma am guerre ñu takk seeni bagage dem ci beneen dëkk ay daw làqu seen ni mu xewe léegi wallahi ndaysaan ay daw làqu faqala lahum yalla ne len faqala lahum allah yalla ne len moto de len ñu dal de ci yoon wo ñom ñep wallahi ndaysan di daw di far yalla ne de len ak ñu de ñom ñep wallahi mu baye len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu le nit def lu nit def de amna ko ko def mu jikko lu nit def de amna ko ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san deew ma ngi fajj bo moy lu taxar mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi ray yok yu def ya koy dimbali waaw ya koy dimbali waaje daf ne jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal mune ñu xet waji nako cipp fofé malakul maut dañ ko waaw ki du suleyman mune akay domi maram ak bacc mune waaw mune ko xaar mu jul ñaar rak mune ko lu xaw mune ko yalla daf ne won fi la lay re te tay la wala rey te xomul lu la fi indi comme ñew nga fi nak ma sante ko yalla mune jibril duñ delu jibril ko fakuma laaj digal de ci ti ti ndeysa mune ko man tagu mo won te bu mo won ay da sax na ya xam le yalla le ko ndey fess taw wallahi ndeysan mutu rek ñu ne suma ayaw mu deklar len inna allaha yalla la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin waqatilu kharalen waqatilu khayalen fi sabilillah shon yalla wa'lamu tagen khamne anna allah yalla sami'un aji kham aji deugul aji deugul way alim aji kham la lu xex bi bari bari ne koy xexal ak ne xexal sen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla kham na ne koy xexal ak ne xexal sen bop ha alam tara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kam moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wagga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal té ñi defal yalla di xara ci ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoña ñu jox leen alal duñu mëna waajale soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal la fi ana kan moy gi nga xamne yuqridu llah day lebal yalla qardan bar hasana bar fa fayda'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko leen ko jox adhaafan kaseera fulen ko bari manam waji lebel yalla ben deureum mu fay ko durum ñent Ousmane da dem keureum da difay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mu ne gis na lopp lolu tegal la ñatt mu ne gis na lopp lolu tegal la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yem mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tegal ñu nako demal jaay ko mu ënd ci yoonte bi alayhi salatu wasallam nako nit téwel gi lim yépp lebal nako yalla ci limay leb ni Allahu akbar yoonte bi ay reer be fa ñappam di nafila di nafila di nafila bañ na salatu khayna nawm mo Ousmane mu ñu mëna ko Ousmane mëna mëna ko dama la fanane ñaanal mëna do def yalla lu ko naxari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko naxari la ilaha illa ay ayul wa wan ha mëna ko mëna do def yalla lu ko naxari ya Ousmane ma darra Ousmane amalun ba'da al-yawm wallahi lisan te teewlu Ousmane bu gisé ay xabar day joy dafa bok ci al asharat al mubashara bil janna yuñ ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisé xabar joy fa bañ ko dañ ko yëkëti ndeysaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xomp wërsegu ko neex wayabsutu moy yaatal wërsegu ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad moo tax boo ne yëpp sutu baax na boo ne yëppoo sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wa ilayhi turja'una yéen ñëpp ci yàlla leen delloo ñi bari le ci yàlla lañuy dellu ñi néew le ci yàlla lañuy dellu te ñoo bokk nuñuy delloo ci yàlla ñoo bokk nuñuy delloo ci yàlla waaw bu ñu xasee sàng ba dëral xanaa ñu la kii diwa waaye doo ko xam wallahi ndeysaan buñ xasse tel mom te kenn waxu la ki gumba même dara wax goor lam jibe ne bi goor lam jigel ñu ne ñu goor la da ne allahumma ighfir lahu ñu ne goor lam jigel ñu jigel ñu ne allahumma ighfir laha waye bu la ko do ko xam goor lam jigel ñu ne ci oustaz bi la ndeysaan rek yalla yeex ñun ben Israël ñu lé lolu moy guerru Goliath ak David mom Yalla ay netti David ak Goliath diko netti nak ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu da xey yow mi di ban Israël ñu kaas ko ci karam seen yoonent yoonent bu jëpp pour bëkk ko fajj lolu yalla ay netti alam tara khana giso ila al mala'i ta assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci mum don moy assemblée nationale ba qala al mala'u qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemblée ba min bani israël ca doomi yaqub ya min ba'd musa ginaabu musa demi te isa ñewagut assemblée ba dañu dajé isqalu kero dañu wax ni nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ku jité xex bi xam nga général ngeen ko xawma ab général wutul ñu ko ñu lu ngeen koy dé ñu ne nuqatil fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud da di am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank jik jik jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw nu khatil fi sabilillah qala daud ne xe hal hazaytum mu ndax yaakaru le in kutiba alaykum alqital buñ farat ali ci xex alla tuqatilu ngeen di baña xex yeen ni ñu ndox mu sedd ni ñu ñu ni kiyima ci ni ñu ñu lek xal da war de qalu gayna ko e wama lana la wama lana lan mo ñu jot alla nuqatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war len posé waye gay nako lutax duñ xex te ñing ñi def lu yar xex mi len def mu ne waxa du ukhrijna min diyarina xagn nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xagn ñu suñ doomi waye war nañ xex kay dawul na waaw li de moom jom dëgg la li de jom dëgg la wax dëgg yàllaam daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na wallahi ndeysaan seetet mi ngi mel ni tay ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi waxañ ma li wax nañ ma la yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonente bi daal ñëw ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yàlla di nettali falamma kutiba alayhim bu ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bang ko sa baaram nga bind benn qalil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum bam des tuuti bu dee juróom ñaari million kañ lañu wax tuutee ci des wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 millions yi ñoom daw na juroom ñetti million léegi cinq yi dem nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xam le bis zalimin ci toñkat yi di ñi ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla daa am logique bi muy jaaral ku ko taxawaat ci mu alag la yàlla bu yónni yonent lay wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemkaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi mu wàcce logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen toñkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qaala lahum mu waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yalla qad ba'atha lakum yablan na leen taaluuta taaluuta malikan mu nekk seen général waaw gaa yi daw ne des na benn mbooloo mbooloo boobu nag lay waxal 3 million yi 3 million yi xaalu ñu ne ko daw di la wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakunu lahu lmulk naka lay nekkee suñuy général wa nahnu ahaqu bil mulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo war na tàgg ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal daw dinañ seetéet yéen yéen a compliqué waaw lu ñu waxoon daw di léegi du ñoo ne koon waxal yàlla mu wutal ñu yàlla wutal leen ñu ne non dañoo war na bàyyi ñu wutal suñu bopp ah allahu akbar ñu ne wa nahnu ahaqu bil mulki ñoo ko ci gën a yey minhu ci moom ñu ne benn wa lam yu'ta te kenn joxul taaluuta mi saatan min al mali yaatu waaye ci alal moom amuti million amuti million ay nelawam doyul amul xaalis ndeysaan jàpp nañ ne daal affaire bi il faut travailler sinon waroon nekk njiit balaay ndeysaan moo tax fi ne bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ jàkka ji day fee chaque jour waaw bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ ku sëlmal ne ko mbàkki mbaa nga ne ko si day fees rek te kenn du dee ko ne te kenn du dee ko ne comme ne kaay fii rek nga ñëw bu toogee fii bu laajee rek fii fees wallahi ndeysaan waaye fi ne ilimaan ndaw léeg-léeg nit ñëw def si jàkk ji loo xam ne lii kenn du ko mas a gis wallahi ndeysaan seetéet ah moo tax ci jamono yi maam Cheikh Alhaji Malick su ma saana jàngal ba noppi daf lay affecté fenn nga nekk fa ilimaan mooy ñëw samp la moo tax ma samp Amin Cissé fii ci biir samp Alhaji Rawane Ngom ca Taal ah di samp rek ñooñu ma samp nag naka jekk bu ñu fi mësaan nekk da affaire naan dégg doo dégg ñu ñëw ci jàkk benn misaal jàkka yi ñaari jàkka yi bentali léegi ngeen jullee fa ilimaan jooju ñu jëlee fa la indi ko samp ko fii mu nekk ni jàkka ji naan dégg kenn ñëw faa wax di dekko ne mais su jàkk yi léeg-léeg dañuy jàpp ne ilimaan ilimaan rek léeg-léeg nga jóg rek ilimaan asalaamaaleykum au lieu nga non moo tax lu doy waar ñu ni te lu am solo la mais malheureusement gaa ñu waxuma la nekk ilimaan waaye jàkk ji tabarakallah yàlla daawuda di tontu xaale mu ne inna allaha astafahu aleykum yàlla ko tànn aleykum ci seen biir wa zaadahu te dolli ko ñaar dolli na ko ñaar yi nga xam ne moom la ab général bi soxla wa zaadahu mu dolli ko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam-xam wal jismi ak physique la kuy jité xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciowarte ak jitu way alal alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess dess le ginaaw bañ ko waral dal ko dawal rek
2: c'est
1: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yuti ma jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu d'accordu dal legi dal kon nañ fa mu xex am ñu ñu xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dene legi ki kon na len won lu len won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yunus ba dawud ne len in ayata mulkihi mandar ga mi won ne yalla ko yebal mu nek ki len wara ji xaar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yépp kess gañ ko defoon dafa réeroon mu net attabutu kesga fii nekk na ci kess googa sakinatun ak dal ak dal loola buñ ko jàngee rek xam ne affaire yi doxe min rabbikum ci seen borom lay joge wa baqiyatun am na ca it aw des mimma taraka ci lim ci bàyyi woon alu Musa mbokki Musa ya wa alu Harun ak mbokki Harun ya kees gi bu ñëw taxmiluhu daf koy ngàbb al malaikatu malaaka yi mu ne inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan mandarga lakum ñeel leen in kuntum mu'minina bu ngeen dee gëm war ngeen a gëm ne moom la yàlla tan ngeen ànd ak moom xeex am ñu ne ko ay la yéen wax nga dëgg de kon nag nañ dem waaye xeexi ñu ne kon boog nañ dem duxut duxut de ñàkk fexe bu gisee lu xam nga def dëpp waaw ba tax boo toogee sa dem ñu ne papa yónni ma ne ko xaaral ma yónni galaay papa yónni ma affaire la waaw ñi dem ñu ne ah kon doog nañ dem ñu daal di waaj daw di dugg néegam bi simi ko yàlla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 million nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bëri na fiq il faut nga seggleel seetete daw dina suñ borom nga ne mu ne maa la ko wax xam nga xali yi nga defe mooloo ñaata million ñoo ko def 5 ci misaal 5 mu ne mu ne ko gis nga sa 3 yii na fiq yaa ngi ci na kur ni ngay def pour xàmmee leen mu ne mu ne da ngay wax ci ñoom koor koor benn bés ci ngay xàmmee naafiq yi comme kooru tey bi koor gi ñëwagut ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñëwee damaa feebar damaa jabet wallahi ndeysaan damaa am hypertension damaa am ulcère chiétététété ñu tuuta woor
3: inondation maanaam tooy-tooy kërya suux kërya lab yàlla yàgg na koo yebal ciw nit mu ndax nit ñi tooñ giñ tooñ moo tax yàlla di yebal yooyu bokk na ca de moom ndax yàlla du tooñ saa bu yebalee ay njéeréer ci ab du gox gox ba am na la ñuy def lu yàllay bañ saa bu yebalee waame muy taw ni ndox sedde ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yàlla nee na am na lu ñooña def. Nee na ñooña dëgg la, dimbale leen lu war ñëpp la, jël seen i bagage yóbbu ca ñoom, defaralal leen foofa ba du taa, loolu lu war la. Mu ne waaye ñoom it nañu daal di daje ñoom ñëpp seet ci seen biir ñan lan yaakaar ne ñu ngi def lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal njéeréer yi, wala lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal ndox mi. Barka Allah, lu am solo la. Ku mu dal ku ne nag wares na laa yërëm ñaari yërëm. Benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la, benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la ci bu gaaw a gaaw, beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la. Nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def, mooy dimbale si la, te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du demee na muy war a demee. Fa aradu, yàlla mu ne ba ñu dumooyoo, fa arsalna alayhim saylal arim, yebal ci ñoom waami woo xam ne dafay alage. Benn ñaaral ba, wa baddalnahum, ñu wutal leen, ñu remplacer leen, mooy wutal bi jannatayhim, ca seen ñaari tool yee ñu amoon. Jannatayni, yeneen ñaari tool, tool yee ñu amoon léegi bokkut ak léegi tool yi ñu am. Tool yee ñu amoon dafa nekkoon tool boo xam ne baldatun tayyiba fa la nekk. Tool yi ñu am nag sawaatay aklin, ñaari tool yi bu ci nekk dafa am lekk wala meññit xamtin bu xat xamt. Garab ya fa nekkoon safan sikr neex, léegi daawe xat xamtin fuy xat. Wa aslin, ak garab yoo xam ne du meññ, garab yoo xam ne du meññ. Mi ngi mel ni fi mu ne ni yàlla def garabu néema fees dell dell dell dell réew mi. Nga xam ne kër goo leen tegtal benn waaye boo ne ko garab ga ci néema ga mu réer, te néema tabarkàlla wi xat garab gu mu dëkkal rey la. Te it moom doom bi mënee su ko wotte rek lekk noonu ak yeneen ak yeneen yu ci nekk. Kon xamt mooy garab gu wex, asl mooy garab goo xam ne gii moom du meññ wala amul njëriñ. Wa cheyin min sidrin, ak tuut ci sidéem nag xaliil bu tuutatuut. Lii daal moom la tolee def léegi ndeysaan. Tool bu rëy daan def pomme, daan def orange, mandarine, guyaab ji, mango, yooyu yëpp daan nekk ca toole. Léegi nag tool yee amatul loolu, garab ya fay meññ, la ñuy meññ day wax. Benn ñaaral ba, am na ci garab yoo xam ne du ñu meññ. Ñetteel ba, ak sidéem. Xam ngeen ne sidéem moom régul mag, mu ne su ci añ. Waxuma laa nag bu dee xaliil tuuti, ndax bu doon lu bari sax mën naa am ñu def ko sunguf, def ko ni sidéemu mali, waaye bariwul, daf ne xaliil lu tuuti. Aaya fukk ak juróom benn surtu saba. Zalika, lii nag li leen ko yóbbi mooy jazaynahum, dañ leen a faye bima kafaru, ci lañ doon weddi. Wa al nujaazi, ndax danañu fay, danañu fayantoo illa al kafur, ludul ak weddi yàlla. Déedéet yàlla mu ne ludul ak weddi yàlla duma ko fayantoo. Leneen lu waay def yàlla ne loola mën naa laa baal, ak weddi yàlla nag moom mu ne nujaazi, dañ koy fayantoo. Ndax ci ni yàlla tëralee adduna ay tëralin la yoo xam ne ay loi la, maanaam ay loi physique la. Ku weddi yàlla, ku ne dafay am looy añe, yàlla nee na looloo tax weddi moom dañ koy fayantoo. Loi historique la ñuy doon bu dee ci aw xeet, wala nga tuddee ko loi naturel, wala loi cosmique, noo ko tuddee rek baax na. Koo fi gis mu jaar ci tëralin yooya, résultat ba rek lay indi. Maanaam koo gis mu ne 1+1 ne la wóor ne égal 2 rek lay wax. Loolu mooy yàlla loi bi mu tëral. Jigéen joo fi gis goor gu ko ne bëgg naa la soxna, mu ne damay xaar ba ci kanam, bëgg naa la soxna damay xaar ba ci kanam, da la wóor ne bu ko defee ñeenti yoon léegi moom dina toog sol aw dàllam dem ci nit ne ko denc ma, mu ne xaar ba ci kanam ba muy ñeenti yoon. Manam ku toll fi ñu lay dence nga dàq kenn nit ñaar ñett ci góor, na la wóor ne da nga toog foo xam ne fii loo ne woon ngéej nit ñëw te kenn du ñëw. damay misaal loi yooyu nga xam ne moom la yàlla wax wa al nujaazi illa al kafur. Jenn waay ngi nii jël kalpeb jàmbur barkàlla di daw ak taxi yenu ko, waaw jël na kalpeb jàmbur ci poosam ñaar fukk yu ne nekk ca naka mooy daw ak taxi yenu ko. Léegi nag wa al nujaazi illa al kafur, loolu bari na lool loo xam ne kii dafa def yii rek lii daal di koy dal. Benn jigéen yi nii boo xam ne dafa def ci soow loo xam ne tooke la, bëggoon doomi wujja naan ko ay doomam naan ko, wa al nujaazi illa al kafur. Loolu mooy loi yooyu di wane ne yàlla nee na ku wedd yàlla ku ne jaar fum jaar luut la nga cay añee, yow rek yaa koy añee. Surtu saba yi ay fukk ak juróom ñaar. Wa jaal naa ñu def defaloon nañ leen baynahum seen diggante wa baynal xura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xam ne baarek na fiiha barkeel nañ ko muy Sham ak la ko wër yooyu yëpp minal yaman ila Sham dëkk ya tabarkàlla mutawaasi la taqalikoo dëkk bii dëkk bii dëkk bii. Quran zahira dëkk yi dafa nekk lu feeñ, foo nekk ci bii yaa ngi seen dëkk bële, boo nekk ca bële yaa ngi seen bii. Wa qaddar naa fiiha yàlla mën a ñu natt ca asayra dox bi, dañoo natt dox bi maanaam boo jógee ci bii bala ngaa sonn àgg ca dëkk bee, boo jógee ci bii bala laa kenn kar di addu kalpe di nangu sa xaalis agresseur nga àgg ca dëkk bee. Diggante bi boo nekk ci dëkk bi dem ca bële waa dëkk bee nga lay siyen, waa dëkk bi nga lay siyen, kenn du la mën a kar te diggante bi nekk ay tool lépp seet wecc tabarkàlla. Xoola bii teraanga rek bokk na ci koom-koomu réew tamit lu mel nii, mooy dëkk yi jegee tukki yomb siiroo fiiha layaaliya wa ayaaman aaminin, siiroo dox leen fiiha ci dëkk ba ca dëkk ya layaaliya bu leen neexee guddi wa ayaaman aki ba cëg aaminin wóolu kenn du leen kar. Kon bokk na ci liy doxal koom-koom li yàlla wax fi, dëkk yu jegee dem yomb, ku bëgg a dem bëccëg mën a dem, ku bëgg a dem guddi mën a dem te dem gi yomb. Xam nga fi ne bu fekkee ne dafa xata xata xat ba boo jógee fii di war a liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu ak genn wàll ci yoon wi, loola day yàq koom-koom. La nga war mun lijjanti ca fa nga koy lijjantee doo ko lijjanti, mën ngaa dem fekk ka nga doon lijjanti dem ak yu demee ni ki yooyu. Tabarkàlla xam naa moo tax suñu mbokk yi fii ci rédaction bi di wax léeg-léeg naan yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaqat na, yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaqat na, ku bëgg a dem dem bëggaaw jaar yoon sàngam. Tabarkàlla loolu lu am solo la. Kon nag diggante dëkk yooyu yàlla daf koo defoon muy xoran zahira ay dëkk yu feeñ di séenante. Wa qaddar naa fiiha ñu natt ca asayra dox bi, yàlla mu leen siiroo su ko defee dox leen fiiha layaaliya ci ay bëccëg wa ayaama ay guddi kon wa ayaaman aki bëccëg aaminin nag di ñu wóolu kenn du leen kar di nangu la ngeen yor. Asamaxsari kaana alxaadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya warraayi yabiitu fii qarya ila an yabluqa Sham, nee na ku ma sa xëy ci ñoom bu la neexee mën a yendu ci dëkk, ku ma sa gont ci ñoom bu la neexee mën a faraan ci dëkk ba baa ngay àgg Sham. Doo ragal xiif, doo ragal mar, doo ragalub noon, wala yaxtaaju ila xamli zaajin wala ma, doo aajowa ngay ngàbb ab yóbbal, doo aajowa ngay ngàbb ndox. Wa kaanu yasiruuna aaminan laa yaxaafuna shay'a barkàlla tafsirul kashaaf jukkib ñetteel xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ca la wax jooju nekk. Bi leen yàlla defalee lii fa xaaloo ñu ne rabbana yow suñu borom tukki yu jegee yi neexatuñu dëkk yu jege yi neexatuñu. Yàlla ne kon lu xew, ne ko baaxit dañ lay ñaan nga soyal bayna asfaarina suñu diggante dëkk yi. Dañoo bëgg dëkk yi duutuñu séenante léegi, dañoo bëgg daal tukk yu sori nga xam ne danga jël oto wala avion wala yu demee ni que loolu lañ bëgg. Yàlla mu ne wa zalamu anfusahum, tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique, xamuñu koom-koom, xamuñu luy jëmem réew kanam, bokk na ca tukki yu jegee tabarkal. Yàlla mu ne bañ ko defee fa jaal naa ñu mujj def leen résultat ba ahadiisa ñu di leen waxtaane. Boo jógee ci dëkk bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey, boo jógee ci bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey, booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbal bala ngaa àgg mu jeex nga mar ci àll bi faatu. Wa mazaqnaahum ñu far tàqale leen kullamu mazaq, géppuk tàqaloo ñoom ñëpp ñu wasaaroo ñii daal di far tukki ñii jóge fa dëkk ba tas. Yàlla mu ne inna fi zalika, nekk na ci lii la ayaatin, mandarga muy wane ne yàlla kenn la, li kulli sabbaarin, ci bépp muñkat boo xam ne ku mën a muñ la, shakour, te nekk santaakoonu yàlla. Kon mbokk ñuy déglu, agsi nañu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawalee suñu jataay bi, di aaya fukk ak juróom-ñeent si surat saba. Di saar boo xam ne bii saar bu am solo la, bu jar a topp la, bu jar a bàyyi xel la. Tabarkàlla, di ñaan suñu borom li nga xam ne moo nekk ci alquran ci wàllu waaraate, li muy jàngal ci Daoud alayhi salaam, li muy jàngal ci Suleyman, ak fii ñu tolloon ci sabay nga xam ne seeni teranga mi ngi woon ci seeni tool jege lool neex lool lu ne ca ñu tooñ tooñ ñu tol ni tooñ ñu tooñ. Yàlla yebal fa waame wu yàq tool ya, tabarkàlla tool ya wëlbatiku nag léegi nekk tool yi wax xatt garab ya, yenn garab ya meññit ak tuuti ci siréem. loola yàlla nee na bañ ko defee bima kafaru seen tooñ gañ tooñoon yàlla moo ko def. beneen bi dëkk yuy séenante boo jógee ci bi jëm ca bee moos, tabarkàlla loolu mënoon nañ ko caa bàyyi, waaye defuñu ko. lii yàlla na ko yàlla def mu nekk ay darsu yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy def ci suñu bopp, def ko ci suñu xel, def ko ci suñu njaboot. ñun ñëpp ñu yëg ne yàlla kenn la, ñu ragal ko ànd ci moom. ñu ngi am mbégte bu baax a baax nag ci suñu mbokk yi nga xam ne tabarkàlla ña nga ca Tamba, te itam rajo bi leer fa lool macha allah, nga xam ne juróomi nit yoo dajal ñett ñi ñi ngi jàpp si defem seen rajo, fab seen rajo teg seen nopp. boo duggee ci taxi ca la ñu nekk, boo ñëwee ci marché cantine yeeg yépp macha allah dafa mel ni dafa taqaloo nekk benn rajo di déglu tafsir bi. toll na jamono yooyu ñi ñëw maa wax ne may tafsir damay romb rek di jàll, ndax ni may gis ñu yitte woo ko la nga xam ne mooy darsu ba. loolu nag loolu la Sud FM seen rajo fas yéene réew mi yépp yéene ngi yëg ne fenn fu ne yéene ngi koy dégg saa bu ne Sud FM seen rajo. ngeen bàyyi ci xel bàyyi ci nopp, wax na dëgg seen rajo la yéene ko moom, moo tax ngeen fonkee ko noonu na ngeen ko gën a jàpp. ñu jàppalante di liggéey bu baax a baax di gërëm awli
2: mbokk ñuy déglu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Cheikh Anne. si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran karim bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi. ñu ngi woon ci suratu saba, ñëwoon ba ci aaya fukk ak juróom-ñeent, su suñu borom tabaraka wa taala doon nettali niti saba yi yooyee nga xam ne dafa jegeele woon seen dëkk ya, wërsëgaleen woon wërsëg yu yaatu, tool yu jege lool. ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege, wedd seen borom, suñu borom tasaar leen ci kaw suuf. bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aidi saba. loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne waa saba yi lan amoon sànku na. war a dooratee ci walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan min almuminin, aaya ñaar fukk ci suratu saba. suñu borom di ñu nettali kon iblis ak waa saba yi, mu ne walaqad saddaqa, dëggal na alayhim ci ñoom iblisu cheytaane ma tudd iblis, zann
3: annahu njortam. Iblis deugal na ci wa sabai zannahu njortam. Ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dari koy giñ la aghwiyannahum ajma'in. Wa sabai nak lola shaytané giñon ñom dimbal nañ ko ci ba lola taxaw motax serigne biñ wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njorton njort ñu deggalal ko njortam lolé fattaba'uhu ñu tap ko ñom ñep illa fariqan bamdas ab group min al mu'minina te moy ñi gem ibn abbas ne na min gogu kenn duko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in bone min al mu'minin moy dafa am ñuko gem ñuko top ci ñi gem tabi'in nak boko waxe moy mbolem ku gem rek topoko ibn abbas ne non la nak fattabu'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo minal mu'minin te moy ñeugam mbolem ñeugam rek ken top ci iblis waye ñako top moy ñeugamut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'in wama kana lahu sanyut alayhim ci ñom wama kana lahu amut alayhim ci ñom min sultan ci ben lay amul ci ñom ben lay ben deugar lay ben doole mom shaytan ma kana li iblis tasallutun wastila alayhim bil waswasati wal ighwa yoy amu ci len ci ay doole lu koy may illa lin'alama yalla muna ludul ñun yalla ñun ño bëgg xam may yu'minu bil akhirati ci gëm al akhirah mimman huwa minha fi shak ak ci nga xamne da way sik sak ci al akhirah fi mbiss ne ko ton luñu xamé ñi gëm al akhirah ak ñi ko gëmul waye ginnaw mi fi bu ñëwé ci mbolo képp ku gëmul al akhirah bu ne jogal nga jog ku gëmul al akhirah bu ne sumékul nga sumiku bu ne feccal nga fecc bu ne wayal nga way ñu gëm al akhirah ñepp ku ci iblis ne sumékul nga lank kum ne ci wayal nga lank kum ne ci tassul nga lank yalla mu ne lolo tax iblis man fe nek waye neeku fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mu ne ko waaw waay na leen deengal amul doole joju amul doole it yalla sampam sampam iblis ñew sentu ko sanni dedet illa lin'alama may yu'minu bil akhirah itax ñu baye ko fi bayil ko doole ji yalla mu ne man mako def ndax ma xam ñi gem al akhirah mim man ci ñi nga ci xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak al akhirah ngok ku top shaytané yalla xamne ki da fay sikki sak al akhirah ku weddi shaytané nak yalla xamne ki mam dafa gem al akhirah lolu moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko rayagum legi fi bayi rek mu nek ci mbir yi muy nek barkallah bam yag lal motax al qurtubi mu nan lam yaqhirhum iblis ala al kufr wa inma kan minhu du'a wa tazyin lam yaqharhum iblis eppul doole kenn wañ loxom jaar la ko fu mbeug jaar waye day wote rek ak taral day wote rek ak rafetal ay mbir nangam da jekk nangam day rafet na lool rek la iblis di wax di yebal ay gaay ñu koy wax rek muy jaar le fofu gañum fa jaar la warabbuka sabarum ala kulli shay'in hafiz warabbuka sabarum hafizun kumana denchala hafizun kumana fuglula ala kulli shay'in timep mbir tabarakallah kep ko mo denchi kune shaytan ne munu ci yow da ash-shaytanu
2: mune asawi ashaytanu sabbaba al-ighwa la khaliqu al-ighwa faman arada hifzahu faman arada Allah hifzahu man ash-shaytan anhu waman arada ighwa'ahu sallata alay shaytan wal kull fi'lu Allah ta'ala azitu sawi al-jalalayn jukim ñettel xatum ñaar témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ñett

moom mi nga xam ne moo bind wala saasaawi mu ne fiñ borom tabaraka taala moom mi nga xam ne moom mooy wax day wane ne seytaane moom mooy sabab ak bew. suñu borom tabaraka taala nag moom moo bind yi fi nekk. ku mun na moo nga jàdd bu la bàyyee seytaan da nga jàdd. ku mun na moo nga jub bu doxee si diggante seytaan nga jub. moo tax aawuzu billahi min cheytaan rajim ak bi moytu cheytaan da cee baax. suratu saba aaya 21. yàlla nee na qul ud'u woo leen alladhina ña nga xam ne zaamtum neewoon ngeen ay yàlla lañ min dunillahi te du yàlla. li ngeen ne woon yooyaay yàlla te du yàlla woo leen ñooñee maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ne ay yàlla la. al amru bi duaai l aliha li taajiz wa iqaamati l xujja alayhim. noonu la ko tafsir ba ñu tuddee al baharul mahit abu xiyaan waxee radiallahu anhu. mu ne yàlla def na leen wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. xam nga ko dem ci bant wala ci wukkayit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow yan fa yàgg waaye du la wuyu. kon loolu mooy taajiis dañuy jéem a lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee ti di ko jàmm te yooyee du yàlla. yooyee laa yem li kóona misqaala warra laa yem li kóona moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan lu dut yàlla moomoo fi dara. walaa fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara. nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkàlla ñu koy jay maan ko yaa moom nangam yaa moom nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom. waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbali leen a ñàkk bëggul wax am rotee mu ñàkk yépp. kon laa yem li kuuna kenn moomu fi misqaala waratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf. asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara. allahu akbar. yéen bu fi ñëw bu ne loolu lay wane day bànkaay loxoom wane na indiwul dara. ku fi jóge ko ne di am di dem alaxira day tàll ay loxoom wane na yóbbuwul dara. laa yamlikuuna misqaala warra kon nag maa moom lii maa moom lii mu ne jaru ko. moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom. li nga lekk mu rees li nga sol mu rapp la nga dawal ci sa bàmmeel. nee na ñett yi dong moom ci sa alal. li nga lekk mu rees moom yaa ko moom. li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom. li nga sol ci yére mu rapp yaa ko moom. leneen li ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faatoo bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw. laa yamlikuuna misqaala warra fi samaawaati wala fi l ard. mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sañ ne def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar. mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale. bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii. laysa li tilka al aliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarufan. asamaan bi ko yàllay bind suuf bi ko yàllay bind amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam wala man de damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defaree ay dunq ndax picc yi ñoo soxlay dunq. moomaa lahum fiihima min shirk rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm nekk ay xiram. wamaa lahu minhum wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu amul kenn ci ñoom wala muinan amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. nee na bant yooyu amut ku dut yàlla it yàlla wéerul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind.

0: ولا تنفع الشفاعة نانا ولا تنفع الدجرين الشفاعة أمر عنده فيالله إلا لد لمن أذن له كيالله جوخن ديغال إلا لمن أذن له لدل كيالله جوخن ديغال رمو موي نيو با يوم القيامه nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom duggal ko aljanna lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko foko gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jefandiko nako ca man zal lati yasawu indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi isni ludul ci ciobarem wala ci ndigalam waqat fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ludul ko am ngeerum ken doram ken ludul ko am ngeerum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñe waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen ay ji ginaaw ndigalu yalla a illa liman nirtaba kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeerum lola do ram ki ramme nga xamne mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dakk fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeureum motax liste bi buñu deme ba yawmul qiyamati ba pesa jëf yi ba nopi lañuy dal di teural listu mbolam ñi ram mbolam ñi ram ñu ne diw dana ram diw dana ram diw dana ram moy kep ku ñu pesse jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarkalla ñu la di teural benen liste nak bo xane moy wone ñi nga xamni ñom dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci fitna yobul leen fele moy kep ko xane ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yémé ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg nañ ñu repressé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fulé jël liste mbolém ñi am 20 sur 20 tek fulé ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 lola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonte bi wonena fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu weer nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah lolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy ya ay mbir la yo xamni tabarakallah amna nak ñu yaakar lol ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy ye te itam ñun ñi nga xamne ñoy jema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gor lu gor gor lu ba am 10.5 yonent bi waaj ñew ci mom ne ko mu ne ko lan nga gëna bëgg yonent wax ko mu ne ko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yonent bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lool moy ram ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuzza nena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñak leen ram hatta idha zal faza'u wal qawf an qulubi shu'a ba ci tanga bañ qalo ñu dan ni ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalo ñu ne الحق دغ لا واخ ما ذا قال ربكم قالو ني سوني بروم داي الحق دغ رك لا واخ لوم ما سي واخ دغ لا مام سوني بروم تبارك وتعالى لوم ما سي واخ فول لا الخردوي من يالله تبارك وتعالى داي ديغل انبياء وي ديغل ملائكه ني رام من فك ني نتي غايه الفزع من الله ndax bañu teunkale lëmkale xaalé ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali ma saaxale rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal ñu ne qaalu
1: ni gaa yi doon def jaaykat yi xar ya di leb xar yi noo tudd mu ne tarsu naar bi bind yow nag mu ne ruux nga siiru naar bi bind ba fay jot nag mu ne ane kotus waa fii ko fi tudd kotus ndekat yow gaa yi dañ ko ndax noonu la iblis def dafa kotus dafa tar xoolal lim liggéey ca junne yu njëkk ya mu jàll ca junne ñaaral ya mu jàll dama dama ñëw mu daal moo tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkan baa ngi dem ak a ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illa iblis iblis lu ko tee si jóot aba bañ na wa takbara mu réyréelu wa kaana min alkafirina mu bokk ca ñu wetu yàlla léegi lànk naa si jóot yàlla nag jàngal naa adama keroog tey nag aw jàng dong doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna jii dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bim am ñu jàngal ko nu ngi koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ba noppi dem sesteeg spxu mën na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne def stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi léegi mu jàng ba noppi yóbbu ko école normal normal lii seen njàng mi ba njàng mi normal ñor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg na dégg jàngalekat boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi xale yi ñu xon di ko xool waaw ni nga déggee tubaab lay làkk yi nun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne ko dam lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyil nga bàyyi sëriñ bi fu woote la waaye boor bi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye bi buy toog buy ruj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tux mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo si gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saar gànn na ko ndax aada bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di teg yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii day xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tuddu gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi. Jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko doog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey biñ fekk fu ñuy waxtaane. Yeneen tamit ñu ne leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nuñ koy def miir patet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu courant coupé jigéen loolu ñu bokk encore ber giñ ber jigéen ci xam-xam moo tax duñu ci xam-xam waaw boo fa leen di waxtaan fi nekk ni jàkka ji biisu nga ne àndu si leen daal ni jigéen ñi dugg leen fii léegi tey benn fekk na dem nañ fa acc fi nekk dagan na bu ñëwee benn sàppe ñaar dagan na troisième bu nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bu nekk jigéen looloo tax hadis ba naan sàppe yi gën ci sàppe yi mu bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sori jigéen sallallahu alayhi wa sallam. Kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ciy am tey jàng seen diine. Wa ya aadam waxul naa ya aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wa kulaa lekk leen yéen ñaar minha ci aljanna raxadan ci neexaa yi haysu chutuma fu mu leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yépp dagan ci yéen ha wala taqraba bu leen jege nag haafi shajarata garab gii garab gii seetete lépp dagan nag bu mu des garab gii bu jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa pas-pas doo ca lekk mukk bu jëfandikoo logique nag kenn mënu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul wala taqraba haadihi shajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk mu ne zalim na ci tooñkat yi dégg nga de yàlla waxut bu leen ko lekk de bu leen ko jege la wax ndeysaan ñu nekk ca aljanna ja aadama nekk ak soxnaam nekk ci espace bu am solo yàlla bourse ko bourse bu am solo mu mën cee lekk mën cee naan mën cee sol am ci fu mu fanaan xanaa doy na tabaraka allah bourse marié la seytaani xëy benn bisi rek ñëw na ko aadama ma jàmm nga yendoo mu ñu jàmm rek ci loo nekk ne stage ah ana sa waay yàlla koy wax di ana sa waay moo seewu lay wax nga dëgg mbaay stage bi jeexee dig na la dara man day mu mu ne mu ne ko lii ma dal moo ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xelu maa dem commencé jaxa soo mu ne ko ah baal dig na ma dara de ne jërëjëf lu mu la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne ah loolu tane na waa dana la fay weer ah mu ne ah waaw waxtaan ngeen ci weer ba jubo mu ne ah déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer wu dee lu mu lay fay daal ni fii la ñibbi aadama nekk fa ne naan fii waji mom xel ki mom meuna jang ki la yalla ñu suba rek suba jotté mu seen ko muy wax mu ne ko ñew nga iblis nako waaw no faane ak ñoon fi rek ci waxtan bi mu la bëgg ñu agalé ko kuma sa duggal lu ci baxnu mu ne ko waaw legi yow so liggéey neena dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayé mu ne neena suma dee iblis daal ni ne ko dee daal ni nangal ak dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee nama dama daal di seetu guy ni ko dee ni koy ñangalal dee ba nga xam ne adama ngi loxo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu jëral la garab kii mu ne ko non agumu fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee adama ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nënguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex adam mané ha mais sa way man ci la lor na dé félicitation la ilaha illallah adam mané ñepp da di ma sakali aw ni day lim don mu ko kay lek bu sur naka mu xol rek gis yaram mu neena mu ki xam na def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko chiif yi nettilee du bokk bu ko salafiyee nettilee du bokk waaw bu ko ñoom seen xol bu nekk lee du bokk ñi dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee dara ba koy tak teni bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñu ko ndax mer dene wa bu ko yeewu netlé dañuy wax né awa da lek bam jall adamay lek jibril tifi kon tay likut ñu ne motax li mais kon tay likut andi da lek ba geex ñu ne ñoom yahud yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen jooju wax yemul maanaam moom it musu koo yenu donc looloo waral nekk li bi nga ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boolee patron mi ñëw la waaye patron bi dara yëpp yaa ko mën ci yàgg dàq jàng diplôme bi nga amu ko laa wax iblis lu lay wax kare ko ñu ñaan patron bi bon man dama yokkal ah wala ma gëraw ah te gëraw dàq la léewul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma sooy baax xes sa baagu noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa azallahuma mu tarxis looleen ashaytaanu tefexeya anha ca aw janna ja fa axrajahuma mu génni leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitoo wàcc leen ihbitoo wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noonu la li baadin ci leen wàcc leen la ay noonu ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaar ak yerwa dal wala kum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow Xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataa'un akub yóbbal ila xiin ba jamono. Moo tax ñii dagana planète familiale bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dëgalut. Maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dukkuwaay wa mataa'un ak lu ngeen di lekk kanaan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di dee. Ku fi judd maa la ko defal baa ngi fi jóge. Kon lu fi yàlla indi doy na sukk mustaqarrun wa mataa'un ñaar yi du ma ngi ci mukk. Yow mi gën a néew alal wala sax man mi gën a néew alal su ma demee ba décembre bii faat bu ma calculé li ma fi dépensé woo damay wax waaw lii fu mu jóge daaj na benn condamné am 200 risala soxla rabbi israa li sadri 200 bu ma doonal islam rabbi israa sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 ba njëkkee dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee ko ak jàllaa bi bii mën a ko jër a jëf. Jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam kon walakum am ngeen yéen it fil ardi ci suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataa'un ila xiinin rek aadama laa réccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma bàll la mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii la ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min azzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadama aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay da ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baati nga xam ne su ko waxee la koy baal. Xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma moñu defoon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko xaay waxal ñu daal di wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina fataaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasakat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqtu yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxiraa ña ko yoyoon yàlla ñu baal ci yërëm ñu ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaa la nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex na léegi nag ila la ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljann ji jëmi an yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yonent bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaan yi ñu ko génne fii jiitu na ko adduna bu yàgg fa nekk ca làmb ji naan sa bu nukku nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu aadama ci misaal commencé tëkk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jàngal la jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adamaa jënde ma ko maa ngi ñëw yow lakk lekk lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi si nu ci dégg merci plus lu métti li ko nag léegi plus ka fay xaar ja làmb ja metti na de ah wallahi metti na yalla ne ko fa imma yatiyannakum nala yonne wat nala yonne wat hudan benen sans kar yonne wat benen sans tay waji dañ la ci lamb manam nala yonne benen sans fa man tabi'a hudaya ku top sans bobé fala ghawfun 'alayhim dunyati wala hum yasnun dunya gadda lama lay yonne wat sa dom yi lay yonne ay yonent yonne len ay téré ndax ñu mëna bëré waji sa waji baxul len ara mëna ko wax nga dëgg dëgg ban nga ngi dem mëna ko débal leysan adama daadi jël kat ci leysan mok awa daadi ñew daadi installé Arafat commencé tasaro am ay dom yam ay dom ba dom yi bari mu commencé di len takale ay sey ciow dal yam ben dom dal gaday dem police yi nek tay mo jur sunu ay ñu xom ni lay dé sa yebi tasaro ba ñun ñu juddo ci domu nox ba dal di ñuul ni tabarakallah nek fi nga xamne moy fi jant bi laté gaay ma lakku ñu bu ñuul kuku ba mi demé europe croisé xéx so boromay karim afa ci tassar na ba ñu ñu ñew tay waye xissa bi nekli bi mo bisu tay bi du xel lepp luñu ci la rek ñu ci walazina kafaru ñewé ci sax bo bé nak bañ ko top wa kadzabu bi ayatina yesu fi alquran ki ulaika ñoon ashabun nar ñoo nara nek wa sawara ndax ku tuppul ci téré bi rek sétan la nga genn galaj ci am genn galaj do mo fi am moy téré bi rek boko topé dal dal sétané boko bay sétan dal la parce que galaj na ba nopi ndax mag la te bala mag te play sala ulaika ashabun nar hum ñam khaliduna wa yasakhlanu fiha ja sawara wa yalnu jall musal yonent bi dana jang fu mu tollu sawara rek ne yalnu jall musal fu mu fekkal jall rek ne yalna ci dug motax ñaar rakame yag lol ke sahaba ko ko seyf ñaar rakaya ya ba mu ne assalamu alaykum rek assalatu khairun nawi ñaar rak yalna ñew tambali fas yene qasbanu israil fas yene sikkel tubab yi wax len seeni sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha ba surat nas legi yaa ngi ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim sirat allazina an'amta alayhim la jatawan ghayrul maghdubi alayhim wala dhalin yaa ñu ñu yalla dekk yaane yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñam waye yalla boma jaar la ci yoonu ñu mere ak yoonu ñu sank yalla la wax nga deug de lolou li jaar na ñaan mom kay sax man netti la la gaay ci sank ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay mune ya bani israël ya bani israël e yeen do mi israël israël mo yaqub israël moy yaqub israël moy abdullah jamu yalla yunus dimuy wax yaqub moy sen bay ñam ñet fuk lu ñu abdan ak yusuf muy fukal ñaar ci kanam legi da nga deg fukki ba di wax yaak ñaar ba mu balé fami bu nekk am fo naan yaqub moy sen bay motax sa bu diga xana ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doom yaqub yi tay tay gal tam le ci bañuy fexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say ak ñu bëgg la say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netti sen sen mbon sen jubaji sen tay tay ba ba ñi am 148 ay ma tax dañu mu sax banu israël bu doon sax sax la ben oustaz di fi les gens ya de ni ni ki dañe waaw oustaz xana banu israël la xam mo banu israël banu israël oh merde banu israël fekk na dafa di wul introduction walel yalla ay xulo yalla ay xolo daf la bëgg won banu israël bëgg dug l'islam ya banu israël ñina ñu uskuru fatile ko len ni'amati sama xewal allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewalena len ko yeen banu israël ndax def na len ngeen nek ay doomu yunit wa afu bi'adi mat len sama kolere ofi bi'adikum ma matal sen kolere wa ya yafarabun ragalen ma man dom banu israël wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na ko musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yow gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yow wala takunu bulen bok bulen nek awala kafirin bi ñi ko ñëkawé kel wé dégg ko waya bulen ko ñëkawé wala tasaru bulen jëndé bi ayati sama alquran ji amana qalila njeggu new wa iyaya fattaqun ragal len ma banu israël lank wala talbisul haqq bulen jaxase deug bil badli ci taxan bulen fekk deug ngeen jaxase ci taxan wa taqtumul haqq nepp deug ga feñal taxan wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu israël nepp deug feñal taxan nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasallam feñal taxan moy injil bo xamne ben waye ko bint wa aqimus salat taxawal len julli wa'tu zakat ngeen joxe zakat warka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël atamuruna an-nas ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna al-kitaba tay jang al-quran legi afla ta'khlu qala mun khal ban israël lank bu ñewé kay nan sen gaay gem len muhammad mi mi wote baana yalla ay ñu jidi dugu yé kam ñu wote baana kay yeen jorna jitu ñi len ci de ulama usu borom xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le ulama usu may borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagana ko lu haram ñu dagana ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxut ne ja bi mi da haram ba na fi bi gisaan da haram ba na fi gisaani yoonte bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu li genn wa sawara ñew ne ko grand yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko bi la yaa ko dañ diglu lu baax ci terre lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la mo doon diglu daawu mu ko def lu mo la manante rek ci la nekkoon a boy la di koy xol boy kon wota loy digle day gawa nek loy tere nga bay ko banu israël dawu ñuko def banu israël wasta'inu tayyin dimle ko bi sabri ci muñ wasalati ak julli wa innaha tayyin xamne nak julli la kabiratun lu jafe la illa ala alqashi'ina lu dul ñu ragal yalla julli ña ñenti la am na ño xamne 90 minutes 120 mi mo len gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak hein wallahi mbessa am na ñoo xamne fanane bal mo len gëna yom julli ci nis wa fanane bal di fecc rek xale bu goor fecc ba doy benen jël ci ne gëna xale jigen bu dem ci bal bu mu kenn bu ñëmé xale fecc la yow ko ma nga wajé sun bilé goor day bëri jabar wa nga dëgg leer way way na haajul nak la kabiratun problem bu reele illa ala al qashiina ludut ni ragal yalla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom. te it dañ koy bëgg bu ñu ñëwee rek ñu àgg si. waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay ba lañ koo def dañu sonn lool tabaarakaal. ñan ñoo ñan la julli yomb àndal si na ñi nga xam ne.

0: bi azamatillahi wa jalali ak itam day wone magga yalla ak ben gi mu nek ben sar bi bu ci joge dana waxtane xewal yalla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xewal yi nga xamne mat na seuk mu defal len ko mom yalla tabaaraku taala yalla dina waxtane mom sar bi ni yalla xé terale banu israël ci xéeti teranga yam len terale won waye ñu fayé ko lu safano ak lañ ko warna fayé bu yalla jéxal sar bi waxtaan ci fay gi nga xamné mom lañuy fay yowmu din nit ñi xajali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yalla ñalla may ñu dégg ko mom sar bi ba mu jéx bismillahir rahmanir rahim yalla nem ha mim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi min allah ma nga bayiko fa yalla al azizi yalla mu tedd mi al hakimi yalla mo xereñ mi fenen fu tere bi bayiko won fudul yalla te tol ni mu tollu te wacc ci ñaar fukki at ak ñet da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbollem do ma adam yi talif tere fi nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoyé bu sañon du ca nek yalla nak tere bi bam ko wacce ba legi lilay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amuta wote te jamono ja alquran di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab tay tanzilul kitabi min allahi alazizil hakim inna fis samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandrago yi wanene yalla wacc alquran lil mu'minina ci ñuko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gi leen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandar go yi wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daara gog bindu yalla bindu asaman ayatun bindu yalla bindu suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun na xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daab yi dukkat ci kaw suuf ci mbottu yeek ci ndax yeek jëssig yeek bët bëtoor yeek jën yeek lépp loo xam ne mi ngi dukkat loole ayatun li qawmin yuqinun wa ixtilaafi leyli wuute gi guddi gi di wuute wa nahaari ak bëccëg bi wa maa anzalallahu ak li yàllay wàcc min assamaayi mu jóge asamaan min risqin ci wërsëg fa ahya bihi al-ard mu dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaaw ba suuf deexe wa tasrifi riyahi ak ni muy walbatee ngelaw li yooyu idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mbokk yi fii yàlla tabaraka wa taala wax na fi ay mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk wane ne na moom mooy kenn ni mbinde asamaan ni mbinde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddeeg bëccëg ni ñu wutee mboolem ko gis muy fay lu yaas bëccëg taxut ndax fi ne bu bëccëgee ku ne mën ngaa cometu ci garam place yi toog fa ñuy dem yee tabarkàlla bu gaa yi defee la ñuy def defal la bu xaal ñëwee bu ñu xaree may la nga jëfandikoo ca waaye koo gis muy fay lu yaas rek ñaari guddee tax kon gis nga guddi ni mu wutee ak bëccëg ñaaral ba asamaan li ciy wàcc ci wërsëg nga xam ne moo di taw wala yu ne aji woo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jir ñu jekki jekki mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabarakallah daf koy def te itam melni bouton yaangi ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jir bu ko nexe mu sedd guyu xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor gaanga ne suñu borom daan ñi climatiser Dakar fim nek ni machallah xeyna sax liko wor ñom tam ñi ci bëgg bok
1: socc bu jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk almet def ca di ñondi motax bo nga beb socc ci biir nit ñi ñu ne dindil waye bo talé lool ñi taal ci biir nit ñi kenn lu wax dindil sheytane japp nit ñi non bo ne mew mu ne ah yow dal mew amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nan di gagné lepp lu ñu teural rek sheytane indi leneen muni inna allaha yalla wa'adukum jibna len wa'd alhaq dib dug wa wa'adtukum may ma diglen ak fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man limay digge te kat so set lo waxin wi daf ne wa'd alhaq len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'd alhaq ndax mom xamna ne yurul dara mom setan yurul dara yim beug moy jëmele gañe fu mu bëggoon jëmele rek lamne won la aqudan lahum siratal mustaqim bimu waxe li nek ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal da di koy tontu ci suratu yasin ñu da di taxawal waxam ci taxawu kay bobu suma borom da di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan yeen doom adama yi xana waxuma leen won yeen ne bu ci kenn jaamu sheytaani mi doom adama yi daal su gëne ah kay mo leen innahu lakum aduwwun mubin waxon naa ne kii moom rek ngeen am cib noon amu yeen kenn cib noon ku dul kii ñu ne ah kay wa ana a'buduni xana waxuma leen won ne jaamu leen ma man dong bañ koo bokkaale moom mi bolé ko ci jamm gi ina hakay asa siratun mustaqim khana yeblu mun ab yunit buñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam ne len fi mu jaar mo yoon wu jubbi nit ñi na hakay yalla li waaw wala qad adall minkum jibilan katiran afalam takunu ta'khilu mbolo mi yeb genn waaji dom mo len fi indi yeen ñep na ay li yeen waaw mu ngi waaw afala ta'khilu kana jëfëndiko wu leen woon seen xel ni ñina ne tek mu leen haasi jahannamu lati kuntum tu'adun sawara ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dik mi ni moy wa'adakum jibal wax legi kuntum tu'adun islaw hal yawma bima kuntum takfur ati dug leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ñi daal di yoxondo sarax ñu mune al yawma nakhtimu ala afwaahim wa tukallimuna aydihim tay seen gim ñepp lay tej seen loxoy wax ak man tay allahu akbar yalla ñu musal ci discours bob motax bi gaay duggé sawara ba nopi nak daal di wote ben réunion daal ne ci suratul mulki law kunna nasma'u aw na'khil ma kunna fi asabi sa'iq buñ amon xel wala ñu dégg la waarati kari doon wax kon duñ bokk ci wa sa'ir yalla ni iblis man nga continuer sa wax iblis daal wi jëlaat waxu kay ga bu doon tay nga ne mu jëlaat micro ba wama kana li mune munuma sañuma alaykum ci yeen min sultanin ci ben lay aw mu won ci yeen ben pouvoir juruma len won jënduma len won duma sen patron ci ben bat ben anam te du jigen ni duma won seni jëkkeur gor ni duma won seni soxna man dal amone ben pouvoir ci yeen illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek mom nak yim nek dafa bakane mom setan yim nek danaka li setan nek amul ci lu am ciono te lepp neex tabarakallah ci bakkan waye ki jambar nak moy ki xamne li setané santané neex na ci bakkan mu fexé ba bakkanam ban ca dem qad afla man zakkaha wa qad khab man dassaha ki jambaare mooy ki gis li seytaane tëral mu wóor ko ne seytaane ko tëral mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca foofu rek la gaa yi nekkay jàmbaar mu ne illa an daawtukum lu dul ma wooleen léeg-léeg ma wooleen ci nd ci tama ngeen ñëw léeg-léeg ma wooleen ci ndun ngeen ñëw léeg-léeg ma wooleen ci xumbaay ngeen ñëw fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan fastajabtum lii ngeen wuy si ma fastajabtum lii ngeen wuy si ma falaa talumuni bu ma ci kenn yedd na bu ma ci kenn jàll baat aha wulumu anfusukum yedd leen seen bopp la tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusakum fa inna dhanba dhanbukum digal rek ñak ngor gi mlen jay bu ma ci kenn jall baat kuy yedd na nga yedd sa bop bakkar bi du sama bakkar man tay seen bakkar la yeen on waxo na lu leer la aqu dan lawm siratal mustaqim yeen ko gëmutun rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatli mu ne nit ñi man munuma leen a xatli ci sawara wa ma antum bi musriqiya yéen it du yéen a may xatli ki xatlee du yéen du man cetetetet ma ana bi musriqikum wa ma antum bi musriqiya munu leen maa xatli munuma leen a xatli ay ma ana bi muqisikum wala antum bi muqisiya min azabillah inni man cheytaane cheytaane mu ne inni man cheytaane kafartu weddi naa bés naka tey bi ma ashraktumuni ca le ngeen ma doon bokkaale min qablu lu jiitu tey soo seetee bindu na alquran bi ma ashraktumuni ci riwaaya xas mel ni manoon na ne bi ma ashraktumuni waaye bo arab boo waxee benn baat ci mujjantal ba nga yokk ca genn yaa arab bu mujj ba nga maas ko ci suuf la ngay moom da nga koy moom ashraktumu nii kon da koy moom waaye ginnaaw day bañ ne defluñ ko dara mu ne far bi ma ashraktumu nii min xablu waaw ndax buñ la jiñoon mel ni mbir tey ne la yaa fi jël juróomi junni jàmbur ngay lank di lank mu yàgg nga ne waaw léegi damaa ci avancé juróomi junni wala boog junni ñu ne ah kon ngay yow moo tax seytaane fexe ba waxul bi ma asraktumoo nii mu ni bi ma asraktumoo ni miin xable ci bindin biñ bind téere bi tabarakallah seytaane mu ne leen inna zalimina bokkaalekat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla njàll musal loolu kon mooy xutbab iblis boobu nga xam ne xutba la boo xam ne bii daf koy wax fa yaqusu ahlu nnaari fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu alquran wa dama ci alfaqru rasi jukki fuk ak juróom ñeent xatum téeméer ak fukk noone la ko ca waxe naka nu ba demee ci alxasan mu ne yaqifu iblis yowma alqiyama khatiban fi jahannam ala minbarin min naar yasmauhu alqalaiq jamian tafsiru alqurtubi jukki juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom fuk ak juróom benn iblis day taxaw xutba ci minbar ca sawara yépp di ko dégg ba daje ba jeexee nag mu ànd ak aw gaayam fañ xam jëm yàlla moom nettali wut loola fii moom daal def ne wa udxila ñu daal di dugal allazina amanu ña gëm wa amilu salihaati te jëf-jëf ju baax fu ñu leen dugal jannaatin ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru ay dex dex yu bari xaalidina way sax lañu fiiha ca xéewal googee aljanna joojee bi isni rabbihim ci seen ndigalu borom taxiyatuhum seen nuyoo nag fiiha ci biir aljanna ja salaam mooy salaam rek aljanna kenn du fa nuyoo sa morom assalaamu aleykum déedéet salaamun qawlan min rabbin rahim salaam rek ndax assalaamu aleykum mooy yal na ngeen am jàmm te jàmm ngi yem ci dugg aljanna jàmm mi ngi yem ci dugg aljanna ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanal ci jàmm léegi daanaka dootu ko jar ndax duutu am aw ay ndax koo xam ne duutoo joxe dépense duutoo dem liggéey duutoo julli duutoo woor duutoo sonn. duto ñak duto xif duto mar jamm munu tawé su lool yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi dé def nak jarul laaj mom netti lu ko momit waaw ñi def alakhir dal bo démé sa mbokk mo seen aljanna gisoko nga dem la araf gisoko jarul laaj jarul laaj motax fi yalla mu waxé alazina amanu la wax fa ñu jëm ñi def nak ñoñu mom alquran da di tay nopi kenn ku ne xam na fa ñu jëm tabarakallah jallu jallu musul alam tarakhna xamu alam tarakhna gisu kayfa daraba allah nakala yalla terele masalan am misal nañ surat ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nana ko luy misal mi mune kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamel ni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gutey garab gutey yalla day misal bad bu tey ci garab gutey manam bad bu bax ci garab gu bax garab gu bax gi asluha dakk bi thabitun mi ngi sax deugar keñ wa far'uha charya fi samaa'i mu ngi wuti asman garab gu bax ba demé ci ñi jëmbat ay garab bu ñu waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci biir da ngay daldi gis far'uha fi samaa cari jëm asman ñu tambalé suxat garab ga day muju tu ci di andi uklaha meññitam kullu hin waxtu nek ma ngay meññ du rat wala kullu hin sabu meññ joté rek mu meññ bi ismi rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baaxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kul hin bi baat bi genné tay baat bu yiw rek day daldi tassaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dakk bi ne ci suuf deugal keñ cariwuti asman di meñ waxtu wu nek wa yadribu llahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal lin nas ci nit ñi la'allahum khayna bulen ko saddale yatazakkaruna ñu waru wa masalu kalimatin khabithatin misalu bad bu bon nak wax ju bon ka shajaratin khabithatin dafa melni garab gu bon garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jele garab yi ñuy jëmmat dañ la fa jox garab gu lax barki dembu bañ ko joxe waji in mu ko jëmbat bam demé uttu sat dañ ko dout rek dout moy ku jëlone ab palat sot ci souf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona monan cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw souf rek nona la garab gi mel ma laha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nun la mel wax ju ñaaw du am ben ndeugur lay bo soñi ko wax mu nit dam ko deg rek wax ju ñaaw sa bo ne fi ko wax foko degge rek dam ko deg rek ci gaay ngay top ba do xamni kenn waxuko setan mo jek jek sanni ko ci bir nit ñi wax ju ñaaw nun la mel motax wax de yiw bax tay wax ju ñaaw la yalla misal fi yalla neena nak bi misale wax je gi yusabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah وعلى الحياة فيها وعلى الإيمان في هذه الحياة. saxal leen ci yàlla jàll saxal. baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammad rasulullah. buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi, nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah, léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah. yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca. yusabbitu llahu, yàlla mooy saxal alladina amanu ñi gëm bil qawli sabiti, ci wax ju sax. fi lxayaati dunia, ci dundu adduna gii. wa fi laxira, su alaxira it nag moo di fi lqabri. adis ba nee na almuslimu isa suila fi lqabri shahida an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa dalika qawluhu taala yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli sabit fi lxayaati dunia wa fi laxira. adis boobu axrajahu almuslim firin wiihit, noonu la tabari firee wax jooji. wa yudulu llahu, yàlla sànq alzalimina bokkaale kat ya. wa yafalu llahu, ti yàlla mooy def ma yachaau, lu ko neex. yàlla nañu rey ci li ko neex bu dee jote. alam tara, xanaa gisoo ila alladina, ci ñi nga xam ne baddalu dañoo walbati nicmatallahi, xéewal yàlla yi. yàlla dalni xéewale ba noppi ñu walbati xéewal ya faye ko safaan, santuñu ko. te waxoon na keroog ne la in chakartum, bu ñu santee la azidannakum, waat na naa leen dolli. ñu nag santuñu ko, waaye baddalu dañoo weccax ni ko nicmatallahi, xéewal yàlla yi kufran, ci kéefar. wa axalloo, ñu wàcce nag xawmahum, seenu nit daaral bawaar, këruk alkade. baat bii nicmata moom la olof daan wax ndax ñi buñ daan jàng nicmata taajoor. ndax nii nga gise ñu bindee nicmata, miinoo ko woon bu fekkee riwaaya xafs nga yor. ndax taa majruur lañ ko bindee, muy taa boo xam dafa tàllu. fukki nicmata ak benn ñoo nekk ci alquran yuñ bindee noonu, ñu koy tuddee nicmata taajoor. mag ñi daañu ko wax sappoy góo, wala ñu wax ko yëhun, fukk la ak benn. baqara, ali imran, maida, ibrahima ñaar, nahli ñett, luqman, fatire tour, muy fukki ak benn ci nicmata. lu dul bii nag boo fa fekkee, boo fa demee xëy lañ koy binde boo xam ne day am ñaar tomb ca kaw. ma ñu daan ko wax nicmata taajoor. am na it rahmata ak sunnata ak yu demee ni ko yooyu, xëy na buñ ci toll daañu ko jéem a indi. alam tara, xanaa gisoo ila alladina, ci ñi nga xam ne baddalu soppar ci nañu nicmatallahi, xéewal yàlla yi kufran ak weddi. wa axalloo, ñu wàcce qawmahum, seen nit ña bañ ko defee daaral ba waar, këruk alkane. këruk alkane jahannama, këruk alkane googu jahannama mooy jahannam. yaslawnaha, daañu ko dugg ñoom ak ña ñu wàcce daaral ba waar. wa bisa naqarina alqaraar, soxwaay boobu di jahannam. yàlla jàll musal. kon mbokk ñuy doon topp ci tafsir bi ak si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala, fi nga xam ne fi lañ koy taxawal. ñi ngi jégglu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñoog ñoom ñoo bokk tafsir bi. ñi ngi ñuy bind tabarkàlla, waxtu wi moo dul may ñu lim leen, waaye bëri nañu lool. ñenn ñi ay kaang lañu, mokk nañu alquran. ñenn ñi ay sëriñ lañu tabarkàlla, ca fa ñu nekk ña nga leen wër di wax ne dañu rafet nañu tabarkàlla tafsir bi. alhamdulilahi rabil alamin. ñu ngi bokk ñun ñëpp di sant yàlla, di wax ne yàlla buñ ci gis suñu bopp. ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarale wi suñu mbokk Papa Dia. yàlla na yàlla defar ay mbiram, te defar suñu mbir, jàppale suñu kilifa gi ci liggéey yu rëy yi nga xam ne moom la sëmb. dimbali leen, dimbali ñu gone yi nga xam ne ñoo nekk ci examen yi. yàlla na yàlla may leen ñu am li ñuy wut, te barkeel ko tabarkàlla. weer wi ñu dugg muy weeru gàmm, ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim, génn ci alhamdulilahi rabil alamin. wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawaatullahi wasalaamuhu aleyh. mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla
2: julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina sunu ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bi len raji dunya di defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam ngeen ne bind bi nga suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juróom ñeent waaye mbopp bi mu nekk mbopp wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juróom ñeent muy alam tara ila alladhina baddalu ni'mata allah suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tollu dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu di nit ak doomu aadama ñi nga xam ne noonu la beene xéewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bokkut ak ñun ko xéewal ndax yàlla dafa bëgg sa xéewalee nit ñu sant ko ca xéewal yooye ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn bi ñu ko xéewalee ñuy def ñun ak bi ñu ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamoo ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaju waa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddaloo dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matan laa yiqeewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axalloo ñëwaat ca qawmuhum seen mbokk ya daaral ba waar kërug alkabe ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñu jëf tax na ba ñoom loola wàccee seen mbokk ya daaral ba waar mu fasiru na ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu alamin wa jaala aysahum si saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alayhi wa sallam falam yarifu qadra hadihi alnicma wa kafaru bihi wa kazabuhu faabtalahum allahu bilqahti waljab nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñu seen ci ñoom daa fekkoon ñu ndëkkal leen ca xurumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la defal leen seen dund muy lu yaatu daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxt ak aljadd te mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ càll musal wa jaaloo lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle ñu jéema defal yàlla àndaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati li ñu dund naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax li ñu dundoo ngeen ñu mën a sànq nit ñi an sa bili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom ni ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xool yéen waxal yow yonent ci bi waxal nit ñi ne ñoom ñi wutal yàlla ndend te mattaru bànneexu leen ñu ngeen mën ci adduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masirakum seenu mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii weddi nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee adduna tàggoog bànneex boo génnee adduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu adduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu nax na xari yàlla nee na xool waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi alladina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma yuqimu salata yaani fal yuqimu salata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko joxe alal wajhil akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu yu jot nga defe ko ni la neexee yow taxawal julli mooy waxtu yu jot nga defe ko ni ko sharia santaanee loolu mooy taxawal julli yuqimu salaat wa yunfiqu neele nañuy joxe mimma razaqnahum ci li leen wërsëgale waxal nit ñi neen buñ taxawale julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci komp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul yàlla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp sirran wa alaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy wa alaniya wu seen bi baax na ndax danga soñ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ñu waaye lu ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bayun fiihi jënd amu fa jaay amu fa laa bayun fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yow man xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk a am loola tax mu ne yow mun laa bay'un fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amut it lu ñuy jënd wala xilaal amut it xaritoo dem ba yowmal xiyaam di takkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defe ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow dee continue yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa liyaabuduun wàcce moo nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fii war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inn allaha huwa razaq nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo ni nga koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ saalixu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxee ne wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxee ne wii nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaraka allah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax Serigne Salihu. yalla yalla yok ko wir kon yalla mu tam lim biñu limal mi ñu wone wax ne wi mu koy di wax ne wala du ko di mu ne Allahu allazi yalla yi nga xamne khalaqa as-samawati mu bind jurom ñaari asman jurom
3: ba demé ci tafsiru tafsiri jukit ñaaral ba khatum temer ak jurom ñet fuk ak ñet yalla suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mu ne li ngeen nam ci al hisbayn modi waxuntuma ci seen bop muy xale ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yoyé sëriñ bu ñu wax mujahid mom mu ne al hisbayn min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhi labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman aw ba'd yawmin mom mujahid daf ne al hisbayn li ci yalla nam moy ñom ñep ñi ngi leen di amé ci biir xuntimi ñi ni am nañ fi bëss ñi ni am nañ fi genn walu bëss ñeneen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoo ne la ñi dëd wax wal qawlu al awwal ñeneen wax ndek ci nak ibnu abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala ya wa dëkk ba yalla ne nahnu ñun yalla naqsu 'alayka min laynatli نبأهم سين الكبار بالحق جدك نحن من يلا نقص عليك ني لي نتلي نبأهم سين الكبار بالحق جدك باتو نقص تي فعل مدارع بفكيني أمن السين سنوان سنقص موي دفن يقول دانا على نتلي والبني نقص لك موي نروم بريسان لك ما نام ذرب باخم دفا تحو دفا جمو mangi lay net li jamono yi naba'akum bil haqq alayka naba'ahu bil haqq naba' nak liko alquran di jeufandiko mo epp limay jeufandiko akhbar khibar ndax khibar day teunku naba' dañ koy firin fanc naba'ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mi yef dañ ko firin fanc bi maana so na won tay ben way day dafa faatu fe rek yam tam lola khibar lay tek waye bon won da am ben way bu xey damuy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yo ban ko borof sangam dañ ko drop borof sangam nangam lolal jotaay yoy lolum la alquran bi tuddé naba motax ngeen di deug am ay tafa'alun an naba'il 'azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñ fanc ba mu yaatu fi tam naqsu 'alayka naba'ahum bil haqq dina la ngett li seeni xibaar fiñ fancel lako ben par ben nang ci suratu kahf aya fuk ak ñet innahum yawm khale yoy fidyatun ay waxambaane lañ amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëne wajidnahum man ni seen borom ma dolli len hudan jum innahum fidyatun ay waxambaane lañ amu ci kenn ko magga ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lool l'islam dana sukkandiku ci xelam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum fidyatun amanu bi rabbihim gem nañ seen borom gem nañ ni li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañ ko dajé ak mom ti di yalla ne lu fi nekk aduna zinatul hayati dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxa jog loolu ñu xam ko daal ne fu ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loolu lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loolu taxna ñu daal di fa di ñuk dekk ba dem yalla mo ne wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu dadi ci digënte bi mu satti waxe ni dadi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan ñup kon al iman wal huda gën ak ñub ñub ak gëm al huda wala al hidaya muy ñub
2: mom la nit di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njubit nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gem tek tam njang tek ci njub su baba njub ga dina am lu ko sam lu ko may njub te xamo fi nga dem man na andi nga dem ñag nga jadd aw yoon yaakar ni fofu la yalla may xala yoya bama len dole hu dem njub nga gis ne fofu iman da fay yok te day wagne ko ndax buñu ne wal jidnahu muhudan rek moy yok nañ len ko lepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wagne ko man na wagne ko ba jax tak al iman day yok ko wagne ko li yok iman moy jeufil yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman li wagne iman nak moy li wagne iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagne yalla ñaan warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya xale yi nek ay murabitun takkalo gu seen xol ya takkalo taxna bañu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu fatal waye bu xol ya takkalo wutal bu ki nañ dugg ci da nga ko tax mu lendem ni ñu nañ tedd ci bir ni ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takkale gu yalla takkale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nangu dugg ci xunt ma tedd wala day wax ne yenu katu xeden dañ yego yenu katu xeden dañ yego te limuy tek moy su seen kaddu ande bëgg yenu xeden yi do degg xotom ci ko dañ ñu yenu day tax ñi sacc xeden ñu degg leen buñ ko andandoon ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fu gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bokk fu ñu ba dina garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñoom ñepp dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñoom ñepp dem ngay mexé du fa yag waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñeu ci dem ngay ci dem foot ci dem mur ci dem tengé ci dem ut kan juroom ñaari nit ñooñu kenn bokul fuñu dem ciow day bari waye auto bu du fu jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu dem loolu it tax na ba doom adam yi nga xamne ñooñu ci kaw suuf doom adam yi nga xamne ñooñu ci biir l'islam wara baye xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lool tabarakal fekke ne ay banex duggu jaaki yenen warabatna ala qulubihim isqamu kiraba ñu joge ñom xale ya fa qalu ñu daali ne rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ci mom asmani wal ardi akhsufi lool la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ard lool lañ wax ci kanam bur ba tuggu seen dem ne yeukul seen loxo fasiyene bu len ci doon nayit nan ci de ndax iman day yok nit deugal kala bi nga xamene umar ibn khattab fek na rakam bu ñu wax fatima bintul khattab dugg ci l'islam bam ko waxe ñaari baat fatima dafa dal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te nak ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy de lo man defal ndax fi du deugal kero umar dafa tit limi nek jambar waye njambar gi na ci rakk ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asman wal ard ak suuf lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xale yi neene lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun sax subaba ñun dañ ñu wax laqad qulna dañ ñu wax isam subaba shatatan wax gi dëng ñu ne la in abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna alhaq wa hutna an as-sawab wa afratna fi adh-dhulmi wadh-dhalal lool la xali wax suñu fi bayyi won yalla di jaamu leneen la du yalla laqad qulna izan kun su karoje dañ ñu wax shatatan wax ju jadd waye nak taxaw li fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak batu lan nad'u
3: def la xul na wax la soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilahan laqad faal naa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qul naa loolu ci ngay dégg yim jib naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxal aljanna ku wax laa ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg aljanna laa ilaha illa ñaari aljanna laa ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam man qaala shay an walam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne kon da ko jural sapat te moo di ak gàddgàdd lan na doxowa min duuni laqad qul naa su boobaa wax nañu iran su boobaa wax nañu sapatan gàddgàdd xale ñuy wax ba tey haulaay waa dëkk bi xawma naa ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaayi qawmun ittakhadhu min duuni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi da ngay am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaayi qawmun ittakhadhu min duuni aaliha nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ki koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk aulaayi qawmun attaxasu min duunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko yàlla waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom di sultaan ci ciw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa mën azlamu kenn dàqu sa tool min man iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man aslamu kenn dàqu sa tooñ min man iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg olof nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah loola ëpp naa wax yowee sama yàlla diis ko kafe xale yi ne ne wa is ixtasaltumuhum ba ngeen leen beroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kër si cokkunti ma loolu mooy seen programme beru leen nit ñi beru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kër kon ci li ñuy tuddee ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is ixtasaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kër làqu leen gaaw cokkunti ma su ko defee kon al usla muy beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallah suñu mel ne maam bu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca fokkal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi beru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem cuxunti ma mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh El Hadj Malick ñoom ak ñu dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk yu bari dëkk sàngam lu ko waraloon mooy usla ndax foo ma sa nekk da nga fay dekk ba ci kanam rek nga degg fa sabar mba nga degg fa tama te ñoom fuñu mësa déggé sabar mba tama xamni li bu fi yagge yaq seenu liggéey ñu daldi jël seeni bagage daldi toxo gis nga légui ni mu jafé fo dekk fu nek ngon bu jëf timis bu jëf nit yi dañuy jël seen baafa ni sumpu ko sa buntu kër tabarkallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di metti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñu ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawsik loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkallah te it xam ngeen ne ko mu bari ni day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa wu ilal kafi mu ne laqu leen ca kuntuma yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen wa yu'ayyid lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal tabarkallah ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntuma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu la tëdd nelaw soo tukkal si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg te zaawaru mu jeng an kahfihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetum nday joor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum nday joor wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen saata simaali ca wàllu càmmoñ ga wahum ñoom nag fii fajwatin minhu ñami ci digg kuntima foofu tam wax ju rëy la si suñu borom tabaraka taala wax tasaawaruk taqriduhum fii fajwatin tasaawaru taqriduhum fii fajwatin tasaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu ndeyjoor taqriduhum mooy jant bi leen di xaaj waaye ëppe ci seen statistimal wetu càmmoñ wahum fii fajwatin minhu ñu ne ca digg ba ñett yii su boolooxee duñu nëb ñett yii su booloo duñu nëb sax du leen lekk waaw ñett yii su booloowee tasaawur ak taqriduhu nit mooy booloo ci nit mu ne ci biir këram neex di rek lool bëri kaf lool te kenn du ko yem tasaawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool ci karamu karamu taalibeem te kenn du ko yem bu tasaawuru ëppee ñeeb la bu taqriduhum ëppee ñeeb la tasaawuru taqriduhum fii fajwatin tasaawuru taqriduhum nit moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg dama ko waxoon ci bind bële wees tasaawuru taqriduhum nit moo waral frigidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant courant tàng jër nga ubbi frigidaire bi mu indi ndox mu sedd guy tasaawuru taqriduhum loolu it ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ ci civilisation muusaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu tasaawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yi mbir la yu am solo wahum fekk ñoom nag fii fajwatin minhu ña nga ca dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi ñi ngi bokk ci liy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee tasaawaru day jeng an kahfihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàllu ngay jor ga wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen zaata shimaali ca wàllu càmmoñ ga wahum te ñoom fii fajwatin minhu ñu nga ca digg ba zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu ñu nekk fa saxewuñu max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandar dañuy wane ne yàlla tabaraka taala am na léegi daal mooy yahdillahu ku yàlla jiban fa huwa almuhtadi moom mooy ki jub wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahu duutul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moo jub wa man yudlil ku mu sànq diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese te it alquran hadis yooyu dus leen teg ci xeli kese
2: ku yàlla jubal moo jub, ku yàlla sànq moo sànq, loolay wax ju wér. waaye nag yàlla lu jubal nit ak a sànq nit ki forcé ko ne ko neex naqari da nga sànq, neex naqari da nga jub. suñu borom tabaraka taala du def noonu, dafa tëral programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub, ku ci jaarut doo jub. loola mooy li suñu borom tabaraka taala di def. falan tajid lahu waliyan murshida, moo di ku amul xëriñ foo ko fekk mu dëng. wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng. waliyu murshid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaraka allahu.

sëriñ ba dafa dëkk ak maam, wala sëriñ bu ko sori, wala sëriñ boo xam ne bi ñoo bokk xeet, wala sëriñ bu ko bokkut waaye doomu aadama jiir dox ji amul sëriñ, daanaka kenn mënu ko gis, wala boog su boobaa seetaani mooy am cewu yoon dëngal la. Benn ñaaral dañu conseil muy waaxul li feeg nekkut wala yu mursid munta wax kenn lu mu def, munta tere kenn lu mbay. Loolu la olof di wax waa joo seen muy waaxul li feeg duggul sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi. Moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma, booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg, booy kaay tuddal ma xale bi, booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk, booy doxal ñu julli, booy foox tuy toll. Li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi dese nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal. Moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am. Al wilayatu moo di nanguo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalut ci yow na nga koo bàyyee nit ñi mu irshad muy nit ñi jub gënal la leneen la dul moom. Nit ñi jub gënal la ab xaalis, nit ñi jub gënal la daraja, nit ñi jub gënal la ay nelaw. Ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi, waaye ku leen yorut ñoom ñaari baat yi du sotti. Moo tax wali di lu am solo, wali di lu rëy rëy rëy, wali di nekk loo xam ne lii lislaam daf koy yittewoo lool. Yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb, sama wali moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre. Nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre, kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran, kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi. Te ñëpp nag kee daf ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahsanu bi harbin min allah, déclaré naa leen guerre. Fa lam yakun man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum danga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ, waxum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu la tëdd. soo leen xoolee ñu da ngay defe ne nelawuñu waaye waxum ruquud ñu nga nelaw, dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu tiwal. ngay xool seen bët yi ñu ngi xool, waaye yu mu ca da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko. Moo tax mu ne wa nuqallibuhum ñu dalen walbati zaata lyamin ci watub ndeyjoor wa zaata shimali ak ci watub càmmoñ. na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at, waaye bi ñu rey ba fii rek ñu walbatiku fële. Nit man ngay nelaw kon ña ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu, ña ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu. Wa kalbuhum seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi, ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu xaj ba. Ñi xaj di tëddee tëddinu lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di seeni fan xaj ba deful noonu. Xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at te toqiwul. ñu bàyyi fi xel ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong. yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi, xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de. xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja gii. moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbanti nit. xaj baa ngi nii moromi xajam yi moo leen ëpp jamin foofu. xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn day ni boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñu at bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi, waaye suñu borom daal leen koy askan la ñoom ñëpp. wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basiir, seen xaj baa nga talal ay loxoom ca buntu xuntuma moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. allahu akbar. yàlla mu ne yonent bi lawit talaata alayhim, soo leen yurndu woon lawit talaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def. mu ne ko la wallayta minhum danga walbatiku firaaran ci daw. soo ku leen xool seen nañ nag rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw. mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiit. boo leen yurndu woon gis leen nañu def.

0: ku fa jaar batay da nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapput yalla mu ne kon muqim ma nga fasax ba legi bi maana yow mi weddi nan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisu tay bi bo fa jaare gis fa lu lay wonni fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gamuy woné katnu yalla lil mu'mina ci ñi gëm jëru sax ñi dem fofé way war nañu gëm na lolé lu sax la ndax yalla moko wax dang suratul hijr ay juroom ñaar fuk at juroom ñet mune wa in kana nekkon na ashabul aykati wa golba la zalimina di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy niti shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kefe ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dan jang suratu kuwirat suratu takwir bok ishashamsu kuwirat dañu ko dan tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wagnu nat di wagnu pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolli jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginnaw manam jotuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bu sa xaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaliss ba dox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba muur ne la say loxo xéñtul xaliss ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nax xam nga bis bi tol ci altine nga daan ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dekk be doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay togn kat lañu yimuñ ci waye kuñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ko yoyu yalla mu ne fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom wa innahuma ta ñoom ñaar ñan niti lodiña ak niti shuaybu ya waaw niti lodiña ak niti shuaybu ya wa innahuma ta ñoom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makka ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma leen doon duma mu woor ne man mi ma leen duma waron ngeena am kon dal gu tol ni japp sen njaamur ci bañ ma togn ndax nama leen def man na leen ko def lolou moy netti shuaybu ci teunk bu gatt gina bim joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du dara lu dul weddi go weddi sab yonent weddi bi yonent day waral dumay yalla ñi dañu weddi lot yalla duma leen ñi weddi shuaybu yalla duma leen mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba weddi wonna ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijr ñoy samuda seenu bi yonent moy salih hijr nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yang fa ba legi musafirun ya ku fa jaar da nga ko gis ba deme ci tafsirul baydawi khatum ñaari temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben ma ngay wax ne wa man kazzaba wahidan min al rusul fa ka'annama kazzaba al jami' wa li hadha qala ta'ala al mursalin al baydawi neena ku weddi benn yunent ci yunent yi alayhi salatu wasalam weddi nga yunent yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal moo tax walaqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashabul hijri waa qurwa ñu ñu weddi woon al mursaline yunent yépp la tàmbulee ca nuh alayhi salaam ba ci muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónni yonent yi fa kaanu ñu nekkoon muaridina di dummoo yu an xaa ca mandarga yooye bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónni yonent yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon agit génn gëm génn ca doj wa agit am gam am doom ci lu jege agit riyaay gi nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta toll ni moom naaga mooy gëlem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi ba demee ci tafsir bu ñuy wax saadul masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméer ak fukk ak benn foofa lañu fa nettali wax jooju te Ibn Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer yàlla nee na walaqad aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónn yonent yi fa kaanoo ñu nekk muaridina di dummoo yu an xaa ca kéemtaan yooye wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashabul hijri yanxituuna di yett minal jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw doj ni doj wi taxawee ñu yett ko ba yettal ko bunt ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek ëpp dëkk ca biir noonu lañ muuse woon xam nga ñun dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañuy ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer wa dëkk ca noonee aaminin nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañuy daal jàpp na ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbogalum yàlla subhanahu wa taala fa aqasathum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxuk jibril ga musbixiin ñuy aji way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wolof di wax tuuk baatu tuuk ci jibril bu masaana tiim aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu alku moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuuk baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf yuuxu nag boo ko dee seet ci ñiy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatékaa bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bàyyiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdul mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ban ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jëfe yuuxu bu ko tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuub waaye bukkut ak nag di arsale di yuuxu ci kawam loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale te it mën naa tax mu dëgër bopp lool kon ñii di ashabul hijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin ñuy aji way xëy daa di faatu fa maa aqnaa fegalut anhum ci ñoom maa kaanu yegsi boona lañu defaroon lañu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñewé loola fegalu len mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax de mom lu sab tabax tal tal tal malaka mi mënuko bëtt lu sab tabax deugër deugër malaka mi mënuko bëtt lu sa étage kawé kawé malaka mi mënuko yéek tabarkalla mom fo mëna nek rek malaka ma dañ la fa fekk wala suñu borom jël la fofé nga fekk malaka ma fam nek nenañu benn way dafa taggo won wut ben xaritu malakam ab netile nak bo xamni bi def nako da ko beug yobbu ca kaw kaw ba malaka ma jotté ndigal bu yobbu ko ba ca kaw malaka mako war ray nak fekk ko fa dami alhamdullilah rabbil alamin qarama def ñaar rak munako lokoy doye munako dañ ne mu won li fek ñewu fi duma la ray ci khalatum won ne da nga ñew fi te soofi ñewuton duma la ray ñew gi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxle lol kon modi ne lepp lu way di faggu japp ne lola dalay tedde suñu borom tabaraku taala neena ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yaksubun fofu la net li yam suñu borom subhanahu taala nak ñew nak di tejeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar bi diko resumer lim ko ci jangal diko won yepp li nga xamne jaar na ci ay dars lim ko wara jural waxna ko ci qissa yunuti ali musallatu wasallam waxna ko ci magaya mom yalla subhanahu wa ta'ala waxna ko ci pex yi jinni yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit ñi té moy di jël ay cadeau yu nekkul dëgg ci asaman wala benn cadeau bu nekk dëgg ci asaman boole ko juroom ñeen fukki cadeau ak juroom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa ta'ala wax ko rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkël nak li nga ci wara jàngé yow mi dégg luy teunk yoyu da la wara amal ndjay lool te topon sar ba mu tambalé ba war aksi fi mang ci juroom ñett fukki aya ak juroom yalla mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wama khalaqna binduñu as-samawati asman si wal ard ak suf si wama baynahuma ak li ci digënté ni seen ñom ñaar illa bil haqq ludul ci fulu asman si bindumako ngir taf suf si bindumako ngir taf li ci digënté bi bindumako ngir kaf fulle motax ma binduko ba fo taxul ma bindelen ñom ñaar tiaxan taxul ma bindelen ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douche wo seen mu fuddu da la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xëccat ko mu xëccu douche yi sanenté liggey bobu jant bi wer bi di liggey lu reeyen nonu nga tim geej gi muy feulex feulex te gis lo len lu ko jallar bi lola moy wer wi ci bopam moy ñot di suuf ci bëgg ko yobbu feele suuf ci di lank ndox mi nekk seen digënté di tawiku nga gis douche di jallaño ci biir geej gi yalla neena bu len defenul ay tiaxan la de lolu du tiaxan wa inna sa'ati tawatna ni bispinj la atiyatun mi ngi ñew allahu akbar wa inna sa'ati watna ni bispinj muy waxtu ba nga xamne ñeppay dajé ci pinj ma pinj moy ab cour ñi ngi melni école bu xalé nekk ci biir classe yi di jang ñu wara genn noppulu 10 heures man nga ne watna ne xalé yi dañu genn 10 heures bu di seen joté nak ba ki yor walu genn jek dug bi yeungal limuy yeungal xalé yépp dañu dajé ci cour bi nonu xalé yi dajé ci cour bi kenn ku ne genné sa classe professeur yi genn yalla tabaraku taala ak neena wat naane bu yomul qiyamin nun la len di dajalé yene ko yoonenti yi alayhi musallatu wasallam yalla neena wa inna sa'ata watna ni bispinj la atiyatun li ñew la dana ñew yalla nak non na musa tuti kon ma neub ko tuti kon ma neub ko waye nak mbaxam taxna mom yalla tabaraku taala neub ko mu dal ñukoy wax muneko fasfah balel asfahal jamila balel gu rafet asfahal jamil balel balel gu rafet kep ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw kep ko def lu ñaaw mom nang ko fayé la nga xamné mo ne sa ndab nak ku ne la nga toggu ca nga mëna yakalé kenn ku ne la nga togg ca nga mën a yàggale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ji du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaja def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamil, baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aadid yaa muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim. Na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwa al khallaqu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim, mooy aji xam ji. Al khallaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind. Al khaliqu li kulli shay. Ala aliim mooy aji xam ji bi ahwaal al ibaadi, ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekkee, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al mathani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salati wa fi lhadis الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري بخارينا موكل جنة مودي السبع المثاني موي جروم نيار يو نيار نيار والقرآن العظيم أك القرآن جو مجي جروم نيار يو نيار نيونيو مودي فاتحة yàlla da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Mu nekk ndeyi alquran, boot alquran ji yépp. Basaar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar, wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo nee bismillah, bi nga tàmbalee Allah da nga waxaat Allah alhamdulillah. Bi nga nee rabbil alamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon. Arrahimi da nga ko wax ñaari yoon. Iyaaka da nga ko wax ñaari yoon. Alayhim da nga ko wax ñaari yoon. Waaye na'buduk nasta'inu bu ci nekk jëf la ji wane ne ñun mbooloo lañu, soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir. Naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xaraf yi arab, nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett. Boo dikkee ci fatiha juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yii nekkuñu ci fatiha, te araf bu ci nekk dafa nekk bunt boo xam ne bi bunt bu yàlla tabaraka taala tere ak moyam la. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al mathani, te yu ñaar ñaar ya, wal qur'aana, jox nañ la al qur'aan al azim, di mag ji. Muy ñaari teranga, teranga fatiha ak teranga alquran. Mu ne ko nag ginnaaw am nga ñaari yi, laa tamuddanna, bul tàllalati nag aynayka, sa ñaari bët, ila maa jëme ci li nga xam ne matta'na bihi, bànnee xale nañ ko, azwaajan, mu nekk aw xeet, minhum, ci ñoom nit. Maanaam képp koo xam ne amul lii nga am, lum amati boo ko xoolee xamoo li nga am. Allahu akbar. Daf koo jox alfatiha, jox ko alquran, ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gësiti nit am ko, nga xool bànneex boobee ñee ko ca, mooy yow xamuloo li nga am. Salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis, mu ne ku yàlla jox alquran nga dem ci kenn ci ginnaawam ngir am ci li mu yor, yàlla nee na xamoo yow li ma la jox. Alquran teranga la joo xam ne ku ko yàlla tabaraka wa taala jox, jox na la ndomba tànk goo xam ne nee na yaay ki gën a rëy ci kaw suuf. Te it yàlla jox ko loolu ne ko nag. Kon nag bànneex boo gis nit am ko aswaajan ak xeetu bànneex wu mën a doon, kër yu rafet, oto yu rafet, soxna yu rafet, daraja ak lu nit mën a tee am, sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne na ko bul xoolati loola, ndax li nga yor lee munta jënd li nga yor, te li nga yor mën naa jënd lee. Moo tax lu waay ñàkk solo su alquran nekk ci dënn bi, ku ñëw àdduna rek moom la ñuy woowi, ku génn àdduna moom la ñuy woosi. Te ñaar yooyu yi gën a rëy ci kaw àdduna si, nit ku judd ñu woosi la, nit ku génn àdduna ñu woosi la. Lu waay rëy nag bu fekkee nekkuloo borom alquran, soo faatoo bu ñu la woosee ni ngay def mooy fas de sa ñaar loxo ci ginnaaw naan iske yeeg kañ la ko def. waaye bu dee koo xam ne kii subhanahu wa taala daf ko jox alquranul karim, jox ko fatiha, mu xam mbóoti yeeg li mu lamb ca wàllu fiq yaa ngi ci aju, moom bu agsee leen daa def mooy nañ ci jublu nii la ñuy def ak nii ba baaloole di noppi. tabarakallah. mu ne ko nag wala tahzana alayhi, bul merati, kuñ jox alquran jox la sabal masani wëratu am lu lay naqari ba ngay mer. wëre su la gëddati nga yëg ko, wëre su la bécci ngal nga yëg ko, bul amati merukaay. wala tahzana alayhi waxfid jinaxaka, suufeelal nag sag wàll, suufeelal sag wet lil muminin, ci ñu gëm yàlla. képp koo xam ne mumin la na nga oyof ci moom, na nga am fulla nag ci kanam keneen. wax fi janaxaka lil muminin, yaa ngay dégg ci alquran muy tagg muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddahu ala alkuffar ruhamaau baynahum. mu ne kon képp ku ñëw ne mumin la na nga suufeel janaxaka sa mbagg. mbagg nag fii yàlla nga ko firi laaf, ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawee da koy làq ca laaf ma, bu déggee céeli làq ko ca laaf ma, bu déggee maf làq ko ca laaf ma. laaf moomu mu koy làq nag la subhanahu wa taala melal alayhi salatu wasalaam ne ko bépp julit bu jaaxleeti na nga yàng say laaf mu ñëw dugg ci biir. wax fi janaxaka lil muminin, ñaari mbir moo ciy nekk. suufeel sa laaf dina tax doo rëy, waaye suufeel sa laaf dina tax julit bu jaaxle mën a ñëw làq ca biir nga boot ko. loolu lay junju tabarkallah. waxul waxal ba ñëpp dégg ko. inni man ana naziru, man rek maay waaraatekatu mujj jamono. inni man ana naziru, man rek maay waaraatekatu mujj jamono, maay yonentu mujj jamono. al mubin, bu leer bi nag. fii ni ko fi yàlla rabbi inni ak ana ak an nazir. inni day dëgëral, ana di joxañ alayhi salatu wasalaam di damir, an nazir def alif ak laam di taarif. loola li muy tekki mooy man dong, saa boo ko gisee ci alquran li muy tekki mooy man dong. ulaahika hum al muflihun, yooyu yàlla dina koy jëfandikoo. salawatullahi wasalaamu alayhi, yàlla ne ko kama anzalna, ni ñu wàccee woon alal muqtasimina, ca ña nga xam ne ñooy séddule. al muqtasimin, ñu séddalikoo, maanaam nii ñu wàccee ci yow alquran mooy rek nañ wàccee woon ca ña nga xam ne dañoo séddalikoo, def ñaari xaaj. al yahudu wa nasara aamanu bi baadi kitaabihim wa kafaru bi baadihi fanqasamu ila qismayn. nga ne ko ñu ñan mu ne allazina, ñooy ñi nga xam ne jaalu alquran, def nañ alquran idim, mu nekk ay xaaj ay pàcc. jaalu, def nañu alquran alquran idim, muy ay pàcc. ibn abbas mu ne aamanu bi baadin wa kafaru bi baadin, dañoo gëm ñu wedd li, loolu mooy ay pàcc. foofu yàlla ngi doon joxañ ahlul kitaab, waaye léeg-léeg mu wax ahlul kitaab wax joo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga ne waaw lii ñun ñoo ko moomul ahlul kitaab. mooy jaalul quran itin, alquran nga am ci loo xam ne lii moom gëm nga ko, bëgg nga ko, d' accord la ci. lee nag tabarakallah ñàkk pexe rek. bu ma joxe benn misaal, néew na nga julli ci ginnaaw ak iliman mu jàng tabbat yada abi lahabin wa tab, du timis, du gee, du suba, du rakka bu ñëk du rakka ñaarel waye alam nashara inna anzalnahu lila fek fal khidna fek ikhlasak isajak ñun ñëp dañ ko jang leg leg nga nekk ci ginaaw iliman fukki at ak ben do digg ta batida abillah bi motax moy dañ koy xaj ni li mom mëna nako jang waye li dé su ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërsek wala day nangam bu jëlé benen wal bi alquran yépp li ci santane julli len nangu nan ko lina wor len nangu nan ko lina aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñëwé na képp ku jadd yoon def len ko niñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet wa ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atter yu bari yo xamne yeen wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal di galankor ala kulli hal jarna setlu bu baax ñi ngi ko ron wax al yahud wa nasara waya a ben war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa wa rabbika jinna ci sa borom la nas'alannahum dañu len laaj ajma'ina ñom ñep kep ku ma sa tek sa pand ci kaw suuf nga joge fi tek sa borom tabaraku taala dina len ma sa laaj ajma'ina ñom ñep fa wa rabbika fa aqsim bi rabbika ya muhammad la nas'alanna al qala'iq ajma'in ñom len di laaj anna kanu ñep lo xamne nekkon nañ ya'malu dun ko jef amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amul na doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la mala melni amma yatasaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warab bi kala nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala ni nga ñuy wax dana ñu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tuddu ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi nga fi ñewé ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggéey ban waxtu nga dañ xey yaane won 8h ndax 8h pil dara la fa fek nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h 45 11h50 lo la dan wacc ndigante soosu limuy tut dañu la ko laaj waaw señ jabot bi ci kër gi nga dan dem jakk ji di jullu gi waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopum neen baxut ndax nas nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci massa ngeen ci joté ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen waru sekk da nga ko def dañu la ko laaj ndax li yalla dum santane subhanahu wa ta'ala da nga ci taxaw dañu la ko laaj ndax lim daan téré da nga ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonné ci bak ngir am ko lañ war na sonné ci concours bobu ndax bu ñëw ñu atné té mbokk yi ku atmi wul do duggal janna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoñay duggal janna 10.5 ñoña dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ki 7 ki ay 3 yoy nga dem bu la xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in dali wa ambatat min kulli zawjin bahi dali saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi nga ci wër di sét na mu démé tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woy ñun ñi nga xamne ñoo fi sut tay xam xam yu dong kan ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazunul anasir alkawniya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagga borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi né nañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam mooy day am ñaar fukki ak benn ci téeméer bu nekk su yokku woon ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk ñaar fukk la ak benn bis bu yokkoo baab ci juróom fukk ak nas lak fa law kaana al oxygène bi nisbati xamsin bil mia masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusiibu al aalam xarara shadida wala al ihraq wala ihtiraq. Oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund da nga koy muucu. Li ñu tuddee saanii oxyde de carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu. Gàncax di manq di buusu, nit di manq di buusu. Gàncax munu fee ñàkk, nit munu fee ñàkk. Su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut, mën naa tax ka nekk du nekk. Yàlla neen wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Suratul Hijr ay ñaar fukk ak benn wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Suratul A'd ay juróom ñett. Yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce. Waaye nee na du ko wàcce illaa bi qadarin maaluum, lu dul ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la. Su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarkàlla. Soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiha rawasiya wa ambatnaa fiha min kulli shay'in waaye mawzuun. Mawzuun lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzuun, te mooy lu am équilibre, te mooy lu tolloo ba lenn du ëpp sa morom. Looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen, mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi, mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna, lu ko mooy équilibre bi du am. Bi góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn, gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am. Tabarkàlla jigéen ñaa ngi nii, kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc. Ñu dem ba solu bi safatul góor ñi, ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu, léegi yaram neen la ñuy def. Koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarkàlla saag bu ñuul, koo seen rek lu ñuul lay ngàbb ndax àdduna da koo soof. Te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom yi muy tekki mooy bëggatuma ci àdduna dara, ñii tey ñu ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar. Kon nag tawaasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rek dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa alhaq. Nañu dem ba tey fil afaq ñu dem ci géej gi fekk ci mol yi ñu cay duggut yi génn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yëg yooyu. Géej dafa am ay xeeti duus, duus yuy dund ak duus yu dee. Duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóg ko taxaw. Moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi di leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla. Sa demee ci alquran suratu noor aaya ñeen fukk aw kuzulumatin fi baxrin mujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baduha fawqa bad isa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran fama lahu min nuur. Yàlla mu ne lëndamaa yi ci géej gu xóot duus sàng aw duus, duus woowee aw niir na ca kawam mu nekk lëndam yi tegaloo. Ba sama fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndaxu lëndamaa yi. Loolu borom xam-xam yi biñ ci gëstu ci 1900 la ñuy door a gis ñu tuddee al maul mayit, ñoom ñu tudde ko ndox mu dee. Yàggutoo rekk la tabarkàlla. Ci téere al baharul muhit al baharul muhitu bina te ci ko taalif di Carson wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndong yi nga xam ne ay gëstu ko lañ ci wàllu lu jëm ci géej géeg yetti aji. Te ki ko doon waxkat muy sallallahu alayhi wa sallam Moustawar Géej. Moo tax kuñ ci mas a waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp
1: nga xol ko xamne deug la ngani ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq man lam ci alamul hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna yi picci mandu animo yi ak picci yalla neena وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم سورة الأنعام آية فنوير الجرم يت نينا أمو دي لن ندوك تكاو سوسي ردو أي خيات لن نير أمو دي لن نناو تكاو أسمانسي ردو أي خيات لن نير واو لولو قستو كديشي قستو كملني ben philosophe buñu wax Descartes gëstu ci yëf yoyu gëstu yo xamne yëmu ci andi xayna yeex na ko xam lool waye ay xam xam la yo xamne yu mëna saxal li fi nek la so demé itta mokam mo mi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yu dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu yim ci yitel moy hayawan yi seen alam dafa niro lool ak عالم أدنسي سجل لنا لي مام لخمنا لي الله فاك مام لن تغنى يب مام دوام دوام فريد ينك مام دوخ بجس مام ميوسين سودن ورد دكار دنگ جس مي بري بل نين لمن دي وقت دك يالا نسمو كفك لطاق نخ مام دا ام كرسي وسين نكوي سيطان الله اكبر كان مبام في بن نيت يوي مبام رك مو جيا عالم الحيوان سو دمي تي كير غا يوي ني واخ سنخ سنخ غرب غو غيس مو واتي تي دم تي جن غرب رك غرب جي داري سنخ ني غينا سي كير ني مو دمي تي ادوناي نيو نيغا خامني نيو روني تيب لي ديكو دوال سي سوف ñu len di wax xorondom xorondom mom ni sun gouvernement bi ne ñun la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom xorondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom xorondom yi ba demi ci alquran ka fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatu ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum ma tax ci atum xib bo demane ci all bi danañ dem fu xorondam nek gas ko genné tet mañ dañ ci sebeti ko sokko ko sebeti wat ko dor ko toggu te boba ci xorondam yi lañ doon jaar ndax ñom dañ ci ñi dañ ci tabarakallah mas gene deggu bind bu am solo bu cheikh al hadji abdullah sis defon fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangale mu am solo mu ne mom señ bi ñun ñi ñi liggéey ba melni xorondam buñ ko doon dencé ni xorondam di dencé rek suñu baax suñu ngir baax ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo génné ci mbéd ni ñepp ngi liggéey xalé yaangi jaay danaka dëkk bi yépp ay xalé yu jaay lay waye li ñi liggéey lepp ci ne bu ko rété joté kenn ku ne ci zéro bu tamit ki joté kenn ku ne ci zéro ku takk jabar sank ci lañ amul lepp kuy ngeen ci jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondam waye dañu muñti dencé ni xorondam mëna dencé kon alamul xorondam bobu nonu la ñu rop suñu alam bi tay ji rek dama ci xorondom bi nga tok di len setan amna xorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu li ñu legge way du ñëlu dara am xorondom yo xamni ñoy seefi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé ñamal amna fa picci mu wax tok di ñuy joge ñamur di na wétani salum heure bi bo demé njambur tok ya du bari ak jëg ya ñu nga salum dañu nawetani ñun ñi nawetani le picci rek nawetani waye tok su nawetani salum mu ñu demé ci ak dimbu wala garab ban lañ ci bir jabar ji day wax jëkkeer ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñamur lañ dëkk dañ fay nek ay gan li ñu fi taxa ñew moy liggéey ci kon nak bu fi takk jabar muneko ha muneko waaw legi ni def moy suma nene ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaak cho yi taf len ci bir dem di len wutal lu ngeen lek ndax man manna sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg te ben jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay tak benen soxna da ngay ñaarel te kon gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi bayel bañ dem jambo laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma len di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bu goor bi na ci bir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëcité mu ci ñu lek gis nga alamul hayawan ak atayr ñu ñu ro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama adu mi seen bop am ñu bayyi muy tanelam sax ulaiika kal an'am bal hum adall laysan batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci tereen bi di alquran juntu way yi ñi tukke legi wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nek ci digeunte fasal maam ñu ko wax barkelle baxna wal hamir bindal len ay maam lutax mune li tarkabuha ngir ngeen diko man di war wazina ak itam bu ngeen di way ngeen man di ci war di tito bu fa yemon su auto amé ñu né alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu né l'islam alquran lim doon wax fu mu ko tek way yalla mune wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen war way yu ñew ci kanam dama bi yaangi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la ndal lem ko mu neeku sax na ngam ko war way yo ñu ñew te tuba bi dana mota mot ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dañ ci def ndox dañ muy dem xayna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñen ci yingut won ba am ci roq roq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu petrol daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far baye ko non rek ñu ko fa tedd ba ca kanam balam waye war way yoy walahul jawar munsha'at fil bahr kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yeb suñu borom tabaaraku ta'ala joxo ñan ko lolu mbokk yi am xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy deug wa fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañu dem ci marahil numuul janin moy dem adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek dem adama su xolé bu baaxa baaxa baax da ñu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dem adama ñu mattu mel ñoko bokk le départ hayawan manawi ba dem ci dëkk waye mbotti mattu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañ yalla nena wa laqad khalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an nutfata 'alaqatan fa khalaqna al 'alaqata mudghatan fa khalaqna al mudghata 'izaman fa kasawna al 'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin suratul mu'minun aya fuk ak ñaar ba aya fuk ak ñent yalla mune ma bind nit waye muy jokkalo gu joge ci ban mune sama ginnaw ga bam amé dir ñu def ko mu nek nutfa ak tokku ndox fi qarar makin ci place bu ñom buñu wara denc fi qarar makin dana nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nek lu wekk lola yeku ñi daf ko mu nek suxu yappu mu ñu sakami te mukkut suxu wawe ñu wonde ko yax ya ñu muure ko yapp dañ koy bindal gënal bind nak legi nak fofu lay takali ko nak ni rotul legi matu ni rotul baye ñu ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale genn bop yi tambale genn bu ci doon tambale ci do waye bam nek fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé mon cipp lolu bako yalla waxe yag na science nak bu yag to mbay la ci tambali gestu ndax science bañ ko ñëkke laaj ne ko nu dama adamay mel ci biir yaayam daf na da fay nek un petit garçon di nang par nang bu juddu jël mu juddu defa nga ne dooma adama su nekkon xale bu wala mak mu doon xale ci biir yaayam am fa sikim ak bañ bu juddu yaay mbay ko fa bu juddu rek yaangi daw motax day juddu du am ay bañ day juddu du mëna wax day juddu du mëna jox yoy yeb ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu demé ci alquran wonan nañu ne jangine moy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulmatun zalal ñet la ndem lolu borom xam xam yi def nañ ba gis ko legi ci ngir ma dem ci xam xam yi tudé embryologie bu fekke lu ñu waxe baat bi mo ne rek moy ilmul ajinna ñoñu ñoy gëstu yoy nga xamne moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso lo tam ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa qalaqa fa sawwa fa ja'ala min az-zawjayni adh-dhakara wal unsa goor ak jigen te goor jigen ni ni soso matière bi joge ci goor mo yor goor ak jigen matière bi joge ci jigen ben matière rek la sadaqiyat yoy di joge ci goor nak day dem ci jigen tay taxa am dom bu amé a ak x jigen mom am z kesse sa bo xamné ni ñaar wala jigen am a kesse sa bo xamné ni a ak a andna day am lu xew sa bo xamné ni a ak x andna am lu xew motax it songu sa jabar ne ko dema andi dom ci goor yak ko dom la dom ci goor mom ci bayina joge way bi joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër ji réel lu neexa neexa neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñi wax ñu mag ju rafet ak neex lool tabarakallah lool mën na tax lay am doom ju goor té rafet lool ma sha Allah ñeen baal ma ci xam xam soor su ko defé wa fi anfusihim yalla neena ñun ci suñu bop la bëgg won ni mom rek ay yalla amna lu ñu tuddé ay empreinte لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بنفس اللوامه ايحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانا موي تاتي بارامي سوي ووت دانتيتي ولا ني ووت ولين كايت ولا ني جيني لا دار دي سيد يو لام دي سا بارام يولي ني جيل ديف كو سي انكر لا تك كو سي او كاي ay bako yalla wax ak leg djuni at la at ñenti teela ak lu top te lu jitu lola lola amon na waye suñu borom ci jamon yoy la ko wax te kat borom xam xam yi bo ñu lay rek ci 1884 lañ koy doora tambali xam man nga fay bolé djuni nit ñaar ci xawa jageele xawa xawa waye duñ bokalé nga gis loxo am aqwas raw dawamat amé dañu nité nga xam nit ki so talé loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax deug wala wax deug ndax ci ramaj la ndax ci jëlkati fi jamor la ko talal loxom xol ko rek ci di yele ci kaw bir loxom rek di nga ci xam baxam ki ndax jëlkati fi jamor la ndax am sacc la ndax ci riya la ndax ku jub la ci baram yi lañ ko xamé té suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak légui kenn xamul kañ la mokki yalla néna sanurijim ayatina fil afaqi وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق قال دم ادم رك بوبام بي نتي نك سي اب ليتي دا ngay nan ndox yalla seddi ci defal na ci bakata ba sa bakkan gi fofu ndox mi ci nek ra tax ba bu fi noy ji jaar do son mu defal na ci ay yoot mu ne ci bir gemmi ngi bu sa fam xorom ci wacu ngay dekk bu sa fam sogal ci wacu ngay dekk sa fu la ne ci bir gemmi ngi boy wax bu mbere sax bu la nexay wana su ko tabarkal naka nonu sa nopp bi mu def ci ndox mu xaw lol mo xamne ginaaw nopp kenn du ko upp la fa nek bu xat ga neexon ku tund guddi tabarakallah matiye melantani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ne la yow da nga sante bayila fa ndax nopp kenn du ko upp ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko ba muy dul do nelaw yalla def ci kan bo xamne dafa nakari lol ku ko yomb daw sa yaram bi so ñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy genné xolal ndox yoy ni ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamne nak su gennu da ngay am problème leneen nga taw bu ñag mu bëgg genn nga dem fenn fañ koy genné mu jaral la nga ran mba nga fay sonu fa lol ndax ndox mu mu genn li fi gennu do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone wonné mom rek al haqq moy deug waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy deug suratu fusilat la nekkon ba legi nang ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñu mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bamu leer len ni annahu yalla al haqq mum rek moy deug awalam yakfi munax dafa dul bi rabbika ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut sédé nga wut ko ci mom.

tallahi ndax ala kulli shay'in shahid mun si borom tabaraku taala surtu fasilat ay jurum fuk ak ñet ala damane innahum ñom fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajje sen borom ala damane innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xam lepp la nek surtu fasilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccon makk ne kon jurum fuk ay ak ñent dina bi surat qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yu neenti bi ndax wax ñi mëna wax yunit bi ko don wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom tabarakallahu anhu lam yabdu مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا سمدي انا كوم ملي موم موسيفي نتي في نيوتي موك حقا تبارك الله صاحب دا نيرون جانغال ني گم البعث والجزاء تي موي ديكي اك يالا فاي كان كون لا ما دون جيخ نيغي تامني وون سي وون ني القران ني واتي جوغي سا سيني بروم تبارك وتعالى اندي لا نيو لير تي ني يونتي بي عليه الصلاه والسلام يالا كو يوني مو بن لا ñaar la tomb sar bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yoonu ci yalla yoonu yoonu bi alayhi salatu wassalam ñettel bi sar bi waxal nañu fi yalla tambale dund nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aji wayeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro sar bi andil nañu mukazzibuna ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf mën not len yenen wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñu dekkon ci aat iramazati li imat sa do xam nañ ci mujjir mo li nga xamne dañuy andi yo xamne ay jaxas la bëkk andi ci alquran waxtaan nañ ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye ak salihuna ye al anbiya sar bi waxtaan nañ ci ñina ci aduna ci ci walu ay kemtan ta suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi ñuko yalla tabaaraku ta'ala tej mom moy nit ñi wax rek ne na len wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al haqq ñu tudde won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi waxna ci electronique waxna ci auto yi waxna ci avion yi waxna ci lenn lu ne tabaraka taala dindi nako ci sar bi tekantal ko ba mu leer lol mudi surtu fasilat nek aya nekkon jurum fukki aya kon ak ñent nekkon ñen fukelu sar ak ben insha allah subhanahu wa taala bu ñal may jam ak wiratal dañu dal surtu democratie moy ay bi sa bi inshallah ñu surtu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jamm te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi seen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len jeglu juroom minute yi nga xamne wessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdullilah rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambalé baqara di wagn ni ba ci fi nga xamné fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñeent wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wala hawamimi ñom ñep ño tegalo ni ñu wacce ba ci ñeek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yep sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtane moy li sar yi wacc makka daan waxtane di moy mbirum gem yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ni moy yoni yonenti ko dé da nga dékki moy lam sar

0: ci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ni yalla kenn la mo yoni yonenti ku dé da nga dékki ñetti it ku leen xass gëm ku nekk nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ako gu yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jullu way bi nga xamne falay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambule ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo dan wacce al wahyu al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolou mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirki wad dalal ila nur li hidayati wal iman ñaar lu tambu bi sar bi dina andi xaalab lenn ci mushrikoon yi ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax bobu nga xamne ñu ngi koy jëmele ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñu tel tambu bi ngeen deggal na sar bi dina waxtane al wahyu wa risala wonene diine yonenti yi alayhi msalatu wassalam benn la woon mboolem yonenti yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote ca ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def waaye ñoom la leen taxoon a jóg lenn la woon te mooy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah sharia yonenti yi nag alayhi msalatu wassalam mooy wuute naara lati uiddat lilkafirin wa atiu llaha te ngeen topp yàlla te ngeen topp yàlla warasula ak yonentam bi yonentam bi laallakum xayna turhamuna yërëmes leen laallakum xayna turhamuna yërëmes leen su ko defee kon topp yàlla mooy def li nga xam ne mooy ay ndigalam bàyyi ay tirem mu nii su topp yàlla nag te xamewoo ko ci salawaatullahi wasalaamu alayhi mi nga xam ne mooy jàngalekat bi doon dund alquran ci suñu kanam ñu di ko gis maanaam ci saaba yi ba jóg fi bàyyee ñoog alquran ak sunnaam si ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu baadi kitaab allahi wa sunnati bàyyee naa leen ñaar yoo xam ne li feeg yeneen ci jàpp du ngeen sànku muy alquran ak sunnaam si nga xam ne moom la saaba yi doon joxalante ba ak ñun su ko defee baatu taqwa boobu nag muy ragal yàlla moom sax moom mooy teemu alquran ci boppam baqara ba naas soo ko dee seet ñëw na ci biir alquran ñaari téeméer yoon ak ñaar fukki yoon ak juróomi yoon moom baatu taqwa maanaam ñaar fukki barab ak ñeent la ñëw waaye ci tëggin yeeg yooyu ñoo ñëw noonu waaye ci biir alquran dikk na ci ñaari téeméer yoon ak ñaar fukki yoon ak juróomi yoon bu ko waxtu may woon ñu tuddal leen barab bu nekk insha allahu subhanahu wa taala yàlla tabaraku taala bi mu jógee ci loolu nañu muñ leen nañu ragal leen yàlla wax nag li nga xam ne mooy ni mu ko waxee woon léegi ci tafsir bële malaaka yim leen doon dolli ci xasootu badar léegi nag mi ngi ñuy soññu ci ñu ndëkklante dem ci loo xam ne day maye ngërëmu yàlla tabaraka taala su ñu ko waxee ba noppi mu duggaat ak ñun ci xaswatu bi nga xam ne mooy uxut ak la nga xam ne dal na fa jul ya ci wàllu gañe gi nga xam ne gañe nañ ko tey te la ko sabab nekkoon wuute gu ñu wuuteeg ndigalu seen kilifa googu di muhammadun sallallahu alayhi wa sallam su ci jógee moom tabaraka wa taala dinañu leeral nattu yi ñu daan nattu al anbiyaau nga xam ne mooy sunnatul xayaati ak ni nga xam ne doye di gu warta dugg ci xoli julit yi julit moom fu mën nekk rek dafa war a nekk ku dëgër koo xam ne kii tabaraka wa taala day def ci moom ku mu song mën la yàlla nee na wasaari'u tegeen gaawantu wasaari'u wuté ngén gawantu ila maghfiratin dem ci ñeegal min rabbikum bu tukay sen borom wa té ngén gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngén def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin waawu dafa ëmbalé wa sari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy ñeegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy ñeegal batu maghfira muy sutura moy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bob bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaraku taala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamni dina ci ami sutura mom tabaraku taala fi dunya ami ci sutura tabaraku taala fi al-akhira ndax sutura ci yalla ci aduna programme ko joxe sutura ci yalla ci al-akhira programme moko joxe wasari'u kon nak muné ka gawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin te ngeen gawantu jëm ci aljanna jo xamné ardhaha yaatu wayba as-samawati tol na ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asman nga bolé ko ak suuf xofalé ko yaatu way bi mi am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato non gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num toll soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna mi ngi yaato ni asman ak suuf asman juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu moy lu leg num koy doye waye so fekkon dama adam lu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulon tuso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la doma adama tollon jamono yi xajoon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne man ñu ko ruxamu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek timé yoon da lay wax dedet waye bam joggé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joggé fi da nga dem ci geneul kër go xamne mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon da lay wax dedet waye bimu jiddo ñew neeg yaayam nekku biir nga ne ko so joggé ci neeg yaay bi da nga demat ci geneul kër gu uppi ci neeg yaay bi juroom yoon da koy weddi waye su magge ba gis kër gi da la di gëm loolu su magge ba gis dëkk bi da di gëm loolu su magge ba gis réew mi da di gëm loolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci loola day yok ci mom te mom nit su genné aduna nak bañ sool ko bu sulli ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gawantu kon dim ci aljanna jo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxona legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil muttaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote dim ci sari'u gawantu len batu gawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamoo fusu dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundum fu yem xamul ba am suba la xamul ba am ginaaw suba la xamul ba am tay ci ngon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yomul xiyamé yalla tabaaraku ta'ala dum mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jangale neena nit bu ñew yowal xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu ñuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi mu sutral la ci alakhira jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gont lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day defindiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bima nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat tenir ak fan wer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfira muy jëf yi al-akhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mune wasabihu ila maghfira rawante len dimti maghfira muy ndigal fa dem ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabihul khairat ndekante len lu bax ndekante len lu bax fa dem ci suratul jumaa aya juroom ñent mune fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u dal len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' fa dem ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafaz almutanafisun li may jam yom rakhyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye ci wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba dem ci suratul mulki famsu fi manakibiha kum aduna ngay jëfal ñu doxal dank famsu doxle dank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min rizqi waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci ala ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay dégg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari termu yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bu ku tak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nak tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu nga wut ngeerum kele nga xamné moy alakhirah bu baax tay bo di wut ngeerum ki nga baye xel kele nak ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha i'tab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax ku nooru jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga dal di mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokku joy motax parce que dem bi ngay dem ci kër gele motax ñaari kër yoyu mbokk yi ku nek warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu ëpp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñinga xamne yunfiquna dañuy joxe ñi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñinga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yombal wad-dara'i ak jamono jafé jafé manam dañoo bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nañ ñu saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé fi sarra'i wad-dara'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarra'i wad-dara lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu du fi yamin fi masxaba def bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokku tak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom da jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi dharra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaari lu jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaquna ñu na jow ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu wonna mer mané ci te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi naka jekk la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqadmul qaisi wonna mer lolu tax ko yomb wal kadhi min al khayza wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin bëgguna rafetal kat yi yuhibbu bëgguna al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am do len gisé li ngoy defal lolou mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu dug nak daldi wax ko defé kay dug lo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafé jafé bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune والله تي الله يحب بغنا المحسن رفتل كدي ني رفتل كدي من كون موي ني جوخه تي سرا اك ضرا موي ني ونما موي نيغا خامني دا ني جيغل نيت ني بو خامني امنا تونت نيوم ولا بوك نيومت نيوم ني نيت ميلا سين نينتل ميلا والذين تموي نيغا خامني اذا فعلوا فاحشه بني ديفه نجومبتيف بني ديفه نجومبتيف نجومبتيف موي لو نيت دي جومبا ديف moy lo xamne ku am bañu rus do ko def lolou moy njombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jiglu ñi sakku sutura yi sunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mu ni mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila Allah ana kan muy djegalé bakkar ko dun yalla lol limi woné moy dafa am khasf makhsouf la moy kenn du djegal ñeugal kenn du djegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy djegalé amul kenn ku dul djegal kuy djegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila Allah ana kan muy djegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mu muy djegal yalla ñu djegal suñu bakkar ni di wax sen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wuhum te ñom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam na ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su booba yow bo muytu bo jóge ci loolu dañ tëj sa buntu tuub damaa dama ni muy def mooy saa boo xamee ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jógiw xal soo gisoonu xal doo ko jóge bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk la it dangaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñetti yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fasiyéene doo ko defaat ku jogew xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuuruñu ala ma faaloo ca lañ def wuhuñ te fekk duñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaauhum seen pay mooy maxfiratul njëggal min rabbihim ba tukke seen borom dégg nga sama borom di wax ne daal ne ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñemel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe day wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jasaauhum seenu pay maxfiratun mooy njëggal gi ñu doon sàkku léegi min rabbihim bu tukkee seen borom wa jannaatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caroon aljanna ja al anhaaru dexya dexu soow gaag dexu lem gaag tabarkàlla khalidina fiha ca lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja aduna boo fi nekkee kër goo nekk ñaari léeg-léeg nga dox gis ku la dàq plan sa kër sàppi la léeg-léeg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sa añ sàppi la léeg-léeg nga añe ñaari yoon ceebu jën mu lay sàppi nga daal ne bu subaa nañ ma defal maafe léeg-léeg nga añe ñaari yoon maafe mu sàppi la nga nañ ma defal ceebu jën yowmal xiyaamati boo duggee aljanna dafa amut luy sàppee na ko yàlla tabaxe noonu rek la am lañ fay lekk foofa rek la am lañ fay naan foofa rek la am lañ fay xeeñoo ciy laj ko lañ foofa rek la am lal ya foofa rek la am naan nga foofa rek la am jom nga mooye foofa rek la am moo tax ku xaas dugg xaalidina fiha doo bëgg sax naan léegi dama bëgg ñu toxal maag dama bëgg ma affecté ak déedéet fi nga nekk rek fa ngay bëgg a nekk ndax dafa neex moom aljanna moo tax yàlla tëjee ko ne wa ni'ma baax na wa ni'ma neex na ajrul amilina fayu jëfkat yi nga xam ne dañuy jëf lu baax pour dem aljanna yàlla kon daal di tëj foofu dellu siwaat nag ci lim doon nekk li muy xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud tem jaxase ko xaswatu badrin al kubra yàlla ne xadu xalat wéyoon na min qablikum lu leen jiitu yéen sunanun aw tëralin ci kaw suuf sunanun aw tëralin ci kaw suuf madat sunnatul umam في الماضية بالهلاك والاستئصال بسبب مخالفتهم الأنبياء نانا يقنا سنن دخل وملني موي كوار سب يونن تريك دانكو غيس li yagnam fasiru fil ardi dokhlen su su ngeen ko wedde fanzuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yag nekke akhibatul mukazzibina mujantul ñu ron wedde yalla dokhal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedde yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek be set seenu dekkuway seenu nekkuway ba biñu joge aduna fi ñu nek nga set rek akhibatul mukazzibina mujantul ñu wedde won yalla li ñeen di fekke mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ngi mujjak yalla moy do nga sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay don yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqin ci nga xamne ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu tekku fele mu ne wahudan njubla wa maw'isa waratla waye lepp nak lil muttaqina ñal ñi nga xamne ñoo ragal tabaaraku ta'ala alhamdulillah yalla kon tabaaraku ta'ala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'isa lil muttaqin mu ne nak gidi di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu wala tahinu bulen ragal wala tahinu bulen doyedi wala tahzanu bulen tit wa antum tayin julitna len worni al a'launa yede fete ko kudul yen in kuntum mu'minan bu fekke gem ngeen yelen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neku ci yeen lolu umar dan wax rek dalahu anhu dan wax ni bulen defene ay pexe lañuy gagne goñi bulen defene ay pexe lañuy dakk goor ñi ñaar lañuy dakk goor ñi al iman wa taqwa gëm yalla ragal yalla legi nak suñu ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñi ëpp ñi nga nay rek duma ñu loolu la dañ wax mom Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuuti ci xafot bi muy Uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na len tay qarhum ay gum gajina len ay jasi faqad masal qawma laal na nit gañi nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu comme seen gumi tay ni ngeen len gagne ni ngeen len gagne tay nonu ngeen len gagne won ba ngeen xexé badr yene len gagne won ñu xex tay ñu gagne len mu ne kon in yamsaskum qarhum faqad masal qawma qarhum mithluhu sulen jasi dalé tay mu nek gom sulen jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fuk jasi yoy ah faqat masal qawma qahum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoyu nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex ah nu daawilu ha bayna nnas dañ koy aylantom nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayka tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer mu ne non rek la aduna tedd nak wal ya'lam ajidna kham allah yalla alladhina amanu ñi nga xamne gëm nañu wayattakhidha minkum mu meuna japp nak ci yeen shuhada way sédé mu japp ci yeen shuhada ñu dëgër dëgër mu japp ci yeen shuhada ñoo xamne dañu sayyid fi sabilillah ci yoonu yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin tuñ kadi yalla bugul tuñ kadi duggu ci bir guerre sa plan guerre teurel ko ni ngi ko teurele topé wo ko ni ngi ko waxé ba am defet nak ba ko jiñ yalla yalla ni bugu mako may tuñ bu len ma tuñ sen defet tay bi yena waaw bu ma tuñ bu len ma tuñ wallahu la yuhibbu dhalimin yalla bugul tuñ kadi waaw yalla nak muy wone lu tax tay ñu gañu ñi mu ne waliyyu mahshallahu yalla dafa bëgg ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi ségg fi alwaliyyu mahshira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz almunafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo fawé sa yef ni koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis
1: nga yore loo xam ne ay caqla woon ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp, wala ñu bëgg koo def tey ay lam, wala jaarab loxo, ni mu koy def mooy daf koy def caq, teg ko ca sawara wi, togg ko ba mu ñor xom mu nekkaatum ndox. Mu dër koo fab nag defal la ko façon bi nga bëgg. Waaye xol nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet. Dama dama it fuuf la yàlla jaar rek moom balaa muy nekk moom caq bu rafet. Moo tax yàlla fu fi jaar ak nit ba mu mat lu mu yëkkatee si lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu su ma ko tegee nangam mu muñ ko. Maanaam saa bu xoolee jikko yi jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka taala ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi. Moo tax ñaare al abraar ñu jege suñu borom tabaraka taala te gëm ko ñooy gën a métti ay nattu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabaraka taala ci yeneen. Naka noonu fi mu nekk nii école élève bi jàngi bu examen jotee moom mooy wax épreuve yi dafa jafe dafa yomb. Waaye ki nga xam ne moom nekkul classe nekkul fenn xanaa mi ngi fi mu nekk moom lu yoonam ci épreuve yi jafe wala yooyu moo di kon tabaraka taala ki muy nattu mooy ki ko gën te wut fi ko wala yumahida allahu alladina amanu wa yamhaqa al kafirin. Bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfëri wala munafiquuna yuhlikuhum shay'an fa shay'a. Maanaam bu yàlla seggee rek ba ber muminuuna yi rek dina mën a raaf kaafiruna yi. waaye li feeg mumin na kaafir na ñoo jaxasoo nag du ñu leen mën a segg. moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame dugal ci gerte gi yëngal ko. su ko defee ñu wërte dem tool ñëpp dañuy wadd. gerte yu xar yi wadd buuse yi wadd ñoom lañ tuddee sax sax yi ñoom ñëpp ñu wadd. bu ko defee kemb yu baax yi war a dem tool nag ñoom ñooy dem tool ñu yóbbu leen ca tool ya ful leen ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu ñibbi si indiwaale seeni morom. wa yamhaq al kafirin. su ko defee nag yamhaq al kafirin mooy nag gàncax bu sax sax si nag muy buuse beeg gerte yu xar yeeg yooyu ñoo ñoom du ñu dem tool parce que ñoom bu ñëwee du indi kenn ndax ku ji buuse doo deqi. ku ji gerte buuse doo deqi. ku ji gerte gu xarit doo deqi. moo tax ñu leen di segg bàyyi leen fii. loolu itam ne yàlla tabaraka taala jublu nag ci nattu ab julit moo tax mu koy nattu nag. mu ne am xasibtum wala boog da ngeen a yaakaar an tadxulul jannata ñu ngeen dee rek waax dugg aljanna walamma yaalam illahu te yàlla xamagut alladina jaadu minkum ñii kër këri ci yéen wa yaalamu muhammad asaabir na muñ kër yi. yàlla ni déedéet du demee noonu balaa ngeen dem aljanna fii lay leere ñu xam alladina jaadu minkum ñii kër këri ñu xàmmee leen léegi wa yaalamu asaabir na mu xam muñ kër yi. looloo tax mu leen di booleeg ñi nga xam ne ñooy ay noonam ngeen di songoog ñoom ndax yàlla xam ana ñan ñooy mujahiduna yi ñuy kër këri ana ñan ñooy kër këri pour dina taxaw wa yaalama sabirin. waati jihaad jahada mooy taxarraka kër këri na kër këri mooy soo tollee ci jox diine say xalaat jox ko ko soo tollee ci jox ko sa temps jox ko ko soo tollee jox ko sa stuut jox ko ko yooye su an lépp lu mu ànd rek ñaari mujjub astuut temps ak astuut ak temps ak xalaat lu mu ànd rek ñaari mu tàmbalee jub. moo tax tabaraka taala di jëfandiku lu bare bari baatu jihaad wa yaalama saabir mu xam muñ kët yi. yàlla ne tabaraka taala walaqad kuntum nekkoon ngeen muy wax saaba yi tamannawna al mawta doon mébét dee doon wax ne cee bu jihaad ñëwee ba ma dugg ci jihaad ji min qabli an talqawhu lu jiitu ngeen dajeeg jihaad faqad raaytumuhu gis ngeen ko tey wa antum yéen a gi nii tansuruuna di xool. dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekkee ci biir xare bi métti am jenn waaye ji yuuxu ci biir daat ne rey nañu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ci kaw xibaar bi daal di jàdd ci biir gars yi daal di koy dégg nag tàmbali ah loolu li su amee kon moom nangam nangam yàlla ne leen daal di wax ak ñoom ne leen wa ma muhammadun illa rasulum Mouhamad nekkut ludul rasulun ab ndaw sallallahu alayhi wa sallam xadu xalat jiitu woon na xadu xalat wéy woon na xadu xalat faatu woon na min qablihi lu jiitu moom mi ar rusulu yonent ya 124000 lañ 124000 moom mu nekk ci benn 124000 moom mu nekk ci benn 123999 yi anañu ñoom ñëpp wéy nañu. moom mu ñu kon tey ñu ne leen faatu na rek ngeen bëgg a génn ci diine waaw afa in maata est ce que su fekkee dafa faatu aw xuti la wala ñu rey ko ci guerre bi ndax loolu day tax inqalabtum ngeen wëlbatiku ala aqaabikum dellu ca seeni testan dellu ca seeni testan maanaam delluwaat nekkaat yéefar gis ngeen ومن ينقلب على عقبيه كفي دلو تسي تستن يا خم فلن يضر الله شيئا منو لنا نور يالا دا ين نيب سوغي نيكون اي فور لول دو نيال دا وسيجزي الله يالنا في الشاكرين سنت قدي نيغا خامني نيوم دونو والبتيكو داني نيك تيا لاغا خامني موم لا تبارك وتعالى سنتاني رك غيسنا كون يالا تبارك وتعالى نياري بو سونغي والو توحيد رك ليك نا داي اوبلي سي جار تي تو محمد صلى الله عليه وسلم القران يبدا لي ديغ رك مونان كو يا ايها المزمل يا ايها المدثر يا ايها النبي يا المزمل موي اي يوم سانغو يا ايها المدثر موي اي يوم سانغو تي سانغو سيرم ييب يا ايها الرسول اي يوم ناولي يا ايها النبي موكاي واخال موم بات يوي تاي نك مو جيك جيك رك جار تي تول واو نيكو وما محمد الا رسول محمد نيكو لودول ناو مودي كودول موم مولا گن waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nikut illa rasul motax sallallahu alayhi wa sallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ng ko tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara banasi musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay munta ñak jaar ci turwi mu da jaar ci turwo motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tekke sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha baax ndax sheitan mën nay tarafus lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi teggin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñu ko nak ben yon batu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun fa ñent la wax wa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul bo demi surtu ahzab da ngay dem ba surtu ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakku mu tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sam dom fosse soxnam nga dem tak ko kom soxna lolou kenn duko def yalla nak neen ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum dubai ken mom dubai ken ba gen nan djel na soxna domam dubai ken fofu fako mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fako mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaak ak ñent متدو فا مام تام فواتي محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار نينتي لا كتدو محمد تي بير القران الكريم بن بن لا كتدو احمد موي تي سوره صف اي جوم بن با عيسى دي واخ ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد لول ريك موي اي تروم يو خامني جارنا تي جارن وي موم تبارك وتعالى مون كون صلوات الله والسلام عليه يونت دونلا مون اخ سنكو فاتي ولا موم مو فات day tax
2: warati ko mom da fay tekki yonent di tekki bejay al imam bukhari fa waja'akum an-nazir bi nana bi ma'na bejaw nek lan ko ci ibn abbas mu tekki ko bejaw rekirama ni ibn kathir mu tekki ko bejaw ni nek ci qatada من النذير مودي رسول الله صلى الله عليه وسلم متاخ كملني دكتور علي صابوني دفني هو صحيح لولو موي لير واي من لا نك نيار ييب وير باي خادي ما جخات كلا رضي الله عنه نياني دا فا نيو تي كور غور بو باخ بي نيو واخ مام شيخ الحاج مالك سي يالله يالله يوكل نيرم ني نيام نيار ييب ورضي عنهما ni tok di waxtan ba mu gis kawar gu yeex ci bopp goor gi Cheikh Al-Hajj Malik nena ñu ñu taggi kawar da dal di ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yegal ko ne dal bop bi am na ay weex weex ci la gune teeram bu reey bobu ñu ci do fajr al khulub ci mu nasa bu reey reey halid dahru in tar al ghurab yatibu wa jaa rasul maut ba'du yanubu araka nasit al maut والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنه الله اكبر ملي دافنا باي خادي gis naa la nga fàttee dee, wala mu ne ko xelit demru inkaar la xuraabu yoksi. Est ce que bu bejjaaw bu est ce que bu baaxaañ naawee ci bopp nit dundam dana neexati? Lan mooy bejjaaw wala boog lan mooy baaxaañ? Mooy kawar gu ñuul gi. Naaw ne ku fi ñëw léegi toor-toor ma fi ñëw wala naat te mooy kawar gi ji ñuul gi weex. Mu ne ku mu xas dal nafs bu dugal na neexati. Yow law dut neexati. Ndax ku bejjaaw tàmbalee feeñ ci yow sa kawar di tàmbalee weex bu la joxatee lëwal nga na man de seen ataa yi dafa wax. Bu la joxee yàpp ba màttee naa moom day nangam. Boo tiimee li ñu marine def ci ay sobleeg yu dama nekk yow yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga naa man de su ma ko lekkee du ma nelaw. Moo tax mbir mi dafa gàtt. Adduna fi muy neexee ci yow ak fi muy naqaree ci yow daana ko mutul ñaar fukki at. Ndax fi ngay dégg fi ngay déggee ñu lay yónni te sa ñoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu ta bañ du daw du dara waaw diggante boobu gàtt na lool barkal la. Moo tax góor gi daan ne ko araaka nasiikal mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne fa min kulli min baxril mamaatu nasiib kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese génn adduna. Ba tax góor ñu ñu seen njàngale yi rëy na seen njàngale yi rëy na tabarkàlla booleen toppee ñoom ñëpp ñu ngi mel. Góor gii si yoof tabarkàlla mu ne bàyyi leen xel ci adduna ñii li ci des dëréetul te ndox mu néew tàmbalee ndox taxut bamba. Bàyyi leen xel ci adduna ñii li ci des bëreetul te ndox moo xam ne la ca des bëreetul ñu wax yomb ko mu ne moo tax adduna neexee nii. Tabarkàlla góor gi imaamullaay almarxuum radiallahu anhu moo ko wax. Yooyu yëpp ngir tekkil ñu alquran ñeddil ñu ko ba mu misaal yi gën ñoo jege ba ñu xam ne ñu ne lay waxal loolu rek la ci góor ñu jublu woon. Tabarkàlla yàlla na yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw. Fa jaakum nadiru kon ku bejjaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ne yow kat mën ngaa daal di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi di ne fi jaar pour jël si la. Loolu saa su ne bejjaaw bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba baa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu nag yow kay fi ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yi tazakaru fiihi man te wàtta wa jaakum nadir fa suuxu aca mos leen yéen ñi sàg gane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fa suuxu mos leen fa maa li zalimina min nasir toonkat yi duñu am kenn ku leen dimbale. Surata Fatir aya fanweer ak juróom-ñaar inna allaha yàlla aalimu mooy ki xam raybi samawaati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Aalimu raybi samawaati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suduuri yi ci bënn yi bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox-noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka taala moom xam na ko lépp. Mu fàttali ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabax min dawami azabi al kuffaari fi nnaar li anna allaha taala yaalamu min al kaafi annahu tamakkana al kufra fi qalbihi bi xaysu law daama fi dunya ila al abadi ma aamana billahi wala abida fala azabu al abadi musaawin li kufrihim al abadi fala zulma wala ziyada wala yadlimu rabbuka ahada. Tafsir kat yi ñu ne suñu borom tabaraka wa taala moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci fawal mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak yedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci adduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaate luñ fi yàgg yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaam. Moo tax mbugal gii sax suñu bàkk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon bàkk. Kon yàlla tuuñu leen yokkalu leen. Wala yazlimu rabbuka ahada, sa borom du teen kenn. Xurtu bi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha. Yàlla xam na ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax. Wala ruddu la aadu lima nuhu an, fuñ leen delluwaatin adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon. Nii la ko xurtu bi firee ca jukkib ñaar fukk ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom. yàlla ni na wala fi yàlla it nga xam ne jaalakum moo leen def yéen nit yi tey. ñam doon waxale ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sut yëpp xalaaifa ngeen di wuutaakoon ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf. xalaaifa fil ard, ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga. waaw xalaaifa al ard mu ne baada aadin wa samud, ñewe yoon ku ñëw wuute leen xar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn. waaw tabarkàlla. mu tax góor gii sëñ Abdul Ahab yal na yàlla yokk ko yëf mu de mu toog fejal ba mu ne ah fii la mooy ku fi toog ku ne doo déggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa. tabarkàlla njàng li moom solo. waaw boo nekkee xalifa toog doo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa. tabarkàlla daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey radiallahu anhu. kon xalaayifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon. booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn, ñuy indi fukki nit ak benn. nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa. xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg lakkam nekk xalifaam def, maanaam lu ko ëpp. mooy tax ñu dégal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ka jëw dañ koy séentoo mu def lu raw la koo ko def. ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ko def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal. moo tax bu dee ca Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg. wax la joxe solo, boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg, maanaam doo nekk remplaçant ñu ñu ko ci dañoo. moo tax boo ñëwee nekk nekk remplaçant comme ñun ni ñu nekk ay remplaçant ñëweesu woon kenn ku ne foo nekk rek dama faa wuutu kenn xalifa nga fa ku fa ne dafa gën la daa yaatu lool. léeg-léeg dañ waaye nekk fa ne directeur ba mu yàgg ñu jëlee ko fa indi fa keneen kii daa remplace ka fa nekkoon da koo war a tane te gënli ko. léeg-léeg nga jiite fenn ñu jël keneen teg fa la ñu indi la fi yow ah tabarkàlla soo melee ni ka jiitu woon mbaa koo katan la tabarkàlla loola du baax. moo tax suuf si ay jinne fi jiitu woon di fi yàq yàlla jële leen fi yeneen jinne mu indi leen fi ñu fi di yàq mu jële leen fi indi fi nit di xool nag nit nan la fi def. moo tax fa man kafara ku yembare ku yembare fa alayhi kufruhu ak yembareen ci moom lay wàcc remplaçant ba nag yembare. fa man kafara billahi fa alayhi wa baala kufri la yadru bi dhalika illa nafsuhu. waaw nekk remplaçant dugg ci terrain bi yembare mu wuutu kenn tolloo ni moom feesoo place ba. fa man kafara fa alayhi kufru, ku yembare ku ne tabarkàlla sa ko yembare ci sa kaw la wàcc. moo tax Aboubacar Sadiq ba mu remplacé yonent bi ba mu ko wuutoo ba mu fa jóge sallallahu alayhi wa sallam mu toon ne wulitu alaykum wa lastu bi xayrikum atiuni ma ataatu llah fa in ataytuhu fala taatuli alaykum qumu ila salaati yarhamukum llah. wala yasir du dal nak al kafirin yambari kufruhum senu yambay inda rabbihim fasen borom illa maqta lidul akum azmer sen yambare wutu nekaram plasan ba nak yambare lola du la dolli illa tarban min rahmatillah wa bu'dan shadidan min allah ndax yalla bëggul nga wutu ku jambaare ba nak yambare yalla bëggul nga wutu ku jambaare ba nak yambare yankal ku wutu ku jambaare ku ne da nga wara jambaare waye wutu jambaare yambare barkal la suñu cheikh neena moy mujjë ko sumu reer wala yazidu du dal nak al kafirin yambari kufruhum sayn bi yambar illa qasara lidul aqat lo rek la lañu dal tabarakal wala yazidu kufruhum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan muni aji tan bi le de tay bu sawar ko taala def muni istaghlafuhum badala mun kana qablahum daf len fe wotal ñu wotu fi ñafi jitu won muni waru ci xalu ñeleen jitu won te yeddi won yunit ak la wacc ñam ci alko waru ñu ci nga xamne dañoo wotu won ay jambar te jambaru waru ñu ci ñeleen jitu won mer mi ñuy mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga ñera leen ak ñu perte kepp seenu dund mel ni ku ne war naa xam ne kon ak dund capitalu dund la adduna la su wàññi koo ci lu dul ak topp yàlla perte nga ngay am moo tax dootoo ci jotaat benn yoon noonu la ko tafsir al bahr al muhit tekkee noonu la ko firee Abu Hiyan kon yàlla tabaraka wa taala wax na fi wax yu réere yu am solo ci suratu fatir ay fanweer ak juróom ñeent yàlla mu ne xul waxal nit ñi araaytum solo leen ndax gis ngeen shurakaakumu llazina seen nangeen doon bokkaale ña nga xam ne tad'uuna yéen la doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla waaw allazina nag lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maana nit أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به الإلهية والشركة تفسير الكشاف جيك بن تيل قتل من تمير أجرم يتفجر النار صلاة لنا وان لنا سيوم الشركاء لنغا خمنا دون جلن دين جامو تبين يالا أروني وان لنا ماذا قلقوا من بيد وان لنا ñooñu ngeen di jaamu lan lañ dund ku dundul dara yeyoo woo ku la jaamu léegi nag ñoom wan leen ma lan lañu dund waaw aroni aya shay in xalaquuhu fi hadihi dunya min al maxluqaat xata abidtumuuhum min dunillah li tax ngeen leen di jaamu xëy na dañoo bind dara léegi nag wan leen ma lan lañu dund ñu ne la ard ci suuf si ñuy dund ñu fi dara am lahum shirkun fi samawaat wala boog dañoo am ak bokkaale gu ñu sañ ca asamaan yokkuñoog yàlla ca asamaan dara joxewu ñu dara ba yàlla yi def asamaan am aataynaahum kitaaban wala boog dañ leen jox ak téere fi hum ala bayyinatin minhu ñu nekk ci lu leer ci lu ñu def bal déedéet joxuñu leen téere amuñu bokkaale ca yàlla bindñu dara ci kaw suuf in yaidu zalimuna tonkat yi duñu diggante baduhum lenn ci ñoom badam ci lenn illa xurura lu dul wor tonkat yi ay wor lañuy diggante kenn ku ñu dig sa morom alaxira nangam rekk tabarakallah moo tax suñu borom tabaraka wa taala dañu neppee ci loolu suratu fatir ay ñun fukk mu ne inna allaha yàlla rekk yumsiku samawaati mootiye kaw wal arda ak suuf an tazula ci ñuy dajjeku ci bañ ñu dajj ko yalla ci katanam ak hikmam mate asman ak suuf kenn ku ne wiñu sa barab kee daanu ki mabbu waxna ci alquran wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'izni ci bi alquran alqur'an bi dañ koy firi ne lamma bayyana anna alihatahum la taqdiru 'ala khalqi shay'in min as-samawati wal-ardi bayyana anna khaliqahuma wa mumsikahuma huwa Allah fala yujadu hadithun illa bi ijadihi wala yabqa illa bi baqa'ihi tafsir al-qurtubi jitu fuk ak ñent suñu borom bu leer leene luddul yalla defu fi dara amu katan bindu asman bindu suuf ci la leeral nak ne ko mom yalla mo bindu asman bindu suuf tey leen ba asman bi dajju ko suuf dajju inna allah yalla don yumsiku as-samawati muti asman yi juroom ñaar wal arda ak suuf yi juroom ñaar anta zula ci ni dajje ko manam ñu fi joge asman si suuf si lan mu ne fa nga nek yalla rek wala in zalata buñ joge won fi ñu nek asman dajje ko wala suuf di mab in amsakahuma ken du len motiye min ahadin ci kenn min ba'dihi ginaaw yalla li xam xam bi avance avance li xam xam bi yaatu yaatu tabarakallah suuf si dajjiku tremblement beeg yooyu bëgg sa moom xam xam si gëmëre barki dem mboo mbaay bu ngeen dee seetaan ci la yeeg di déglu rajo yi dégg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe tabarakallah daj ji fay garab yu bare bare bay tasaare fa ay mbir yu bare bare bay rey fa nit ñu bare bare kenn mënu ci woon dara dara lañ ci mënutoon yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def kenn mënu ci dara waaw ba tax tabarakallah la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse bi téeméer la juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu loolu de la ñuy xam ak yeneen amma taxaw ni du fi am ndox mi bëll nga ni du fi am yooyu suñu borom tabaraka taala nee wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi kenn du ko tiyee ku dul moom jàll jëlaalu innahu yàlla kaani nekk na xaliman di ko tey yàkkamti woon ghafura di ko bëri njëggal yàlla ñu njëggal tey moom la olaf bi tuddee laabir moo tax ne xalimun laa yuaajilu l uquba waaw loolu moo di tey suratu fatiri ay ñun fukk ak benn wa aqsamu ñu diñal billahi ci yàlla yëfër yeeg bokkaalekat yi ñu diñal yàlla jëhde ay maamihim seen dëgg dëgg diñ diñ gu dëgër mu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent la yakko nun na ñoom daañu bokk dañu nag ihda di gën a jub min ihda al umam ci lenn ci ñaari xeet yi bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub falamma jaahum ba mu leen dikkalee nasirun ab yonent ma zaadahum dolliwu leen illa nufura lu dul ab daw lu dul ab fël waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh lu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka mooy gën a jub yahud yi mooy gën a jub nasaraan yi loolu lañ waxoon bu ñu yàlla yónnee yonent la yakununna ahda min ihda al umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi tabarakallah tafsir abu saoud jukki bu ñeenteel ba leen yàlla yónnee bu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën fa dëng tabarakallah ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool tabarakallah yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng it tabarakallah fa am xalaata xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng ti daal am na waye lutax nak yalla yonne len yonte ji deng te ñu won duñu deng yalla mu ni istikbaram reey reeylu fil ard ci suuf ci istikbaram fil ard reey reeylu la ci kaw suuf ci wa makra sayyi ak taxamu ñaaw wa makra sayyi ak taxamu ñaaw sababu nufur huwa al istikbar wal makru sayyi modi rek la lay yobbe daw gi ñuy daw njub gi du dara lodul reuy ak pexemu ñaaw

laral ko ak jëm ko faagal alayhi salatu wassalam tafsir al-bahr al-muhit lañ ko wax tabarakallah muy waxu abu hiyam wala yahiq biwatnak wala yahiq biwatch lu ane al makr as-sayyi'u fahamu ñaw illa limit bi ahlihi te ñako fexew fexamu ñaw la yahiq balul makr as-sayyi'i illa biman makarahu wa dabbarahu ka khawlihim man hafara hufra li afihi wa qa'a fihi waaw ku defal sa mbokk tax duggu ci barkalla loolu tam xew xew yi di xew bu yàggut barkalla jàngal na ci lu bare bare bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dema dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabarkalla léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi diirim ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba jël siwaat tabarkalla xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabarkalla wala ñuy topp médaay wala yahiiqu du wàcc al makru sayyi'u fexemu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon fexema comme kuy lal fexe ku ne na nga fexe ba na fexe ma rafet ndax foo lala fexe suñu borom tabaraka taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda foo lala fexe ma nga lal am fexema bi soo lalale fexe ñëpp rek yàlla wal bëti fexema teg la ko moo tax bu dee fexe mu baax nga am jàmm bu dee fexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk wala yahiiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna mu ndax ñuy fexe dañuñu xaar illa lu dul sunnata al awalin fañu njëkk ña jaaroon fañu njëkk ña jaaroon bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax daanoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy da ngay xaar la gaay dan xaar sa waxtu jota gu dal waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sott walan tajida li sunnatillahi taxwila ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko neneen looy yàlla nag mooy ni mu tërale mbirum ak mësi nga xam ne kuy tooñ-tooñ ngawat ci sa kaw kuy def njombe njombe wàcc sa kaw kuy def ak jubadi wàcc sa kaw yooyu lay wax ne falan tajida li sunnatillahi tabdila loolu moom nam ame woon rek lay ame saa boo gisee kuy tooñ daa gis kuy def nekk sudul noonu daa gis def kuy walbati yeneen mbir rek la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faag ñoom jaar loon fa mu jaar nag ñoom alqurtubi moom lay firi mu ne ajra allahu al'azaba alkufar فلا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره والسنة هي الطريقة كون يالا جار لا تي نيت ني نلان كو جار في جار في فوف كو فجار كون دا نغا اني لام ني وون كو فجار مام غاي اني كين مون تي فخه با جار في يالا تيرا با نك اني جام لول تامول سورة فاطر اي نين فكو اب نينت اولم يسيروا مون نخ دانيو توكي ووت fayanzuru ñuy xool kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu llazina mujjantali ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon wa kaanu ñoo ñee dañoo nekkoon ashadda minhum quwa ëppoon leen kàttan wa maa kaana allahu yàlla nekkut li yujisahu di ko lottal fi samawaat si asmaan wala fi l ardi wala ci suuf dara lu sëy amul lan lay lottal yàlla ci asamaan mbaa ci suuf yàlla soxla loolee te du ci jot wala muy jóotu loolee te jotu ko wala mu bëgg loolee te amu ko loolu amul ci asamaan amul ci suuf innahu yàlla kaana aliman nekk na ku xam qadira nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala yéeb jalla jalaaluhu ci suratu fatir ay ñun fukk ak ñeent ñu ñuy wan fi yu am solo ci wàllu ni aduna tëdde aduna ni mu tëdde mooy kuy tooñ ku ne na la wóor ne la ngay tooñ dewaat sa ceeb kuy tëral ku ne te pexe yi ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ pexe yoo yee day mujj rek wàcc ci yow di ma ko jinjiwoon sànq ci
xew xew yi nga xam ne

moy xayti aduna ci legi ak ñu mëna jall ci yoy yalla ne wala yu'akhisullahu an-nas bu yalla dañ fayento nit ñi wala yu'akhisu bu dañ fayento allah yalla an-nas nit ñi ma ka bima kasabu ci lepp lu ñu def ma taraka du bayyi ala zahriha ci kaw suuf min dabatin ci koy dox akbar yalla ne bu fekkon ne day fayento kum moy der neena kon kaw suuf ne de ni ñepp jeex ne bu yalla dañ fayento lu way def ci lu baaxul ci saasu ma ci sa kaw yalla neena kon kaw suuf mbolam luy dukkat dara du tu fi def du doom aadama du bayyi ma du dara walakin wayu akhiruhum tonkal daf leen di yeexe ila ajalin musamma ba ab bam len wara japp yow mu japp len fa isa jaa ajaluhum ay bu sen ap ñewé fa inna allah yalla kana nakna basiran bi ibadihi bi gis dalam jamami kon lolu mo nekkon suñu bindu tay bi suru fatihi tambale ci aya fan wer ak juroom ben ba ci aya mil fuk ak juroom ngant sen baram fofu subhanahu wa ta'ala ci seen tafsiru alquran alkarim bi ngeen di am ngoon jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi ñëwoon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu'akhisu llahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا تبارك الله وربرتي سورة ياسين سورة ياسين تساري واتي مكة لبك نتفن يوري آية أجرم بن wala bok fane juroom ñet fukki aya ak ñet nek suñu famere lu sar ak juroom ben di indi ñetti tombu yu am solo mu di gëm yalla gëm dekki gëm ne dañ tafaro suñu dekke ñun ñep inani khissatu ahli alqarya netti li bois dekk ba ak kalen don wo ci diine ak ay tektal yu leer yuy wone ne yàlla kenn la moom mooy rabbul alamin sar bi tomb bi njëkk day tàmbulee ci giñ ci alquranul azim ci ne waxyu bi ñu waxyu alayhi salatu wasalaam lu wër la ak dugg goo xam ne gii yónni gi ñu koy yónni lu wër la daadi waxtaani yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di fetteerlu ci ak baw ak ndëngte weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi muhammad ibnu abdullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñépp ñoo ko weddi woon ci ñaar lu tàmb bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir mu moytu la mujjantalu ñiy weddi waxyu ak ñiy weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def ñu jëfandikoo ay xissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale ñetteelu tàmb bi surtu yaasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna ba mu leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

0: innama li fi nek nak bu ngeen gisee ñuy dem te ñe nahnu musta'zi'un ñun dañuy sabote ak atareetaan sabote leen reetaan leen tardel leen moñu taxale yalla ne Allahu yasta'zi'u bihi yalla dina leen massa sabote wayamudduhum dina leen massa tebb dina leen massa dolli fi tughyanihim ci seen cay cay ga ya'mahun ñu ci dugg ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladhina saru ad-dalalah ñoy ñi nga xamne dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ak dama dem buy jull rek ci ñub ngay jull so magge sanku rek da nga wéccho so magge sanku rek kul mauludin yuladu al fitra kep ku jull rek ya nga jull ci ñub waye sa bay sa yaay yunuti bi neena ñolay def yahud mba na saan mba ma jors fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani taraw dalalat bil huda fama rabiat amul bonofis tijaratuhum sen commerce bi commerce go joxe ak ñep jël ak nañu de yalla mune lolu amul bonofis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jup duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mela masaluhum sen misal ka masalil ladhi dafa melni wa di nga xamne tawkhada dafa talu naran sawara dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa'a mun lerale mom sawara wa ma hawlahu lagur dhahaba allah yalla yobbu bi noori sen ler wa tarakahum baylan fi zulmatin tukana la yubsirun do di gis nila nafiqima dañu talu sawara xam ngeen bu jekk sawara bo beugé lumière mom ngay am ñewut mat daali tal ba leen wër leer ma sha Allah leer na zahaba Allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu dal len baye ci ngi ndem sawara wa ngay tak me leer lu am motax systemu ñom Karl Marx yi xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi resultat yi c'est négatif dal du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank jootu jëm kaw ba muy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal systemu Karl Marx waaw waye كلما عدا لهم ولو فلما اضاء لهم ذهب الله بنوره فلما اضاءت لهم ذهب الله بنوره ليرك الله يالله يوب وتركهم في ظلمات بايلن جي لم يبري لندم يبري لا لن باي ген لير لاني امون لير لو ياتو يالله جيل ليرغا باي فا اي لندم يبري موتاخ روك ييب لندم لندم سي ايكونوميك لندم سي بوليتيك لندم سي سوسيال lendum ci éducation lendum ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer la amagul crise musique amagul crise sport nak tam dul nako am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun
1: ñu luu lañ,
0: umyun ñu gumba lañ. Tëralinu yàlla wi ñu ko fi bàyyi summun dañoo tëx, mënatuñoo dégg. Bukmun dañoo luu, mënatuñoo wax. Umyun dañoo gumba fuhum ñoom laa yar joxoon a duutuñu dellu si fañ déparé woon. Xam nga olof day wax boo xamul fa nga jëm. Waaw, yàlla ne ñi ñoom mënuñoo dellu si, mënuñoo dellu si fiñ déparé woon. Ndax lan mooy li la war na mën a dellu si mooy ngay gis fa nga jaaroon ba ak si fa nga déparé woon. Mbaa nga mën ne waaw gaa yi fan laa jaaroon, nga mën a wax ñu ne la fii la, waaye mënoo dégg, mënoo wax, mënoo gis, doo dellu si foofu laa yarjaxuun. Ulaay ki ñii daal wala aw ka sayibin, mu misaal la ko beneen misaal boo déggut boobu. Aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin minaf samaa yi wu nekk asamaan. Fii nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm, lëndëm ka ruus ñu yaakaar taw, wa raadun ak ay dënn, lëndëm ka ruus xiin ñu kok dënn yu tàmbali, wa barxun ak melax, melaxal yi tàmbali. Loo yaakaar
2: taw rek, taw rek,
0: taw rek.
1: Système yooyu boo ko defaree pour yow ça va, ndax léegi xiin na, lëndëm na, mi ngi dënn, mi ngi melaxal,
0: nga taataan say paan pour mu taw.
1: Xiin wa jaare fa jaare Mauritanie.
0: Waaw, golo yi ci àll bi daanañu koy def, golo yi
1: bu xiinee ba def noonu dañuy najaasa seen yaram bi, takal ko rib.
0: Waaw,
1: xiin wa jaare fa teggi.
0: Waaw, seet mi ngi mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji tili mën seere ba mu tax nag ak suuf, nga daw wuti dex ga mu niis, nga war ñibbi sa kër nag. Gis nga bépp système bu dul bës suñu borom tabaraka taala. Yàlla nee na bu ngeen ca séentoo njariñ mbaa ngeen séentu ca meññitit, yéen a ngi mel ni kuy séentu xiin wu dul daw. Waaw, moo tax ban jaaxlee ne économique bi doxul laaj ko Maltous daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi, ñuy wàññi njur muy gën a naqari. Waaw, ñuy planifier muy gën a naqari, te nag day gën di naqari rek. Wa man aarda an sécurité moo tax maa la ko wax de. Kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlalu gaaya yajaaluuna ña ngay dugal asabiahum seen loxo ya seen baaram ya fii azanihim ci seen biir nopp ya min asawaiqi ngir ragal xaasi dënn ya xadaral mawt ndax daw dee. Waaye taxul mu daw de, taxul mu daw de. Yàlla nee na beneen misaala ngoog ci système bu dul sombos. Wallahu yàlla muhitum bil kafirin, yàlla mi ngi peeg pexe mi yéefar yi leen a dajal képp moom subhanahu wa taala. Muhitum bil kafirin, yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp. Nii la miir bi wéree buñ tëjoon bunt bi, nga xam ne boo defee nii daj ci miir, soo ñëwee fii daj ci miir, droite nga daj ci miir, gauche nga daj ci miir, noonu la yàlla def ak yéefar. Yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla. Moo tax su dee ay Makka dem sa wara, bu dee ay Ijaas dem sa wara, bu dee ay Tëngeej dem sa wara, bu dee ca Baal ba Baar ba fu mu dee rek dem sa wara. Wallahu muhitum bil kafirin, pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf. Moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg te naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf, du lekk doo lekk, du lekk doo lekk. Yàlla nee na yakaadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum, fukk seen gis ya, tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum, fukk seen gis ya. Ñoom
1: kullama adaa lahum saabulen leer ga leerale masaw fihi ñu dox saabu leer rek ñu dox wa iza adlama bulen leme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuwa bi nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum saabulen leerale masaw fihi ñu dox ca leer ga wi sa azlama alayhim bulen leme woor len nak qamu ñu taxaw xol nga doxinu teureulinu tubab kon ni muy yexé moy ci melax lay dox té su takké lay dox su lu neme day taxaw kon ak ni yépp ben session la ci dox muy session nawet 3 mois nawet bi ci lay dox té nak du bëgg bu set lay melax xol bu bu yexay ñaaral ba bu ne ni mu ne mel xat bu fayé day delo ci tankam taxaw fi taxaw ba leg ko su joge fi jëm sand ga ñaata at la fi am day xaar ba ne bu ne mel xat mu xati tankam bu fayé mu taxaw te fasiyé di jëm sand ga motax système mu tubab baaw ni nga melon ngay mel rek do sopp ko mukk ndax fi nga nek rek ngay nek kenn ku ne war nga fukki wér ak ñaar yu nekk nga gën fi nga meloon daw lu ko moy rek tubaab nga walaw sha'a Allah bu neexon yalla la zahaba bi sam'ihim mu yobbu seen deug bu neexon yalla la zahaba bi sam'ihim mu yobbu seen deug wa absarihim yobbu seen gis deggul fi li yalla wax waxul yobbu seen xol waxul yobbu seen nopp ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku léegi si def ne yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sama laay yóbbu dégg nag bu ko yóbboo mart bay fëgg tubaab mënu koo defar duutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo si dégg bi gisit sank leen ñi tax ngay gis nga xam ne ñu ngi dee ndaysaan sa gis bii tàmbale naqari ba mu yàgg nga wut ay weer muy tàmbale naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay omat gis nga loolal sank leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun la faj ci 2 minutes damay faj ba ci 2 minutes gis baa di mut kataraak nag moom mën a nga ko faj ci 1 minute waaw parce que der la wuy muuru fii rek bu ko waa ji xamee da koy xolli rek nga gis waaye gis nga yàlla wax ju ñu alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy contesté ëllëg ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi buñ commencé opéré nopp looy wax waaw bu ne woon day yóbbu bët buñ commencé di posé bët looy wax yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la walaw sha allahu la saaba bi sam'ihim wa absarihim inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man ya ayuha an-nas kon nak e yeen nit waxna julit yi ñu gem waxna yefal waxna nafiq tay nak ñom la bolé bëgg ku nekk gis sa bop ci table bi mu teural julit mumin day gëm juróom benn ghayb di taxawal julli juróom di joxe gëm alquran gëm téere wàccoon gëm àllaaxe yéefar yépp lay wetti du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn bu yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk kon nag yaa yoon naasu kon tey di wax yaayoo alkufaaru mukk yaa la sina amanoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi yaayoo munaafiquuna nag moom it teel kon yaayoo naas rek su ko defee foofu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit yaayoo naas su boobaa yéefar beeg nafiq ben mu'min bi ñep ku gor gor lu ñew nek ci programme bi rek dug nga ci biir lo tax mu ne ya yon nas e yen ni bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën wa'budu rabbakum wéetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wallasina moo bindit ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon seen imam la'allakum xayna tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon nga nun taqwa ragal yàlla la'allakum tattaquun baqara ba naasi nag programme bi mooy nit ñi am taqwa la'allakum xayna tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lim ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko la'allakum tattaquun xayna ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy tere duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla yi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu dib lal firaasan mu dib lal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jekk lal ciy tab bi toog mu ne noonu yàlla moo tax ku jog ba jog yunt bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil aalamin lu ko mooy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suuf dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan sii binaa an mu dib tabax ne dégg ciim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb barab sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuuti si pour yëkkati ko économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wasamaa binaan kenn fa yu ci dërëm ñaar wa anzala mu wàccee mine samaa ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox bi wàcc kenn ci ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba mine samarat ci ay meññit risqan muy wërsëg lakum ngir yéen la akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëg ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroomam waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexe togg lekk risqan la ko fala tajalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala tajalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle yàlla du nawlel kenn kenn nawle yàlla amul morom kenn du morom kenn du yàlla kenn du yàlla fala tajalu lillahi andaada yonent bi toog na benn waaye ne ko bëgg naa dem hadara maut bu suba insha allah wa shita bu neexee yàlla neex la yonent ne ko atajaluni lillahi niddan da nga bëgg def nawle yàlla waxada xalaqaka te moom daw nga la bind man sama yónni ko ci voilà moo tax cen dawul am sañ-sañ bokkaale ci wetam léegi ñu koy wax mu kuysola léegi ñun nag boo ko xam benn abidi xoof daal di boogo su am bu bopp ngeen jëflante ko mu dem sa wara fala tajalu lillahi bu leen sàkkale ci yàlla andaadan nawle yàlla amul nawle wa antum taalamuuna te yéen xam ngeen ko te yéen xam ngeen ko xam ngeen ne yàlla amul nawle ba muy bind doomu aadama yi kenn fekki wu ko ba muy aj asamaanam si kenn dimbali wu ko ci te it mel picc na romb ñu ne picc mais bàyyi ko laay ko bind picc yépp yàlla ko bind xata melantaan yi xorondom yi fala tajalu lillahi andaadan wa antum taalamuuna wa in kuntum bu ngeen nekkee fi raybin ci sikki sàkk mimma nazzalna ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc loolu yàlla wax su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc xanaa ngeen defe ne yunti bee ko sas ala abdina ci wàcc ko suñ jaam bi fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar bu mel ni alquran su ngeen gëmul ne maa wàcc alquran waxuma ngeen wàcc alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawthar ngeen indi ko li gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tontu bu dal la ndax bu ko yunit bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus ndax yunit bi alayhi salaatu wasalaam yunent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii saaba ya doxal donte am na ñu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg ndax ci la yàllay wanee ne li man man ngeen ko te bu fekkoon moom moo kër yi alquran kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum woo leen seen dimbalaakoon yépp ñi leen mën a dimbale mi duuna laa yi ba mu des yàlla woo leen ñëpp ba mu des yàlla waaw ki jël prix ci littérature ci ci àdduna si ki jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaatkat yeeg bindkat yeeg ñëpp ba doo si wadaa ko mu duuna laa in kuntum saadiqina ba ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran waaye fa in lam tafalu bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko walan tafalu te waat naa ne du ngeen ko def te waat naa ne du ngeen ko def su boobaa fattaqu naar tiit leen sawara bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran sax ngeen bëgg a defal alquran yéen ñëpp sawar ngeen di def waaw moo tax waa jëfe ji ba mu yàgg muy wax alfiilu mal fiilu wama adraka mal fiilu bëggoo alxaaratu mal xaare bëgg du ko tekk ci ñay mu soof wax ji soof la wax waa ji ne isa zulsilat angalteeru zilzalaha wa axrajat américain atqaalaha wa xaala france maalaha wax ji soof bukkutal isa zulsilat al ardu zilzalaha wa axrajat al ardu atqaalaha yooyu wax du bokk moo tax ñoom fa taqu naara moo ci leen sawa yàlla ñu yàlla musal ci jéem a indi waxi yàlla tabaarakaalla yàlla dong ko man yàlla mu ne fattaqu naara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne waquduhaa matma waquduhaa matma annaas mooy doji mooy nit ñi wal xijaaratu ak doji uiddat waajal nañ ko ba mu jëkk lil kaafirina ngir ñu weddi yàlla ñaar fukki aaya ak ñeent ñu gis ñu téere suratu baqara bi amee ñaar fukki aaya ak ñeent ñu borom tabaraka wa taala di wax ci atteb ñi nga xam ne dañoo weddi ne alquran yu ñu ko wax yàlla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko weddee daje leen yéen ñëpp ngir def lu mel ni moom bu fekkee defu leen ko nag sawaraan leen di xaar wa bashir al mu'minin wala wa bashir allazina amanu wa bashir bégalal nag allazina amanu ñi gëm ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmbalee jëf nag la alquran ci digg li dég nga de wa bashir bégalal allazina amanu ñi nga xam ne gëm nañ ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmbalee jëfe nag alquran moomee ñooñu na nga leen yëgal ne anna lahum am nañu jannaatin ay aljanna jannaatin ay aljanna ñooñu du ñu am benn aljanna dong ay aljanna la ñu am juroom ak ñent ki fukki aljanna yunit bi neena sax da nga gis wa jo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna spécial pour denc yaram bi mu war fasam té neena famuy denc yaram fasam moowi ci dakk keur ci aduna ci keur wa jo ja koy dakk keur yaram bu famuy denc yaram keur yaram keur yaram ba té keur yaram bu moy dakk keur sax ci ram anna lahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara su alakhira lañu jalla mo sopp sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang كلما رزقوا سابن المرسق لي منها شعال جنة من ثمرة تمنيت رزقا ورسق قالوا نيران هذا ورسق تيبيدي هذا أنو تيبيدي الذي موي أنج بانغا خمنا رزقنا من قبل مملا أنو ونديم منام الجنة لك يداليرو لنيو رك بغو خوال رك نا ليلين ما جوخون ديم بوم مصير داني wo auto bi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wo auto joxes na len bi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ci wujal lol waye ey ye bokul bu no way jagon ci wujal fi def ngeen ko lekke bu suba du ngeen ñew sama kër waaw bokul waye amna ceebu jeen yoon bi ngeen ko te bu ngeen ko mosol bus ba ngeen ñewat al janna it yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu na lede mo ñewal dem sax fe bo mosé ne ah du mom kat ba ñi genn al janna nak manam yalla duko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaaté ëlëk sa bi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day day commencé wal azaw indi wat ci bu jël yow bal xiyam lo lek tay musuba do ko lekkat lo añé do ko réré té ba ba nak abadan nun lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah xal du sappi khalidina fi aja lolo tax du sappi walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silmise yu mëna toilet ay soxna yunus bi neena benn góor juróom ñaari téeméeri soxna benn góor juróom ñaari téeméeri soxna te neena soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñippay dé ndax rafetaay ko ko ak rek tabarakallah benn kep té so démé am ci juroom ñaari témèr soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci sen biir waaw ku gor gor lu won nak salaam aleek waaw ba tax borom xam xam naan waaw ku amon soxna fi bo démé fele ndax mom nga jëlat na ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yeenay bokku duggal jaar ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jabar sa jabar tasna kon mom bu ñëwé waxe am ne ko doon sa jabar goor gi ko fi tapon sa ginaaw bi jabaram la assalamu alaykum wu ñom khalidun ñu yag lañuy doon fiha ci aljanna yagal ñu doon jaar jann yalla ñu fi yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi an yadriba duru sa sadd matalan misal
3: yalla mu neen dox na yow ya dox wala nak naka mbir nga na amul solo yalla mu ne ëpp na xeb yi ma la defal am nañu buñu ko amul daw barax kon nak nit yegg di jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna ta ñun yalla ida asaqna sun matir masal al insani nit rahmatan yermane minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontanta wa in tuzibhum bu len laal na sayyi'atun lu naqal bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa inna al insana kafur nit daali sul def wal tax yalla ne ñu daal suñu loxo ñu ko def modi aduna yalla mo ñu wufulu alak nit bimu ko defare ba nopi yalla defu fulu alak nit nit nak mo fi def likoy alak sahar yi ni joxe feba tabarkallah yeek daanu be mukkante be yoy yep nit akoy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma sana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na dem ba kenn bi nit defare saret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñett bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defar gis nga num yokko rek ba nim defare avion tabarkallah xam nga ni avion bu accident kepp daan suuf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fac waaw ak kim taalu yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion té mo mo fac kon nak nit yalla nit ma xadamat ay diñi li ëpp ci li leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax jaam solo ci walu katanam lillahi yalla mo mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mo mom nguruk asaman yalla mo mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mu ne mako mom lillahi li tax mu jide lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo xon lo wax ni jide waye lillahi ñu waaw mu ne mulku samawati wal ardi yalla mo mom nguruk asaman mo mom nguruk suuf wa yalla al malik lil kawn kulli ulwihi wa sufli wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla momam nguruk asman momel ga momam nguruk fof momel go xamne gi bokko ken lam ci beug teural na ci teural lum ci beug te teural ken mun ta fex ba lolo te dic motax yakhluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul ken kuy def daman la suñu borom takna soxna waye dom ju gor la beug takna soxna waye ñaari dom ju gor la beug takna soxna waye dom ju jigen la beug amul daman amul den secrétariat bu ñu yobbu daman yi ngir am ay dom ju gor wala ay dom ju jigen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind may sha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne moma neex yalla mune lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla momam nguruk asman momam nguruk suuf yakhluqu moy bind may sha lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayal diw dom ju goor wala diw dom ju jigen wala mayal diw dom yoyu du kenn do ko wax amul fay tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mun yahabu moy may liman yashaw ci ku ko neex inasan ay dom yu gor kesse day fekk ben nit mu may ko ay dom yu gor kesse do am ben dom ay dom jigen kon do am ben dom bu gor inasan rek ngay am ay dom yu jigen mel ni yon jalla shuaib waaw ñu may jël li kalaar kala am nit ñun xamna lolu mëna nek seen ka dom yu jigen kesse yahabu liman yashaw inata mu may ku ko neex ay dom yu jigen nga tawlu mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarkallah yahabu liman yashaw inata tabarkallah moy may ku ko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi ndaysan mata mana foot wara mëna root, wara mëna passé, wara mëna dem marché, wara mëna togg, wara mëna fabéré. Waaye yooyu yëpp duñ ci def lenn. Taw ci kër gi sokkal seen wi bu mu sokk, wala ñu wut yooyu njëy def def ko ca peinture ko peinture yu bula, wala yu demee ni ki yooyu rek toog ndeysaan. Yow na nga daal di wuti kuy fóot, wuti kuy passé, wuti kuy fabéré, yu demee ni ki yooyu. Yàlla nee na loolu maa koy def ku ma neex, maanaam doom yu jigéen kese. Ndax maa ñàkk jëllëgee nag moom du ci yàlla, ca wooy jur yàlla. Wa yahabu mooy may ni ma ne saw ci ku ko neex al zukoor, doom yu góor kese. Day fekk benn nit mu may ko doom yu góor kese ni mu ko may Yaqub ak ni mu ko may Ibrahima alayhi salaam. Doom yu góor kese doo am benn bu jigéen. Waaw boobu tam boo leen amee tabarkàlla ñu entraîné wu di dem ak a ñëw te lu sotti rek ñu defar ko, loolu tam mën na laa indil jafe-jafe. Waaye daal ñaari yi moo koy def, fekk benn nit may ko doom yu jigéen kese te looloo ko neex, fekk benn nit may ko doom yu góor kese te looloo ko neex. Aw wala book yu zawijuhum mu jaxase leen zukuraanan wa inaasa, mu jaxase leen zukuraanan wa inaasa, aw góor aku jigéen. Waaw aw góor aku jigéen noonu dina ko def. Gis koo xam ne ki daa am ay doom yu góor ak doom yu jigéen, mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am ñeenti doom yu jigéen ak ñetti doom yu góor. Loolu tam yàlla dana ko defal nit tabarakalla. Wa yaj'alu mooy defit man yasaaw ku ko neex aqima mujaasir, du am doom. Léegi nag ñeenti kaa yëpp mat na. Kii da koo may ay doom jigéen kese, kii may ko ay doom yu góor kese, kii may ko ay doom yu góor ak ay doom yu jigéen, kenn mu ne ko yow moom doo am doom, yow moom doo am doom. Kooku it léeg-léeg mu jóg di faju tabarkàlla dugg ay barab, bu fekkee ne yàlla daf koo boole ca ñu dul am doom bukkute su feebare. Léegi nit ki feebar bukkute mu nekk aqim maanaam jaasir. Nit mën naa feebar fekk ay sir dana ci moom sir boo xam ne xëy na dafa xat, wala xëy na dafa tànn, wala xëy na ak yu demee ni ki yooyu. Loola docteur yi mën nañ koo opéré yaatal ko defar ko ba mu baax, loola feebar dong la. Am na ko nag moom yàlla daf koy def mu jaasir, mooy moom baax sax la dul gis, baax jigéen sax du ko gis lay tax a am doom. Loolu nag moom wàllu faj da cay lott, da cay lott. Su ko defee ñeent yi ñoo fi am. Lu tax? Ndax yàlla day wane ne moom li fi nekk lépp moo ko moom mul ko sama wàcc wala ardi. Innahu yàlla alimun ku am xam-xam la. Ku may doomi jigéen yi loolaa gën ci yow, ndax alim ku am xam-xam la. Ku may ay doom yu góor moo gën ci yow, ndax alim ku am xam-xam la. Kum jaxase may la aw góor ku jigéen moo gën ci yow, ndax alim ku am xam-xam la. Kum def nga jaasir ba doo am doomi loolaa gën ci yow, ndax innahu alim yàlla ku am xam-xam la. Léegi nga gis koo xam ne kii yàlla daf koy xañ doom, mu di ca góorgóorlu di ñaan ba taawlu génn, ndax asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Yàlla mu ne léeg-léeg ngeen bëgg mbir ndekke baaxul ci yéen, léeg-léeg ngeen bañ mbir ndekke moo gën ci yéen. Léeg-léeg nga gis kii xulóog soxnaam naan ko lu tax doom a jox doom ci góor, acca lu tax doom a jox doom ci góor. Te nekke doom ju góor du jóge ci soxna. Ndax boo laajee jàngkat yi lii tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen, la ca jigéen yor moom lenn rek la ca, la ca góor yor moo cay ñaar. Loolu ñu tuddee ay x ak y ak s, wala x y ak x. Ñaar ñi jaxasoo mu am lu mu tekki, ñaar ñi ànd bokk mu am lu mu tekki. Loolu nag soxna sa munu ca dara, ku góor kii munu ca dara. Yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala. Loolu moom ab liggéeyam la moom jàll jëlalu wa azzaka malu. Moom daal benn atelier la am moom yàlla, muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen. Bu fekkee ne matière daje na fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom, moom nag mooy ki nga xam ne moo koy doxal. Atelier bu xat la, du fa dugal ay centimètre, du fa dugal ay martu, du am lenn, du fa dugal ab si wala ay paaka ki jaasi pour bu xotti ba jéeg yooyu. Loolu lépp du am ci biir atelier suñu borom bi, te ci mooy biiru jigéen. Doo fa jégg karang-karang, doo jégg ñu ne courant coupé nañ xaar bu mu ñëw ñu liggéey, amul ay ordinateur, amul ay dara. mo gëna tan ci aduna sidina ndax lu fa dugg bu gene sat ko waye forcé la jalla jalaluhu azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen worto na nek ku ñame yalla tabarakal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku meena nat la mom jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulkul ard yalla mun wama kana li bashar munta nek wama kana munta nek li bashar ci men mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimahu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi mi beug wax yalla du wax ak du wax ak kenn ludul sart yi mi beug wax momat ci mom moyen ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax ak kenn ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek feul nga nek feul du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal ne wama kana li basharin an yukallimuhu allah illa wahy yalla du wax kenn ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufey te gaaw te andi sharia mo dem ci tasheel day wax ne bayyana ta'ala fil ayati anna kalamahu li ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayati ne wax gi muy wax minde fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham awil manam waxa bi yow ci wahyu wala ci gewant bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailat al isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dem ci tafsir bu tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo ci am ben moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen di moy yalla wax yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mune ben bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dem ca asawi mune وقد يقع الالهام لغير الانبياء كالاولياء لغ نك الهام دينا دال تي نودول اي انبياء دال دال سي اولياء واي ان الالهام الاولياء قد يختلط به الشيطان لانهم غير معصومين بخلاف الانبياء فالهامهم محفوظ منه حاسيه الساوي على الجلالين جوك نينتل خاتم نين فوك ا نيار نانا الهام bisna ko defal ko dul yonent manam defal ko walu yeb yoyu mune waye njaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi ñom ma'sumuna motax geewantu tabarakallah setan man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wahyu setan mënu ci duggal lam ci bëgg duggal fa yuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ko xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yonewon yonenti wa kadhalika nama wahyo won yonent ya awhayna ilayka lañ la wahyo ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'as ya isa awhayna ilayka non lañ la wahyo munako lañ la wahyo mun ruhan min amrina alquran lañ ci defi ruh ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddé alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundé ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam soppiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarelu ruh ruh gi don tax muy dund di nek kana ak ruh gi di alquran alkarim dugg ko ruhan min amrina وسماه روحا لأن فيه حياة النفوس من موت الجاهل وكان مالك بن دينار يقول يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيث ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرم بان كاتم جرم فك أجرم لذلك اسمك وخمني مثل من لك دينام جدن دي عندك نجي دمك نيو tabarkalla xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yakh bi rek ba benn bis nak mu yeg ni li bis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere kuko gis nak da di yeg ni ki kon min ci gelen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu dan wax lu daw deug legi bayyi nako bu dan xébaté légui bayinako bu dan jël yefi jambour légui bayinako bu dan tok kërëm légui bu ñoo di dem ci jakk ji légui bayinako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali sallatu wassalam ak kepp ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy téré ma kunta ya muhammad تعرف قبل الوحي ما هو القران نجيت يال دي لا وحي منا منكو خمو وون لان موي القران ولا الايمان خملو وون لان موي گم ولكن واي نيو يالا جعلناه نيو ديف ايمان نورا موي لير گو خامني نهدي به دنجي جوبله دي تي اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي yalla yalla bolé ci ñi ko neex bam leen di jibanti ci alquranul karim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bi ñi tay jibale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jabi mo xam goor la mo xam jigen yalla yalla bolé ci ñaka xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran نورا وضياء نهدي به عبادنا المتقين وانك تيوك لتهدي من لا جبله الى صراط مستقيم ما تكني كيون وجب وانك تيوك لتهدي من لا تكتله الى صراط مستقيم ما تكني كيون وجب دغون غن في القران يالا نكو وون انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء kero babu talib bi sukurat te yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam beggon mu wax la ilaha illallah door genn aduna te mu nako won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu nako wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidayah bali ak hidayah bi ñoo bokut genn way gi dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mëno ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so ne ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yang ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble fay bi 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek du ñew fi ñu gëna it nak so waxo nit ki lolu ba na fi yow la nga ci man moy wax ko su ko defee ba ñëw fi nag yàlla moo ko def loolu njëriñul waaraate
4: wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Lolu moy njariñu njangalé, lolu moy njariñu jubanti, lolu moy njariñu defar, lolu moy njariñu warate tabarakallah. Suratu shura ay jurum fuk ak ñaar. Waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li suuf lepp waaw lool di liko yalla wax bari na lool siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al-ard degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juroom ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dukk ba ngi auto bu la romb borom bind ci wet gane mako mom te ñak jëm ko ci don ñak bind taxul man mi mom ko waye ma nga ci bind ci wetu auto ba nit diiw mom auto bi dukk baram sangam leene sax mu def ci telephone waye bind gëm ko ci bind xëccu wu ko ak man nak man mom mako yalla it nak non asaman ci ak suuf kenn xëccu wu ko mom waye du tay fum tol rek diñu fatali mom moko mom kan sa gir bi dal tourama ci nek.

0: demane ilallahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umur mbuy yépp ala xanaa xamoo ne ilallahi tasiru al umur waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarkàllaa Cheikh Alhaj Malick moom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way xaki nabbiini bi zikri l baani tabarkàlla ca nuunu yam boobee ala xanaa xamoo ne ilallahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbiri soo xamee ne mbiri ca yàlla lay mujj am na yu bëri boo ci fekkee ni ñuy xëccoor nga bàyyi leen ko ak moom nga bàyyi ko ak ñoom suratu shura aaya juróom fukk ak ñett foofu la sar bi yam ba ñu nekk ca dara ji doon ko jàng ba tey jii tabarkàlla te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Kon sar bii di suratu shura mi ngi wàcc ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki saar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónn yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi mooy kitaan rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaayu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm. ñaaru tomb bi saar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askan la yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom. saar bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yunit yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne la ngeen woote len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha. ñeenteel ba saar bi daal di tuxu waxtaane ñi doon weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yomal xiyaamate jërëm ñu ko yàkkamti. juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna sii nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yowmun laa marad lahu min allah. juróom benneelu tomb bi bi saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tëdde woon na suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam jàngal julli ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngatu rek nañuy diisoo ndax manhaju shura manhaj la boo xam ne bii manhaj bu mat la wa amruhum shura baynahum. foofu la suratu shura yam ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala bu ñu yàlla mayee ba ñu dellu si fi ci àjjuma gi di ñëw insha allah dinañ ñëw ci suratu suxruf ci wàllu tafsir bi. alhamdulilahi rabil alamin ñu sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may kàttan ak wér ak tal ba ñu jeexal suratu shura war a dugg tey insha allah suratu azuxruf nekk suñu ñeen fukkeelu saar ak ñett di saar boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi wàcc makka nekk juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci riwaaya xas ñu tuddee ko suxruf ndax misaal mi ci suñu borom tabaraka wa taala misaal yóbbulub àdduna bu ñàkk solo bii nga xam ne doom aadama yu baree bari mi ngi yàq seen diggante di yàq seenu dund di yàq seen diggante ak seen borom te ñàkk solo lool moom zuxruf. zuxruf mooy rek yi ñuy taarale kër yi dinay nekk ci biir néeg yi nekk xëy na ay rideau ay yi koy rafetal ak ay yeneen yoo xam ne ci néeg lay nekk yooyu kenn du ko jëfandikoo la nga dem ci néegu benn jigéen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plaat ak yu demee ni ki yooyu lam ca yor lépp bu ko jaayoon tabarkàlla daanaka am ci biir màkka wala genn wàllu bii waaye lépp day ne ci biir kër gi rek foo wiire lenn fil la lu yu mel noonu mooy zuxruf.
1: ba dama ci jàkka yi mooy montre yu

0: bari jakk jo xamne fan wéru montru juroom dang ko fa fekk fa ñu karalé ko ci suuf tappé ko ba nopi lal ci basang la lat ci ay sajjada def ko ay karo ba mu yëg ci kaw barab bu nañu dako ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day ni ci tar baak ye ci nek ak yoy yi mel nonu moy zukhruf zukhruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaraku taala janahu ba'd rek la fay tekki lafu yo motax li yittel suñu borom ci jakkami yittel ko ci juma yi yittel ko ci nit ñi ñi jaamu mi du caaji ne moy yeñ koy defal ci walu tarba yeñ ko ci defal ci yoyu lo tax li ñi ci des zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi waye dina ko jox al fujar kacior yi lolu lay xamul ni amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ñofa yem ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako non al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ñofa yem ci aduna bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahu allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki daqa solo ci ñun ki ci daqa solo ci ñun tabarakallah bu genné aduna mo ci gëna tele solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di ba ay mbokam jinni ko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamne ki dafa amul lepp jéxalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor ñu ci dëg ci ko yurul lolu moy zukhruf mo tax xëccu ko ño dent ci ak yoyu jor mu ñu yakal mom lañu ci desar bi di sort zukhruf makala wacc di jangale walu gëm yalla nak ñett ñoy fonk yi ñoy tefanam usulul iman moy nit ki fu gëmé ne yalla kenn la moy yoonu yonenti ku faatu ku ne da nga dekk rek mom usulul imanam daat nay mat sar bi dina tambule waxtani ay tambu yu ñu ngi ni di bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy dal di saxal genn way wahy ak degguk al qur'anul karim gi nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ko wacc ci annabiyul ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi daara moy kharu hara wala kharu agna misra dugulun ci yusufa te xamu ñu ne ki ñu dugg tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi daali dugg balamma dakhalu alayhi bañu dugge ci mom qalu minako ya ayyuhal aziz ayyuhal aziz manam esitti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len ngeen xawle ñeko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñin suñu mbokk yeb suñu papa wa keur ge yeb daf ñoo lal adru ab kif massana wa ahlana adru fi ne day lal nañu ñun ak suñu ñoon adru qif dara ñu ci rew ma dara amu fa nawet amut dana nek ay jamono ñu tuddé naan atum xif baak atum rafle maak yoyu tabarakallahu yalna gëna sori ñi tan xif dikal leen ñoom ak seen ñun ñu jog nak fasiyene ndëgg ñu ne massana wa ahlana dhurr wa ji'na ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu khalis bo xamne bu xebu la kep ko ñuko jox rek nga delowat ñuko ndax nangu wuñ ko jënde ibnu abbas mun kanat darahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani ta'am faqru razi qatum ñaari témèr ak ben ci jukki fuk ak juroom ñet mu ne kon
1: ñom dañu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xébu légui nak fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu al kayla la nga ñu daan natal khalis bañu daan andi bokut ak biñu andi tay khalis bañu daan am ni lepp sank nañ ko jaay nañ ko légui batay taxum ñu am na wén légui nak ginaaw khalis bi jeex na té la fa déssone ca denchu kayya lo rek lañ andi té it dëkk buñu dem talal leen ko bëgg jënd pép ñu gantuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lana matalal ñu kon al kayla la nga ñu daan natal muy fukki gëlem ak ben wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba nopi sarax ñu am na ñoo xamne nak dañuy firéne te nga sarax ñu moy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu jëdë te nga sarax ñu lañ ci jublu moy rek jël li nga xamne moy marchandise bi wala bo xaliss bi nga xamne mom lañ dox wa tasaddaq alayna ni bi rad di akhina ilayna ba demé ca juraih ak ca tabari ñom lu lañ ko tekke ca sen waxtan ñinako inna allaha yalla yajfi dana fay al mutasaddiqina sarqati ñu dal wax lolu yusuf bañ ko waxé lolu nak yusuf yaramam daw qala manalen fil alimtum nakhange ma fa'altum la ngeen defon ci at yewes bi yusuf ci yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yewes yi jeeg yi is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defon yusuf dugon ko ray ndax xam ngeen la ngeen defon binyamin boba ngeen reere terel nu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit dama adama munta dem ba ci yalla ne ko fommal li def li dama adama bu bëgge noppulu day bayyi li yalla yeteral ci nit ñi mu koy teral ci ñoom na xamul len la ngeen defal ci yusuf qawlo ñu ne ko waaw ay nak nax yow mi la anta yow yusuf ya yusuf a innaka la anta yusuf a innaka yusuf doyon la anta yusuf doyon a innaka la anta yusuf ndax woor na ne yow mi ñi waxal ya yusuf ndax do yusuf qala malen ana yusuf man mi ma yusuf wa hasa akhi ki moy sama rak benyamin mi ngeen fi bayyi won gis nga ñun ñaar ñi qad manna allah alayna yalla ñu xewal man mak mom qad manna allah alayna yalla mo ñu xewal innahu yusuf dal li ma mëna waat moy li woor moy man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mu muñ ku ragal yalla te muñ fa inna allah yalla la yudi'u dusank ajral muhsinina biographical kadi lolu ñaari lo ala ci lo historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudi'u ajra al muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sarafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reral ci ñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamne ki julit nga te jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala Omar ibn Khattab dana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañi ëppuñu ay jasi moy ñaari nganna yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo ëmbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya dane sen rak joju yusuf tallahi giñ nañ ci yalla laqad atharaka allah yalla mo la tan alayna tekle ci suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekle ci suñu kaw qad atharaka allah alayna yalla mo la tan tekle ci suñu kaw faddalaka allah alayna bit taqwa was sabr wal ilm wal hilm ñent yeb yañu ko uppale waaw ñu ne ko ñent yeb yañu ko uppale yañu upp taqwa mu dig ragal yalla yañu upp sabr mo dig muñ yañu uppale ilm muy xam xam yañu uppale hilm muy tey ñent yeb yañu ko gëna def yañu gëna ragal yalla yañu gëna muñ yañu upp xam xam yañu gëna tey te ñeent yi ku la ko ëppale ku nekk rek lu mu ca doon daal lay bëgg a gën. ku la ëppale ñeent yi rek lu mu ca doon daal lay bëgg a gën. qad aasaraka allahu alayna wa in kunna donte nekkoon nañu la xaatiina juumoon ca bañ lay jéem a sànq dañoo juumoon rek kunna musnibiina bi saniatina alladi wala bi saniina alladi sanacna bika walidhalika aazaka allahu wa azallana wa akramaka wa ahaanana. xale yi ne ko lii yëpp suñu njuumte la la ñu defoon ca yow loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu yàlla maggal la doyadul ñu daal di xas seen bopp mer daal di sudd nag Yusufa ca baax ga Yusufa ca lewet ga Yusufa ca man ga Yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga Yusufa ca mun ga Yusufa ca xam-xam ba Yusufa ca teey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba aleykum al yowma laa tasriba amul yeddeel aleykum ci yéen al yowma tey tey kenn du leen yedd du ma leen xas laa ataba aleykum al yowma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku teey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba aleyka al yowm lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad salallahu alai wa sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi limta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba ba jullit yi sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaba fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan xalisa al qalb lam fadu min xawlik soo naqari woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem Yusufa ne frère yi laa tasriba aleykum al yowm yaxfirullahu lakum yàll na leen yàlla baal yaxfirullahu lakum yàll na leen yàlla baal wa huwa yàlla arhamu rrahimina kuy yëram moo la dàq yëram moom suñu borom subhanahu wa taala wa huwa moom arhamu rrahimina yërëmi kat yëpp yàllaa leen dàq yërëm yërëmi kat yëpp ndax lu nit yërëm yërëm yërëm yërëm am na fa fale sa yërëmande di jeex am na fa falay tàmbalee suñu borom tabaraka taala amul fa yërëmandeem tàmbalee ndax xam ngeen ne yërëmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko mbaa nga am way jur li nekk sa way jur tax nga yërëm ko waaye sa yërëmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem amoo suñu borom tabaraka taala yërëmandeem jooju moom amul fu muy yem moom arhamur rahimin moo gën a yërëm yërëmekat yi yaaqub ne leen izhabu wala boog yusuf ne leen izhabu yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii mu daal di summi mel na mbub mu saloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alquuhu ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp mbub mii su ngeen demee rek ngeen ne ko lépp sànni ko su ñu ko sànnee ya ci dana dikk basira ne jar di gis ya ci basira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ab gisam yàlla nattu ko ci ab gumba ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeeti Yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi wax yu bare bari la ci ulama yi wax mu fasiru ne yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool boo demee ca téere yi tafasil ya ñoom taqal nañ ko ba mu gën a yaatu ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam ga ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aataahum xamisahu loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom-ñaar noonu la ko firee moom tabar yi bu ko defee waxtoo nii ngeen indil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp Yusufa ne la bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom te bu fekkee gumba la ba nga xam ne yëpp na ni maa ngi dund ba meram dañ ngeen indil ma waa kër ga yëpp xale yi daal di bég lool daal di kontaan lool ñu daal di jóg nag fas yéene dem nag ki nga xam ne kera ba ñu sànni Yusufa ca teen ba moo ñëwoon ne papaam Yusufa tilu lekk na ko ba dugaloon mer ma ca bàyyam, mu ne xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa, ndax mer ma ma ko tegoon keroog mu indil ko tey mbégte moo xam ne ni mooy dindi mer moomee. Moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég, loolu la xale bi fas yéene. Mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbub mi, man ma ko waxoon xibaaru musiba ma ma wax ko tey xibaaru mbégte mi. Ñoom ñëpp ñu ne ko waaw loolu de daañu la ko nangul, moom mu daal di jël mbub ma. Ñu daal di fas yéene dem. Wala ma fasala ba nga xamee ne taqalikoo na ale iiru njëgg ma, maanaam ba nga xamee ne njëgg ma xarajat mumtaliqatan min misra ila sham, jóge nañu misra ci égypte fi Yusufa nekk jëm sham fa nga xam ne fa la seen bàyyi nekk, dañoo daal di génn dëkk ba rek. Qaala abuhum seen bàyyi wax ak xale ya ca sham ne leen inni man de la ajidu mi ngi may xeeñ riixa yusuf xetub yusuf. Allahu akbar. Ibn Abbas nee na hajat riixun fa xamalat riixa qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin. Bi nga raw li uppee rek xet nga jóge ca fa xale ya nekk fekk Yaqub ca sham, te diggante misra ak sham ñi ngi ko doon dox juróom-ñetti guddi bu ñu yore ay gile. Juróom-ñetti guddi la ñu am door ak si tafsir Qurtubi qadum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent te jukki juróom-ñeenteel ba ca la suñu borom tabaraka wa taala wax wax jooji. Ba mu ko defee mu ne leen man de xeetuk Yusufa li ngi may xeeñ waaye ak sori lawla an tufannidun, bu fekkoon ne du ngeen ma tuumaal naan ma dangaa dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen naan sama xel mi dafa dañ, mooy lawla jooju lawla an tufannidun. Xale yi daal xaalu ñu ne ko tallahi giññati nañ ci yàlla innaka yow bàyyi daal la fi dolalika yaa ngi ci sa sankute gi alqadim gu yàgg ga, yow na nga sankoo woon naag xamoo foo nekk ba léegi ca nga nekk. Mu xale yi toog mu wax ko xale yële ñoom ñu nga indi xamis ba falamma an jaa ba nga xamee ni dikk na albashiru kay yor mbégte la nga xam ne moo ko nar a wax. Mu fasiru ne am na ñu ne sax mooy yahuza ku mel ni mujahid loolu la wax, mu ñëw rek ak seet simis ba alqaahu sànni na ko wala boog mbum ma sànni na ko ala wajhihi ca kanamu bàyyi ja fartadda, mu daal di dellu basira di gisaat ni jar ni jar yëgaat ni nag ah sama doom ji kon ndekete dara jotuku mi ngi dund. Qaala mu ne leen alam aqul lakum, xanaa waxuma leen woon ci jamono yële inni man seen bàyyi aclamu min allahi xam naa ci yàlla maa la taclamuuna lu ngeen xamut. Qaalu ñu ne ko ahakay xam nañ ne xam nga ci yàlla lu ñu xamut, nangu nañ ko bés naka tey, nangu nañ ne Yusufa ñu gën, nangu nañ ne yaa ñu gën a xam. Ñu ànd ñoom ñëpp qaalu ñu ne ko yaa abaana astaghfir lana jéggulul ñu zunubana suñuy bakkaar innaa ñun day kunnaa qaati'iin dañoo juumoon, kunnaa nekkoon nañ qaati'iin di ñu juum. Yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ni annaasu kulluhum qataa'un, nit ñëpp dañuy juum, nit ñëpp dañuy juum, ku dul juum amul. Waaye nee na wa xayrul qataa'iina tawaabiin, ñi gën ci ñuy juum nag mooy kuy juum nangu ne juum na. Yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ci gën ci nit ñi mooy ku juum te nangu ne juum na. Moo tax fii dafay wane ne ñoom juum nañu nangu nañ ne juum nañ, wane nañ ko ci Yusufa ne juum nañu nangu nañ ne juum nañu. Moo tax bañ ko waxee seen bàyyi xaala mu ne leen sawfa astaghfiru lakum, danaa leen jéggulul rabbi sama borom, danaa leen jéggulul rabbi sama borom innahu sama borom huwa alghafuru mooy jéggalekat bi, ku ko jéggalu mu jéggal la arrahim mooy yërmandekat bi, ñëpp xaj nañ ci yërmandeem yàlla nañ jéggal te yërëm ñu. Bu ma ko defee nee nañu axarahum ila yawmi aljumaati yataxara saaat alijaba, am na ñu wax loolu ku mel ni ulama yi nga xam ne Seyd Qutb mu ngi wax ci lu mel noonu mu ne sawfa jooju laa taxlo min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yaiduhum bil istiqfar baad an yasfu wa yaskun wa yastarih, mu ne leen naa leen jéggulul. Waaye moo di su ma nekkee nag ba sama xel dal su ma fi dellu si sama contante ñew ma jéglu leen seen borom waye fu nekk ni ma bari leen ba ca kanam ñen ñi nak ne daf na leen nañu xaar dana leen jéglu bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku taala rek mu nangul la waxtu wowe nak ñu neub ko ci biir aljuma amna ñu ne daf na leen dal leen jéglu sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digënté bobu di waxtu ñu jéglu amna ñu ne fofa leen wax ni dana leen jéglu ñu ne ko nak yusuf neena nañ la yobbu yobbu suñu wayjuru jigen yeer wa kër gi yef légui da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra ndax yusuf légui mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu say wayjur falu ñu dal di fa bagage yef tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusuf ali salam ma nga xamne legui yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jindal jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam wara joge ci allah ba nak ñu fekk ci ko misra ñu dal di aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ci yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duglen misra insha allah buni hayalla aminin di way wolu bu len fiti dara na ngeen xamne yene gi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makruh wa inma khala insha allah tabarrukan wa tayammunan mu barke loko ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah moy len udkhulu misra insha allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al arsh tek len ca gangu nay gamu tok ala al arsh ajlasahuma ala sarir al malik bi janibihi len tok len fi tek ki ci wet ndey joram tek ki jottu tam moñam wa qarru lahu ñu dal di rot ngir yusuf sujadan ju sujud ñom ñep yusuf tok bayam ak yayam ñom ñep ak frère ya ñu dal di koy sujudal ñu ne kan sujudu indahum tahiyatan wa karamatan la ibada sujud ba nak sujudu nuyo la won way ñu sujudu ko ibada du sujudu ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu dal di rot dal di sujud ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusuf amna ko bis naka tay amin bamu ko defé kon ñew nañu yaqub ak wa kër gi ñet dal di rot sujjadan way sujud wa khali yusuf ne ya abati ey sama bay haza li xewtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama gewuntu ga min qablu bu yag gewuntu goga mal netli won mom lay netli bi ñew tay ni modi إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيته من ساجدين دوجم وخون تجيل نيو فك بدو أتبن موي فررمي جنت بي موي بابا يالي موي يايم كنكو علماء بي فيلي جنت بي أقل دي جنت بي جنت بي خيال أكي أي أكي أكل أمن يكو لنتي نيل فك muy ci kintaani suñu borom tabaaraku wa ta'ala xoolal lim ko won mu toog mil fukki ak door ko gis moo tax ku yàkkam ci munta ñaan yàlla ku yàkkam ci munta xaar yàlla subhanahu wa ta'ala na xaarankat bu nungu wuta toog si muy xaaraane bo muytuwul du xaar ba ñam ñu sotti mu mëncale dafa am benn waaye boo xam ne bi dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya ci ataaya naar day neex naka mu ñëw toog fas yéene xaaran nar bi dadi jog dadi xamba li xamba ag mune nawaitu an usalli al faraka mufassine jumi raka ah ginaaw dafa tek barada bëgg jumi jumi raka ko yakam ci doona waji dadi sunni ay dalam momit tek mbaxanam dadi mufassine ne nelaw ba yowal xiyam nar dadi selmal ne ko yow da nga nan manam yalla yimu joxe lu nek dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musulli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lañu ngi ñaan ko min dul mu xamne baxul ci yow mu la koy seralal diko seral bam sedd mu dor ko tek ci loxo tay so don ataay ci kër gi ben xale ñew nga tek barade rek ngir mom daf ko war xel yow defu go war ga defu go sikr baxagul sura la go jere go bam sedd xale bi day dal yakamti waye xam nga ni boko joxe ndoxam kess ni du bax boko joxe war ko kess du bax boko joxe sikr kess du bax su baxé ba tangi jir nga jox koy boko nañe gañ lay war len len nit dana ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla ci rek nekata da baxu boko ci bundu xataale nak bam na ko becc man na la ne becc permi bi ñu am wa sala tay nga dawal tay faatu tay yalla ñu jël musa ni mi ndir mu nek bokay sakku ci yalla mu leena motax yusuf alayhi salam bamu gisse jewuntam gi ak bam jotté ci añba ñu fukki at la tabarakallah wala bok digënté bu sore la kon nak lolu batay dana jangal doom adama bu nek ak tey ci lepp lo xamne ci la nek nak ku teyul da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li khawtay ta'wil ru'yaya moy netli sama jewante ga min qablu bi yag khad ja'alaha dafna ko rabbi sama borom haqa muy lu deug dafna ko haqa muy lu deug wa nak ku deug ku nek bo jewante jewante ga deug lay nek waye tiaxan kat bu nek bu jewante jewante ga ay tiaxan lay nek ben way da ñew ci abdullah ibn sirin ne ko dama jewante war ñay mu ne ko da nga tak jabar ren fim tok jogu buñu fa ben way ñew ne ko dama jewante war ñay bam gëne mu ne ki di ren lay de gaay ne ko nak buñu jaxal ñaar ño xamni ki dafa jewante war ñay tak jabar ren ki jewante war ñay de lutax mu ne ko ci mu ñew moom dafa nek nit ko xamni ki dugg wut ci ay waxam dugg wut ci ay jëfam ki ñëk ñor mom ku dugg lu ci ay waxam ci dugg ci ay jëfam mo tax seen ñaar jëwanti wuté mo di kon doom adama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko dugg ci ay waxam dugg ci ay jëfam su ko defé hatta ay jëwantam sax day dugg waye su fekké leneen la safan bala iddak safan rek la ko jël mu dañi wa qad ahsana bi yalla manena ma gan ñu lako laf di waxe wa qad ahsana rafetal na mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma genn ci kasso muy ben akhrajani min as-sijni genn na ma ci kasso ba ñu sant ko yalla wa jaa bikum mu indi len min al-badr ngeen joge ci kawga muy sham mu ñaar min ba'di an nazaqna ba nga xamé ne khajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digenté wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama nafi lontam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monte daf na genn na ma ci kasso indi len ngeen joge sa xana ma non na mu muccel ma bama sama rakka ya sama nare sanni ci ten ba mu sangalen sutura ney sam mu sangalen sutura waxe ko waxinu diyara ne waxinu doy war motax mufassiru ne ñu lam yaskur qissata al-jibbi takarruman minhu li an la yukhjila ikhwatahu ويذكرهم سميعهم بعد ان عفا عنهم غيناو بالنال بنو جيرت ني تود لولا ماتخ نيول بما سما رك سما ماغي موتيل ما سي تين با بما سي سما ماغي ساني ديدت مني من بعد ان نزق الشيطان بيني وبين اخوتي الله اكبر غينا بيغا خامن الشيطان خاجل نا سما ديغنت مان اك سما ماخي ان ربي سما بر لطيف كل ما يلي ما يشاوتي لي كون ياخ انه يلا هو العليم من رك اي اجخمي الحكيم موي اجي خرنجي نياري بادي نيوت يلا العليم موي اجي خم دي با خمون من فان لاي مودي من ني اك سما فرير ني اك يي الحكيم موي كو خرنجي nga xamne yi nga xamne mom la teul bama jaar ci fofu rek la mëna jaar ñew égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gop mënu mo wona joge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bur daal di fallu place bur ndax bobu ma ci ëpp xam kam sirik la mëna jaar sama borom al hakim mo ci xey rabbi ya sama borom qad aataytani jox nga ma minal mulk ci ngor waxuko ate ni mulkan de wala al mulk de minal mulk jox nga ma ci ak ngor nax joxuko lepp muy ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci netti jeunt lu way jeunt bu ñuy wax ko rek mu netti lako allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mati al-'ilm faaja as-samawati ayyo li nga xamne ya bind asaman wal ardi ayyo li nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yaway sama fiyete wo yaway sama mengo yaway sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani man lay ñaan yalla nga maray bo may ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin ci ñu bax ni lool la yusuf ñaan mbokk yi kessatu yusuf fofu la jeexé rabbi qad ataytani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffini musliman wa alhiqni bis salihin lolu ak ñaan la gu bax de lañ ko faral di ñaan ci gëm ko yow yalla may nga ma ci ngor xamal nga ma yow ñu bind asaman ak suuf yow sama kilifa ci aduna yow sama kilifa alakhir ma ngi lay ñaan bo ma def fat yalla nga ma fat musliman ma nek ko ommatu ci li ngay santane yalla nga ma bolé ci salihina ñu bax ni lolu boy jëlu fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu tal bolé yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jàngé ci xissa bi mu ne ko zalika li ma la nekk ni zalika xale bi zalika sama doxali ni wi zalika gor ni zalika fa bobu zalika nekk li bi dal min amba'il ghaibi ni ngi bok ci xibaari kumpa xibaari kumpa nuusihi ning koy wax yu ilaykat yow xibaari kumpa yi ngi lay wax yu nekk li bi ci la bok waaw xibaari kumpa yi lay wax yi nekk li bi ci la bok bokku ni ci deug alquran xibaari kumpa yi ni nekk li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko wadi ci tekku fu wer munako wama kunta ladhi nekku won fa ñom iz ajma'u kira bañu dajé dajalé amrahum seen mbirma dajé ca def seen réunion pour fexé yusuf fekki woko won wuhum te ñom yam ko ron ñanga don fexé kera de fekki woko won man mi mala ko nek li mu mel ni kon ni mala nek li ni la am mu ne ko nak kay ma yegal la len yaangi wo nit ni jëme ci l'islam yaangi wax gudd yaangi wax beccëk yaanga jaar sa noxum jaar lan lo hun den wax fu nit ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
2: fu ngeen sul yéen xam malaaka mi dina xam fi sul waaji dina ko laaji su pare ñu denc fa bu dekk jotee ma jëli ko indi ayna ma takunu yaati bikum llahu jamia su ngeen suulee fii nag xam ne dañ fay fay impo bu leen neex ngeen toxal ko suuli feneen waaw bu ñëwee France mbaa Italie mbaa Espagne nga xam ne fii ku fi suul da ngay fay impo néew buy fay impo fab leen indi Dakar ngeen suul ko gratuite waaw alam najal al arda kifatan ahyaan wa amwata mu doy sëkk waaw ñu ngi suñ dëkk kenn dafay lempo càlle bu la fusule doo fay dara xaw ma nag fi waaye daal fuñ la suule rek xayru wa min xaysu xaraja foo mën a génn waxoon na ko léegi de fa walli wajhaka na nga jëmale sa kanam chatra al masjid al haram kon ban nga sa baram muy ñaar noonu la de wa innahu te lii la yàlla wax kat lal xaq mooy dëgg min rabbika ci sa borom la jóge wama allahu yàlla nekkut bi ghafilin di sàggane amma taamaluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yàlla sàggane subhanahu wa taala wa min haysu xaraja waxatu ne ko de fa walli wajhaka jëmaleel sa kanam satral masjid al haram ca wàlli kaaba ga mu ne dama ne wa haysu ma kuntum fu ngeen mën a nekk bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jëmal leen seen kanam satrahu ca weti kaaba ga kon ñett gi nii wa min haysu xaraja wa min haysu xaraja wa haysu ma kuntum wa min haysu xaraja bu njëkk bi mooy nekkoo ci biir kaaba gi ndax waxoon na ko léegi fa walli wajhaka boo nekk ca kaaba ga bu sa kanam gi dalul ci xeel doo am julli maanaam da koy dàkk makk wala doo am julli boo nekkee ci biir makk ci boppam ba tey fa xeer wa nekk boo nekkee Madina wala yu demee nekk yooyu fa weetu fa xeer wa nekk moo tax ñun fii fa weetu fa xeer wa nekk ci lañ bokk waaw moo tax kër goo nekk bala ngaa toog na nga wut buusal teg ko fa ba mën la penku nga tàmbale julli soo ñëwoon fenn xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga jàpp fenn rek daan ni fii la allahu akbar julli ga baax bu waxtoo génnee ñoo la du fii de fii la bii baax na waaye boo julliwaatee fii du baax fii nga jublu soo nekkoon ci digg bi julli ñaar nga salaamaaleykum fii du penku kat penku bi sa ndeyjoor la da ngay def nii rek ñaar yi baax ñaar yi baax boo sal ma loon toog nag naan subhanallah benn waay ne waaye fii nga julli bi ngay jubli wala boog fii nga jublu bi ngay julli nga ne waaw mu ni fii di penku julli ko yàqu comme waxtu yi génn ko nga jublu fam fam wax bu fekkee sa xel jàppul fenn ñeenti tusubaar ngay julli benn tusubaar ñaar ñett ñeent ba am penku nag nga ne boobaay penku waaw loolu mooy ijtihaad dañuy bañ nga julli te jublu woo penku ndax day yàq julli fi penku bi fi kaaba fi woote fi kaaba gi féete ñun nag penku rek la ñuy wax waaye léeg-léeg jant bi génne fa dul penku lu tax li allah yakuna ngir mu bañ a nekk linnaasi ñeel yahudi aleykum ci yéen xujjatun wenn lay illa allazina zalamo lu dul ñu tooñ minhum ca ñoom yahudi a falaa tax xewhum bu leen leen ragal wax xew nii ragal leen ma man yàlla wali utimma dama bëgg a matal nicmati samay xéewal aleykum ci yéen walaalakum agit xayna taxta doona ngeen jub yàlla nañ jub kama arsal na kon benn atte ngu noonu ci fiq ak atte bi doon wax léegi wàllu walbati aaya muy ñaar wala ta kama arsal naa de kama arsal naa nañ yebalee fiikum ci yéen rasulan yonent minkum ci yéen loolu tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen jub moo tax ma yónnee leen ko yaron tibi yatlu alaykum mu len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mu len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mu len jangal tere bi wal hikma mu len jangal fiqh wa yuallimukum mu len xamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamutun wallahi mu len xamal ci mbiri aduna lu ngeen xamutun sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamutoon ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñ ko sallallahu alaihi wasallam walla lim wax ci tandrama bokoy doge lenn muunta remplacer tandrama ci dox lu melni tandrama docteur yi seet nañ ko ba gis ne tandrama rek lim man ci dox mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tangaram li bu doora juddu buti di da fay takalo dara dima ko ci balan ci def soow yaayam muy am ëlëk ay fièvre biir da ngay yey tangaram ba mokk tasliya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar fu boutit nek yang boutit yi acca yang len saw mangi bëgg ñew walaay ndeysa ñaaral ba la ci ñëk tege moy nga raxa sa wen nak ko joox joxo bok mu ma ci saw mu joon mi ñew saw mi dugg ci biir bi momit def na tangal ma ja defon jaar fam jaarom tabarakallah su ko defé xalé bi tambalé namp mën na am du am fièvre biir yi metté ay ulcère ak ñam seen yoy yi ñu am légui ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañu sopp sa doom ci du légui wuti mewu mbay légui sol ko légui li ngay def xamoko parce que li and ci mewu mbay biir bi atunu ko soo mu ndik la attan sa soo mi motax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oya am couleur te couleur bobu muy am li xale bu ndika genn ci sabe najafa couleur bobu lay mel don ci xale bi nam fagul docteur yi ba legi xamaguñ najaso yi fu muy joge yow tam bo waré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ so roc sunu sos sept ngay nak ngay yey yoyu bu duggé sa biir bi té buli di da nga xifon bu buti di wonante xoot xoot xoo ba légui tay nga dégg ben biir bu na mo ta fa ñëw dal di koy dégaté ba fer bi ki nga dal di mos ndox mu tang so bo timé ciéb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kenn du mom ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يالا مو نكون فاسكوروني فاتلكو لين ما اسكوركم ما فاتلكو لين نيسان فاتلكو لين ما باي لين خال يالا دنجكاي فاتلكو سو جاخلي ووكو مو نيو اي بوكو فاتي ما جاخلا بوكو ويغام واشكروا لي سانت لين ما ولا تكفرون بلين ما ودي والله واشكروا لي ولا تكفروا لي جا سانت يالا بيرنا لول ها واشكروا لي ولا تكفروا يا ايها الذين امنوا يين نيغا بل نغوك دي والله تاي دي ديغلي استعينوا بالصبر ديمبنيكو لين موني والصلاه بالليل لي لا جافي سي سي جيكو nga defarako لي لا جافي سي ميروم ادنا sa gaawa mer gi sa naqari deret gi ha sa yëg sa bopp gi sa bëri ci yitër gi soo bëggee mu dañ wastainu bi sabri wa salaati muñ moo ko mën a dindi ak naafila guddi salaatu fii di julli juróom naafila la wa naqaree deret ku wax nga mer da ngay muñ tey naafila guddi lay mu dañ ba duutoo mer abdul dugaw mer lo wax rek num fous nga jay dara mer nu kecc loolu day tas kër, borom kër du mer day re rek di muñ ndaysaan waaye mer rek. Inna allaha yàlla na ngeen xam ne maa saabirin mi nga ànd ak muñkat yi. Yàlla yàlla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax.
3: Suratul Baqara aya 153 wala boog téeméer ak juróom fukk ak ñett. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكجي لي السلام عليكم ورحمة الله yàlla ne yàlla nangul ñu suñu koor te nangul leen seen koor. ñu ngi woon ci suratu al baqara suñu borom tabaraka wa taala di waxee ya ayuha alladina amanu istaciinu bisabri wassala inna allaha maa assabirin ee yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen dimbandikoo muñ ak julli te ngeen xam ne yàlla maa saabirin mi nga ànd ak muñkat yi fu la ñu tolloon dem wala boog barki dem. war a door a tey ci ayat téeméer ak juróom fukk ak ñeent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaat bal ahyaun walakin la tashcuruun. loolu suñu borom dafa am lu muy tere fii ñi gëm yàlla mooy dama dama su génnee àdduna ci li ko neex bokku tag su génnee àdduna ci li neex yàlla moo tax damaa dama war a sàmm ak dundam ba bu dee dee mu dee ci li neex yàlla. moo tax nit di wax inna salaati wa nusuki wa mahyaaya waaye ne wa mamaatiya dee ci li neex yàlla. ki dee ci li neex yàlla nag la yàlla wax ne deewut wala taqulu bu leen waxati li man ci waajoo xam ne yuqtalu des koo rey fi sabilillahi coon yàlla am waatun ñu dee. dégg nga mu ne ku ñu rey ba noppi ne bu leen wax ne dee na ku ñu rey yuqatalu ba noppi ne bu leen wax ne dee na kon ki ñu rey joon yàlla pour yàlla deewul. waaye képp koo xam ne dangaa dee ci lu dul yoon yàlla kooko daa dee ko dafa dee. moo tax ñooñu nga xam dañ leen rey ci yoon yàlla subhanahu wa taala deesu leen sang deesu leen sang duñ leen sang duñ leen sang dañu suul noonu rek. aleykum salaam. yonent bi nee na bu yowal xiyaamatee seen góom yooyu ñu leen gaañoon ba muy génn deret misque lay doon misque lay doon. moo tax nee na ba ñu reyee Jaafar ba ñu ko laajee suñu borom ne ko loo gën a bëgg mu ne damaa bëgg ñu delloowaat sama roogi te sama yàpp wa ndax ñu reyaat ma mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ni mu amee solo. mu ne kon bu leen wax ne am waat bal na ngeen wax ne ahyaa ñoo ngi dund ba léegi walakin waaye yéen nag dund googee laa tashcuruuna yéen du ngeen ko yëg du ngeen ko yëg gii nag mbokk yi andina coow lu bari gaañaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg andina coow lu bari ndax léeg-léeg da ngay jàpp ne kun suul rek fuuti nga. ba demee ci téere yi wax ci wàllu ziyaare ay xubóor garanté day bari lal yow mi gëstu kat nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def na bal ahya'un walakin la tash'urun gaay nga dund né yeen du ñu ko yëg ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yépp ndax jenn way deena te mokal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di noccé ko di dem ma ci tek sama bëtt bam dess baqara al imran la ci wër la te waj deena bañu sol ko jigéen ji mëna gis saar bi di jogé ci dënn bi di yékk ci asman ci bam dess ñaari saar lolu ken mënu ko layal ñaaral ba ci yonent bi alayhi salatu wassalam daana tok mu yag mu ne fay len jaafar jaar na fi legi te baba gajj nañ ko jassi ba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demene ko yoyu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoyu ma fay len te mom ci bir bamela kon yoyu jara bay xel la te di ci tey waye defene kun sul rek salamu alaykum legi ay suufa ko def ak ay yaqifu nu lolu epp ney wax ci baye xel bu baax walakin la tash'urun wa yadu ngeen yeg dunduk wala nabluwannakum dañu len natu wala nabluwannakum dañu len natu bi shay'in ci tuti min al khawf ci ragal yalla mo ne dara len natto tuti ragal ngeen tiit tiit sen mbir tiit mbiri yenen de wala ñak mel xawf leg leg ma tek len ko wal juu leg leg ma tek len tuti ci xif fa jeki jeki dara du am be koor bi am nawet ñak am ak yu demeni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len economic bu daan tabarakallah ngen retraité wutu auto muy pan rek ele mo na tolem ko wabab wa naqsim min al awal wal anfusi aki bakanit nak leg leg mo jël ay bakan rek ngen bëgg lol fonk ko lol mo jël ko wa samarat ak meññit leg leg ma xañ leen garab yi meññi wala tool yi meññi wa yoy yeb wa bashiri sabirin begalal ñi muñ begalal ñi nga xamne suma leen natto tuti xif ñi muñ suma leen natto ragal ñi muñ suma wañi seenu stoot ñi muñ suma jele seen mbokk mu de ñi muñ suma leen natto ci meññit ñi muñ mu nekkon wa bashiri sabirin begalal muñ kat muñ kat yan allazina muñ kat yi nga xamni isa asabatuhum bulen jote musibatun musiba wala fekki wut baat bobu musibatun musiba wala fekki wuko musiba moy lolu dal rek lolu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba da koy wax wala nak sabuni musiba moy neexul waaw diw musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal nal rek asabatuhum musiba bëel musiba dalé qalu ñu né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom loolu lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gëm né inna ñun lillahi yalla ñu mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku déla li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek muni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko
2: mu mel lu wess lam melone bu ñëk mu ne alhamdullilah bu fekkene febar la mu xamne yalla da ko cey fay mu ne alhamdullilah